0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Më thuash përshëndetje. Ishte
2: pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Mjaft, të thotë gjë si emër?
1: Ju përshëndes. Po, po, patjetër që ndaj.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18:00.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e martë 6 tetor 2026, dita 276 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:37 minuta dhe përëndon orën 18:28 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Vendi ynë do të dominohet nga një mot i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 4 deri në 22 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 deri në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 deri në 23 gradë Celsius.

Në vitin 23, rebelët ekzekutuan duke i prerë kokën perandorit të dinastisë Shin Huangmang, dy ditë pasi kryeqyteti Chang'an u pastis gjatë një rebelimi të madh. 404, perandoria bizantine Eudoxia pati lidhjen e saj të shtatë dhe të fundit që përfundoi me dështim. Ajo ndroi jetë nga hemoragjia. 1683, familjet e para emigrante gjermane themeluan Germantown në koloninë e Pennsylvanisë, duke shënuar emigrimin e parë të gjermanëve në Amerikë. 1723, Benjamin Franklin arriti në Philadelphia në moshën 17 vjeçare. 1789, Revolucioni francez, Louis XVI kthehet në Paris nga Versailles pasi u përball me gratë pariziane më pesë tetor. 1889, Thomas Edison tregon filmin e tij të parë. 1889, në Paris hapet Moulin Rouge. 1908, Austro-Hungaria aneksoi Bosnjën duke shkaktuar një krizë. 1910, Eleftherios Venizelos u zgjodh kryeministri i Greqisë për herë të parë. 1923, fuqitë më dha të luftës së parë botërore u tërhoqën nga Stambolli. 1928, Chiang Kai-shek bëhet presidenti i Republikës Kineze. 1939, lufta e dytë botërore, Polonia bie në pushtimin gjerman me dorëzimin e ushtrisë në betejën e Kokut. 1944, u vra Liri Gero, partizane heroine popullit. 1968, në Prizren u mbajt demonstrata e parë në Prishtinë dhe në shumë qytete të Kosovës, madje edhe në Ulqin, Preshevë, në Tetov. Parullat dhe kërkesat ishin rof flamuri kuqezi, rof populli shqiptar, duam universitet, duam barazi, duam vetë vendosje. 1973, Egjipti ndërmori një sulm të koordinuar me Sirin kundër Izraelit, duke çuar në luftën e Jom Kipurit. 1979, Papa Gjon Pali II është papa i parë që viziton shtëpinë e bardhë. 1989, ndroi jetë Bette Davis, aktore amerikane. 2000, Slobodan Milošević pranoi humbjen nga Vojislav Koštunica në rrethin e parë të zgjedhjeve për kryetar të Jugosllavisë. 2009, Sali Berisha, kryeministri i Shqipërisë, për herë të parë viziton Kosovën pas shpalljes së pavarësisë.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është rrëshem, rrëshemi, gjinia mashkullore numri shumës, rrëshemet, zog, blete.

blihet me 91.6 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 107.8 dhe shitet me 108.8 lek. Sa I përket frankës zviceran, blihet me 98.3 lek dhe shitet me 99.3 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë ju sjell më shumë qartësi në vendimet që kanë të bëjnë me punën dhe të ardhmen. Do të ndjeni nevojën për të marrë kontrollin e një situate që prej kohësh ju ka mbajtur pezull. Financat kërkojnë maturisë, sidomos ndaj shpenzimeve të paplanifikuara.
1: Demi.
2: Sot kërkoni stabilitet dhe do ta gjeni pikërisht duke mos u përpjekur të kontrolloni gjithçka. Një çështje familjare ose personale mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por zgjidhja është më pranë nga sa mendoni. Në dashuri një gest i vogël mund të ketë më shumë peshë se fjalët e mëdha.
1: Binjakët.
2: Mendja juaj është veçanërisht aktive dhe sot mund të keni disa ide që ja vlen t'i ktheni në veprime konkrete. Komunikimi është pika juaj më e fortë. Ndaj mos keni frikë të shprehni atë që mendoni. Një mundësi interesante profesionale mund të vi përmes një bisede ose kontakti të papritur.
1: Gaforia.
2: Emocionet janë më të theksuara sot dhe mund t'ju bëjnë të mendoni gjatë për një situatë së kaluarës. Mos lejoni që nostalgjia t'ju largojë nga ajo që po ndërtoni tani. Në punë përqendroni te prioritetet dhe mos merrni përsipër problemet e të gjithëve. Mbrëmja është ideale për qetësi.
1: Luani.
2: Energjia juaj të rregjë vëmendje dhe sot mund të gjendeni në qendër të një situate të rëndësishme. Përdoreni këtë avantazh me zgjuarsi, pa u përfshirë në konflikte të panevojshme. Në dashuri dikush mund të presë më shumë vëmendje nga ju. Financiarisht është ditë për të menduar afatgjatë.
1: Virgjëresha.
2: Një ditë e mirë për të vendosur rregullat aty ku ka pasur pasiguri. Mund të kuptoni si një problem që ju ka shqetësuar prej kohësh kërkon një zgjidhje më të thjeshtë se sa e kishit menduar. Në punë organizimi dhe përpikmëria juaj do të vlerësohen. Kujdesuni edhe për pushimin.
1: Peshorja.
2: Marrëdhëniet janë në fokus dhe sot mund të merrni një përgjigje që e keni pritur prej kohësh. Është momenti mirë për të vendosur ekuilibër mes asaj që dëshironi dhe asaj që të tjerët presin prej jush. Në dashuri, sinqeriteti duhet t'ju afrohet me partnerin. Në financa, shmangni vendimet impulsive.
1: Akrepi.
2: Intuita juaj është e fortë dhe mund t'ju tregojë atë që fjalët e të tjerëve nuk e thonë. Një çështje pune ose financiare kërkon vëmendje dhe maturi, por nuk ka arsye për alarm. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund t'ju zgjojë kureshtjen. Mos e detyroni një situatë të zhvillohet më shpejt se natyrshëm.
1: Shigjetari.
2: Kjo ditë ju rikthehen dëshirën për të ndryshuar diçka në jetën tuaj. Mund të mendoni për një udhëtim, një projekt të ri ose një hap që ju nxjerr nga rutina. Në punë një ide juaj mund të marrë më shumë mbështetje nga sa prisni. Një lajm pozitiv mund t'ju përmirësojë humorin.
1: Britjapi.
2: Sot fokusi juaj është tek rezultatet dhe përgjegjësitë. Mund të keni një ditë të ngarkuar, por përpjekjet tuaja nuk do të shkojnë dëm. Një çështje profesionale mund të kërkojë një vendim të prerë. Financat duken të qëndrueshme, por planifikimi mbetet çelësi.
1: Ujori.
2: Një ide e re mund t'ju bëjë të shihni ndryshe një situatë që deri tani ju është dukur pasgjidhje. Sot favorizohen ndryshimet, sidomos ato që lidhen me punën, projektet personale dhe rrethin shoqëror. Mos keni frikë të bëni një hap të vogël drejt asaj që dëshironi.
1: Peshqit.
2: Ndjeshmëria juaj është e lartë, por kjo nuk është dobësi, përkundrazi. Sot intuita mund t'ju udhëheq drejt zgjedhjes së duhur. Një situatë emocionale mund të kërkojë kufi më të qartë. Në punë mos lejoni që shpërqendrimet t'ju largojnë nga objektivi kryesor. Mbrëmja sjell më shumë qetësi dhe një ndjenjë lehtësimi.

0: edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në si martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që të tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
0: Rise and shine. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e martë 6 tetor 2026, dita 276 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:37 minuta dhe përëndon orën 18:28 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
2: Vendi ynë do të dominohet nga një mot i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 4 deri në 22 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 deri në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 deri në 23 gradë Celsius.

Në vitin 23, rebelët ekzekutuan duke i prerë kokën perandorit të dinastisë Shin Wang Mang, dy ditë pasi kryeqyteti Chang'an u pastis gjatë një rebelimi të madhë. 404, perandoria bizantine Eudoxia pati lidhjen e saj të shtatë dhe të fundit që përfundoi me dështim. Ajo ndroi jetë nga hemorragjia. 1683, familjet e para emigrante gjermane themeluan Germantown në koloninë e Pennsylvanisë, duke shënuar emigrimin e parë të gjermanëve në Amerikë. 1723, Benjamin Franklin arriti në Philadelphia në moshën 17 vjeçare. 1789, Revolucioni Francez, Louis XVI kthehet në Paris nga Versailles pasi u përball me gratë parizienë më 5 tetor. 1889, Thomas Edison tregon filmin e tij të parë. 1889, në Paris hapet Moulin Rouge. 1908, Austro-Hungaria aneksoi Bosnjën duke shkaktuar një krizë. 1910, Eleftherios Venizelos u zgjodh kryeministër i Greqisë për herë të parë. 1923, fuqitë të mëdha të luftës së parë botërore u tërhoqën nga Stambolli. 1928, Chiang Kai-shek bëhet presidenti i Republikës Kineze. 1939, lufta e dytë botërore, Polonia bie në pushtimin gjerman me dorëzimin e ushtrisë në betejën e Kokut. 1944, u vra Liri Gero, partizane heroine e popullit. 1968, në Prizren u mbajt demonstrata e parë në Prishtinë dhe në shumë qytete të Kosovës, madje edhe në Ulqin, Preshevë, në Tetov. Parullat dhe kërkesat ishin rof flamuri kuqezi, rof populli shqiptar, duam universitet, duam barazi, duam vetë vendosje. 1973, Egjipti ndërmori një sulm të koordinuar me Sirinë kundër Izraelit, duke çuar në luftën e Jom Kipurit. 1979, Papa Gjon Pali II është papa i parë që viziton shtëpinë e bardhë. 1989, ndroi jetë Bette Davis, aktore amerikane. 2000, Slobodan Milošević pranoi humbjen nga Vojislav Koštunica në rrethin e parë të zgjedhjeve për kryetar të Jugosllavisë. 2009, Sali Berisha, kryeministri i Shqipërisë, për herë të parë viziton Kosovën pas shpalljes së pavarësisë.

0: do. Look what you just made me do. Top Radio.
1: Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është rrëshem, rrëshemi, gjinia mashkullore numri shumës, rrëshemet, zog, blete.

Kaseli të tregut valutor euro blihet me 91.6 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 107.8 dhe shitet me 108.8 lek. Sa i përket frangës zvicrane blihet me 98.3 lek dhe shitet me 99.3 lek.

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë ju sjell më shumë qartësi në vendimet që kanë të bëjnë me punën dhe të ardhmen. Do të ndjeni nevojën për të marrë kontrollin e një situate që prej kohësh ju ka mbajtur pezull. Financat kërkojnë maturisë, sidomos ndaj shpenzimeve të paplanifikuara.
0: Demi.
1: Sot kërkoni stabilitet dhe të ta gjeni pikërisht duke mos u përpjekur të kontrolloni gjithçka. Një çështje familjare ose personale mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por zgjidhja është më pranë nga sa mendoni. Në dashuri një gjest i vogël mund të ketë më shumë peshë se fjalët e mëdha.
0: Binjakët.
1: Mendja juaj është veçanërisht aktive dhe sot mund të keni disa ide që ja vlen t'i ktheni në veprime konkrete. Komunikimi është pika juaj më e fortë. Ndaj mos keni frikë të shprehni atë që mendoni. Një mundësi interesante profesionale mund të vijë përmes një bisede ose kontakti të papritur.
0: Gaforia.
1: Emocionet janë më të theksuara sot dhe mund t'ju bëjnë të mendoni gjatë për një situatë të kaluarës. Mos lejoni që nostalgjia t'ju largojë nga ajo që po ndërtoni tani. Në punë përqendroni te prioritetet dhe mos merrni përsipër problemet e të gjithëve. Vrimja është ideale për qetësi.
0: Luani.
1: Energjia juaj të rregjë vëmendje dhe sot mund të gjendeni në qendër të një situate të rëndësishme. Përdoreni këtë avantazh me zgjuarsi, pa u përfshirë në konflikte të panevojshme. Në dashuri dikush mund të presë më shumë vëmendje nga ju. Financiarisht është ditë për të menduar afatgjatë.
0: Virgjëresha.
1: Një ditë e mirë për të vendosur rregull aty ku ka pasur pasiguri. Mund të kuptoni si një problem që ju ka shqetësuar prej kohësh kërkon një zgjidhje më të thjeshtë se sa e kishit menduar. Në punë organizimi dhe përpikmëria juaj do të vlerësohen. Kujdesuni edhe për pushimin.
0: Peshorja.
1: Marrëdhëniet janë në fokus dhe sot mund të merrni një përgjigje që e keni pritur prej kohësh. Është moment i mirë për të vendosur ekuilibër mes asaj që dëshironi dhe asaj që të tjerët presin prej jush. Në dashuri, sinqeriteti duhet t'ju afrohet me partnerin. Në financa, shmangni vendimet impulsive.
0: Akrepi.
1: Intuita juaj është e fortë dhe mund t'ju tregojë atë që fjalët e të tjerëve nuk e thon. Një çështje pune ose financiare kërkon vëmendje dhe maturi, por nuk ka arsye për alarm. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund t'ju zgjojë kurreshtjen. Mos e detyroni një situatë të zhvillohet më shpejt se natyrshëm.
0: Shigjetari.
1: Kjo ditë ju rikthen dëshirën për të ndryshuar diçka në jetën tuaj. Mund të mendoni për një udhëtim, një projekt të ri ose një hap që ju nxjerr nga rutina. Në punë një ide juaja mund të marrë më shumë mbështetje nga sa prisni. Një lajm pozitiv mund t'ju përmirësoj humorin.
0: Britjapi.
1: Sot fokusi juaj është tek rezultatet dhe përgjegjësitë. Mund të keni një ditë të ngarkuar, por përpjekjet tuaja nuk do të shkojnë dëm. Një çështje profesionale mund të kërkojë një vendim të prerë. Financat duken të qëndrueshme, por planifikimi mbetet çelësi.
0: Ujori.
1: Një ide re mund t'ju bëjë të shihni ndryshe një situatë që deri tani ju është dukur pa zgjidhje. Sot favorizohen ndryshimet, sidomos ato që lidhen me punën, projektet personale dhe rrethin shoqëror. Mos keni frikë të bëni një hap të vogël drejt asaj që dëshironi.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria juaj është e lartë, por kjo nuk është dobësi, përkundrazi. Sot intuita mund t'ju udhëheqë drejt zgjedhjes së duhur. Një situatë emocionale mund të kërkojë kufi më të qartë. Në punë mos lejoni që shpërqendrimet ju largojnë nga objektivi kryesor. Mbrëmja sjell më shumë qetësi dhe një ndjenjë lehtësimi.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: OK, wake up to the morning sun. Mirëmëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Është koha për wake up në Top Albania dhe në ekranin e Top Channel-ut. Jam Blendi Sala, i ngjirur sot. Edhea dhe Malia, mirëmëngjesi. Nicole Projko.
1: Jo, i ngjirur sot. Fare, po. Kalon me kohën, nga orë 2 bëhemi mirë.
0: Mua më ka kapur një
1: mirëmëngjes.
0: Një kështu që është e lehtë, si përvajsore, asgjë serioze. Po mund ta dëgjoni pak,
2: Ka një frushë. Zërim.
1: Po ti e kisha pak më shumë, kështu që ndoshta është në përmirësim.
0: Jo, jam kollur.
1: Jam kollur mjaftueshëm
0: me thënë drejtë.
2: Çfarë ke ti? E kemi ne me të gjithë një viroz.
0: Po, e mend tani do ndajmë që ose ndajmë ashtu pa kuptuar, mirë që nuk shohim deri në ato nivele.
2: Po. Edhe ngjyrat i kemi ndarë sot. Jemi kombinuar, jemi bashkuar tek Nicole.
1: Pa dashur, po.
0: Domethënë ti bardhume
2: të jemi një ulli të lehtë.
0: Ulli të lehtë, po. Ulli me l.
1: Kemi dhe këtë
2: David
1: wa.
0: Palmat.
1: Bimën. Nuk po vite fjala bim, do i thoja lule kot më kot që ka ardhë shumë një jetë sot edhe më kujtohet
0: fakt. Është ajo që ka qenë.
2: Veç lule nuk është, ajo është plantacion.
0: Po,
1: ka ardhë me vete, mendoj që është e njëjta dhe gjatë këtij një muaji që ne kemi qenë. Ato që është rritur në jetë.
0: Ama futja kodhe si. Ne jemi ple. Ne jemi ple.
2: Ne kemi energji pozitive për plantacionin.
0: Po, çfarë është ajo? E di njerëz se çfarë bimë është?
1: Nuk e di. Po.
0: Është një mëngjeve shumë të ndaja.
1: Ka ardhë shumë në vete.
0: Po, pra ka ardhë në vete, në vërtetë.
2: Mendja ime që thot mullag edhe faktikisht ajo duhet të ketë në emër Hermikelus Caravillus.
0: Ajo më shumë gjethet i ka të ndaja si një banane. Po do thosha unë qarta si nuk është një banane, se nuk ka trungun e bananes, po i ka ato fletët e mëdhaja ashtu. Nuk e di, duket si një plantacion, sikur Niku ai ka mbledh banane sot në mëngjes, na bëj kështu, na bëj një shtrysë, një smoothie me banane, çaj thon tani. Dija nga kolla. Kam një kollë të thatë edhe kështu që të kruhet fyti, jo të thellë edhe jo krahërori, po këtu laringu, si duket, domethënë ezofagu, se di çfarë është.
2: Është thjesht bezdisës.
0: Më thon shumë njerëz që në momentin që shkojnë dhe kalojnë një fundjavë, qoftë në Itali apo diku tjetër në Evropë, u ikën kolla.
2: Wow.
0: Dhe sa vën këmbën në rinas për të kthyer në Tiranë, edhe kalon çerekoshi i parë, u rikthehet kolla. Se thonë që me gjithë gropat e hapura, e gjithë kullat në ndërtim, me gjithë pluri,
1: si e gjithë ajoni pastaj.
0: Po. Edhe mjekët kanë vënë alarmin që do jenë të gjithë smur. Nuk e merrni vesh tani, thonë, po do kujtoheni kur të ashtu, domethënë.
2: Kur bronshiti të jetë i thellë.
0: Po. Po.
1: Veç nga liçeni.
2: Tani që ata që ata e kanë ujin pak më të mirë dhe kam dëgjuar shumë. Kam
0: lidhi me ujin, është ajri.
2: Jo, po te uji, po te ajri nuk e mendoja.
0: Po, po. Po sepse po të mendosh ka shumë grimca. Ideja me ka shumë sa ndërtohet, domethënë gjithë ato PM10 ata çfarë quhen ato gjërat, ato do gjejnë vend ku të futen. Edhe është katastrofë, domethënë është katastrofë shëndetësore, por që nuk duket me sy edhe punë madhe.
2: Atje ekziston edhe publiku, transporti publik.
0: Po,
2: njerëzit marrin biçikletat, ne marrim makinën një pikë shi të bjerë, ne hypim makinave, krijojmë smog.
1: Tirana është shumë e vogël për të mos e ecur. Në këtë realizim kanë dalë dhe përderisa minimumi i të qenit të shëndetshëm është 10,000 hapa në ditë, ti në Tiranë lehtësisht i bën 12, kështu që
2: nuk. Madje dëgjoj plot njerëz që shokohen kur ju them më pëlqen të bëj hapat dhe e marrin makinën si thua nga këtu nga pika A në B që është një distancë 10 minuta me këmbë. Jo, se do marrin makinën, po ti e nxorrja i tjetrit dhe pastaj shko pak në Dajt shifte Tiranën. Tirana është lart, ka një smog gigant.
0: Ti po thua që kanë faj njerëzit që nxjerrin makinën?
2: Po patjetër që deri diku e kanë faj njerëzit që nxjerrin makinën.
0: Makina të gjithë në shtëpi, mos shkojnë fare as në punë, as në shkollë, as në. Ti lën gjithë punën dhe rrin.
2: Jo, po ti
0: po
2: jo
1: te dyqani i
2: lagjes, ke kontingjentin që del kod për xhiro.
1: Që shkon në palestër me makinë për shembull, ndërkohë që mund të bëhet kardio ja në atë lloj mënyre.
0: Ne vëmë që ne kërkojmë nga autoritetet që të rregullonin këtë të mallkuar transportin publik për cilin ka premtuar gjithë kohë. Ne do t'i vëmë gishtin njëri tjetrit tani të thuash pse shkon ti në palestër me makinë me, nuk kupton, kjo është rrena e madhe. Transporti publik është një nevojë publike. Brenda unazës vogël nuk ka nevojë të ndërtohet sepse densia është e jashtëzakonshme. Nuk ka shkolla, rrugë, njerëzit po hypin me njëri tjetrin tani se trotuaret s'kanë mbetur më.
1: Dhe në momentin që ne them,
0: po ja se ky shkon me makinë, ky del blen bukën me taka e gjëra të tilla, kjo është rrena e madhe. Merruni me njëri tjetrin tonë ata, mos shikoni se çfarë nuk bëjmë ne. Edhe se si ju a kemi nxirr jetën ne në
2: këtë mënyrë. Ne na paska
1: lavazhuar. Mirë, nisim nga vetja. Nisim ndryshimin nga vetja.
0: Po, ca gjëra Nicole bën në mënyrë publike, sado
2: si që ta.
1: Okay. Atë vazhdoj shpresoj, po.
0: Na shkruan Akademia e Shkencave se Zogu, m'falni Zogu, Bima, tu quhet, shikoj, quhet Zogu i Parajsës.
2: Zogu i Parajsës.
0: Po, shifni? Sektori i botanikës në Akademinë e Shkencave, profesor Vini mbulon edhe këtë, thotë Strelitzia Nicolai.
2: E shikon që kishte një emër.
0: Strelitzia Nicolai.
2: Isha e sigurt.
0: E thënë në shqip Zogu i Parajsës, kjo është Bima në fjalë.
1: Zogu i Parajsës, miq.
0: E cila, siç thot Nicole, ka ardhur mirë. Kështu the?
1: Ka ardhur në jetë.
0: Ka ardhur në jetë.
1: Ka ardhur në vetë.
0: Ka ardhur. Ka ardhur. Po vetë çdo, ka ardhur mirë. Ka ardhur mirë.
3: E para këngë në Wake Up.
0: Christina Aguilera, Little Kim, Maya, Pink, këndojnë Lady Rachel, Lady Marmalade, si e ka kjo?
2: Lady Marmalade.
0: Ulevu kushe avec moi, se soir, mi më gjesi. Wow, sa një gjurë jam. 7-8 minuta.

0: Në Top Channel dhe në Top Albania Radio dhe ka ardhur momenti i pyetjes së ditës. Amos Bota është bërë më e shumtuar nga ana e dizajnit, pra ndërtesat, makinat.
1: Të brendshme të shpive. Po, ambientet e brendshme duan them të shpive, tani duken si lokale. Shumë shpesh kështu edhe me ato bezhet e vijat e drejta.
0: Te ajo bezha do ndaloja edhe unë, duket sikur të gjithë kemi marrë një standard dhe një stil bazik.
2: Po shikoja,
0: më kujtohet ajo videoja ku Kim Kardashian tregon shtëpinë e saj dhe shtëpia e saj është si një frigorifer, si ngrirja e frigoriferit. Nuk ka.
1: Okej.
0: Okay. Është domethënë thjesht një dhomë e bardhë.
1: Ndoshta ishte po. Po të hapë frigoriferin, shikoj kështu lop të varur me çengel.
0: Është e frikshme, po, edhe e shpjegonte me një, pra, kjo tavolina është e bërë me këtë gjën, ky muri është me ato, dhe ti po shikon një dhomë bardhë dhe thua, e kuptoj që mund të kesh harxuar 10 mijëra dollar për ta ndërtuar këtë gjën, por është e ftohtë,
2: fiksa jo. Kapitalizmi në fazën e fundit, pra çfarë ne na marketojnë edhe na shesin ditë për ditë dhe çfarë supozohet të jetë e bukur sot, kur të mendosh në civilizimet më të hershme kanë pasur shumë pak burime, shumë pak materiale, shumë pak fuqi, manpower, as pak teknologji dhe kemi akoma artë që ne mund të shkojmë ta vizitojmë, gjë që okay, në këtë Shqipërinë tonë të bukur nuk është që po zhvillohet më, nuk është që po kemi patjetër, por kemi vetëm ato. Pra nuk jemi më në zhvillim të saj.
1: Shikoj, ne nuk kemi qenë në një të krahasueshëm, fjala vjen me Italinë apo Venecia apo
2: për shembull, ne nuk po vinë më.
1: Kemi amfiteatrin e Durrësit, po që është akoma i pagërmuar siç duhet, në një qytetërim të lashtë, por edhe pushtimi otoman në gjithë ato vjet nuk u ndërtuar shumë në Shqipëri sa i përket urbanizimit të qyteteve, po krahasoj tani me Venedikun edhe me këto, domethënë vendet e tjera, po nëse shkon në Shkodër, do të shikosh që pedonalia është mjaft e bukur dhe ka atë bukurinë, atë sharmin e vet, dhe edhe qytetet e tjera e kanë patur, Korça, fjala vjen. Por sot, dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me Shqipërinë, është në një nivel global. Jam i sigurt që shumë prej jush kanë parë, ju ka dalë në Instagram ai krahasimi i, fjala vjen, makinave të viteve 70-80 me ngjyra të ndezura, karameleshe, të kuqet, këto çiklaminat, gjërat e ndryshme, dhe shikon makinat e sot me një këtë bardhë dhe gri dhe të zeza dhe
0: kishte karakter, po
1: ka një
0: sikur ta dija që do shikonim një Tesla, sepse ka atë prerjen, është thjesht një
2: pa
1: një një Cybertruck.
2: Thjesht një diçka.
1: Dëgjoja një dizenjatore që fliste që në dizenju ka të bëjë dhe matematika. Pra balanca e gjërave, që është një gjë që truri ynë e bën formulën ose thua llogarinë vetvetiu, duke e parë diçka. Dhe kur gjërat janë të pabalancuara, siç Cybertrucku është i pabalancuar,
0: diçka ata do thonë është kështu si trapezë, kemi bërë në mënyrë matematikore,
1: e ka kulmin në vendin e gabuar edhe nëse, domethënë diçka ajo ofendon brenda nesh që ne nuk e kuptojmë se çfarë është, ndoshta ky është qëllimi që të tërheqësh syrin me anë të ofezës, sepse nëse ti ekspozohesh vazhdimisht ndaj një gjëje, ajo fillon të mësohet, pastaj edhe të bëhet kështu si fjala vjen droga, është një gjë shumë e keqe, por që kur mësohesh nuk e lë dot, e kujtun se çfarë. Kështu që edhe kjo mund të jetë një lloj ndryshimi, rrëshqitje e drejt një paraqitje tjetër, po pyetja është për gjithë ata që kanë dëshirë të përgjigjen, nëse shikojnë që unë jo më larg se sa të dielën mbasdite. Po shikoja një ndodhesha në një ambient brenda një vile të vjetër me oborr në afër pazarit ri, si lagje. Dhe ajo është e restauruar, edhe është një vilë, duhet jetë diku e viteve ndoshta 20-30 shekullit kaluar. Dhe ka ato ornamentet, jo në një vilë kush e di se çfarë, por e këndshme dhe me oborrin që ka, evokon një stil jetese, domethënë me lishmëri ku mund të kesh një shatërvan edhe lule dhe gjëra dhe kështu, se është i madh. Dhe ngjitur me të nga mbrapa, jo një, por disa pallate, disa prej tyre të reja, edhe janë të sheshta në sipërfaqet e tyre, të mbyllura me balkone shumë të vogla, dritare si kuvli. Edhe thua, si shkuam nga kjo para 100 vjetësh te kjo?
0: Jemi bërë minimalist, kjo është ideja. Kemi qenë më maksimalist. Dhe është dhe përkthehet deri te veshja, pra dikur ti vishe shumë ngjyra, secili kishte stilin e tij të veçantë, tani ke të zezë të bardhë.
2: Karakter, kishte esencë, kishte një diçka që ty të bënte ty në fund të ditës dhe ti je shfaqje edhe në ambientin ku ti jetoje, me duke nisur
0: me veshjen, me rrobat, me makinën, me gjithçka.
3: ta?
0: Në çdo ambient. Jemi. Mos u bëni bazni.
2: Mos u zbeni.
1: ka një ndryshim që nuk e di kush janë ata njerëzit që mblidhen te dhoma ku vendoset se cili do jetë stili i Bontës, por kjo i prek të gjitha, pra i prek ndërtesat, si nga jashtë, si nga brenda, ambientet ku ne jetojmë, unë i urrej, ju a kam thënë herë tjetër, këto arredimet që shikojmë në për Instagram të apartamenteve të reja, që nuk dallojnë nga shto lokale, dyta, nga kafenet, më thënë ku, se ka dhe restorante që kanë shumë shpirt, se përpëshu, ose një që tjetër për shumë që kam pasur rastin në Shtetet Bashkuara apo edhe në Evropë që një lokal ka mund të shkuar 15 vjet me radhë në të njëjtin vend. Dhe siç e kam gjetur ditën e parë, kam lënë ditën e fundit. Pa ndryshime, pa gjëra, me atë vjetërsinë që sa vjen edhe bëhet më pasur, si thua, në shpirtin e vet. Kurse këtu gjërat ndryshojnë shumë shpejt. E arredon ai, pastaj e ri, arredon edhe një herë tjetër, pastaj edhe një herë të tretë, edhe pa pasur nevojë që ta bëj këtë gjë. Ajo s'ka, nuk krijon as karakter, as shpirt, as gjë.
3: Thua është Airbnb apo është shtëpi? Se kupton ditët e sotme. Thua mos është Airbnb, kjo është shtëpia juaj apo banoni ju këtu?
2: Është për të gjithë.
1: Edhe nuk ka libra. Në shumë prej këto apartamentet që shiten nga 400.000 e lartë deri në 800.000 ndonjëherë për shkakun për çmendurirat e kohës ku jetojmë.
3: Se ato libra dekorativ nuk i ke parti, ato që vendosen kështu njëri mbi tjetrin, kanë një çirë
1: lartë,
3: nuk ke humbur ato
1: libra. Ka libra, nuk ka, vetëm kështu sipërfaqe. Nëse, na shkruani juve, apo bëhet bota më shëmtuar? Shikoni këto fasadat e dikurshme me ornamentet e tyre, me ëngjit, me kokat, me ku di unë, të gjithë këto gjërat që ishin dhe tani këto sipërfaqe të sheshta, të ftohta dhe si frigorifer godinat, domethënë bam bam bam bam.
3: Si shtëpia e Kim Kardashian.
2: Dhe pse?
1: S'kam qenë atje fatkeqësisht në shtëpinë e saj.
3: Me anë të videos në YouTube kemi shkuar të gjithë.
1: Kemi shumë shpejt. Mirëmëngjes.

0: 10 vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
6: Ingrid, tra super lavatrice.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt, durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si, nona, që ga bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
14: Wake up, mëngjesi
8: fillon kështu.
14: Okej, okay, shkojmë tani tek Moti. Sipas Meteo Alb, Shqipëria gjatë paradites dhe në një pjesë të mirë të territorit do të jetë në dominimin e motit të thjellët dhe vranësirave të pakta, por në shtrirjen lindore vranësira do të jenë disi më të dendura. Parashikohet që në pjesën e dytë të ditës vranësirat gradualisht të shtrihen në pothuajse të gjithë vendin, por sërish nuk do të mund të gjenerojnë rreshje në territor. Atmosfera do të mbetet stabël gjatë gjithë natës. Temperaturat e ajrit do të rriten edhe në orët e mëngjesit, por do të ulen në mesditë duke luhatur në vlera ditore nga 6 gradë Celsius, temperatura më e ulët e shënuar në Puk, deri në 28 gradë Celsius, vlera më e lartë për sot, e cila do të regjistrohet në qarqet Shkodër dhe Berat. Era do të fryejë lehtë duke arritur një shpejtësi jo më shumë se 25 km në orë nga drejtimi lindor, që do të bëjë që në brigjet detare të ketë jo mos ketë dalg. Zero dalg. Ndërkohë në Kosovë 3 deri 24 gradë Celsius për sot, 10 deri 27 në Podgoricë, 15 deri 28 temperaturat në Athinë dhe në Shkup nga 4 në 25 gradë Celsius u njohet me motin, ora 7:26.
8: Dhe tani pyetja e pamundur.
15: Pam pam pam karaga karaga karaga.
16: Cilën platform në internet përdornin më shumë se çdo tjetër 84% e të anketuarve? Pra 84% e të anketuarve përdornin më shumë se çdo tjetër një platform.
14: 84%.
16: 84. Cila është kjo? Çfarë mendoni ju?
14: Platforma më e përdorur për 84%. Okej. 069-442-873 069-442-873 do japim 2 bileta për në Cineplex. Që të shkonin të shihni filmat që janë gjithmonë të rinj në Cineplex. Dëgjoj fjalë të mira për Heart of the Beast. Zemra e bishës nga Brad Pitt dhe Qeni. Qeni që di se ka emrin Lupin ndoshta apo çfarë. Por pash një fragment, ky Qeni edhe një këmbë kishte protezë. Ishte një German Shepherd, po një protezë shumë interesante nga këto që e lejonte të fugonte. Dhe thonë që është film shumë i ndjeshëm edhe pashë në Rotten Tomatoes. Kishte review-t ishin shumë të mira. Nuk e di, janë 98% apo diçka e tillë, ishte goxha lart.
16: Për empatikën besoj është.
17: Kurse mua të gjithë po më flasin për Variety, që po shfaqet gjithashtu në Cineplex.
16: Po, këtë gjava.
17: Me Anne Hathaway, në mos gaboj.
16: Është një dhe vetëm
17: jashtë. Por të gjithë që kanë lexuar librin më thanë nuk ishte asgjë në krahasim me librin.
14: Asnjëherë s'ka. Po thua se asnjëherë s'ka. Hiq kumbarin e Mario Puzos dhe Francis Ford Coppolas, që ai mbahet një nga gjërat ku filmi te kalon librin, por janë të rralla. Gjithsesi, duhet të bëjmë këngën e ditës, na thonë se duhet të bëjmë këngën e ditës Akademia e Shkencave, me patjetër, dhe 6 tetor i vitit 1996, Faith Hill dhe Tim McGraw martohen. Është këngëtarja country Faith Hill, e cila zgjedh për burr një këngëtar country si Tim McGraw. Janë edhe aktorë shumë të mirë,
17: kanë qenë parashikueshme.
14: Në filmin ka një film që është prequel, si quhen, i Yellowstone-it, quhet 1884, ku këta luajnë një çift. Këta janë, si thua, prindrit e atyre që janë të famshëm pasaj në Yellowstone. Shumë i bukur dhe krah për krah, burr dhe grua.
16: There you'll be.

qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepër. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.

0: Nëmët me 11 tetor. Që tu e gjitha rreteje.
1: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje. Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet

0: Bun. Savex Premium. Țirsiere, standard tirii Savex.
1: Jemi gati, fillojmë.
2: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
3: Është lakror, moj nën.
2: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
2: Është byrek?
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është ola.
3: Ola.
0: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vetë.
4: Lakror me ola.
2: Lakror me ola.
4: Byrek me ola.
5: Pritjes tuaj për shtëpin ideale të pushimeve? Po i vjen fundi. Në bregun e mrekullueshëm të Rivierës, një rezidencë e krijuar për të jetuar gjatë gjithë vitit, po merrjet. San Palace. Shërbime funksionale, 365 ditë në vit, sheshe argëtimi, shëtitore, kënde lojrash, ambiente sportive, një plazh i dedikuar vetëm komunitetit tuaj. Zgjidhni mes vilave dhe apartamenteve, me pamje majgjepsë se mbi detin jonë. Aty ku çdo moment, ofron rehati dhe kënaqësi. Stan Palace. Jeto me pushime.

Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfidë, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares me 5 GB falas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri, Vodafone, sponsor krenar i kombëtares.

0: 7, 21 minuta, mirë mëngjesi që të gjithëve. Ishte Capital T dhe Ubovon. Është koha tani që të kapim kohën e humbur. Me që Ubovon, t'i ftojmë njerëzit që të luajnë
1: Pop Quiz.
2: Pop Quiz.
1: Tre përgjigje.
3: Pop Quiz.
0: Okej, okay, atëre, tre pyetje, tre përgjigje nga ju në 069-442-873 069-442-873. I pari ose e para me tre përgjigjet e sakta do t'jetë fituesi i një kuponi nga Optika Shqiptaro-Gjermane në vlerën e 100 eurove. Okej, okay. Pyetja numër një.
1: Cili është sporti më i madh i bregdetit shqiptar?
0: Pyetja numër 2.
1: Shfaqja Pallati 176 i takon zhanerit të dramës, komedis apo tragedis?
0: Dhe pyetja numër 3. Romani Kronik në Gur përshkruan fëmirin e cilit shkrimtar shqiptar? Këto janë tre pyetje, për sot nuk janë të vështira. Dikush na kishte shkruar një mesazh para ca ditësh, thoshte i keni shumë të lehta, e di, shoh po shikosh përgjigjet.
1: Po ju pse keni qejf të vështirësojmë? Ju leverdis dhe ju komenjon që ato të jenë të lehta.
0: E po tani ka profesora në dëgjim që
1: 743 me të drejtë.
0: Kështu që edhe një herë tjetër, pyetja e parë është:
1: cili është sporti më i madh i bregdetit shqiptar?
0: Dhe e dyta është:
1: shfaqja Pallati 176 i takon zhanerit të dramës, komedis apo tragjedis?
0: Dhe në fund Romani Kronik në Gur përshkruan fëmirin e cilit shkrimtar shqiptar? Na shkruani juve tani dhe ne do t'ju marrim në telefon vetëm pak çaste më vonë, ndërkohë kemi një lexim të vogël për sot bazuar në një po e quaj mësim koment të poetit italian Franco Armionio. Okej, kështu që mbi atë kam ndërtuar këtë.
1: Gati.
0: Shpesh herë për të kujdesur më mirë për veten, mjafton të harrojmë veten për pak çaste. Të dalim nga dhoma ku mendimet tona përplasen gjithë ditën në të njëjtat mure. Të ulim volumin e ati zëri që pyet pa pushim. Po unë, po mua, po jeta ime, po gjërat e mia. Poeti Franco Arminio thot se kujdesi i vërtet për veten është kujdesi për të tjerët. Dhe të tjerët janë edhe çifti i pleqshve të vetmuar që nuk zbresin dot shkallët. Ajo pema që po thahet për para pallatit. Qeni e ndacak që kërkon diçka të hajë. Ndoshta duhet ta banojmë këtë tokë si njerëz që mbajnë me vete një çantë të vogël ndihme të shpejtë, ku mbajmë për pak kohë, pak vëmendje dhe një fjalë të butë. Të kemi duar që zgjaten për të dhënë dhe jo vetëm për të marrë. Sepse ti mund të ngjitesh në karrierë, ta mbushësh llogarinë, të fitosh duartrokitje dhe brenda teje diçka ende mbetet e pa ushqyer. A nuk e di o njeri se shpirti ka nevoj të ndihet i dobishëm? Të di se prania jote lehtësoj sa do pak jetën e dikujt. Kur uit një bim, edhe brenda teje diçka gjelbëron. Kur ja zbut vetmin dikujt, edhe vetmia jote bëhet më e durueshme. Dhe ndonjëherë, duke zgjatur dorën për të ngritur tjetrin, gjen edhe ti ku të mbahesh që të mos rrëzohesh.
1: Një kuti e vogël ndihmash, ajo më mbeti pastash në tru.
0: Ekshtu.
1: Mësoni.
0: Kemi dikë në telefon, besoj. Profesor Wizi më thotë se po.
1: Mirëmëngjes. Si e, me kë flasim?
4: Mirëmëngjes. E do flasim të gjithë.
1: Mirëmëngjes.
5: Profesora e dytë që fitoj në fakt.
1: Vërtet?
5: Oj.
0: Ajo si dhe
5: makina me 5 kalamaj.
1: Oj, ju këtu jeni po, ne jam bajë
0: kaluar. Autobuzi,
1: ju mbaj mend. Përshëndetje, mirëmëngjes.
5: Përshëndetje.
0: Atë kush nga ju do ngrihet në tabelën e zezë?
1: Kush po nis? Po,
5: ne jemi të përgjigjet.
0: Kush, po, okay.
1: Learti, mirë.
0: Atëherë, Learti, pyetja e parë.
1: Cili është sporti më i madh i bregdetit shqiptar?
5: Dorti.
1: Bravo!
2: Sa i mirë. Shfaqja Pallati 176 i takon zhanerit të dramës, komedis apo tragedis?
0: Komedis, ndërkom, romani kronik në gur përshkruan fëmirin e cilit shkrimtar shqiptar?
5: Ismail Kadare.
0: Bravo. Bravo. Shumë mirë, kështu që ai fituat 100 euro prapë sot. Bravo juve.
2: Me këtë energji në shkollë.
0: Ku do i çoni, ku do i mbani gjithë këto 100 euro? Nga kush?
5: Nga kush?
0: Sa thon?
5: Nga kush e ka fituar kuponin?
0: Nga Optika Shqiptaro-Gjermane. Okej, okay, dobim si sa.
2: Ti lumt, ti lumt.
0: Ciao, pun të mbarë.
2: Faleminderit.
0: Ikën edhe këta, wow, s'pas kanë qenë. Atëherë, po, dëgjojmë nesër.
2: Dëgjojmë
0: nesër. Po shikoj diçka që më bëri përshtype, është një fenomen i cili quhet quiet vacations. Bashkimi i fjalëve quiet dhe vacation. Shumë njerëz tani me këtë po e quaj zallamahinë e madhe të jetës moderne, ping ping ping ping ping telefoni e gjithçka tjetër, edhe wifi dhe shefi dhe shefja dhe ku di un tani detyrimet, afatet e këto gjëra të tjera, duan që kur largohen të largohen për fare. Për aq ditë sa do duhej, por të paktën ato ditë ishte i largim i plot. Më shkosh në plazh edhe të vazhdosh me Instagramin dhe me TikTokun e me ku di un tani.
1: Ato janë tamam pushime të qeta, se pushime ku të vinë mesazhe, të bie telefoni, e ke telefonata, un që nga emri kur e dëgjova ma shite, thash,
2: un vetëm nga ato dua.
0: Po jam disa vende në cilat janë në listën e quiet vacation, se nuk bëndot quiet vacation në Rom, fjala vjen apo
2: në
1: Ibiza.
0: Jo. Nuk e vendos
2: deri tek
0: ufa. Je rrethuar me njerëz. Ideja është të jesh sa më larg nga qytetrimi, në një vend që fjala vjen ka ujë, ndoshta një liqen, male, pyje, ndonjë nga këto.
2: Po detyrimisht quiet në atë lloj mënyre apo quiet shpirtërisht? Pra ndoshta ti të jep qetësi shpirtërore, ti je rrethuar me njerëz, po thjesht ti je vetëm dhe çjohesh çdo lloj gjëje që ti do të bësh.
0: Po mirë, aty e ke peoplecation ti. Jo, mund të jetë.
2: Jo, thjesht po e marr atë anë tjetër të quiet.
0: Mark Antoni këtë thoshte, Mark Aureli më fal thoshte këtë gjë që ca njerëz duan të shkojnë në plazh, ca njerëz duan të shkojnë në det, por qetësinë ke brenda vetes. Edhe nëse jeton sipër palestrës. Por gjithsesi, shikoni, Patagonia ose Patagonia në Kili ose në Argentinë, shtrihet kjo krahin, është një vend ku mund të ushtrosh quiet vacation. Ishulli jugor i Zelandës së Re është një tjetër vend ku mund ta ushtrosh këtë. Skocia.
1: Po, patjetër.
2: Skocia është për nesh, po.
1: Është ndryshe e njohur si heshtja e varrit, domethënë sa është Skocia me ato malet, që dëgjojmë edhe më herë.
2: Pak në ekstreme.
0: Zona e quajtur zona liqenore Lakeland në Finland, është gjithashtu një vend shumë i qetë ku mund të bësh quiet vacation. West Fjords në Island, gjithashtu në listë, dhe ishujt Vega në Norvegji.
1: Më bën
0: përshtypje.
1: Po, më bën përshtypje që Bali nuk është i përfshirë në këtë listë.
2: Po prisja
1: se shumica e njerëzve për këto pushimet spirituale të qeta, ku ti je vetëm me veten tënde, zgjedhin Balin kryesisht.
2: Zakonisht janë komunitet pastaj gjithashtu, po që
0: ka një gjë që quhet game theory. Kur të gjithë duan të shkojnë në Bali bëhet i paqet pastaj se thonë të shkojnë në qet në Bali, edhe unë në Bali po shkoj. Dhe ke komshi për ball pastaj.
1: Edhe i thua qetësia jote po shqetëson qetësinë time,
2: është qetësia time.
0: Kështu që quiet vacation, zoti e di sa kemi nevojë. Atëherë, për të ikur i vinçave. Koha tani për rekrutimin. Shtrak shtruku.
3: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk. Në wake up.
1: Tarararam, kur bona theu dorën, mamas ju bë gjaku shtrak shtruk. Pa, bona theu dorën, mamas ju bë gjaku.
2: Ndoshta kanë grënde një dajak të mirë nga mbrapa, por...
0: Po, të dore
1: e fjeshtë. Nuk po jashtë. Po, pra, shumë... Nuk e kam kuptuar kur
2: të.
1: U freshim, po. Do të godas tani.
2: Eshtë këshu gjë Balkani kjo, mendoj. Dëmëse në shtë eksperiencë që gjdo kush e ka kaluar.
1: Unë fatë mirësish nuk e kam... Jo, e kam patur. Mirë,
6: ndoshta ne, ndoshta jo në ekstreme.
1: Shkova te kujtimi thash.
6: E qar mbi të qar.
0: E po tani. Jemi në Ballkan.
6: Në një shpull do ta ham.
0: Atëherë, The Clash këndojnë këngën e dekadës për sot, është e martë, kemi vitet 80, kjo është një këngë e vitit 1982. Should I stay or should I

0: Up Channel.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.

0: kjo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, hola!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Bulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
12: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
13: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
13: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si nona, që ka bo super yll.
15: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
0: Power
16: number one. Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Sonte më 20:45 kombëtarja shqiptare do të luajë ndeshjen e katërt në grupin e Ligës së Kombeve teksa pret në Air Albania San Marino, një ndeshje që do të transmetohet live në digital. Kuqezin shpresojnë të rikthehen te fitoria pas disfatës me Finlandën, që erdhi shumë e hidhur për shkak të gabimeve dhe që kushtuan shtrenjtë. Të besuarit e Rolando Maran përpasoi humbën vendin e parë, pozicion ku pretendojnë të kthehen sonte, duke patur edhe një sy te përballja tjetër e grupit me Bielorusisë dhe Finlandës. Shqipëria ka detyrim 3 pikët në ndeshjen e radhës në shtëpi kundër San Marinos pas humbjes 2-1 në Helsinki ndaj Finlandës. Sulmuesi kombëtare Reimanaj foli përpara sfidës duke thënë se ekipi kërkon ta mbyll atë që në fillim.
16: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Ndërsa në Kosovë ka patur protesta dhe trazira, sot skadon afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri. Në rast të dështimit të zgjedhjes së kreut të shtetit brenda ditës, vendi përballet me zgjedhje. Kryeministri Albin Kurti ka nisur komunikimet për takime me drejtues të opozitës në përpjekje për të arritur marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri, por ende pa rezultat. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio pritet të vizitoj Greqinë sot dhe nesër për bisedime mbi bashkëpunimin energjetik, sigurinë rajonale dhe marrëdhëniet mes dy vendeve. Kjo do të jetë vizita e tij e parë në Greqi që prej marrjes së detyrës, një nga temat e pritshme, bashkëpunimi për energjinë, që ka rëndësi edhe për Europën juglindore. Gjermania përballet me një rrezik në rritje për të përfshirë në një konflikt të dhunshëm me Rusinë. Paralajmërimi vjen nga vetë kreu i Shërbimit Federal të Inteligjencës, Martin Jäger, i cili foli gjatë një seance publike të Komisionit Parlamentar për Kontrollin e Shërbimeve Sekrete.
16: Kjo është Top Albania Radio.
17: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë dritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
18: Oh! Një lëpurushe si ty jashtë në këtë orë? A mund t'ju ftoj në strofullën time?
19: Ja, ja, sot nuk ka gjë t'i delprash. Festa është habitati im natural.
20: Red Bull të bën me krah.
21: Gati, aksion!
22: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
23: Po sikur të bënim kek.
22: Jo, baklava.
23: E lam për kek.
21: Gat, nga e para.
22: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
24: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
25: Baklava apo kek me Ola, shija flet vet.
24: Baklava me Ola, kek me Ola, të gjitha me Ola.
26: Çdo biznes nis me një ide dhe rritet nga zgjedhjet që bën çdo ditë. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Po si, digitalizo pagesat në kohë, bëu pjesë e programit Po si dhe përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe 15 euro bonus në muaj, për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
27: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Madcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Madcom, internet dhe TV në tjetër nivel.

0: do ta bësh gati tavolinën?
1: Të gjithë kemi një vend që në mbledhë në gëzime dhe në festa. Një tavolinë undajnë shijet, të qeshurat dhe kujtimet. Aty ku gjithmonë ka vend për një tjetër pjatë, një tjetër bisedë, një tjetër mik. Prej 10 vitesh, kemi qenë pjesë e kësaj tavoline, duke sjellë standarde dhe cilësi ndërkombëtare. Spar Albania, 10 vite, sjellim festën në tavolinën tuaj. Këtë përvjetor, sjellim edhe më shumë, duke dhuruar 100 milion lekë të vjetra për familjet në nevojë, në bashkëpunim me World Vision.
2: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
3: Thua se nuk të dëgjojnë, mos prit të flasin për ty. Fol vet. Top Channel hap ekranin. Apliko tani. Topin e kam unë. Sonte, ora 21, me Grida Dumën.

0: në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Prej vitesh tashmë Raiffeisen Bank Shqipëri po e ndërton eksperiencën e klientit përmes dëgjimit të nevojave të tij, digitalizimit, thjeshtimit të proceseve dhe kombinimit të teknologjisë me kontaktin njerëzor. Dhe natyrisht customer experience bën diferencën. Për më tepër, për të ndarë eksperiencën e klientëve në Raiffeisen Bank Shqipëri, kemi të ftuar Nora Çaushi, drejtore e departamentit të përvojës dhe zhvillimit të klientëve në Raiffeisen Bank, dhe Resmi Hibraj, drejtor i kredisë dhe digitalizimit për individët. Mirëmëngjes, mirë se vini.
1: Mirëmëngjes. Kënaqësi që jemi këtu.
2: Gjithashtu edhe për ne që ju kemi këtu, dhe nuk është hera e parë ne njihemi me Raiffeisen Bank, se është si thua pjesë e jetës në vendin tonë edhe për mirë. Por Nora, dua ta nisim me ju. Pra, drejtore e përvojave të klientëve, dhe ideja është që klienti të ketë përvoja sa më të mira, sa më të thjeshta, sa më të shpejta në një botë që vrapon tani dhe banka duhet jetë atje në celularin tënd shumë shpesh për të bërë, për të çuar, për të marrë, për të paguar e gjithçka tjetër. Po, dua ta nis me këtë pyetje të thjeshtë. A e dëgjoni vërtet klientin dhe si e dëgjoni? Pra, si e mblidhni dhe e përdorni pastaj për ndryshuar, përmirësuar proceset tuaja, zërin e klientit?
1: Po, Blendi, e dëgjojmë, pa tjetër është në qëndër të gjithë proceseve tona, por para se t'i përgjigjem pyetjes, më duhet të kujtoj që sot është dita ndërkombëtare e përvojës së klientëve, dhe për më tej për sot, ne do të rëgojmë shumë të kujdesshëm, dhe do të rëgojmë dhe do ndaj me ju disa aspekte, se si e bëjmë
2: dia,
1: punën tonë. Unë
2: nuk e dija, duhet të them, se ka ditë ndërkombëtare për
1: ka
2: shumë shka.
1: Dita
2: ndërkombëtare e përvojës së klientëve.
1: Patjetër të dëgjosh klientin është në qendër mendoj të çdo biznesi, por ka disa institucione që e bëjnë seriozisht këtë, duke patur departamente të veçanta të cilat kujdesen për të mbledhur të gjithë atë që themi feedback-un e klientëve, pra përshtypjet e klientëve, qofshin këto përshtypje të mira, por edhe gjëra për të përmirësuar. Sot klientët ndërveprojnë në shumë pika kontakti. Më parë ka qenë vetëm Dega, pika e vetme e kontaktit, dhe ishte shumë e thjeshtë të mbledhje feedback-un e klientëve nga punonjësit që punonin në Deg. Ndërkohë sot ne kemi pika kontakti siç janë ATM, ku klientët tërheqin para, është platforma digjitale ku pjesa më e madhe ndërveprimeve tashmë ndodhin aty. Kështu që të gjitha këto janë të dhëna për ne për të kuptuar ku klienti mbetet në një rrugtim, në një proces që ai po kryen, ku klienti po ndjen vështirësi dhe ka nevojë për suport. Të gjitha këto janë informacione që ne i grumbullojmë dhe më pas ju a bëjmë të mundura ekipeve që punojnë për të ndërtuar produkte dhe shërbime në mënyrë që të bëjmë përmirësime. Mënyra se si ne punojmë është që një herë kemi këto të dhëna, i bëjmë të mundurat e secili prej këtyre ekipeve, të cilët i marrin, i trajtojnë dhe i prioritizojnë në varësi të impaktit që ka. Diçka që është shumë e rëndësishme, prioritizohet me një herë dhe merë zgjidhje direkt për shkak të influencës madhe që ka një numër të lartë klientësh.
2: Disa gjëra janë më urgjente se
1: të tjera. Disa gjëra janë më urgjente. Kjo është pjesë e punës tonë të përditshme, nuk mund ta them që tashmë është diçka e veçantë për ne, pasi ne e mbledhim zërin e klientëve çdo ditë nëpërmjet qendrës tonë të kontaktit, nëpërmjet degëve, platformës digjitale dhe çdo dhe të themi, ne i themi touch point, po çdo pikë kontakti ku klienti e takon bankën. Ai është informacion për ne dhe i shërben në përmirësimin të proceseve dhe përvojës së klientit.
3: Zoti Hibraj, digitalizimi në fakt ka ndryshuar shumë mënyrën se si klientët ndërvrepojnë me bankën dhe me akauntet e veta. Si po e punon Raiffeisen në fakt këtë për ta bërë një eksperiencë pak më të thjeshtë dhe më intuitive për ta?
4: Po, është një sfidë e përditshme. Parat e klientëve dhe jeta e tyre financiare është një gjë shumë serioze. Dhe ne merrem shumë seriozisht këtë aspekt. Prandaj Banka Raiffeisen ka reputacionin e bankës më të sigurt në vend. Por kjo nuk do të thotë që përvoja të jetë e mërzitshme apo aplikacioni të jetë një punë e vështirë për klientët. Dhe kjo është një sfidë. Ne kemi nisur transformimin tonë digital që në 2016, kemi qenë banka e parë në vend, e cila në atë kohë lançoi një aplikacion, sepse në atë kohë kishte vetëm banking në internet, dhe ishte shumë i ngadalt si shishin që 2016 duket një jetë larg, por janë është vetëm 10 vjet përpara. Dhe që për asaj kohë teknologjia sigurisht ka bërë shumë avancime, të cilat janë reflektuar edhe në mënyrën se si ne
2: aplikacioni ka ndryshuar, nuk është më i pari,
4: ka ndryshuar versioni 1 pa gjithmonë. Edhe mënyra se si e përjeton klientin nga pamja e grafikave, e butonave, po edhe esenca për bërje saj. Sfida e parë, Nikolos, që klienti, ne duam që klienti mos ketë nevojë për manual përdorimi. Qofse ai ka nevojë për manual, ne kemi dështuar. Është si puna atyre dyve automatike që ti shkon dhe pret që të hapen edhe
2: Kërsa me prit një moment atje
4: më para zgjasin e dorën për ta. Edhe punë e aplikacioneve këshu është.
2: Pra duhet jenë intuitive.
4: Duhet jenë intuitive, duhet jenë thjeshta, duhet jenë duhet jenë vetë plotësuese nga pikpamja që klienti shkon një ekran, pastaj duhet ta di që ekrani tjetër çfarë pret. Po kjo nuk është gjithmonë e thjesht. Ne fatkeqësisht i përkasim një industri që është shumë e rregulluar, pastaj e mbi rregulluar për mendimin tim. Dhe kjo nuk është vetëm nga pikpamja e kapitalizmit të bankave, mënyrën si ne menaxhojmë paratë, asetet edhe detyrimet. Ka të bëjë më thjesht me faktin në mënyrën se si shfaqim reklamat, si përdorim çfarë shfaqim në aplikacion. Të gjitha këto na i bëjnë më të vështirë që ne ta bëjmë shumë të thjeshtë, sepse një nga pyetjet që klientët shpesh dhe shokët e mi na drejtojnë është pse industritë e tjera, hoteleria, ne kemi Booking, Uber, Netflix. Pse këto aplikacionet e jetës, ato që ne i quajmë lifestyle, janë kaq më të thjeshta se aplikacionet bankare. Dhe kjo nuk është thjesht çështje dëshire apo neglizhencë nga ne, kjo është çështje pamundësie, sepse kuadri rregullator nuk të lejon që shumë nga këto gjëra ti bësh kaq të thjeshta. Megjithatë, brenda hapësirës që ne kemi, ne gjithmonë jemi munduar që ti bëjmë të thjeshta, ti bëjmë informuese aty ku mundemi, dhe ti bëjmë të sigurta. Siguria nuk duhet të harruar asnjëherë. Një nga pengesat kryesore që aplikacionet e bankës kanë disa hapa shtesë, halka shtesë, ka të bëjë me sigurinë e klientit. Sepse ne vërtet si individ duam një eksperiencë shumë të thjeshtë, të mos kemi fare varësi nga askush, por nga ana tjetër në momentin që diçka na ndodh, ne atëherë pastaj i drejtojmë bankës dhe e mbajmë përgjegjësi. Kështu që kjo balanca është gjithmonë një sfidë. Dhe institucionet që janë më të suksesshme janë ato që arrin ta realizojnë me sa më shumë sukses këtë balancë që klienti ta përdori sa më lehtë aplikacionin, po dhe ti di sigurisht. Është një
2: veprim im, por tjetë edhe njëkohësisht i ruajtur nga potencial dëmet që mund të ndodhin, se e dim që
4: është. Kjo tema e sigurisë kibernetike është bërë një temë.
2: Po sidomos kur vjen puna te paratë, sepse një ka shumë keqbërës që duan të shkojnë te paratë, kështu që aplikacioni do të balancojë.
4: Po po i them edhe një
2: lehtësi.
4: Ne jemi munduar të bëjmë tre gjëra kryesore, madhore, po ne i quajmë ato faktorët e higjienës. Klienti duhet të jetë në gjendje të hapë një llogari pa ardhur në deg. Pra një klient i ri që ka dëshirë të bëhet klient i bankës Raiffeisen në çdo moment, 24 orë në ditë, kudo që të ndodhet, kurdo që ti lindi dëshira për të hapë një llogari, mjafton çka ky aplikacion të hapë llogarin 10 minuta.
2: E dyta, onboarding, pra online onboarding.
4: Ato që ne i quajmë onboarding. E dyta, ta aplikoj për produktet kryesore. Produktet kryesore janë karta e debitit, karta e kreditit, kredia personale, overdraft në disa raste. Ne kemi çuar edhe më tej, ne ofrojmë edhe investime. Pra klientët mund të hapin një fond investimi, edhe këtu nuk duhen shumë para, këtu mjaftojnë edhe 5000 lekë të reja. Mund të krijojë edhe xhepa kursimi brenda aplikacionit. Dhe sidomos gjenerata e re është shumë e interesuar për të krijuar këto, krijon këto objektivat e vogla, dua një fond pushimi, një fond udhëtimi, i krijon, pra të gjitha këto mund t'i bësh nëpërmjet aplikacionit. Këtë ne jemi munduar të shmangim vizitat e panevojshme në deg. Pra në deg klienti duhet vi vetëm kur ka një pyetje shumë themelore, kur ka një produkt shumë të komplikuar si puna e kredis për shtëpi, që ka nevojë të pyesi, ose kur ka dëshirë të takoj bankierin sepse ka marrë malli, dhe ndodh që klientët kanë kaluar shumë vite me bankier besnik dhe vjen dhe thon shpesh po kalova sepse thjesht duhet ta përshëndes. Po jo ti detyrojmë njerëzit që të rrinë tikë nga puna, nga shkolla dhe të rrinë 2 orë në radhë.
1: Në fakt Raiffeisen i shërben një grupi të gjerë klientësh dhe për ne si platforma digjitale, po dhe rrjeti i degëve janë dy asetet kryesore. Ne kemi klientë shumë të rinj, të cilët nuk e preferojnë ardhjen në degët tona fizike, po ashtu kemi një grup shumë të klientësh të cilët vazhdojnë ta preferojnë dhe kjo mendoj që do mbetet edhe në të ardhmen. Kështu që kemi investuar në të dyja krahat, pasi pjesa humane gjithashtu na shërben që gjithë ky tranzicion digital të bëhet sa më komod për klientët dhe ata mos ta ndjejnë presionin që banka po i detyron të shkojnë diku. Kështu që janë dy asete shumë të rëndësishme që mbulojnë një gamë të gjerë klientësh. Është një
2: Kështu që është një akt balancimi edhe për juve, pra.
1: Po.
2: Të fort digitalisht edhe të kudo gjendur, po themi në përvoja digitale, por të ketë edhe fytyra njerëzore aty ku ti do shkosh. Kujtohet një herë, s'mbajmën se në cilin qytet do të ishte Bruxelles, nuk e mbaj mend. Dhe ishte një bank, nuk e mbaj mend fare, nuk është në Shqipëri ajo bank, por zgjata kokën brenda degës dhe s'kishte asnjëri. Ishte gjithë aham. s'kishte njerëz. Edhe thash, s'u ndjeva mirë, domethënë.
5: Ishte staf.
2: Na asgjë, ishte një bank me shumë shërbime, shumë gjëra kështu, po s'kishte asnjë makinë, po vetëm makineri dhe thash, okay, wow. Pak si bosh, domethënë.
1: Do jenë dhe ato opsione të së ardhmes.
2: Patjetër, patjetër, po.
1: Prezenca e Dekve është shumë e mirë për brandin, ka plot banka digjitale të cilat pas disa vitesh i kanë rihapur Degët për të pasur një prezencë për të rritur brandin. Por pjesa njerëzore, unë mendoj që është pjesë e DNA-s tonë, e ADN-s së Raiffeisen, do qëndroj aty dhe do qëndroj përgjatë për të shërbyer, siç e thash, një gamë shumë të lartë klientësh. Çdo klient është i mundur të vinë në bankën tonë, mm-hmm. edhe nëse nuk ka mundësi apo ka njohuri të pakta bankare, Degët janë aty për të shërbyer. Është pjesë e brandit tonë dhe prandaj është një aset shumë i fortë.
4: Prezenca fizike jep sigurinë klientit. Sepse çdo ndodhen, kalojmë para godinës Bankës së Shqipërisë, me që është e sheshi aty shpesh. Çdo ndodhen që se godina një ditë do zhduket dhe Banka e Shqipërisë do ekzistonte, por do ishte thjesht virtuale.
3: Njerëzit do mendonin që aparati janë zhduar. Kështu që
4: është shumë.
2: Ose çon më. Gati kullat.
3: Po mirë, teksa ju dëgjoj, më lind një pyetje. Duke qenë se çdo bank tashmë po digitalizohet dhe po investon te digitalizimi vet, çfarë ndryshon eksperiencën në Raiffeisen Bank?
4: Po, është një pyetje shumë e drejtë. Sepse një nga komentet që ne dëgjojmë shpesh nga miqtë, mos kur do na vën lojë, është që gjitha bankat janë njësojt. Mm. Njësoj. S'ka çfarë bën, është si punë e celularëve. Edhe një iPhone, edhe një Samsung i kanë kamera shumë të mira. Eksperienca është njësoj, i kanë ekranet shumë të mëdha. Por prapë njerëzit kanë modelet e tyre të preferuara. E njëjta që ndodhe me bankat, sepse nuk është çështja çfarë produktesh kanë. Produktet janë ato që janë universale. Ne mundemi që brenda eksperiencës së klientit të shfaqin produktet e shërbimit që janë jashtë bankës. Pra, pjesa e sigurimeve, pjesa e udhëtimeve, gjëra të tilla që janë për te përvojës bankare. Por, kur vjen puna tek produkte themelore, ato janë ato që janë. Janë kredia, janë llogaria, janë karta, është overdrafti, është kredia për shtëpi, këto janë produktet. Por, është ajo çfarë klienti përjeton, mm-hmm. kur ndërvepron me një bank, është njësoj si kur ndërvepron me një aplikacion, kur shkon te Mullira apo shkon te Sofi, secili ka të preferuar në vetë. E njëta gjë ndodhet edhe me bankat, kështu që ka diferencimi është në mënyrën se si klienti përjeton eksperiencën, është në shërbimin që merr në Deg, shërbimin që merr nëpërmjet aplikacionit, shërbimin që merr kur merr qendrën e informacionit në telefon. Të gjitha këto është në mënyrën si ndihesh kur ti thjesht e shef një logo. Dhe kjo është pak e vështirë për ta kuantifikuar. Mm-hmm. Por kur shef një logo, banke nuk ndihesh njësoj, s'është njësoj kur shef një logo, kur shef Adidas apo Nike, vaj kë ketë preferuar. Çdo markë të jep një
2: eksperiencë, një kokon emocione pasaj po.
4: Dhe këto një klientët këto nuk i analizojnë kur i përjetojnë, por ky është rezultati viteve të tëra investime në imazhin e bankës, investime në stafin e bankës, investime në teknologji, investime në mënyrën se si komunikojmë. Mm-hmm. Ne jemi një bankë që unë shpesh e quaj pak më modest sa duhet. Ne nuk vrapojmë në përfaqe, do bëjmë reklama pa fund, nuk dalim shpesh televizion, dhe me thënë ne lem punën tonë që të flasi vetë, sepse të tillë jemi, ne besojmë që atributet vërtet që i fiton në mendjen e klientit, janë ato që ti bën për të, jo ato që thua.
2: E kuptaj.
4: Njerëzit don shumë gjëra, në fund fundit është çfarë bëjnë. Institucionet është bëjnë.
2: Po, është një logo që gjithsesi jep një ndjesi të mirë. Kur ti ecën edhe mua më kanë
4: dhënë. Patën kështu me kështu.
2: Në Vien për shembull edhe ti e shikon logon e Raiffeisenit mbi një godinë atje dhe di që ke edhe në xhep të njëjtën edhe po doja Nora të pyesja, meqë u përmend pak më herët këtu kjo digital onboarding. Pra, të rinj mund të bashkohen bankës, të bëhen klient, të çojnë pagën e vet aty apo vizjet e ndryshme që ka nevojë të bëj secili pa ardhur fare në Deg. Edhe këta çunat e gocat e rinj e kanë këtë, siç ti e përmendë, dëshirën që ti bëjnë gjërat në distancë. Cilat janë hapat? Sa lehtë është për një të ri, një ose një klient të ri që ti bashkohet bankës pa ardhur fizikisht në ndonjërin nga Degët?
1: Sot është jashtëzakonisht e thjeshtë, sepse i gjithë procesi i hapjes së llogarisë online është vetëm në disa hapa. Disa hapa të cilat janë të detyrueshëm, siç është Know Your Customer në këtë rast, dhe pjesa tjetër e hapave janë thjesht informacione bazike që klienti duhet t'i japi për të hapur një llogari, të cilën do ta bënte si proces eksaktësisht në deg. Ajo që e finalizon në fund është firma digjitale, ku klienti tashmë atë që dikur në deg e jepte fizikisht në një dokument e bën totalisht në mënyrë digjitale. Dhe ka një llogari të hapur. Madje edhe kartën tani mund ta aplikoj direkt online, nuk ka nevojë më të shkoj në deg për të bërë procese të tjera, pasi mund ta mbylli të gjithë ciklin. Gjithashtu, çfarë ofrohet ekstra është që klientët tan në momentin që mbetin në një hall këtë procesit, janë të suportuar nga banka. Pra proceset tona nuk janë vetëm t'i ofrojmë klientit mundësinë për të hapur një llogari, por gjithashtu është i rëndësishëm suporti në këtë rast. Sa më digjitale bëhen proceset tona, aq më shumë ka nevoja për suport dhe suport i cili duhet të jepet në kohë reale të klientit. Këto informacione janë të dhëna që ne i disponojmë dhe i vim klientit në atë moment në ndihmë që të mos humbi ai momenti kryesor, sepse aty mund të thyhet një eksperiencë. Dhe sidomos me gjeneratën e re është shumë e vështirë që një herë që eksperienca thyhet, ata të rikthehen përsëri me të njëjtën vëmendje. Ka dhe diçka tjetër blendi me gjeneratën e re. E lidhur dhe me atë që Resmiu po përmendte pak më parë, është një gjeneratë e cila nuk krahason sot më bankat lokale, krahason eksperienca ndërkombëtare. Pra nëse një klient i gjeneratës Z sot blen një produkt online dhe produkti i vjen me pako në shtëpi, ai pretendon që banka të ofrojë të njëjtën eksperiencë që ofron edhe kjo industri e shopping online. Pra nuk ka rëndësi më industria, ka rëndësi përvoja dhe ndjesia që klienti ka kur ndërvepron me ty si bank. Kështu që sot nuk kemi konkurent më bankat, sot kemi konkurrencë internacionale me të gjithë eksperiencën që ofrohet në industritë mbar kombëtare. Prandaj ne në Raiffeisen kur dizenjojmë produktet dhe shërbimet tona, bëjmë krahasime jo vetëm me bankat, por bëjmë krahasime me fintech, bëjmë krahasime me institucione të tjera ndërkombëtare, të cilat na japin informacione avangarde se çfarë po ndodh në Evropë dhe kështu përshtasim edhe shërbimet tona. Dizajni këtyre proceseve ndodh në ekipin tim. Është një proces jashtëzakonisht interesant, përfshin një grup shumë të madh njerëzish dhe në fund çfarë është më e rëndësishme është validimi me klientët. Përpara se ne të lançojmë një produkt, siç është në këtë rast edhe hapja llogarive online, ne i validojmë me klientët tan, sa e thjeshtë ishte, sa informative, sepse për gjeneratën e re mund të jetë më intuitive, i kupton disa koncepte, po për gjenerata të tjera ka nevojë për më shumë informacion. Dhe kur ne kemi një proces të tillë i cili ndodh online, ne duhet sigurohemi që për të gjithë klientët, pavarësisht njohurisë financiare apo digjitale, ky proces duhet i përshtatet të gjithëve. Kështu që është një punë masive mbrapa, e cila shpeshherë duket e paprekshme, por në fakt është aty dhe ndodh çdo ditë në punën tonë të përditshme.
5: Duke qenë se ti je tërësisht në brendësi të kësaj, pasi një klient mbyll telefonin me shërbimin e klientit ose del nga dega ose sapo ka mbaruar atë hapjen e llogarisë online, çfarë synoni të ndjej klienti?
1: Në këtë rast ne në një pjesë të shërbimeve tona i kemi dhënë klientit çfarë duhet bëjë më mbrapa. Pra kur hap llogarinë, gjëja më e mirë është i llogarin ta aktivizosh, pra ta mbushësh llogarinë dhe ti të fillosh proceset e njohjes me produktet e bankës. Ne në sidomos për klientët e ri ofrojmë një proces ne e quajmë onboarding, por ai nuk ndodh vetëm me onboarding në pjesën e hapjes së llogarisë, por është një proces 6 muaj ku klientët njoftohen në mënyrë të vazhdueshme se cilat janë produktet e bankës, se si ti përdori ato, i jepen këshilla të vogla nga çfarë duhet të ketë kujdes, si ta përdori kartën, si të kujdeset që të mirëmbajë le të themi sigurinë e llogarisë, si ti ruaj passwordet, pra të gjithë elementët që e bën një bank të sigurt. E shohim që te klientët e ri ka shumë nevojë për informacion, sidomos në këtë fazë, kështu që kjo është pak a shumë çfarë marrim. Gjithashtu, ne edhe kuptojmë për klientët çfarë vështirësish ka patur, pra gjatë gjithë kësaj kohe mblidhet edhe feedback, të cilën neve e përdori më pas për t'i përmirësuar proceset. Asnjë proces nuk mbetet i njëjtë sot, janë të gjithë në cikle përmirësimi të vazhdueshëm.
5: Pra nëse dikush, nëse dikush po na dëgjon tani dhe thotë unë nuk e ngas shumë mirë teknologjinë, a do ta ketë të lehtë?
1: Mendoj që do ta ketë të lehtë, e vetmja gjë që duhet bëj është që nëse ndihet mirë, mund të kontaktoj patjetër contact centerin dhe nëse ka nevojë për kontakt human dikë që t'i shpjegoj më gjatë se çfarë ndodh me produktet bankare, patjetër mund të drejtohet në një nga degët tona. Por e ardhmja i përket botëve, chatbotëve, është një nga gjërat të cilët ne po punojmë së fundmi, ku ne do t'i ofrojmë klientëve një support në mënyrë generative. Pra, kjo do të mbaj edhe pjesën digjitale, por nga ana tjetër do t'i ofroj në këtë përvojën digjitale dhe aspektin human që chatbotët e ofrojnë sot nëpërmjet generative AI. Kështu që kjo është ardhmja që po synojmë.
4: Për gjithë klientët, sepse është shumë e rëndësishme kjo dhe pyetja është shumë e drejtë. Askush nuk duhet të ketë frikë, pra nuk do një nga fobitë e njerëzve është kur vjen puna e dhjeta financiare dhe aplikacionin të është sepse kanë frikë se bëhet një dëm i pariparueshëm. Thonë nëse unë shkoj, nisim proces, nuk e kuptoj çfarë është, çfarë më ndodh me lekët, çfarë më ndodh me llogarinë, asgjë nuk ndodh. Kështu që ndaj nuk duhet të kenë asnjë frikë. Proceset janë ndërtuar, të aplikacionet janë ndërtuar në mënyrë tillë që janë hapa pasardhës, por janë pa implikime, që do të thotë nëse një aplikim nuk përfundon, klienti mund ta lërë në mes, mund të shkojë në Dexis në rreth anë.
5: Pra duhet të përfunduar i gjithë për të ndodhur diçka.
4: Ndodh diçka, dhe kur dhe sa herë që ndodh një aplikim dhe ka përfunduar, banka gjithmonë e konfirmon. Llogaria është hapur, karta juaj është hapur. Do t'ju vi me postë, mund ta merrni në deg. Kur hapet llogaria shfaqet gjithmonë balanca. Pra, nuk ka arsye pse dikush të ketë frikë sepse do hap një llogari apo do aplikoj për një produkt. Nuk ndodh asgjë. Parat janë gjithmonë të sigurta. Kjo është e vërtetë. E vetmja gjë që klientët duhet të kenë kujdes është mos bien për sulmeve kibernetike, phishing, smishing, këto gjëra që janë një temë tjetër. Mm. Por për sa i përket frikës nga teknologjia, nuk duhet të ketë fare frikë.
2: Jo. Mirë, në duar të sigurta me Raiffeisen Bank, jo vetëm përvoja digjitale, por edhe kujdes për klientin. Kështu që edhe mua kjo është një gjë që më pëlqen, që ti ke gjithmonë opsionin, se varet nga tipi njerëzit, mund të bësh gjitha nga telefoni, pa ardhur kurr për të takuar dikë, por nëse je tipi që do që të shkosh të ulesh atje të pish një kafe me bankierin tënd, është gjithmonë e mundur, pse jo? Pastaj zgjedhim se të cila nga ato dyja që përmendëm. Shumë faleminderit për kohën sot. Nora Çaushi, drejtore e departamentit përvojës dhe zhvillimit të klientëve pranë Raiffeisen Bank, Resmi Hibraj, drejtori i kredisë dhe digitalizimit për individët. Ditë mbar, punë të mbar.
5: Shumë faleminderit.
4: Faleminderit tek nesër.
2: Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.
6: Shia që s'ka kohë.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektë vetan. Vetëm Arion.
8: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
9: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
8: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
9: Wow! Domethënë aplikove vërtet tani?
8: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
9: Fantastike! Aplikon më një herë.
8: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
10: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
11: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
12: Stacioni nisjes tret profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
13: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
14: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës.

0: Pigal. Cuides, cu amaria custom para.
1: Credo Pigal.
2: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë, edhe ata që do më shumë, të zhgënjen.
4: Por, interneti yt fix, jo.
5: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
6: Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: dashurmi, ora shënon 8:40. Mirëmëngjes për ju që jeni çu pak më vonë dhe ne kemi ardhur te shtrak shtrok, te loja shtrak shtrok me dy rekrutime.
1: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtrok.
2: Shtrak shtrok.
3: No wake up.
4: Mirë gati tani për të mirëpritur Edin dhe Mimozën. Mimozën dhe Edin janë po, janë të dy në Tiranë, por nisim me Mimozën se kemi vajzë. Mimoza, mirëmëngjes.
5: Mirëmëngjes,
4: mirëmëngjes, përshëndetje të treve. Mirëmëngjes, Mimoza. Na tregon që hapu pak për shoqërinë, për Shqipërinë.
5: Si?
4: Hapu pak për shoqërinë, për Shqipërinë. Na trego pak nga vetja.
0: Hape veten ti.
5: Ah, pensioniste.

0: E pse qesh? Pse çka ka për qeshur? Apo e ke pensionin shumë të lartë, prandaj qeshti.
1: Mimoza,
2: pyetë sa e ka.
0: Ja, nuk po pyes me të drejtën se
1: Mimoza janë ato vite jetë që të bëjnë ti gjesh përgjigjet e sakta të shtrakshtrukut, ë?
3: Ne po qeshësh.
1: Ne heri gjejmë, heri si gjejmë më i motër.
0: Mimoza ka kaluar jetën duke u përgatitur për këtë moment. Është
1: Në
0: lullzim të saj u njohëm ne. Hajde Moza, këndoje!
2: Kam zëri, kam qenë pak me biroze dhe
0: Unë jam keq fare, se dëgjoni. Okej, okay, mirë.
1: Kemi dhe Edin.
0: Po, është dhe Edi.
1: Edi, mirë më njës.
4: Mirë më njës.
1: Mirë më njës.
4: Mirë, ju.
3: Mirë, falem derit. Me qëfar merë është ti?
4: Jam... Rita gjej në Shqip, se e themi në anglisht.
3: Ka, si për në anglisht, do se në vjen ne më shpejt e gjejmë bashkë.
0: International spy.
1: Qëfar je në anglisht?
4: Menager për zhvillimin e biznesit, oh my god.
3: Ok, oh,
0: business development manager,
1: oh my god.
0: Ok, very nice.
4: Një kompanin fushën e teknologjisë është, po...
0: Në që
3: shkoj sa më mbaj.
0: Okay.
1: Siguri. Super. A të pëlqen? A të pëlqen puna jota?
4: A interesante, shumë mirë.
1: Okay.
0: Interesante. Interesante.
1: Ishte pozitive. Një 6 nga 10.
0: Okay, shumë mirë, por tani ne jemi sigurt që loja jonë është pak më interesante se puna e shumë kujt, por gjithsesi, punët më të rëndësishme se lojrat, por tani është momenti për të luajtur dhe fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital. Dhe gjithë të tjerët janë mirë pritur që të luajnë në 069-442-873 në mesazhet tuaja në WhatsAppin ton, sepse nëse Mimoza dhe Edi nuk ja dalin, ndoshta ju ja dilni, por fillimisht radha është e Mimozës. Dhe fjalia për sot është kjo.
1: Besa pam se nga sytë e erit, shtrak shtruk, paqe dhe shumë mirësi.
0: Mimoza.
1: Pa.
2: Nga sytë e erit.
0: Besa pa, se nga sytë e erit, shtrak shtruk, paqe
1: dhe shumë mirësi.
2: Kishte,
1: wow.
2: Kishte paqe.
1: Kishte?
3: Kishte.
2: Kishte paqe dhe shumë mirësi.
0: Kishte.
1: Kishte, po nuk është përgjigja e saktë.
3: Fatkeqësisht.
0: Jo, sishte, kishte, sepse duhet të keni kujdes atje thotë nga sytë e erit. Jo në sytë e erit, pra në sytë e erit kishte paqe, nga sytë e erit kërkon një folje tjetër. Edi. Gjoj dhe njërë fjellin.
1: Besa pa se nga sytë e erit, shtrak shtruk paqe dhe shumë mirësi.
4: Rezatonte.
1: Rezatonte.
0: Rezatonte paqe dhe shumë mirësi. Edhe?
1: Atë me ndova edhe unë, po edhe unë isha gabim si ti.
0: A keni këtë të përbashkët, keni dhënë të njëjtin opsion të gabuar.
1: Edhe s'na vin fjalët në shqip dhe i themi në anglisht, po kjo është tjetër gjë.
0: Gjithsesi, gjithsesi. Në raundin e dytë, ideja na zbulo se sa shkronja ka fjala që kërkojmë.
1: Fjala e sakt ka 7 shkronja.
0: 7 shkronja.
1: Besa pa se nga sytë e erit, shtrak shtruk, paqe dhe shumë mirësi.
0: Mimoza. 7 shkronja.
2: Më vjen gjendër mend, por
1: Shfaqe,
0: shfaqe, po ja, këtu jemi okej.
1: Shfaqe.
0: Logikisht qëndron, po. Sh, F, A, Q, E, J, janë 6 shkronjë.
1: Janë 6 shkronjë.
0: Mos.
1: Nimi të 7.
0: Edi, radha Edit.
1: Besa pa se nga sytë e erit, shtrak shtruk paqe dhe shumë mirësi.
4: Ja, se po e përpunojmë.
0: Përpunoje.
3: Një moment.
0: Jeni kompani digitale ju. Loading. Thinking. Si do t'gjo, chat GPT-a. Thinking.
3: For 2 seconds.
4: Po ta lidh me sytë edhe me besën e paqe. E pasi për shumë dështirë sot.
0: Jo, jo, nuk sot është lehtë. Është realisht është lehtë.
1: Unë mendoj që është pak e vështirë. Sa unë me si e gjeta. Kështu që ndoshta ti ndihmojmë pak. Bëjmë dhe raundin e tretë. Raundi i tretë do e keni më të...
0: Jo, si nuk është pasion, ja, pasion, jo.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Raundi i tretë, doni shkronjën e dytë apo të tretë?
2: Të dytën, them.
1: Të dytën. Je dakord, Edi?
4: Po, po, po.
1: Okej.
4: Dakord,
0: jam. Dakord.
1: Shkronja e dytë është shkronja U.
0: Usi ura.
1: Besa ura. Pa, se nga sytë e erit, shtrak shtruk, paqe dhe shumë mirësi.
0: Mimoza, është rada jote. Shkronja e dytë është U. Ka 7 shkronja. Nga sytë e erit, shtrak shtruk, paqe. Kullon të paqe.
1: Kullon të paqe.
3: Kullon të
1: paqe. Paqe kulluese më kulloj në shpirt.
0: Ata ishin lotë ti. Edi.
4: Buronte.
0: Buronte.
4: Buronte është vërtet.
1: Tani burojn lumenjt, burojn ujvarat.
0: Burojnë të shkretat, burojnë.
1: Buron edhe paqja dhe mirësia.
0: Nga sytë e erit.
4: Buron
0: të këmë. Shikon, tani nga sytë e erit, buron krenari, sepse gjeti edhe... E shikon që si që e pështirë, Edi?
4: Do kënaqet djali se isha me të kërësova në shkollë.
0: Do i thuash djalit që keni fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital. Mimoza, shumë faleminderit për pjesëmarrjen.
1: Faleminderit.
0: Oh, Mimoza, na
4: mirë. Ju faleminderit.
1: Faleminderit.
3: Mimoza, ne për ty.
0: Ciao, ciao.
1: Mimoza tha mua s'më buron fare tani për mirësinë
3: për ju shpresojmë.
1: Mbylli. Mimoza, të duam.
0: Bollë lodhë me ju.
1: Ishte shumë mirë.
0: Do të shtaralinë, sa mbas është akoma aty. Atëherë, se këtu jemi ka prap lojë nesër. Këtë tetor digital vijep energji sezonit me të gjithë eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtimin për të gjithë familjet. Përfitoj gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohu tani në çdo pikë shitjeje digital ose online në digital.al. Kështu unë do të shkojmë tutje tani, kemi një quiz muzikor.
1: Po, gati gati.
0: Sa e bukur që është kjo.
3: Kjo ishte ekstra disa sekonda.
0: Kjo po që është kam për mbyllin e... Dijoni, dijoni.
3: Nuk kam fat këtë javë.
0: Jo, ja, ma, së është e fati.
1: Ashtë italiane?
0: Pa, si them do të këtoj gjëra.
1: E po mirë.
0: Muzika?
1: Jo, nga që nuk dëgjoj fare muzikë.
0: Muzika?
1: Muzika t'inglën, sigur do nisi pak
0: si italian. Muzika është muzikë, po, po.
1: Ska gjuhë, thuati, okej.
0: Jo, gjuhë ka, po.
1: Ne nuk e...
0: 7 nota. Shiko, muzika, disa nuk ka muzikë. Muzika ka një gjë, që muzika nuk është moralizuese. Letërsia mund tjetë moralizuese, kinematografia mund tjetë moralizuese, piktura mund tjetë moralizuese. Muzika është thjesht muzika.
1: Dhe s'ka për të qenë kurrë roj. Jam e bindur.
0: Po. Okej, okay, kemi edhe një anagram, gjithashtu jo moralizuese.
1: Mjaftë moralizma. Anagrama. Nuk e di pse kam një dashuri të veçantë për anagramën.
0: Tashi, çfarë them unë?
1: Për dizimet e për këtë për atë.
0: Pici bar.
1: Oh. Pici bar. Okej.
0: Okay. P I C I B A R.
1: Për krenaria, shërben si ndim?
0: Për krenaria e Skënderbeut është aty vetëm për të më dhënë mua një urë për të thënë se njëri nga kandidatët që po kandidon për... Se të bëjmë i lajmë për Instagramin. Jo, njëri ndër kandidatët për presidentin e Austrisë ka bërë një video tek për krenaria dhe shpata e heroit ton kombëtar Skënderbeut, të cilat objekte ndodhen në Vienë, dhe ai ka thënë: Zoti më ndihmoft, në u zgjedh ça un presidenti i Austrisë, për krenaria dhe shpata e Skënderbeut shkojnë në Kruj. Oh, për gjithmonë.
3: Votoni.
0: Po. Votoni, votoni, votoni. Në Kosovë.
3: Presidenti i Austrisë si kam.
0: Ato vishë në
3: ditë. Jo, dikujt t'ia bën shefin.
0: Jo kështu, realisht që që do që ti sjellë ka është zotuar që nëse fiton presidencën austriake do t'i dërgoj këto arte krafte të rëndësishme të historisë së Shqipërisë në Krujë.
1: Talenta jo, mos është shqiptar ky, mos ka të
3: njëjë. Jo, mendoj
1: kështu.
5: Tani pyetja vetëm që mund bëjmë është a do votat apo vërtet e ndjen në shpirt për ta bërë këtë gjë? Asesi për ne ka rëndësi, ne duam për
0: shpirt. Vota shqiptare në Austri për bën ndonjë përqindje të konsiderueshme që ky ta bëj këtë. Se e bëri Trump me që tha 5000 dollar të gjithëve qoftë fitojmë ne, ajo është diçka që ta ndryshon votën. Por që nuk e di sa shqiptar ka që votojnë në zgjedhjet austriake, por që ata që me siguri për këtë zotëri do votojnë tani, ata sado qofshin, sado qofshin. Okej, kështu që PICBAR, anagrama për sot, nëse e zgjidhni do të fitoni një dhuratë, ne shkojmë tani, se ora 8:52 minuta, mirëmëngjes.
5: Do vim dhe pastaj.
0: Do vim prapë.
3: Po, nesër, pastaj.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
5: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Pas çdo kuzhinë Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: 6 policë u lënduan, 11 qytetar kërkuan ndihmë mjekësore dhe 3 protestues u shoqëruan sipas policisë së Kosovës gjatë protestës së dieshme në Prishtinë për miratimin e ndryshimeve në ligjin për gjykatën speciale nisë me Partisë Demokratike të Kosovës. Situata u qetësua pas përplasjeve disa orëshe gjatë të cilave policia përdori gaz lëndësjellës dhe pompa ujë, ndërsa protestuesit hodhën shishe dhe mjete pirotehnike. Protestuesit u kthyen në sheshin Skënderbeu ku u bashkuan deputet të PDK-s dhe Aleancës para se të shpërndaheshin të qetë rreth mesnatë. Protestuesit pritet të mbledhen sërish në mëngjes. Kuvendi i Kosovës miratoi në parim ndryshimet në ligjin për speciale, që ndër të tjera parashikojnë dënim maksimal prej 15 vitesh burg dhe vuajtjen e dënimeve në Kosovë, por votimi përfundimtar mbetet në pikë pyetje çka solli dhe përplasjet. PDK-ja kërkon miratimin e ndryshimeve para zgjedhjes së presidentit, ndërsa lëvizja vetvendosje që fillimisht të zgjidhet kreu i shtetit, pasi sot është afati i fundit. Në rast dështimi, Kosova shkon sërish në zgjedhje.
3: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Sot Franca pritet të përballet me protesta të mëdha studentore pas thirrjes për një mobilizim bashkëkombëtar kundër problemeve në sistemin arsimor. Të nisura në shtator, protestat janë përhapur në të gjithë vendin, ndërsa studentët kërkojnë më shumë investime në arsim, përfshir uljen e numrit të nxënësve në klasa, përmirësimin e kushteve në shkolla dhe shtimin e stafit mësimor.
3: Parashikimi i motit.
4: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët dhe me vranësira përgjatë relieveve kodrinore malore në orët e mesditës dhe pasdite. Temperaturat luhaten nga 6 në 30 gradë Celsius.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: Nuk ka rëndësi kush i vendosenët. Nuk ka rëndësi nëse janë njomur ose shplarë më parë. Apo nëse përdorni programin e shkurtër, rëndësi ka të zgjidhni pastrimin e ritëm mrekullueshëm nga feri në 30 minuta.
1: Me fuqinë e 5 pastrueseve të tij në formë gjeli, kapsula më e mirë nga feri përballon edhe sfidat më të vështira në vetëm 30 minuta. Kjo ka vërtet rëndësi. Iri, mrekullia jone pastrimit në 30 minuta.
2: Në furrën e bukës Mareti, përgatisim brusketa autentike. Nga njëra anë ka shumë përvojë dhe një recetë tradicionale e përcjellur nëpër gjenerata. Dhe ana tjetër, e mbushur me përbërës natyral të pjekura në mënyrë perfekte dhe me shumë pasion. Dhe kjo është arsyeja pse në anën e paerëzuar shija është dhe në anën e erëzave, wow. Brusketi Mareti, dy anët e shijes, të dyja të mrekullueshme.
3: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje. Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Ana, Everything Everywhere.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
8: Bai Long Hill Residence, koncepti më unik i banimit. Për herë të parë, një rezidencë me 25.000 metër katror, park të gjelbruar, të dedikuar për banorët. Për herë të parë, çdo apartament do të ketë faturën energjisë elektrike me zero kosto, sepse është i pajisur me panelin diellor personal. Për herë të parë, financim 100% pa kolateral, me normë Euribor plus 0%, projektuar nga studio e famshme spanjolle Ricardo Bofill. Rezervoni në website bylonghill.com. By Long Hill Residence, aty ku ndroni tjetoni.
9: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepër. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
1: Jemi gati, fillojmë.
10: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
11: Është lakror, moj nën.
10: Po byrek është?
11: Quhet lakror.
10: Është byrek?
11: Jo, është lakror. Mam,
12: është Ola.
11: Ola.
6: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vet.
12: Lakror me Ola.
10: Lakror me Ola.
12: Byrek me Ola.
13: Sezoni 46 i Portokalli. Shfaqja e radhës, datë 9 tetor, të premten, ora 19, pranë studioveve të Top Channel, Kashar. Blini bileta tani online në topvishchannel.tv, si dhe në zyrat e Top Media në Kashar.
14: Rikthehemi të dashur miq në Wake Up në ekranin e Top Channel dhe në Top Radio. Ora shënon 9:08 dhe nëse je i fiksuar me astrologjin, ky është fiks momenti yt për të mësuar më shumë se çfarë na pret këtë muaj. Kemi, siç thashë, muaj të ri, kemi energji të reja dhe shumë pikpyetje për 12 shenjat dhe çfarë do ndodhi me jetën tonë. Çfarë na sjell tetorin, dashurinë, financën, karrierën dhe vendimet e ndryshme që mund të ndërmarrim
15: me
14: dëmtimin.
15: Po
14: vazhdo
15: dhe mos kemi kohë me thon horoskopit.
14: Meri Sheo, të dashur miq. Kemi në studio astrologën Meri Sheo, mirëmëngjes me kënaqësi.
15: E kam shumë qejf prezantueset kur më prezantojnë, por kur flasin më shumë.
1: Ti po pret të dëgjosh emrin tënd.
14: Unë do të shtroja rrugën.
1: Meri Sheo,
14: po ti je ka një prezantim të denj.
15: Falenderoj.
14: Patjetër.
15: Kam shumë gjan.
14: Do.
15: Tani
1: jemi. Meri, çfarë bëhet Meri?
15: Ç'bëhet?
1: Ç'bëhet?
15: Dhe sot ç'bëhet?
1: Edhe sot.
15: Afër dita e kundërt na krep. Gjitha krepët më dëgjojnë kudo që janë, që është afërdita në shenjën e tyre, kanë mbulluar shenjën e tyre. Dhe është e kundërt, ka që nga data 3. Kjo do të thotë që shumë gjëra fillojnë dhe komplikohen dhe do ridej në mes të nëndorit e kundërt. Komplikohen në financa, komplikohen në jetë personale, komplikohen në skandale.
1: Për të tërë këto dy shenjë që përmendë.
15: Kto më shumë, po komplikohen në përgjithësi.
1: Në tërësi.
15: Pra, edhe skandalet janë aty. Skandalet i hapi hëna e plot në dash, si që thamë, nuk është hëna e plot, është e bukur, por është zhgënjyse. Dhe dollëm në një farë zhgënjimi kolektiv. Por ka ca që kanë ndarë dhe në zhgënjime personale, kështu që e kanë përjetuar një zhgënjim. Por të shi afërdita është më e rrezikshme, sepse është më e thellë, është më pasionante dhe bëhet më për hakmarrje, nuk bëhet më për stil mode ose për të qeshur ose për të nxjerrë një energji ose për të shijuar diçka ose për instinkt. Tashi bëhet për hakmarrje. Akrepi njihet që është një nga shenjat që i shkon në thelb, është hakmarrës dhe do të nxjerrë gjëra dhe është mërkurit
1: që takon. Do dalim gjallë nga kjo që të mos ta mbajmë suspans. Dalim gjallë nga kjo të gjithë?
15: Tashi gjallë do dalim.
1: Në kuptimin figurativ të fjalës.
15: Ne kemi dalë gjallë në shek, kemi.
1: Okej, komi vazhdon
15: domethënë. Komi vazhdon.
1: Komi vazhdon.
15: Por ajo që kemi mbledhur nën lëkurë, ai Helmi është burgonxhe, është bërë kështu.
5: Edhe do shpërthej,
15: deri në fund do shpërthej. Sot është një ditë që takohet Merkuri në akrep me afërditën e kundër dhe me sa duket bëhen disa takime të rëndësishme, disa marrëveshje, kryesisht për akrepët, demët, luanët dhe ujorët, por edhe në përgjithësi për të gjithë. Mos harojmë që në këtë muaj, përveç afërditës së kundërt në akrep dhe Mërkurit që do jetë në akrep, kthehet dhe Mërkuri kundërt në akrep. Dhe kthehet mas datës 24. Dhe do rri deri në nëndor dhe ai, kurse afërdita kundër do rri deri në 15 nëndor. Kështu që ça nuk na.
1: Kështu që kemi po themi një muaj edhe ditë përpara 40 ditë.
15: Ka edhe njerëz që duan të rregullojnë ekonominë ose rikthimet e të ishave nga e kaluara ose problematikave financiare nga e kaluara për të rregulluar, partnerëve nga e kaluara, bashkëpunimeve nga e kaluara që nuk i kanë rregulluar siç duhet. Ktu do marrin pjesë dhe peshorët, sepse mas datës 25 kjo afërdita e kundërt nga akrepi kthehet dhe në peshorë. Dhe do ka vazhdoi deri në 15 nëndor në peshore e kundërt. Kështu që nga data 25 deri më 13-14 nëndor do jetë në peshore dhe peshore do ta shikojnë edhe një herë çfarë kanë përjetuar gjatë shtatorit, jo vetëm peshoret, po dhe gaforet, dhe dashët dhe briciapët këtë periudhë shumë fuqishëm me afërditën e kundërt në peshore.
5: Çfarë në fakt duhet shmangur?
15: Dhe duhet shmangen bërë shumë mirë datën 26, është ona e plot në dem. Por në këtë hënë të plot në dem, sepse po e studioja mbrëm me imtësi, merr pjesë Plutoni. Merr pjesë Plutoni, merr pjesë dhe afërdita. Ato çfarë ne i kemi fshehur ose s'ja kemi thënë dhe vetes, do zbardhen në datën 26. Pra është një datë përfundimtare, kufi, ku ndahet çapi nga sheqeri në kuptimin dhe të mirë dhe të keq. Aty do dalin gjëra. Gjithë këtë studim që do bëhet sot me afërditën dhe me Mërkurin dhe gjatë gjithë këtyre ditëve, rre datës 26 me hënën e plot në dem, do shfaqet dhe nuk ka më kthim mbrapa
5: ajo që
15: ne do përjetojmë nga ajo që kemi dashur të mësojmë, nga ajo që kemi dashur të luftojmë, nga ajo që kemi dashur të akmerim, nga ajo që kemi dyshu. Na vërtetohet dhe aty fillojnë ato
1: tërmetet
15: në jetët personale, qoftë në marrëdhënie personale, pune ekonomike, ku e diun se çfarë. Po,
1: dashin.
15: Filloj me dashin, të cilët në datën 10 të paktën shikojnë një dritë pozicion të mirë, sepse hëna e re në peshore ju jep një avantazh për ndryshime, për fillime të reja. Ose shikojnë një mundësi të ardhë, sepse ekonomikisht kanë një pengesë, një rrëmuj. Sot njëherë është një bëhet një marrëveshje në disfavor të tyre ekonomike, plus në jetën personale duan ta gjejnë veten, por jo me gjëra që tregojnë një fillim, por gjithmonë duke u kthyer në retrospektiv, duke u kthyer mbrapa nga ishët ose dikush nga e kaluara vjen për t'i turbulluar ato energjitë e tyre, ose borxhet ose detyrimet ose jetën personale. Detyrim është edhe kur dikujt në jetën personale ti nuk i ke nuk i ke dhënë atë që i ke premtuar ose i ke marrë atë çfarë
1: çfarë tjetri
15: ka të rëndësi. Pra bëhen disa llogari të forta sot për dashët. Themi vetëm në datën 10 mund të kemi një çlirim për dashët dhe data 26 pastaj do jetë kulmi, aty pritet o dashi o do jetë me lek, o do jetë pa lek, o do jetë me burr, o do jetë pa burr, o do jetë me punë.
5: Punë karme kjo.
15: Po, se pritet nga hëna e plot që merr pjesë Plutoni. Dhe kur merr pjesë Plutoni, ai i jep fund hamonësimeve ose nuk të lë të kalosh për te. Dhe shkojmë te demët. Demët e dëgjuan që në datën 26 kanë hënën e plot shenjën e tyre, po mos ta bëjnë si dikush njëherë, njëra që tha para 10 vjetësh, më ka thënë njëra, tha që do vdes pas 10 vjetësh, tha ma shifi çik, tha se kam shumë kohë që vuaj. Jo kështu. Nuk e them unë kështu që jetë fundi diçka e, por do kuptojnë demët rreth datës 26 çfarë ka ndodhur, çfarë duhet të ndajnë, se duhet ta ndajnë ose do marrin forcën për të marrë një vendim në jetën e tyre personale. Merr pjesë Plutoni, do me thoni vë fund një marrëdhënie të vështirë në çift, ose një bashkëpunimi me detyrime të forta ekonomike, ose një pasioni shumë vjeçar, ose një, si të themun, një xhelozie të madhe që mund të kenë pasur për një punë, për një njeri, për një person. Aty do shikojnë demët se si.
1: Pra është një moment i së vërtetës, po thua.
15: Hëna plot në shenjën e tyre, por merr pjesë Plutoni, merr pjesë dhe afërdita lart. Kështu që kur merr pjesë dhe afërdita në akrep, dielli në akrep, Afrodita në akrep, me Demin, domethënë i kanë dhe Jupiteri nga ana tjetër në Luan që gjithë këtë muaj do kundërshtohet me Merkurin në akrep, domethënë imagjinojeni se si bëhen këto çështjet familjare, karrierë dhe mos harojmë për të gjithë tash, jo vetëm për Demën. Kemi Jupiterin në Luan në kundërshtim në katërkëndsh me Merkurin në akrep dhe kemi gjithë muajnë gërvër. Po Jupiteri ka të bëj me ligjin, me dvërtetën, me dritën, me ndriçimin, me fatin. Këtej Mërkuri do të thellohet që ka ndodhur, sa shetheme, uretje, hakmarje, gjitha ato. Dhe gjitha këto, njerë dalin para, njerë dalin brapa, por kemi shpenzim energjie të tepër. Dhe shkojmë të Binjakët që duket si kur janë një fat më të mirë, me hënën e re në datën 10. Në peshore
16: bëhen me fat këta binjakët si.
15: Jo, se në gjithë me fat, po janë dy ata. Kur e hum njëre,
16: e ka tjetrin
17: me fat.
15: Dhe është hënëre që është e bukur një jetën personale. Do me thënë, do gjithë një burin frymëzimi këta, pavarësisht se punërat i kanë pak me kleç, për shumë sot kanë punën me vështirësi, ose sot do takohen me dikë në punë që do t'indezi për sëri një pasion, një zjarë të madhë, mund t'jetë zjarë erotik, mund t'jetë një pasion talent, mund t'jetë diçka që e kanë lënë dikun brapa e rifilojnë tani prap. Kurse hëna e re thot dua diçka tjetër në datën 10, pra ja përmbys këto. Pastaj vin ajo hëna e plot në datën 26 që për binjakët është në shpinë 12 dhe aty është binjaku, themu, s'ka fat asnjëri, as dyrit, as të dy. Pse? Sepse është një hënë e plot në shpinë 12, është e vështirë, përballet me akrepin, me punët, me shëndetin, me gjërat, përballet me Plutonin në ujor, me ekonomin, me ligjin, me ku e diun se çfarë, kështu që një binjak që e ndjen veten që ka shumë gjëra ku ta kapin të tjerët, rre datës 26 duhet të jetë shumë i kujdesshëm.
18: Kokolepset situata.
15: Kokolepset. Shkojmë te peshorët, të cilët marrin një frymëri, u ka ik Marsi nga shenja e tyre, ka vajtë në Luan Marsi, edhe gjithë gaforët vrapojnë mbas ekonomisë. Por ka një Merkur këtu në akrep që gjithë muajin këta vrapojnë andej ky i kap nga mrapa këtej. Edhe si lë, është si të themi aty sportistat që shtyn njëri tjetrin dhe i grisin edhe bluzën nga njëherë edhe të mbathurat kur i thon.
18: Kështu
15: që hecin ta para, vjen Merkuri mbrapa, kështu që do ketë një muaj shumë të disbalancuar në fitime dhe në pengesa në varësi të këtyre fitimeve. Po çfarë kanë? Kanë disa çështje ligjore që dhe erotike, të cilat do t'i mbështjellin pak ngrot, themun, po më shumë se ngrot. Dhe kur them më shumë se ngrot, do me thënë nuk do ndjehen shumë komode nga afërdita e kundërt dhe takimi. Sot kanë një takim të lezetshëm, por që i kushtëzon. Edhe kështu do vazhdoj gjithë ky muaj me këto kushtëzime dhe me Merkurin e kundërt, do merren shumë me një pjesë të fantazisë të tyre erotike ose të projekteve dhe planeve të tyre që u pëlqejnë, por janë të kushtëzuara shumë gjatë këtij muaji. Megjithatë, hëna e plot është ndihmuese deri diku, pavarësisht se për tjerë duhet fatal, për gaforet mund të ketë një simbol se është në dem, në një shenjë toke.
18: Në fund.
15: Dhe shkojmë tek Luanët. Luanët kanë një energji shumë të mirë se Jupiteri në shenjën e tyre, Marsi në shenjën e tyre, thot Luani, unë kam kapur të gjitha, jam në kupol, i kam gjithë energjit, kam edhe Marsin, luftën edhe fatin, unë i fitoj. Por kemi shumë kundërshtime nga akrepi. Dhe kur kundërshton akrepi, nuk fiton as Luani as kush tjetër, sepse janë shenja që nuk ka fitimtar këtu. Kur futet dhe ujorin mes, që është Plutoni, kur futet dhe Demi, nuk ka fitimtar në këto shenjat e forta, nuk fiton dot. Kështu që çdo betejë që do futet Luani me gjithë energjinë e vet, nuk e fiton dot gjatë muajit që jemi dhe gjatë tetorit. Por kemi këtë hënën e re në datën 10 që është pozitive, është me takime të bukura të këndshme, do marrin pjesë në ndonjë mbrëmje, në një suare, në ndonjë dalje, në një ekspozim të bukur. Do reklamohen deri diku, por nuk mund të themi gjëra shumë të mëdha. Dhe hëna e plot pastaj në dem datën 26 mund të jetë fatale për disa Luan, për çështje karriere të rëndësishme. Ata që kanë poste ose duan diçka, aty mbyllet. O mbyllet një cikël dhe me mendimin që mund të hapin, ose mbyllet një herë e mirë dhe nuk hapet më fare. Dhe shkojmë te Virgjëreshët. Virgjëreshët kanë një lajm të mirë se hëna e plot në dem presupozohet të jetë shumë erotike, e bukur, e këndshme shenjtoke, por më shumë ligjore. Një ngatresë e madhe ligjore që do bëhet gjatë fillimit të tetorit dhe tashi me afërditën e kundërt, me biseda, me plane, me të ngatruar shumë në mendje, mund të jetë një shpëtim nga një humbje ligjore, por një shpëtim 100% do thosha unë, por që mund të marrë një reze drite. Prandaj, të kenë kujdes çfarë problemesh shkaktohen në diskutimet ose lëvizjet që bëjnë gjatë kësaj periude. Hënare, në datën 10 mund t'i ndihmoj Virgjëreshët për një ngritje ekonomike dhe për një fuqizim. Qofse e kapin këtë fuqizim ekonomik, atëherë këto humbjet poshtë lart mund të jenë më të lehta ose më të përballueshme. E shkojmë tek peshorët vet, që unë do t'i klasifikoja si nga shenjat më energjike, do kenë hënën e re në shenjën e tyre, natyrisht që kjo është simboli mirë, ndryshojnë lëvizin, bëjnë gjëra të reja, marrin në formë më mirë peshorët. Plus dhe do rikthehet afër dita e kundërt në shenjën e tyre nga data 25. Kjo do të thotë që shumë gjëra të bukura që si bën dot në shtator, ose ju bën ca prezantime, bën ca njoje, ato hikën për një arsye të ndryshme, u vonuan, rikthehet dhe një herë mundësia
1: që të materializuar,
15: rikthehet dhe një herë mundësia të materializuar. Po bashkë me këto mundësia, po bashkë me këto prurjen, si thajë, bashkë me fëmijën,
1: është
15: dhe uji, mund të futen ose mund të dalin dhe gjëra që nuk janë fort komode për mentalitetin e peshorëve. Kështu që dhe peshorët ta kenë kujdes afër ditën e kundërt në shenjën e tyre deri në datën 14 nëntor, të paktën. Por që janë edhe me Marsin në Jupiter dhe Jupiterin në Luan, janë një nga shenjat që
1: e favorizuar.
15: Dhe shkojmë tek Akrepët, tash ç'të themi më për Akrepët. Afër ditës sot me Merkurin takohen në shenjën e tyre në 10 ditën e parë, kështu që kemi takime, ngjarje të rëndësishme, rikthime situatash të mira, mund të rikthehen dhe situatat këqija, detyrime, borxhe ku e diu se çfarë, po mund të rikthehen dhe persona nga e kaluara për të rehabilituar dhe një herë marrëdhënien. Mund të kthehet edhe fati në dashuri disa njerëz. Thoni ju me afër ditë të kundërt. Unë me afër ditë të kundërt nuk do merja vendime. Sa do e bukur të jetë situata, por një rikthim për të rregulluar gjendjen psikologjike ose për të rregulluar disa balanca do ta shikoja. Një burim i mirë energjie është hënare në datën 10, është në shpinën e 12, por gjithsesi është në peshore, është e këndshme detyrimisht i kthem prap gjëra drejt Akrepit, se afër dita që udhëheq peshore është në Akrep, dhe përderisa është në Akrep e ka marrë ai potencën, por hëna e plot datën 26 është shumë selektive, shumë ndarse dhe shumë fatale për të vendosur se si do bashkëpunojnë, ose me një anë ose me një anë, pra nuk ka më bashkëpunime si të themi kuturu ose të hapura ose të papërcaktuara. Nuk mund të jetë, çdo gjë do përcaktohet dhe në çift se e kanë përballë. Edhe në çështje që kanë të bëjnë pastaj me shpinë, me karrierën, janë gjëra shumë të rëndësishme këto për vetë Akrepën. Ne shkojmë te shigjetarët, duket sikur si prek asgjë. Por në datën 26 i prek diçka. Po kemi shigjetar. Shikoni kjo se kjo nga data 26 do t'ju kërkoj shumë lekë ose do t'ju bëj veto ose do bëj kështu.
1: Një zyrë tjetër. Jo, zyrë tjetër.
15: Zyrë nuk na saj, ashtu avash avash. Por ka alat Jupiterin, ka dhe alat Marsin në Luan dhe kjo e bën që të mos ndjen, të ndjen që energjia dhe fati është gjithmonë me ta. Por do të shikojmë datën 26 çfarë do duan në jetën e përditshme, në punë, me çfarë duan të vazhdojnë, me çfarë duan të rinë, ose si do ta përcaktojnë zhvillimin e jetës tyre. Është një ditë kufi që i ndan disa situata, edhe në çështjet psikologjike, këto kryesisht e kanë me punën datën 26. Megjithatë, hëna e re në peshore është shumë e mirë në datën 10, sepse paktën jep një energji, jep një frymëzim dhe mund të relaksohen si gjithmonë.
17: Kemi ka.
15: E gjejnë atë e ndezin, megjithëse është vonë ndezin atë zjarrin në plazh akoma këta. Vazhdojmë Tebrit, Tebrit jap, ne. Si më erdhi kjo tash se mora.
17: Gjëta më janë preferuara.
1: Ti ke si marrë romantike pa ndryshme jeri.
15: Gjelëm në përdhomat e këtyre ofrit. Dali njeriu jashtë, ngeli
17: çik në derë.
1: Ka lezet, po.
15: Po dil pra jashtë.
1: Ska vrimë Chelsea në përjashtë.
15: Atë. Gjithse, kur je njëri publik, nuk e jetë personal. Këtë duat asë qërë.
18: Shko stoja e famës.
15: Kështu nuk mund të thua që unë kam jetë private, sepse me një përgjësi. Unë nuk mund të bëj jetën ti me private si duat, dhe kur vesh vetë një lokal do ashtë i qikë shumë.
18: Jo, ti dhe Ismail Kadare. Se më doli një klip i vjetër Ismail Kadare, me që jemi akoma publicitet. Do t'jetë
15: private, po.
18: Ku e pyeste Fevziu dikur në të gjallët e ti sigurisht. Edhe këtë i thoshte që sigurisht ai kishte pasur shumë famë që i ri, por thoshte kur ti je i famshëm dhe
15: atë
18: duhet ta mbledhësh veten mirë edhe të bëhet natyrë e dytë që ti je shumë i kujdesshëm,
15: sepse nuk bën dot jetë.
18: Po do të ishte edhe i mençur si Ismail Kadare, se
15: mund të mençuria.
18: Po që budallave, i famshëm,
15: po sa është kombinim. Mençuria së gjithë, se s'ka budallën, po mençuria është një atribut që nuk e kanë të gjithë.
18: Urtësia, po. Nëse, shenja radhës.
15: Shenja radhës, jemi te Briciapët. Briciapët kanë vetëm një lajm shumë mirë se i kanë torturuar një çik këto kohë, po se kanë Jupiterin në Luanë dhe Marsin në Luanë. Dish do të thotë të dalin gjithë ato plëncat që bëhen në Pashk edhe Briciapëve aty, gjithë plëncat bëhen kukurec. Pse? Sepse janë dalin ato të përbrëndshme, çka kanë pasigurira në jetë, çka kanë pasigurira, çështje ekonomike të mira, të këqija. Dhe kur është në Luanë është një lidhje karmike me Briciapin.

0: është një lidhje që e vuan disi Briciapi. Kur të kalojnë në Virgjëresh nga verja e vitit tjetër, fillon Briciapi dhe merr fora, por deri atëherë nuk kemi gjë. Aman, kemi këtë hënën e plot, megjithëse kjo është shumë e vështirë si hënë e plot, është si të them unë o Zot i madh. Por puna është që është në dem dhe me Briciapin ka një lidhje të bukur. Kështu që Briciapi do përjetojnë disa momente relaksi, kënaqësie, sigurie, diku do kapen, diku do qetësohen, se s'të lë dhe energjia e qellit që ti të shkasë. Kështu që rreth datës 26 mund të marrin një energji shumë pozitive. Kurse hëna e re në datën 10 në Peshore do doja ta shikonin mirë, është një hënë e re që u jep një favorizim në çështjet familjare, një ndryshim shtëpie, vendi, ambienti. Ose nganjëherë do duhet të ndryshojë njeriu se ka pa jo energjia e mbyt. Pra, ose fillon një komunikim më i çliruar nga bllokimet që mund të kenë. Pastaj jo afër ditrat e kundërta, gjitha këto tregon që kanë shumë probleme me njerëzit e afër, më plan me projektet dhe deri
1: financa duan të din Briciapët.
0: Financa ja, fitojnë shumë dhe luftojnë shumë për një trashëgimi ose për një pagesë, qoftë nga një ndarje, qoftë nga një bashkëpunim, qoftë nga një dhurim, por kjo është do jetë shumë e vështirë për të dalë atje ku duhet. Pra si të themi, bëhet një rëmuje madhe për të arritur, për të marrë ata diçka.
2: Çështja kadastre janë gjithmonë problem. Është
0: shumë e vështirë, por do marrin normalisht se Jupiteri në shpinën 8. Për ta tregon që këta do luftojnë për këto gjëra shumë.
3: Po mirë, pra nga të 12 atë cilat do e ndjej më shumë këtë periudhë.
0: Ja,
2: kemi edhe
0: edhe një minutë, thotë.
3: Ujori
0: është një nga shenjat që fillon mirë me këtë datën 10, me hënën e re në Peshore, shfrytëzon, udhton, komunikon dhe ka këtë mbarësi, plus do rregulloj shumë çështjet të karrierës, të punës, jashtë masë do vëj ca veto, por do ketë ai një përballje të fuqishme datën 26, çështje familjare, bashkëpunimesh, kryesi, karrierë, famë, ku diun se çfarë. Do në qoftë se ujori i ka shkar diku këmba më përpara, mund të paguaj haraçin, themi ose taksën rreth datës 26, ose për mirë ose për keq. Por ka një simbolik që duhet të jetë i vëmendshëm, por dhe mund të ngrihet shumë lart. Megjithatë do ta shikojmë se është shumë kjo data 26 dhe për ujorin. Dhe shkojmë te peshqit, të cilë do merren dhe ata me ekonominë shumë, po do merren dhe me dashurinë shumë, po do merren dhe me çështjet ligjore shumë, po do merren dhe me punën, por kryesisht me ato çështjet ligjore. Siç ka një ca pengesa kot ligjore, shkojnë e vinë, sot fillojnë të hapen ca nga tërësa të tilla, të cilat do sqarohen të paktën deri në mes të nëndorit. Fillon një herë me ligjin, me udhtimet, me kontakte jashtë, me studime, me çka kanë ata me punë të jashtë ose me mësuesina, çka kanë punë, ka një nga tërësa, e cila sqarohet deri në datën 25, pastaj mbas datës 25 do merren me ekonominë, me prapambetura, me çështjet personale, me erotizmin, me rikthime të ishave, e do kujtohen të gjithë të rikthehen, të mirë të qenë bashkë deri në datën 13-14 nëntor.
1: Blendishte.
2: Jo, doli.
1: Paska drama, man.
0: Po, ke Mërkurin e kundër, afër ditën e kundër, afër ditën e kundër kthehet një herë në 2 vjet, po na ka kap të vit, dhe ri më shumë se sa një muaj.
1: Duhet të bësh kjo kohë e pagimit të taksave dhe presim në dorën tani.
0: Akrep nuk të lëshon, se shkon deri në detaj ajo, nuk thot që u kënaqja me kaq. Ajo.
3: Pra, le të themi ashtë akrepi atëra ishi do ndjejmë shumë. Dhe
0: i pëlqejn ujrat e pista. Futet në ujrat pista se akrepi është te ujrat e zeza, në kuptimin e mirë, te nafta, është dhe te nafta, por në përgjithësi i pëlqejnë këto ujrat e erta.
1: Ersira, po.
2: Ka luftë në Iran.
0: Shumë
2: faleminderit, Mirisheu.
0: Faleminderit.
2: Është koha tani për të ndarë për shumë shkurtë, do të rikthehemi në anën tjetër, kemi fitues për t'ju dhënë, kështu që qëndroni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.

0: të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor, në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
6: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlor, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Në Top Channel dhe Top Albania Radio.
11: Mirëmëngjesi.
12: Kështë temi. Mirëmëngjesi.
13: Good morning.
12: Ana Shnesh, është Tenaldo.
13: Mirëmëngjesi dhe juve.
12: Mirëmëngjesi.
13: Me këtë jingle që kërin wake up. Se shkon, Ana Shnesh, është Teni.
12: Ana Shnesh, Teni.
13: Si shkon me këtë soundtrack.

0: që shoqëria mbas së sa që shëndosh, por edhe sepse gjërat kanë ndryshuar, bota ka marr drejtime të tjera, mundësitë për të qenë profesionist shkojnë për te universitetet nganjëherë. Unë dua ta bëj këtë pyetje sot me një pedagog, kështu të ndërruaj që ta kenë të ftuar në pjesën e parë të programit.
1: Okej, dhe kjo është mjaft interesante, do doja të thosha.
0: Besoj unë.
1: Po patjetër, shiko, se është një debat që bëhet ky dhe ka dy qasje, është ajo që thonë për shumë arsim profesional, mund t'i zgjidhi shumë qka, e që më duhet mua Shakespeare-i e Platoni, se po flisim dhe tani për Plutonin, po flasim edhe për Platonin e për Aristotelin e për
0: këta Platoni tjera. Vazhdo të mos këtë ndryshuar, është filozof.
1: Kishte një merak shumë të madha i që me sa duket del i vërtet. Në demokraci ka një problem, që vota e një copë ignoranti është e barabart me votën e më të mençurit në atë vend. Do me thënë këtu barazohen, ti që mundohesh gjithë jetën të nxësh, të mësosh, të thellohesh edhe të bësh vendimet e dura, me atë që është kur rafsha mos u rafsha dhe s'mduhet më ofare. Janë të gjithë të barabart. Dhe Platoni thoshte, kjo është problem kur njësohen të gjithë. Kështu që linë nevoja për arsimin, që njerëzit mos jenë budallënj edhe të rriqen për hundësh pasaj, apo dele dhe të çohen humner, si tek historia në ungjill atje, që arsimi deri diku e riparon këtë gjë. Duke i arsimuar njerëzit, i bën njerëzit që të marrin vendimet e duhura, të jenë të informuar, mos ja fusin kot, domethënë her pas here, dhe shqetësimi i Platonit deri diku pasaj qetësohet diçka, jo se zgjidhet përfundimisht. Po nëse të bie arsimi,
0: Bie shoqëria,
1: sepse pasaj keni tu budallënj që s'din çfarë bëjnë, s'din kë zgjedhin, edhe
0: se problemi jon, prandaj un thash, nganjëherë më vjen keq që vjen kjo pyetje, sepse tregon që shoqëria nuk është aq e shëndosh. Problemi jon nuk është se ne po mendojmë në nivel shoqëror, plasim gjithmonë të vendosim universitetin apo një shkollë profesionale si zgjedhje të parë.
1: Kjo është shumë e mirë gjithashtu, ëh.
0: Është ajo është perfekte.
1: Sa të ishte njëra tjetër.
0: Të shkollojmë apo mos shkollojmë fare.
2: Po mendohet universitetin apo fare universitetin.
0: Kjo është gjë që fare një rrugë. Të gjejmë këto zgjedhje alternative me çuditëra që shikoni, fatkeqësisht funksionojnë.
2: Po.
0: Në nivel pragmatist, zgjedhjet e çuditshme që nuk janë aq të lidhura me zhvillimin e shoqërisë, por shumë njerëz po funksionojnë. Dhe tani është bërë vështirë t'i japësh dikujt një argument përveç atij moral dhe atij filozofik, se pse duhet shkollosh.
2: Është bërë pyetja profesionist apo influencer? Cila është zgjedhja juaj e ardhshme?
0: Pikërisht.
1: Okej, dhe kemi tjetër biseda apo kjo është tema kryesore?
0: Do të kemi të tjera përgjatë programit, ndërton një video call me një mik tonin që unë duhet ta lë surprizë, por do ta kemi, besoj, më vonë në pjesën e dytë të programit.
1: Okej, shumë mirë. Kështu që Lagrom Tirana nis në orën 10 në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Albania Radios gjithashtu. Me Stenaldo këtu në studio, deri në mesdit jeni në shoqërinë e ti. Ndërkohë kemi fitues?
3: Po, sigurisht që kemi fitues. Kemi të pyetje së pa mundur, po e nisim me të. Pra, cilën platformë në internet përdornin më shumë se çdo tjetër, 84% e të anketuarve?
2: Qa ishte?
3: Është YouTube-i, nga i madherin më i vogël e përdorim. Besoj që do ishte dhe akoma më shumë. Dhe fitues është Suela, cilë si mbaron numri me 420 dhe ka fituar 100 euro nga Enzo Atini. Ja, ti gëzosh, luaj sa më shumë.
1: Mrekulli. Ndërkohë kemi edhe një fitues të anagramës për mëngjesin e sotëm.
2: Ha, mo, që ishte ajo fjallë që në shtetin e mandja?
1: Pici bar.
2: Pici bar?
1: Briciapi.
2: Briciapi.
1: Me që ishin të shenja dhe dhe thamë.
3: Mune me shëtë ulejshim dhe merim frymër pak sekonda.
0: Unë këtë dimension vetëm shidën do gjeja.
1: Kë?
0: Shidën. Shida.
1: Dashi.
0: Shida. Do më dhe?
1: Shida. Shida, po miden?
0: Besoj që po.
1: Atëherë, prandaj ishte edhe për krenarin e Skënderbeut për Brirë dhe Ciapit. Kë?
0: Shqipet?
2: Peshit.
0: Wow!
1: Shqipa, mund të
3: shqipa. Pra, edhe peshe dhe shqipa.
1: Okej. Dhe në fund, kuici muzikor.
2: Po, kemi dhe një fitues të kuicit muzikor. Fitues i quet Sonus me Y. Do ta përdorim emrin e tij në një anagram. Ka fituar 100
1: Sonus.
2: Ka fituar 100 euro Max Optika dhe kënga e saktë është Westlife, My Love.
1: E që është edhe kënga për mbyllse për sot. Kështu që me këtë ju lëm, ju çojmë drejt rrugëve tuaja, ulni xhamat, ngrini volumin. Mirupafshim nesër.
2: Ditë të bukur, jemi prapë nesër bashk.
1: Westlife
2: në orën 7.

Jo, Ajran Erzeni.

0: audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kod dhe ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para. Gëzo.
6: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: O Vital,
9: cilësi në katër stinë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Pas çdo kuzhine Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
3: Radio që dëgjohet.
4: Top Radio.
3: Në FM.
4: Digital,
3: Digital Radio.
4: Store dhe Play Store.
3: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sot është afati i fundit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, nëse kuvendi dështon shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja. Sot është dhe mundësia e fundit që kjo përbërje e parlamentit i votojë përfundimisht ndryshimet e kërkuara nga Partia Demokratike në ligjin për dhomat e specializuara. Ndërsa partitë ende nuk kanë marrë veshje për presidentin, protestat për ndryshimin e ligjit për specialen dhe që dje u përshkallëzuan në Dhunë pritet të vazhdojnë dhe sot. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ju bëri thirrje protestuesve të mlidhen sërish në mëngjes në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Një avion i British Airways që fluturonte nga Londra drejt Chicagos shpalli emergjencë pasi pësoi zbritje të menjëhershme prej rreth 8.5 kilometrash mbi Irland dhe u detyrua të kthehej në Britaninë e Madhe. Fluturimi BA295 me destinacion aeroportin O'Hare të Chicagos ishte ngritur nga Heathrow në orën 12:14 të së hënës. Në bord u raportua një problem teknik.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendin ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët dhe me vranësira përgjatë reljeveve kodrinore malore në orët e mesditës dhe të pasdites. Temperaturat variojnë nga 6 në 30 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është spi çfarë të veri. Ew, çfarë pisliku. Ua, wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: aia de tulântime.
1: Nektoloi gene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut konde ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
5: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribot çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
7: Disc of the day. Miley Cyrus featuring Moldo. Different Religion. Disc of the day on Top Albania Radio. I've got my own God. He drives a fast car.

0: list of the day.
1: Live from Tirana.
2: Në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Live from Tirana, mi mëgjesi gjithë dhe ju që jetoni në Tiranë, në Shqipëri, në Amerikë, Kanada, Rusi, etj. Sepse Top Albania Radio mund të dëgjoni nga kudo që të jeni. Përshëndetje shumë dhe qoftë ky një mëgjesi bukur edhe i mbar, është 6 tetor sot, një ditë mbasi kanë filluar universitetet dhe pikërisht për këtë arsye do ta trajtojmë që në pjesë të parë të programit fillimin e shkollave të larta në Shqipëri dhe jo vetëm, fakt ka filluar në gjithë botën, por ne interesohemi në radhë parë për vendin ton. Do të kemi një profesor të nderuar për të folur bashkë për këtë. Kështu që ju qëndroni me ne në Live from Tirana. Danko DJ është nga ana tjetër e xhamit për t'ju shoqëruar me muzikë të mirë siç do të bëj që nga kjo sekond që vjen tani.

0: të dëgjuar lajmin e ditës? Credopical sapo ndryshoi lojën.
1: Credopical sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credopical financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credopical. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credopical.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas!
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavazhiçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, fli dhe pagua e lehtësisht me 0% interes, deri në 28 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekt.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super ju.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
6: Live from Tirana.

0: bashkunur. Gero Gjizi, kënga që dhe këngëtari që dëgjohet tani në Top Albania Radio, ndërkohë që ne përgatitemi të flasim për universitetet dhe për rëndësinë e të qenit i shkolluar në 2026. Në fakt po e prekënim pak në Wake Up dhe me Blend Silent dhe Gocat, ndërkohë që ndronin programin dhe po diskutonim eksakt këtë, që është një gjë të vendosësh të studiosh diçka profesionale, e cila të çon ndoshta më njëherë në treg të punës dhe ti bësh skip, pra ti lësh më një anë ato njohuritë që dikur janë konsideruar edukim standard, edukim klasik, tipike gjëja e universitetit. Unë jam shumë dakord me këtë, sepse njeriu nuk mund të refuzojë të përshtatet me botën që ndryshon. Por nganjëherë, të paktën në Shqipëri, dhe pse unë duhet jem shumë i kujdesshëm kur e përdor këtë lloj këtë lloj konotacioni, se nuk është vetëm në Shqipëri. Gjërat tani janë kaq të njëjta në gjithë botën saqë një person që jeton këtu mbase e ka më kollaj të jetë mik me një tjetër që jeton në New York sesa me atë që ka përballë derës shtëpisë vet. Kështu që më mirë themi jo në Shqipëri, po në botën e sotme, për shkak të mundësive të shumta që vijnë edhe prej teknologjisë apo fakti që sot me ChatGPT ti mund të bësh edhe atë që nuk e di. Vetëm duke ja kërkuar një kompjuteri, ne kemi filluar të largohemi disi nga koncepti i njohurisë. Dhe nuk është gjëja e parë që ndodh me njeriu, sepse në fund fundit dikur kemi qenë të aftë ngjiteshim në pemë të bënim shtëpi në majtyre, siç ndodh akoma me ato fiset që jetojnë gjikundi në Amerikën Latine, në pyjet e Amazonës. Por njohurit për shkak të ndryshimeve ç'bëhen, shkojnë. Dhe edhe pse ne nuk duam ta bëjmë këtë pyetje, u mendoj që ka peshë dhe ka dhe kuptim. Të pyesësh sa e rëndësishme është të studiosh në 2026, përse duhet ta bësh? A kemi ne shembuj në realitetin tonë dhe tani ikim nga bota dhe kthehemi te ne, te Shqipëria jonë? A kemi ne shembuj që për shkak të edukimit të tyre ka ndërtuar një karrierë domethënëse? A janë këta njerëz gjykundit të dukshëm? A i kemi në politik, i kemi në parlament, i kemi në instancat edhe të edukimit, se nganjëherë edhe atje vetë lë për të dëshiruar lloj i profesorit apo pedagogut që ulet përballë një studenti. Për këto gjëra do të flasim sot. Dhe e thash, jo vetëm se është dita e dytë e vitit për fillimin e shkollave të larta, por edhe sepse këto pyetje kanë një lloj interesi publik, të thoja unë, dhe në fund fundit ky program bëhet për ju, për t'ju dhënë një perspektivë tjetër ose mbase me disa prej jush për të qenë edhe në një mendje për atë që diskutojmë këtu në studio. Shkëputemi tani për ca muzikë dhe kthehemi vetëm te ju. Kthehemi te ju vetëm pas pak.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin.

0: cilësi në katër stin.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
3: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
3: Ku do ta çoje?
4: O ku do të çonte xhanëm se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
3: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
2: Që s'kondet merrte ujë.
3: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo Freud.
5: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
6: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
7: Live from Tirana.

Jemi tani për të thënë diçka të rëndësishme nga digital. Ju dini që nëse keni televizor smart në shtëpinë tuaj si Apple, si nga marka të tjera, mund të shkarkoni aplikacionin e dedikuar të digital në App ose Play Store për të shijuar pavarësisht diferencave gjeografike apo kohore çdo program që ju do zemra. Them kohore sepse përveç programeve të cilat transmetohen live, ju keni libëri të pasur me programe dokumentare, filma on demand, të cilët i shijoni sipas qefit tuaj kur të keni ju dëshirë.

0: move like that.
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mirë, ne po i afrohemi disi fundit pjesës të parë të programit dhe duam tani t'ju lëm dhe silencio. You too, that's the song you're listening through now. Let's go! Shihoni, jepeni gaz makinës, kujdes mos i bini ati që keni përpara, se në... Qa bëhat pastaj. Okej, okay, rikthehemi dhe ju pas pak në live from Tirana.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Pardon my friend.
4: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Qenë një personazh publik do një çik ta ngre mendjen.
4: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma dhe më shumë larg.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
4: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucian, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
6: Tani këtu më ndalo te ky glimi i gjoksit.
7: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Buljoni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhurat të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiran, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Alo, përshëndetje.
7: Ronaldo.
6: Kam në studio një djalë.
7: Po.
6: Më thuash përshëndetje. Është
8: pa besim që sapo ti bëre.
6: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeft, të thotë gjithë si emër?
7: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër që e
6: njoj. Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
9: Jo, jo, nuk dhe mërë, nuk dhe mërë e përsi përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
10: Death. Një udhtim.
11: Remember. A wife.
10: Një hero.
11: A son.
10: Një vizion nga Christopher Nolan.
11: Home.
12: I could take this from you.
13: They're not giving up power to you. Or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
14: That world is gone.
15: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
16: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Sonte ndeshja Shqipëri San Marino më 20:45 në Air Albania dhe që transmetohet live në Digital nga ora 17, qarkullimi kufizohet nga zona pranurës së ish Hotel Dajtit, po ashtu në rrugët Papa Gjon Pali i dytë te kryqëzimi RTS-s, Dervish Hima e Asim Zeneli pranë ambasadës amerikane, te Themistokli Gërmenji dhe Ismail Qemali te kryqëzimi RTS-s, te Lek Dukagjini pranë ish gardës së Republikës dhe Abdyl Frashëri në afërsi të librit universitar. Në sheshin Wilson do të ketë devijim televizjes drejt rrugës Sami Frashëri. Policia sqaron se rruga Elbasanit, Unaza dhe bulevardi Bajram Suri do të vijojnë të hapura për qarkullimin. Tifozëve u është kërkuar të paraqiten në stadium duke nisur nga ora 18:30 për të shmangur vonesat për shkak të fluksit. Opozita konservatore në Australi propozoi uljen më të madhe të emigracionit në historinë e vendit duke e lidhur rritjen e numrit të ardhurve me presionin mbi tregun e banesave, infrastrukturën dhe koston e jetesës. Sipas planit, numri i vizave të përkohshme do të reduktohej me rreth 650.000 në 4 vite, ndërsa emigracioni neto do të kufizohet në 100.000 persona në vit për 2 vitet e para. Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Albulena Haxhiu i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të kërkuar sqarim se kush mund t'i ushtrojë kompetencat prezidenciale pas përfundimit të mandatit të saj 6 muajor, nëse kuvendi nuk arrin ta zgjedh presidentin e ri. Çështja merr rëndësi të veçantë. Nëse sot kuvendi nuk arrin të zgjedh presidentin deri në përfundimin e afatit, parlamenti shpërndahet sipas kushtetutës. Gjykata kushtetuese përcaktoi se nëse kreu i shtetit nuk zgjidhet brenda afatit të caktuar, kuvendi shpërndahet automatikisht dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare duhet të mbahen brenda 45 ditësh.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë tveri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u

0: e de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
6: Dikur në çdo shtëpi ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: From Tirana.

0: Rikthehemi në live from Tirana. O, zoti madh, ka momente tonat që na bëjnë të qeshim, na bëjnë të qeshim shumë. Okej, un kam tani kënaqësinë që të kem në studio një profesor ndërruar, pedagog ndërruar, i cili në universitetin e tij mban edhe rolin e zëvendës rektorit. Ne do jemi të kujdesshëm me thënien e emrave patjetër, por rëndësi ka që përballë meje është një profesionist i vërtet që e njeh akademinë në mënyrë të shkëlqyer. Ardi Bezo është në muaj i ulur tani në radio. Ardi, shumë faleminderit që gjetë kohën të vish edhe sezon të mbar, nëse mund ta them kështu.
1: Faleminderit Stenaldo. Kënaqësia ime që ndodhem edhe në mjedisët tuaja. Faleminderit edhe për ristartimin, le të themi, të vitit akademik, të vitit të ri akademik që startuam dje. Mjedisët patjetër universitare të japin një energji shumë pozitive me startimin e vitit akademik. Ndërkohë më duhet që të përcjell tek ju që studentët janë ende, pra duke kërkuar institucionet ku të orientohen, janë përfunduar, le të themi, dy raundet e parë, raundi i parë dhe i dytë, i cili përkonte me aplikimin, pra aplikimin në U Albania, ndërsa raundi i tretë është një raund i cili nuk kërkon këtë në procedurë, le të themi, por të gjithë maturantët do duhet që të qasen në ato universitete ku kërkojnë të zhvillojnë, le të themi, dhe formimin e tyre akademik.
0: Profesor, shumë dakord dhe patjetër që me kohën që ecën përpara, me gjërat që ndryshojnë, me botën që përshtatet dhe me ndryshimet kulturore që i ndodhin shoqërive, por edhe me ato, po themi, teknologjike. Mënyra se si studenti i qaset universitetit nuk është më aq e njëjtë. Edhe absolutisht dhe juve vetë si profesor, si pedagog, juve kolegëve tuaj patjetër, detyroheni që të përshtateni me ndryshimin, por edhe ta trajtoni studentin ndryshe. Kur mendon edukimin në 2026, si ndjehesh ti përballë ose si ndjeheni ju? Po qëndrojmë në këtë vazh, pavarësisht që jeni person shumë komod, besoj nuk e keni problem nëse u drejtohem edhe me ti.
1: Po
0: them, si ndjeheni në raport me studentët sot? Sa shumë ka ndryshuar mënyra e edukimit dhe sa ndryshe do të jetë një profesor në këtë ditë që t'ia dal?
1: Senaldo, është e vërtet që në vitet e fundit ka pasur një zhvillim shumë të madh edhe të teknologjisë edhe të inteligjencës artificiale. Patjetër që kjo e bën tek të rinj pak edhe skeptik, le të themi, qasjen në programe të ndryshme, por që un jam gjithmonë i mendimit që studentët do duhet që në mjediset apo në auditore të gjejnë motivimin. Pra motivimin dhe mënyra e stafeve akademike është të gjejnë mënyrën se si ti motivojnë, ti incentivojnë, ti integrojnë në atë profesion që ata kërkojnë të profilizohen. Natyrisht që në ditët e sot me kemi një student i cili pa tjetër që të çekon edhe në kohë reale. Pra në kohë reale do të thotë që gjithçka që ai fiton dhe merr apo dëgjon, le të themi, në auditoret tona, ai është në gjendje që të provojë edhe përmes këtyre të inteligjencës artificiale. Natyrisht që puna jonë është një punë e cila kërkon up to date me gjithçka që mbart, le të themi, me vete profesioni, pra do duhet që të updatohemi edhe me risit që sjellin, dhe me praktikat më të mira, dhe me ligje apo akte në ligjore që plotësojnë për shumë në fushën e financës, si që janë autoritetet, si që janë entitetet mbikëqyrëse dhe regulatore. Pra, do duhet që këti studenti në ditë të sot me ta përfshish, të japësh një energji, të përcjellësh një energji edhe në auditore, me qëllim që ta bësh edhe ta ftosh, pra dhe në diskutim, pra dhe në opinione, dhe në atë që ne quajmë të prek profesionin sa më afër, me qëllim që ai të motivohet edhe të ndjek maksimalisht në gjithçka që thuhet në auditor.
0: Kjo është e rëndësishme shumë. Unë e kujtoj kohën kur isha vetë student, se nuk është aq larg për një djalë të graduar në 2021-shin, fill mbas pandemisë. Dhe më kujtohet diferenca që bëja unë, ndërsa krahasoja natyrshëm si çdo student tjetër pedagogun, profesorin që kisha përballë. Për shembull, unë nuk do t'i harroj kurrë orët e mia me një profesor që sot kam fatin ta kem mik dhe të ulem me të dhe të pi një gotë nganjëherë dhe që ta kem lexuar masivisht, që është profesor Fatos Tarifa. Ishte jashtëzakonshme kur unë dhe ai uleshim bashkë, pra unë dhe ai, unë dhe ne dhe ai, pra gjithë auditori. Dhe profesori fillon të tregonte historitë e veta personale të jashtëzakonshme të tipit. Më kujtohet takimi me Nelson Mandelën, biseda e bërë me të lidhur me X apo Y çështje në mënyrë shumë të thënë bukur, pra që të bënte ta ndiqje. Është shumë e rëndësishme që profesori vërtet ta transmetojë këtë energjinë që thoni ju. Po nga ana tjetër është e rëndësishme që të ketë edhe studentë që e kuptojnë. Dhe studentë që janë të hapur për ta përthithur këtë energji. Dhe që janë të ndjeshëm ndaj nevojës për të kuptuar, për të lexuar, për të ditur. A mendoni që ka një rënje të kësaj në auditorët e sotëm? Të duket sikur interesi për dijen nuk është më i njëjti ai që ka qenë mbase në brezën kur ju vet keni qenë student ose edhe midis asaj që ka qenë dhe kësaj që kemi sot?
1: Mendoj, Stenaldo, që e thash pak edhe më përpara,
0: pra midis brezit tuaj edhe çfarë kemi këtu,
1: brezit ton, patjetër që e ndryshme është. E ndryshme është, por patjetër që në ditët e sotme ne duhet përfshihemi, pra është një punë e cila do duhet që këtë energjinë që tham pak më përpara ta transmetosh në auditor për t'i marrë vëmendjen atyre. Për t'i marrë vëmendjen dhe madje ta përfshish në dhe në raste, në kauza të ndryshme, sipas edhe tematikës që të po trajton, por që natyrisht që studenti ka filluar të jetë më vigjilent, ka filluar të jetë pak më, le të themi, në gjykimin tim, më pak i, domethënë, i dedikuar dhe duke u përfshirë ai në gjykimin tim gjithmonë, pra që studenti duhet ta dashurojë atë që kërkon të bëj në bimësi. Pra do duhet ta dashurojë profesionin që kërkon të bëj, sepse pa përfshirje, pa dedikim, unë mendoj që gjithçka bëhet më e vështirë. Dhe më vëmendja humbet natyrisht në auditor kur pedagogu fillon të qaset, le të themi, me të gjithë kapacitetin e tij akademik, duke sjellë raste dhe kauza dhe rrisitë që sjell profesioni, natyrisht duke e bërë më interesante, duke përdorë metodikat më bashkohore, le të themi, edhe në auditor.
0: Kjo është patjetër thelbësore, pra që studenti të afër pedagogut të ketë këtë lloj marrëdhënie të mirë mes të dy palëve dhe për ata që duan ta ndjekin profesionin, është pa aq rëndësishme të ndërtosh edhe mësime me profesorin tënd. Se tani ndryshe nga për shembull për ata që janë maturant, ndodh ky kapërcimi i madh në vit të parë të universitetit që ti kupton që nuk je më një fëmijë e thënë kështu. Asnjë adoleshent, je tani më dikush që do duhet të ndërtojë marrëdhënie sikurse me miqtë e tij të auditorit, pra klasave me radh, por edhe me pedagogut, sepse janë këto zgjedhje që pastaj krijojnë networkun, dhe networku është shumë i rëndësishëm. Ne në Shqipëri themi u fut në punë filani me mik. Okej, okay, e themi këtë gjë, dhe është pjesë e realitetit tonë. Por networku nuk është kjo. Pra nuk është të fusin në punë çuni hallës apo të kesh mbështetje babain që punon për ty dhe ti rikoc apo të jesh mik i ministrit etj etj. Jo, networku është një sistem ku studenti dhe secili prej atyre që janë pjesë e tij, pra e këtij networku, po themi kështu, gjen një përkrahje për shkak të vetes së tij dhe personit që është. Dhe është shumë e rëndësishme që ndërkohë që rritesh ta transmetosh këtë gjë, pra tu bësh njerëz të ditur se kush je ti, se çfarë ditë bësh ti, se çfarë aftësish ke ti.
1: Eksakt.
0: Dhe kjo impresionon nëse ti ke këtë aftësi gjithnjë, sikurse shokun tënd auditor apo shoqen tënde të bankës, klasës etj etj, nuk flasim për ju që keni ramë dashni me shoqet e bankës, kemi më vetë tjetër tash. Dhe një lloj dhe profesorët që janë aty për t'ju dhënë ose për t'ju shtyrë drejt dijes, se tani studenti është shumë i rritur që t'i jepet dija kështu si me programim, domethënë duhet të jetë reflektiv, duhet të kuptojë, duhet të jetë kritik gjithashtu. Kur mendon se sa e vështirë është për këtë brezin e sotëm me qenë social, se është e vështirë? Me thënë drejtën është e vështirë. A mendoni që din t'i levrojnë këto mekanizma, të krijojnë vërtet një network të mirë për veten, të përshtaten brenda shkollave, klasave dhe të ndjehen kështu më të përgatitur për botën që i pret nesër, mbasi të graduohen?
1: Unë mendoj, Stenaldo, që në ditët e sotme, natyrisht që studenti duhet, sidomos në jetën universitare, duhet të provojë të gjitha llojet e eksperiencave. Pra jo vetëm të qenurit një student vetëm në mjedis, por pa i të ketë mundësi që të provoj pse jo dhe në ato programet Erasmus që ne themi.
2: Sigurisht.
1: Sepse në programet Erasmus, natyrisht që jo vetëm që gjithçka mbulohet nga programi Erasmus, qoftë akomodimi, qoftë edhe jetesa atje ku do të shkosh tek universiteti pritës, por që me vete ti merr shumë më shumë se sa kaq. Merr një kulturë ndryshe, merr një bashkëjetes, le të themi që është një përvojë më vete. Merr me vete këtë që thatë ju pak më përpara, pra merr një network të studentëve të tjerë Erasmus në vendin ku ti ke shkuar. Dhe atë që unë e gjykoj si të rëndësishme është që studenti me vete merr dhe një CV ndryshe.
0: Absolutisht.
1: Merr një CV ndryshe sepse në gjykimin tim ai shihet ndryshe edhe në tregun e punës që do të filloj nesër, kur në CV ka edhe një eksperiencë le të themi të provuar semestrale dhe në vendet perëndimore. Mendoj që kjo është një sfidë le të themi që do duhet ta provojë çdo student i ditëve të sotme, sepse është një nga eksperiencat që të mbetet gjatë në memorje, dhe jo vetëm që si kujtimi bukur, por ajo forcon le të themi dhe rrit le të themi dhe atë përgjegjshmërinë e studentit.
0: Është gjë tjetër që jetosh vetëm.
1: Eksakt.
0: Unë kam provuar, kështu që
1: edhe unë kam të provuar sepse formimin tim e kam pasur në Itali dhe natyrisht që kjo eksperjenca jashtë natyrisht që e bën edhe më të fort le të themi dhe
0: sigurisht
1: si individ, duke marrë me vete jo vetëm eksperiencat më të mira, jo vetëm praktikat më të mira, por dhe këtë që ju e thatë pak më përpara, networku që në ditët e sotme vlen shumë.
0: Ne do shkëputemi vetëm për pak reklamë në Top Albania Radio dhe Digital gjithashtu dhe do të kthehemi te ju për ta vazhduar bisedën dhe çfarë do ta pyes profesorin kur të rigjendemi në transmetim është si ja bën ti vetë, por edhe kolegët tu për të bindur studentët që universiteti ka akoma rëndësi në një botë me shumë zgjedhje ku nganjëherë ne shpresojmë te rruga më e shkurtër. Ecim. Live from Tirana.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat, pli dhe pagua e lehtësisht me 0% interes, deri në 28 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, Gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjën?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ka bo super ju.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitetë.

0: Jemi rikthyer në Live from Tirana me një nga ato këngët e bukura që di vetëm Tango ti vër në transmetim. Dhe jo vetëm ose është është problem profesor, se i bëjë një kompliment mërzitë tjetri. I kemi çurat fantastik. Ishim tek kjo pyetje e diskutuar pak edhe në studio dhe përpara se të hynim në fakt bashkë në program, që si i mbushet media dikujt sot që universiteti ka akoma rëndësi, sepse një botë me shumë mundësi është bota që njeriu ka kërkuar gjithmonë. Por nga ana tjetër është edhe bota që të konfuzon më shumë se sa çdo gjë tjetër. Për shembull, un kam një gjë profesor me jetën time, e kam patur historikisht gjithmonë. Ka raste që s'ka asnjë gjë në horizont për kohë. Pastaj vin 10 gjëra për herë. Domethënë, e kam ndier vërtet këtë. E kam patur historikisht në shumë dimensione të jetës këtë lloj realiteti, ëh. Ka pas momente boshlliku që ndodhin me çdo njeri, un nuk i lë të zgjasin shumë se nuk më lë ajo gjëja ime e brendshme që ta lejoj këtë. Po ka momente dhe pastaj vetëm kur dali kështu si çudi alternativa pafundet, i thua, po mirë, po një doja, nuk doja 17. Dhe jo për të humorit. Për studentët sot ose për njerëzit sot, për gjithë ne, është e vështirë me u fokusuar te një gjë e vetme, sepse ngado që të kthesh kokën, siç po e ktheu tani, ka diçka të bukur për të parë. Ky është problemi edhe në lidhje për shembull. Ka një teori që mbështetet nga shumë që thotë që njerëzit nuk kanë kohë me njoft njëri tjetrin, se është gjithmonë dikush tjetër që swipe i radhës. Po ke alternativat profesionale, mbas është pak më e komplikuar, ama qëndron. Unë e di që ka student ose njerëz të cilët ndjehen të rinj vajza të reja që thonë ç'e du shkollën.
1: E, në fakt, Stenaldo, unë jam i mendimit që pa tjetër, sidomos edhe ne të fushës financave, themi gjithmonë që ne duhet të jemi të diversifikuar, pra duhet të jemi të optimizuar, por,
0: pa vajtur këtu... Këto fjallet e eficiencës i keni të mrekullueshme për zorët e finansës.
1: Pa ardhur këtu, pa tjetër që ne duhet kemi një profesion, Stenaldo, duhet kemi profesion të cilin, në gjykimin tim, duhet bëjmë atë profesion që kemi dëshirë për të bërë, pra jo... Thjesht e vetëm hajde për të pasur një shkollim apo një formim të lartë, por duhet që të përzgjedhim profesionin që të duam ta dashurojmë nesër pas nesër. Kjo nuk mjafton vetëm me kaq, unë i besoj fort Stenaldo dhe asaj që themi gjithmonë, lifelong learning. Pra, njerëzit nuk duhet
0: të... Triple L.
1: Po, nuk duhet që të mbeten vetëm me edukimin, sepse si e tham pak më edhe më përpara, që dinamikat e tregjeve, zhvillimet teknologjike, patjetër që e bën të pamundur të qëndrosh. Do duhet të involvohesh, do duhet të up to date me profesionin, do duhet që trajnohesh Stenaldo, sepse trajnimi është ajo mbi cilën ti je në gjendje të jo vetëm të evidentosh kush janë rrisitë e profesionit, por dhe të njihesh ti bësh pjesë tënden, le të themi, për të qenë edhe konkurencial në tregun e punës.
0: Pikrisht.
1: Gjykoj që në ditë të sotme ka plot student që janë vigilent, pavarësisht se shpesh herë ne ndonjëherë dhe nga qëndrimi ndonjëherë dhe i paraqyjojmë, por jo. Janë vigilent, janë duke të dëgjuar, janë ata për cilët e përpunojnë këtë informacion sapo të marr dhe natyrisht që gjatë rrugës po pa motivimin e duhur patjetër që ai bëhet një profesionist i denj, le të themi, për tregun. Dhe jo vetëm, por duhet ajo incentiva, duhet ajo motivacioni i cili do duhet ta fus në këtë botën e profesionit me qëllim që ai ta ndjek pasaj më vonë, hap mas hapi, duke u trajnuar, pse jo, duke u futur në këtë botën e digitalizimit dhe për cilë risit të reja të profesionit.
0: Profesor, ne kemi një botë shumë të hapur seksuale sot, dhe kjo ka sjell ca risi që hapin rrugë të caktuara, po ca të tjera që janë disi problematike. Për shembull, ne jetojmë në një botë ku është e vështirë të thuash dikujt gjej një punë të mirë dhe të fitosh para. Sepse ka nga ato që guxojnë shumë sa thonë, mund të fitoj më shumë në OnlyFans në një orë sesa një kolege ime që punon 8 orë në ditë në një punë që s'e pëlqen. Kur sheh këtë anë të botës, a ndihesh në vështirësi për t'i bindur njerëzit që shikoni, rëndësia e edukimit është më e madhe sesa të pasurit e një paraje të shpejtë që në fund fare ju lëbosh?
1: Unë i mbetem dhe i qëndroj fort gjithmonë që edhe këto mendime, le të themi të ndryshme, janë momentale, janë të gjeneratës, janë të momentit, pra janë të moshës, por gjithmonë i mbetem asaj që njeriu duhet të kanalizohet për të pasur një profesion gjatë gjithë jetës, pra për të pasur dhe një investim. Unë e quaj investim, pra dedikimi në një profesion dhe edukimi njëkohësisht është ajo arma me cilën do të shoqëroj gjatë gjithë jetës. Nuk jam i mendimit, le të themi, momental, apo i mendimit për gjeneruar, le të themi, para në short term, po jo, duhet parë për në long term.
0: Na fa gjatë.
1: Na fa gjatë, pa tjetër.
0: Diskutohen lart dhe poshtë në për internet, në media, ngjarje të videove të publikuara të marrëdhënieve intime mes njerëzve të njohur në Shqipëri. Ndërkohë, në një këndvështrim është ideja që dikush, kryesisht një mashkull, djalë që ka forcë të kontrollojë karrierën e një vajze, vendos në linjën e saj të ecjes përpara shpeshherë kërkesën e një avantazhi seksual. Dhe ndodh, patjetër që ndodh. Por nga ana tjetër, ka dhe një bot vajzash provokuese, të cilat ndoshta mundohen duke sjell në fokus bukurinë e tyre, qenjen seksit të tyre, që është perfekte, vetëm se jo në vendin e duhur, mundohen të bëjnë hapin e radhës. Sa e vështirë është për një pedagog të ngelet ekstrem profesionist në një ambient që është në base më provokues se sa kur në njerë edhe në universitetet?
1: Stenaldo, tu unë gjykoj dhe mendoj që gjithmonë varet nga profili. Pra profili dhe karakteri çdo individi, pa tjetër që mjediset tona janë edhe me vajza letemit bukra, por pa tjetër që ti duhet të mbetesh gjithmonë e profilit serios. Duhet, sepse përmes figurës profesorit, natyrisht që çdo student etiketon letemi dhe të ardhmen, përmes profesorit ai fillon edhe projekton letemi dhe në ato që thot, dhe në ato që diskuton, dhe në ato letemi impostimin që ai ka në auditor, fillon edhe orienton veten. Por që jo, unë gjykoj që është thjesht çështje
0: karaktere, çështje
1: individuale e njerëzve të përshtatshëm.
0: Po tundimi është ndërkohë nga ana tjetër një problem njerëzor, ëh, domethënë njerëzit undohen. Ama ngelja profesionist është e para, është parësore. Dhe kjo është
1: parime të pa negocueshme në gjykimin tim që çdo njeri duhet i ketë, sidomos në mjediset universitare kur çështja e akademikut duhet të jetë me integritet shumë të lartë.
0: Bëri përshtypje se po shija përpara një ditë, kam përshtypjen ose dje ose të mbrëm në dark von, një copës interviste të Ismail Kadares me Blend Fevziu në programin e ti, dhe aji e pyes, i thoshte, si ka qenë raporti jot me vajzat? Do më thënë, si jenë djerë ti, se pa diskutimi, i famshëm, i njohur, dhe më përqeju jashtëzakonisht shumë përgjigje e Kadares, që nuk besoj që ka përgjigje të tia që janë të përqyshme, ku ai thoshte, unë do duhet të ruaja, po e them tani, po e parafrazoje, fytyrën time prej shkrimtari. Sepse nëse unë impresionohesha haptazi nga çdo vajzë që më kërkonte një autograf, atëherë unë humbisja veçantinë time.
1: E thënë shumë e çmuar.
0: Te jetë çmuar. Dhe kjo do të thotë,
1: duhet ta shoqëroj njeriu, mendoj unë. Pra është çështje, domethënë ka sidomos në të tilla kur je në auditor, kur je ti, duhet të mbash një qëndrim patjetër shumë serioz dhe natyrisht që duhet të jesh edhe karakter shumë i fort, le të themi, për të dominuar, le të themi, sallat apo auditorët, edhe për të përcjell atë profilin serioz të akademikut.
0: Por absolutisht edhe modelin, modelin që një student do duhet nesër ta ndjeki dhe të gjej shpresë kur i referohet profesorit të tij. Unë kam patur fatin ta kem jetuar këtë, siç e thash, ndërkohë që studioja në universitetin tim që prap nuk e them dot me emër, se është privat. E rëndësishmja, besoj unë, dhe ajo që ju munduat të transmetoni edhe në program, profesor, është që dia është e pa kohë. Dhe asnjë gjë në jetën e dikujt nuk ngelet më ndryshuese, mendoj unë, se sa njohurit.
1: Absolutisht po. Domethënë dia do të qëndrojë dhe do të mbetet në gjykimin tim gjithmonë, pavarësisht se koha evolon, pavarësisht se jeta, le të themi, bëhet shumë agresive në thojza dhe shumë sfiduese në çdo dimension, mendoj që dia do të mbetet dhe do evoluoj, le të themi, në të gjitha dimensionet e saj.
0: Profesor Ardi Bezo, faleminderit shumë që gjete kohën të ishe me ne në radio. E di që është ngarkuar tani, sidomos fillimi, punë të mbarë dhe qofshi model i sa më shumë studentëve tuaj.
1: Faleminderit Senaldo, ishte një kënaqësi shumë e madhe
0: edhe
1: intervista me ju.
0: Perfekt, ne shkëputemi për ca reklamën Live from Tirana, kthehemi shpejt te ju.
2: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

kozmetike, sigurisht Tetana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen Tetana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: strip for me.
1: Oh yeah, strip for me. Nuk i themi këto në live from Tirana mes ditës. Po Noizi i thotë më. Por ju thon shkurtimisht fare që në Digital mund të abonoheni në kanalin, në faqen e tyre zyrtare në digital.al për të patur dhe parë një sezon fantastik sportiv dhe jo vetëm në televizorët tuaj dhe hiq këtë, pra punën e abonimit. Duhet shkarkoni në televizorët smart aplikacionin e Digital për ta shijuar në çdo kohë secilin program të tyre, si filmat, sportin, dokumentaret, filmat për fëmijë e tjerë dhe për të parë në kohë sipas qefit tuaj një katalog të jashtëzakonshëm programacioni që gjendet në librarinë e Digital on demand për ta parë pra dhe njerëz që thash kur të ju dojë zemra juve në net që skeni ç'a bëni apo në ditë që janë shumë të gjata apo në dimrin që vjen përpara e të tjerë të tjerë. The Brooks vjen tani në live from Tirana dhe ju e shijoni bashkë me mua për tu ridëgjuar pas pak minutash fare. Ndërkohë titulli është Lose Myself dhe unë shpresoj që ju ta humbisni pikërisht veten në tingujt e kësaj këngë.

0: from Tirana.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besoja, ja 17-18.
4: Edhe njërë nga
5: filmë. Bakera bënde miza.
4: Si bënde miza?
5: Televizor ishte me miza.
4: I bini në televizorin papë, mos e lujë mërës ishte fix momenti.
6: Ajde, ajde.
5: E disa lodhe shqipti ishën miza.
6: E se mere vesh qa bësh.
7: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania.
8: O, që të lakë.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua me, ti qofsh?
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Live from Tirana.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.

0: ora në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kosova ka fat deri sot për zgjedhur presidentin, nëse jo kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të parakoshme. Sipas Radios Evropa e Lirë, përfundimi i mandatit 6 mujor të Albulena Haxhiut si ushtruese e detyrës krijon dilemën kush do t'i shpallë zgjedhjet. Haxhiu është drejtuar gjykatës kushtetuese në lidhje me përcaktimin e kompetencave presidenciale në Kosovë. Një zjarr ka përfshirë gjatë orëve të natës disa mjete të rënda në pronësi të një operatori privat që ushtron aktivitet në brigjet e lumit të madh në Kurbin. Georgia Meloni ka depozituar timbrin e saj vokal pranë zyrës së Bashkimit Evropian për pronësinë intelektuale. Kryeministra italiane synon të mbrohet nga falsifikimi i zërit përmes inteligjencës artificiale dhe përdorimi i tij për qëllime mashtruese. Një 18-vjeçar që jeton në Athinë dyshohet se ishte programues i një grupi ndërkombëtar që vidhte të dhëna dhe kërkonte para për të mos i publikuar. Dy marinar humbën jetën dhe një tjetër mbeti i zhdukur pas sulmit me dron ndaj një anije e mallrash në pronësi turke në detin e Zi. Vjedhje nga një qendër arti në Francë, Apokalipsi peshon 210 kg dhe është zbukuruar me are gur të çmuar, vlera arrin deri në disa miliona euro. Shqipëria pritësonte San Marino në orën 20:45 minuta në arenën kombëtare me synimin për të rikthyer tek fitoria pas humbjes në Finland. Kuqezin kërkojnë 3 pikë dhe një rezultat të thellë për të përmirësuar golaverazhin. Kreu i grupit do të varet edhe nga përballja Bielorusi-Finland, takimi transmetohet drejt për drejt në digital. Sot vendi ndikohet nga kushtat atmosferike të qëndrueshme, temperaturat variojnë nga 6 deri në 30 gradë Celsius. Do që shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Meri Selda Doko.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Iu, çfarë pisliku.
4: Wow, dajë rikishë.
5: Mosu shqit.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjeni asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja ku

Ka një formulë që në Rusi po kujton ca fantazma të vjetra, të para ca viteve që e bëri botën të mbyllej, të jeton një eksperiencë që të paktën bota moderne nuk e kishte jetuar asnjëherë. Kam fjalën për një ngjarje që ka ndodhur diku në Siberi, ku një studiuese e mjekësisë dhe e virozave është infektuar me një pneumoni që duket jashtëzakonisht e vështirë për t'u shëruar dhe spitali në cilin bëshin eksperimentet është gjithashtu karantinuar. Autoritetet ruse, nga ajo që mund kuptohet në perëndim, thonë se nuk është rasti për t'u trembur dhe se ngjarjet e ndodhura me doktoreshë në fjalë nuk janë të lidhura me një virus, por frika se mos edhe një herë tjetër ne do të përballemi me një pandemi që mund ta gjunjëzojë sërish botën mbetet e madhe si një traumë nga e kaluara e para 5 viteve. Mendohet, në sakt raportohet, që simptomat e pneumonisë janë vërtet të theksuara dhe duket të jetë e vështirë si për të kontrolluar ashtu edhe për të parandaluar tek të tjerët. Fakti që spitali është shpudur në karantin është i qikë gjëndishëm, sepse nga njëri krana thuet që nuk ka asgjë për të shqetësuar, nga ana tjetër na thuet që në fakt spitali duhet karantinuar, komplet pun Rusie, por frika se mos më të vërtet përballemi me një virus të ri mbetet e madhe. Mask off, thot DJ Danko, i cili ka qenë një protestues i madh për vënën e maskës që nga koha e kur që nga koha kur maskat janë shpikur. Prandaj mask off, hiqeni maskat, hiqeni më maskat gjithsej lart. Let's go. I promise, swear.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma, të shkojmë me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoj?
1: Ku do ta çoja?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
0: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
0: Që s'kondet merrte ujë.
1: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo Freud.
3: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

Thomas thon, mbas Beyoncé-s që thot spanjishtë nuk e ngas shumë mirë, ne shkojmë ke gjona që i ngasin mirë këtu në Shqipëri. Për shembull, te ato që nget mirë komisioni i ligjeve, këndarja administrative, e cila me sa duket si shkruhet në Top Channel, është miratuar. Përbjene një sekond. Mos hap. Kur shkove, mor burë? Okej, okay, ja ku jemi. Atëhere, për të alexuar pak lajmin. Komisioni për çështjet ligjore dhe administrative... Ua, që të bomër, zotin matë, që shke punë, mërë? Edhe njerë. Komisioni për çështjet ligjore dhe administrative ka miratuar ditën e sotme projekt ligjin për ndarjen e re administrative dhe territoriale. Pas votimit në parim dhe ati në përnene, projekt ligjin në tërsi u votua me 8 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Ndërsa antarët e opozitës nuk ishin prezent në mbledhje. E po tash jemi mësuar këta. Këta s'vin asnjëherë këta. Këta janë komplet, domethënë këta janë komplet viti i parë gjimnaz. Pas premtimit të ligjit, projekt ligjit i kaloi kuvendit ku do të votohet dhe kalohet nga deputetët. Dhe pastaj ne do të kemi një Shqipëri të bërë ndryshe. Ndërkohë po ashtu, pak orë më parë, Komisioni i Ligjeve miratoi në parim projekt ligjin për reformën administrativo-territoriale, i cili parashikon ndryshimin e hartës së qeverisjes vendore dhe projekt ligji u miratua edhe ky me 8 votave pro dhe 5 votave kundër. Ktu paska qenë opozita. Mirë shumë, mirë, progres i madh është. Do ndryshoj Shqipëria, patjetër, se këtu e kemi hallën, si do menaxhojmë territorin, tirat ne kemi rahat, ujin që shkon kohë kemi rahat, naftën që është 12.700 lek litri e kemi rahat. Hallat e tjera të spitaleve i kemi rahat. Gjithë rahat janë, vetëm këto gjërat e vogla që do duhet të ndryshohen. Megjithatë, projekt ligji është miratuar. Kjo është çka doja t'ju përcila nëpërmjet këtij lajmi. Se kur të rikthehemi në transmetim, duhet themi çik sa është probabiliteti që të takosh njeriu me cilin mund të dashurohesh në ditë. Është e bukur shumë kjo. Është një botë e madhe shumë, edhe numrat e mëdhej nuk duhet ju trembin, por ama çike frikshme, numër i madh, do ta themi pas pak. Ku po shkon nga Alice, këngë shumë e bukur e sapo punuar dhe shijoni zërin e tij të jashtëzakonshëm, nuk duhet flasim më.

0: më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
7: Do unë kam bër.
8: Po si e ke bër?
7: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të dorosh, ke dashur atë të shkojmë një tjetër.

0: dish of the day.
1: Live from Tirana.
2: Dhe ku e lam e ku na mbeti? E lam ke dashuria. Dhe them diçka, dhe lexoj diçka, do ndajmë një lajm interesant, një studim të bër nga Bath University në Angli. Se ne flasim me shkencë, kam një të njohur në tim në veri që thotë, "Or ne flasim, unë kam fjalë me fol me doktoratë, tezë, me fol shtu pa çahurë, çfarë thon këta s'ka gjë." Po. Prandaj, po flas me fakte. Ky studimi i bërë nga Bath University dhe i përfaqësuar nga eHarmony thotë që vetëm një, nëse kam shtimin korrekt, kështu komplet, që vetëm një nga 562 ka probabilitet për të gjetur dashurinë e vërtet. Ika, lash radio, mikrofonin të tërë. Një në 562, pra, ka mundësinë të gjetë dashurinë e vërtet në këtë jetë. Si mbas këti studimit, çështja që

mundësinë e njohjes është takimet e bëra mbas pune, vetëm 16%. Pra e thënë me fjalë të tjera, 6-17, 10-10, 7-6, ju keni 33% më pak mundësi për të takuar personin që ju bën të dashuroheni me të nëse nuk jeni aktiv online dhe nëse nuk takoni asnjëri mbas punës, por shkoni direkt në shtëpi dhe ftini gjumë me xhinse siç keni ardhur ose me ku diun çka keni vesh ju, sepse kam me xhinse për vete sot. Unë nuk mundem, nuk rri dot pa undru sa të shkoj në shtëpi. Po, kjo është puna. Edhe thonë pastaj s'ka. Jo, po ku janë? Jo, po se gjej dot? Ne po nuk e di, po të gjithë më zgjënjein. I bën ti këto gjërat që sapo thamë tani? Nuk i bën. Bëj pra, se le namle. Ecë.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qafsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067 5000 414.

0: Kënga që sa dëgjuat nga Beyoncé dhe Gjarançon në fund të programit për këtë ditë të martë.
1: E martë sot apo jo?
0: E martë, është martë. Confirmed. Ne ju urojmë një drek të këndshme, po ashtu një pjesë të mbetur të ditës edhe më të këndshme. Shijoni, ndjehuni mirë, kujdesuni për veten, mos harroni të shijoni dhe të jetoni çdo sekond brenda ndaj fare. Tash e themi, po në fund fare un them trim ke punën tonë, se është gjëja më e bukur e jetës. Një gjë e tjetrit nuk ne do të lumturin që duam të gjejmë brenda shpirtit tonë. Prandaj, ne ikim, përshëndesim shumë qunat që ka një emër karteli që nuk a them tonë. Kemi djemë fantastik që kujdesen për programin të transmitohet në digital dhe për muzikën që u dëgjoni në radio. Faleminderit shumë. Bashk nesër, ridëgjohemi dhe rishihemi në 10 në Live from Tirana.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhurat të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiran, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Death, një udhtim.
4: Remember, a wife?
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. Take this from me.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
7: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
8: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, Kati 2. Telefon 067 5000 414.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Një 12 vjeçar ka humbur jetën ditën e djeshme në një spital në Tiranë, sipas të dhënave paraprake e imiturit dyshohet se ka ndërruar jetë si pasojë një arresti kardiak. Ngjarja është referuar për verifikim ndërsa pritet në të dhënat e mëtejshme për të përcaktuar rrethanat e plota të vdekjes së 12 vjeçarit. Një zjarr ka përfshirë gjatë orëve të parë të mëngjesit një subjekt për përpunimin e inerteve në Milo të Kurbinit, si pasoj janë ndjekur 4 kamion dhe një ekskavator, ndërsa roja 60 vjeçari i objektit ka përfunduar në spital me dëmtime në fytyrë. Policia dhe prokuroria kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorëve. Ka nisur sërish protesta para kuvendit të Kosovës me kërkesën që deputetët të votojnë në lexim të dytë ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara. Organizatorët Çlirim Haziri paralajmëroi se protestuesit nuk do të tërhiqen derisa të përfundojë votimi. Ai u bëri thirrje deputetëve të votojnë ligjin duke paralajmëruar pasojat politike për ata që sipas tij pengojnë miratimin e tij. PDK i kërkon kryetares së kuvendit të Kosovës të therrasë urgjentisht seancën për votim në lexim të dytë të ndryshimeve në ligjin për dhomat e specializuara. Partia kërkon që procesi të mos kushtozohet me zgjedhjen e presidentit, duke theksuar se kjo çështje nuk duhet të kthehet në pazar politik. PDK dënoi gjithashtu ndërhyrjen e policisë gjatë protestës së mbrëmshme dhe njoftoi se do t'i referojë rastet e pretenduara të dhunës dhe të kalimit të kompetencave në inspektoriatin policor.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet i kthjellë dhe me vërenësira përgjatë reljeveve kodrinore malore në orët e mesditës dhe pasdite temperaturat variojnë nga 6 në 30 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetësoni.

0: edhe tullën time.
1: Me këtë lloj higjene as vola ime nuk bën dot gjë.

0: Ayran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

Can't get the sound out of my head.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.
2: Lori Cafe, Ice Coffee.
3: Cool up, cool up,
4: cool up.
2: Stay cool.
5: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
10: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Spot.
12: This club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
4: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
5: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
4: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
5: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucian, pra një zvogëlim
4: të gjoksit.
5: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
3: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
6: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
7: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 W. Durat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Power
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Zjarret mbeten problematike edhe këtë fillim tetori. Prej dy ditësh në disa zona malore të Kuksit kemi vatra aktive. Një prej vatrave më problematike është ajo në fshatin Kollovoz, ku terreni i vështirë malor po e vështirëson ndërhyrjen e forcave zjarr fikse. Sipas të dhënave paraprake, nga flakët janë përfshirë rreth 50 hektar tokë, ndërsa për shuarjen e zjarret krahas shërbimit zjarr fikës të bashkisë janë angazhuar edhe banorët të zonës e forca të tjera operacionale. Ministri i Brendshëm Ervin Demo, i shoqëruar nga kryepolicia Skënder Hita, zhvilloi një takim në drejtorinë vendore të policisë Shkodër, ku u prit nga drejtori i policisë vendore dhe përfaqësues të strukturave të rendit. Vizita zhvillohet në një periudhë kur siguria në qark është rikthyer në qendër të vëmendjes pas ngjarjeve të rënda kriminale të muajve të fundit. Krahas tyre, kultivimi dhe trafikimi i lëndëve narkotike mbeten ndër problematikat që kërkojnë angazhimin e institucioneve ligjzbatuese. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka mbrojtur vendimin e partisë së tij për të mos marrë pjesë në votimin e ndryshimeve në ligjin për dhomat e specializuara, duke thënë se presioni dhe kritikat nuk do t'ia ndryshojnë qendrimin. Reagimi vjen një ditë pasi deputetët e LDK-s nuk morën pjesë në votimin e projekt ligjit për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara. Ish drejtori i Shërbimit Federal të Inteligjencës së Gjermanisë August Hanning është arrestuar në ndyshimet për spionazh, tradhti ndaj shtetit dhe sigurim të informacionit të klasifikuar për një fuqi të huaj. Sipas prokurorisë federale gjermane, Hanning dyshohet se ka përdorur informacione sekrete për të hartuar një analizë për një shërbim të huaj inteligjence dhe se ka mbajtur kontakte edhe me një tjetër shërbim të huaj. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur se për cilat shtete bëhet fjalë.
10: Kjo është Top Albania Radio.
12: Çfarë të veri?
13: Eww, çfarë bisliku?
12: Wow, diarrhea kisha.
13: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
4: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në se martohen jo të dy?
5: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që të tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
6: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Miley Cyrus featuring Moldo, Different Religion. Disc of the day on Top Albania Radio. I've got my own guy. He drives a fast car.

0: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për të. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
1: Thuaj përshëndetje. Është
3: pa besim që sa po ti bëre.
1: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
2: Ju përshëndes, po patjetër që jam.
1: Jam një grua 39 vjeçë, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
4: Jo, nuk do e merrja për sipërse.
5: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hën ora 18.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
8: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi? Ti qofsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.

0: vetë fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt, durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
3: Do unë kam bër.
4: Po si e ke bër?
3: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh, ke dashur atë që shkoj me një tjetër.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Në lidhje me incidentin e datës 5 tetor në Tiranë ku sulmua gazetari Bled Imane, strukturat e policisë po kryejnë veprimet procedurale për sqarimin e plotë të rrethanave, identifikimin e personave të përfshirë dhe referimin e çështjes pranë organit të prokurorisë. Në një reagim, policia e shtetit deklaron se dënon çdo akt dhune, kanosje ja apo intimidimin ndaj qytetarëve dhe garanton të drejtën kushtetuese për të protestuar në mënyrë paqësore. Kryetari Demokrat Sali Berisha ka hedhur akuza për marrëdhëniet mes biznesmenëve Roni Efet dhe Ergës Agasi, ish drejtori së SHISH Vlora Hyseni dhe zyrtarëve të lartë të qeverisë. Berisha tha se Hyseni ka mohuar lidhje të veçantë me Agasin, ndërsa ka deklaruar se bashkëtonte me Efet. Sipas Berishës, kjo tregon për një kontroll të dy fish të mbi SHISH-in. Akuzat e tij nuk janë paraqitur si fakte të verifikuara. Policia ka finalizuar operacionin antidrog Vjeshta në Memalia duke goditur një rast të dyshuar të kultivimit të kanabisit në Malin Mukaj. Në pranga ka rënë 28-vjeçari Klajdi Oruçi, ndërsa vullai i tij 29-vjeçari John Oruçi është shpallur në kërkim. Në zonë u gjetën dhua zgjësuan 145 bim të dyshuara kanabisativa. Në hetim në gjendje të lirë është edhe kryetari i fshatit Izvor, 57-vjeçari Shkëlqim Malka, për shpërdorim të tyre. Prokurori Adnan Kosova, i shkarkuar nga vettingu në vitin 2020, ka fituar çështje në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Strasburgu konstatoi se shkarkimi i tij ishte jo proporcional dhe se Shqipëria kishte shkelur nënim 8 të konvendës. Gjykata vlerësoi se autoritetet nuk kishin dhënë arsye të mjaftueshme për shkarkimin, ndërsa rekomandoi rihapjen dhe rishqyrtimin e procedurës së vettingut nëse Kosova e kërkon. Fizikani belg Francis Holzen është shpallur fituesit çmimit Nobel në fizik për vitin 2026 për kontributin në krijimin e observatorit Ice Cube në Antarktidë. Instrumenti, vendosur në akull, zbulon neutrinont me energji të lartë, duke u mundësuar shkencëtarve të studiojnë origjinën e tyre dhe proceset të fuqishme kozmike. Holzen është vlerësuar për hapjen e një mënyre të re të vëzhgimit universit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rikishë.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besoja, ja 17-18.
2: Edhe njërë nga
7: filmë. Bërë, bënde miza.
2: Si bënde miza?
7: Televizor ishte me miza.
2: I bini në televizorin papë, mos e lujë mërës ishte fix momenti.
8: Ajde, ajde.
7: E disa lodhe shqiptishin miza.
8: E se mere vesh qa bësh.
9: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
10: O, që të haqë.
11: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
12: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
11: Shumë e shtrenjtë.
12: E përballoj dot ta marr me këste?
11: Po interesi.
12: Gigabyte,
11: çmimi,
12: interesi, kamera, aksesorë.
11: A ja vlen?
13: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falenderoj që jeni me ne.

0: Një këngë për ty. Përshëndetje, përshëndetje gjithëve. Mirë se vini. Përshëndetje Michelle.
1: Përshëndetje Ksenia.
0: Je bërë shumë bukuroshe sot, të dashur kolege.
1: Faleminderit. Ditë e bukur sot, ditë e martë, po.
0: Ditë e martë konsiderohet një ditë tërësi për
1: s'ka që ka goditë sot, për disa veta, për ata që s'ka goditur.
0: Jo, po godoshim ne. Po thon këtë. Ne jemi këtu për ta zhbërë gjithë tërësin, do ta marrim ne tërësin tuaj.
1: Do fillojmë me magjitë që bëjmë gjithmonë tani.
0: Abrakadabra.
1: Ikni energji negative. E ke parasysh Fibin te Frencat që ja bën kështu që i heq aurën negative edhe të jeni gjithë pozitiv, sepse kështu duhet të jeni.
0: Ose ystuni në fjer. Mund të bëni edhe këtë.
1: Do marrim krip dhe ystin nga mikrofonit.
0: Jo njërën unë. Pëm pun. Shaka, shaka. Shaka.
1: Shaka, shaka. Shaka,
0: shaka. Shaka, shaka. Ndërkohë që ne sot do të nisim këtë puntat si çdo ditë me të reja plot, me këngë të bukura dhe mbi të gjitha edhe me një lojë, me një quiz për të luajtur sot së bashku.
1: Patjetër, mos harroni që mund na telefononi, mund të na lini voice message në WhatsApp për çfarë do lloj situate, për çfarë, për sugjerimet tuaja të preferuara muzikore, për të bërë çik muhabet me ne. Kemi
0: historisat?
1: Kemi. Kanë ardhur disa, kanë ardhur dhe nga meshkuj, që nuk patë mundësin ti ashtu dhe djesë e kishim edhe telefonatën, ajo telefonatën. Kështu që
0: tani,
1: edhe më shumë telefonata ashtu buam.
0: Meshkuj që ankohen se e kanë gabim, ase ata gjithmonë e kanë gabim.
1: Do e shqyrtoj, po nuk është se me çfarë pashu, nuk është se i kishte aq gabim. Tek ajo specifikë.
0: E ke vënë që ne jemi rrethuar këtu nga burra në staf. Ta,
1: në
0: dhe gjithmonë kur flasim për burra dhe gabimet e tyre, gjithmonë na sulmojnë.
1: Po pra,
0: ne jemi në presion të vazhdueshëm këtu. Jemi smart guys to DJ XXL.
1: Po mirë.
0: Për çfarë jeni të zgjuar? Për çfarë?
1: Për çdo gjë. Po mirë, ashtu do ja lëjm kohën se deri në orën 18. Kemi, skemi...
0: Dhe do sharrojmë pse janë të zgjuar.
1: Dhe do sharrojmë sepse janë edhe të zgjuar. Kështu që do shëndroni me ne, kemi shumë gjëra për të bërë sot, si çdo ditë që nuk ju lëmë asnjëherë të jeni të mërzitur, nuk jeni boring kurrë me ne të dyja, sidomos tani që jemi edhe në televizor.
0: Tani po ndruat kanalin ju, do mërzitani, çështë është të shëndroni.
1: Pa ja, se me ne do rrin ku do shkojnë.
0: Jemi edhe në kanalin 10 në digital, kështu ju përshëndesim edhe aty. Shkojmë tek e para pa humbur kohë, është përshëndetje që vjen nga shtëpia Ricky Martin dhe Pedro Sampaio.
1: Me Piquito Poquito.

0: Albania Radio.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Una canzone per te. Un cao per te.

0: Saint-Tropez, na çoj Kamila në Saint-Tropez dhe mirë që kemi këngët se tjetë për ne, jo Saint-Tropez, as deri në Durrës nuk ikim.
1: Se...
0: Po mbaroi vera o zemra, nuk kam më tani.
1: Se do të thon mbaroi vera, mbaroi dhe jeta jonë.
0: Po sa këto vendet që jo më janë, jo më janë.
1: Këto
0: vendet që janë kështu.
1: M'pëlqen kështu fjala.
0: Kolege.
1: Ne do ikim Saint-Tropez, do ta premtoj un, kështu edhe është publikisht. Si dihet?
0: Do bëjmë një ustim.
1: Vin festat
0: bashk.
1: Tani, se ikim bashk, se ikim
0: marrim vetë veçorën si ka.
1: Do ikim,
0: po.
1: Si ka që do ikim.
0: Të kena lekun, nuk është më të kemi shnetin, është të kemi lekun, patjetër bëhen gjitha. E mos harroni që mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873 për çdo preferencë muzikore, për çdo gjë interesante që po ndodh në jetën tuaj, nëse do të ndani diçka, ndajeni me ne se
1: nëse keni një jetë të mërzitshme,
0: hajde t'ua bëjmë jo të mërzitshme.
1: Jo të mërzitshme, por më tepër për të treguar se si ta bëni jo të mërzitshme. Tani mos dëgjoni çdo këshill tonë gjithmonë, po
0: jemi goca të fortë.
1: Wow. Wow. Mirë, ne dolëm në ekran. Dhe ju që po na dëgjoni nga makinat tuaja, nëse keni kuriozitet për të na parë, ne na gjeni në rrjetet tona sociale, gjithashtu në kanalin 10 në Digital, por sigurisht edhe mund të shkarkoni aplikacionin ton për të ndjekur aty playlistat e DJ-ve tan ose sigurisht podcastet, por edhe për të na dëgjuar live dhe vetëm live.
0: Po tani edhe në televizor për shembull, ose kur keni që jeni duke gatuar ose po bëni drekën ose thjesht po rrini telefon, po hapeni atë televizorin, lërini aty se ku ka më bukur, edhe muhabet,
1: bëni
0: edhe
1: punët e shtëpisë.
0: Çe baba,
1: çe merrni dhe një fletore edhe një stereolaps edhe shënoni dhe mbani vesh numrat tonë, sepse janë shumë të rëndësishëm sepse mund t'ju vlejnë për një quiz, për një dhuratë speciale, por nga ana tjetër edhe për preferencat muzikore.
0: Tani është një super këngë e bukur, Uprising nga Muse dhe do të vi kësaj herë si sugjerim e Denisës. Bravo Denisa, respekt.
1: Bravo Denisa.

0: category.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçen Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje, dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt, durat. Pli dhe pagua lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stinë.
5: Një pyll të largët, jo është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Një këngë për ty.
5: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

0: love, duhet ta kërkosh dashurinë dhe mbi të gjitha nuk duhet të rishmbyllur në shtëpi që dashuria të trokas një ditë pa pritur në derë, po duhet të jesh në kërkim. Po është dhe kjo shprehje tjetër që në momentin kur se ke mendjen dhe nuk e kërkon atëherë të vjen.
1: Po zdi
0: të bëj njëri i shkret.
1: Ta kërkoja, mos ta kërkoja, ta gjeja e mos ta gjej.
0: Ka
1: gjë këngë, po.
0: Kushe këndon këtë?
1: Kemi këngë për të gjitha, ne ku mbaj mendon shkreta, kushe këndon, na jam bën çdo dy lafësh këngë.
0: Po, dim të themi që për dashurinë ka këngë plot.
1: Për dashurinë ka dhe artikuj plot.
0: Ka dhe artikuj plot. Edhe këtu do të qëndrojmë tani, sepse do të flasim pikërisht për një probabilitet. Sepse 562 njerëz duket se vetëm njëri nga këta mund të gjej dashurinë e vërtet. Pra, një në 562 njerëz.
1: Pak është.
0: Pak është. Pak është.
1: Pak është, ngelëm.
0: Sa i bie?
1: A, mos a fillon me matematik tani.
0: Jo, nga 8 miliard njerëz. Sa i bie?
1: Matematikë mund të ta bëni vetë. Ja, hape kalkulatricën.
0: Të lutem.
1: Ndërkohë që unë them që ky studimi është një studim nga
0: 14 milion njerëz.
1: 14. Po mirë.
0: 14 milion njerëz mund të kenë fatin të përjetojnë dashurinë e vërtet. Janë shumë pak. Janë shumë pak krahasimisht me 8 miliard.
1: Ku kanë arritë o Zot?
0: Mirë, gjithsesi, ky është vetëm një probabilitet njerëz.
1: Pa gjë, po.
0: Pa, jo, për tani di mos na demoralizoj shumë.
1: S'kemi një të paktën, është ajo shpreha.
0: Një nga ata 582.
1: Po s'ke fat dashuri, ke fat mbi xhoz.
0: Tani Shqipëria ka
1: shumë fat mbi xhoz. Fare dashuri, kështu që jemi në rregull ne. Kot qa e mund.
0: Shqipëria ka 3 milion njerëz.
1: Vazhdo me matematikët ti. Do të vjet.
0: Jeta është matematikë, ka thënë zyrsha ime matematikë.
1: Wow. E të mërëshme. Tani, kemi këtë studimin që është bërë nga një universitet i por, dhe ka sugjeruar se një person ka rreth një mundësi në 562 për të takuar një partner të përshtatshëm në një ditë specifike të caktuar dhe nëse thjesht ja lë gjithçka rastësi. Si pas studimit takimit të online rrisin më shumë mundësit për të njohur dikë me 17%. Të ndjekura nga njohjet gjatë daljeve pas punës me 16%.
0: Ndërsa njohjet përmes familjarëve rezultuan ndër mënyrat më pak efektive me vetëm 1%, po nuk e kanë bërë këtë studimin në Shqipëri se me njohjet me mblesëri.
1: Po pra,
0: unë mendoj që janë ato më efektive. Por të dhënat sugjerojnë se të paktën sipas këtij studimi, të qenurit aktiv në kërkim të një partneri mund të rrisë ndjeshëm mundësitë për të krijuar një lidhje. Kur bëhet fjalë për tërheqjen dhe dashurinë, zakonisht mendojnë për shikimet, emocionet e forta, fluturat në stomak apo pasionin e menjëhershëm.
1: Ndonjëherë një shenjë shumë e qetë mund të tregojë se mes dy njerëzve po krijohet një lidhje veçantë, pra tek lehtësia e komunikimit dhe bëhet fjalë për atë ndjesinë kur biseda të rrjedh natyrshëm, është e pasforcuar, nuk ka nga ato heshtjet e sikletshme dhe pa nevojën për të menduar gjatë për çdo fjalë që do thuash gjatë muhabetit.
0: E kur e mendon është shokuese. Shokuese fakti që një në 562
1: mund të arrin këtë?
0: Mund të arrin që të njohin dashurinë e vërtet. Ndoshta është bërë, domethënë ka ndryshuar edhe mënyrat e komunikimit, edhe mënyrës se si njihen dy njerëz sot. Është ajo në rrjetet sociale, ndoshta kanë më pak besim ose duan të shijojnë veten. Më vënd të mendoj edhe këtë pjesë, që duan të shijojnë më shumë veten.
1: Njohjet më të bukura janë ato që ndodhin live. Pra kur jemi me persona të tjerë ose me një shoqëri të përbashkët ose edhe nga familja mi, ka marr çuni hallës tezës dajës, ka marr një shok me vete.
0: Atë që ta bën halla nuk ta bën asnjëri. Besojini hallave tuaja.
1: Vërtet? Kështu që ato janë më të bukura. Pastaj edhe kur takohesh me një person online, nuk është se kanë një gjë të keqe me se po dolet nesër më, po prap thjesht mjafton ti të muhabeti kështu, mos ndalojnë një sekond së folur.
0: Momentin edhe duhet të dalësh, që të kesh më probabilitet për të patur më shumë pra mundësi të dalësh, të eksplorosh, të bësh udhëtime, nuk e di, të shkosh për lokale, të dalësh.
1: Dini, gjeni dashurinë e vërtet njerëz. Ju mund të jeni një nga 562 njerëzit që kanë probabilitetin të bijnë dashuri.
0: Po do jeni në shtëpi, nga puna në shtëpi.
1: Do ndodhi. Për të gjithë do ndodhi. Tani me që jemi tek dashuria, ne kemi një sugjerim të ardhur nga Anisa kësaj herë dhe ajo na përshëndet me këngën Make Me Love You nga Nickelback. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një sibiznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
8: Oh, po si ka emri? Që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: A song for you. Top radio. Një këngë për ty.

0: Radio Hits.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pellushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ia vendosi ajo emrin Boli. Qafut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Ingrat fitra supa lavatrice.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Kosova rrezikon të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare nëse brenda ditës nuk zgjidhet presidenti i Republikës. Se sot më është afati i fundit e nëse kjo nuk ndodh, kuvendi shpërndahet. Përpasoj kjo ditë përbën edhe mundësinë e fundit për votimin e dytë të ndryshimeve në ligjin për gjykatën speciale.
3: Partia Demokratike e Kosovës refuzon një takim me Albin Kurti nëse ndryshimet për speciale nuk miratohen përfundimisht pas okej që morën në parimisht një ditë më parë. PDK-ja është nismëtare tyre pas vendimit të 16 shtatorit në Hagë, lidhur me dënimin me 81 vite burg për krime lufte të Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veseli dhe Recep Selimit, ish drejtues të UÇK-s.
2: Me kërkesën për miratimin e ndryshimeve për specialen edhe sot protestohet në Prishtinë, ndërsa dje protesta u përshkallëzua në dhunë. Nga përplasja me policinë u shënuan 17 të plagosur me syre 6 efektiv. Organizatorët paralajmëruan vazhdimin e protestave nëse deputetët nuk e votojnë projekt ligjin e mbetur pezull.
3: Klimës së acaruar politike në Kosovë i shtohet edhe dilema e kompetencave presidenciale pas skadimit të mandatit të ushtruese së detyrës Albulena Haxhiu. Në një reagim për Radion Evropa e Lirë, zyra Haxhiu deklaroi:
2: "Kemi kërkuar të përcaktohet se si dhe nga kush ushtrohen kompetencat e domosdoshme presidenciale pas përfundimit të periudhës 6 mujore kur presidenti i ri ende nuk është zgjedhur."
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Lidhur me dyshimet për trafik armësh përmes kompanisë shtetërore Kajo dhe asaj të biznesmenit izraelit Ron Jafet, demokratët do të njoftojnë zyrtarisht NATO-n dhe partnerët ndërkombëtar. Sali Berisha tha se dokumentet do të dorëzohen edhe në SPAK.
4: Të gjitha provat tona do t'i dorëzojmë në SPAK. Do i dërgojmë edhe në institucionet e Aleancës Atlantikut Veriut dhe partnerëve tan.
3: Berisha hodhi akuza se ish-shefja e Shishit Vlora Hyseni ishte vënë në shërbim të biznesmenit Jafet, ndërsa ky fundit kishte kontroll të plot mbi Belinda Ballukun.
4: Në komitet tani është Ermal Balluku apo Ermal Raketa. Të gjitha këto ndryshime që do i dëgjoni janë bërë me firmën e Lubi Ballukut. Më duhet t'ju rikujtoj këtu se në komisionin e sigurisë Vlora Hyseni e pyetur për lidhjet me Ergys Agasin, ka deklaruar se bashkjetonte me Roni Ithet. E kuptoni pra si ishte ngërthyer i quajtur i shërbimit informativ kombëtar.
2: Kryebashkiaku Erjon Velia i drejtohet qytetarëve të Tiranës me një mesazh përmes inteligjencës artificiale në paraburgimin e Durrësit prej shkurtit 2025. Velia i foli për transformim të institucioneve arsimore në kryeqytet.
5: Doja t'ju përshëndesja e t'ju falenderoja me zemër. Prej 20 muajsh vijon pengmarrja ime dhe nuk mund ta bëj këtë përshëndetje vetëm me inteligjencë artificiale. Këtë shtator, mijëra fëmijë të Tiranës kaluan sërish pragun e një çerdheje, një kopshti apo një shkolle të re. Për ta, nisi një vit i ri. Për mua, këto dyer sjellin ndërmend ditët e para të një pune që e nisëm me bindjen se fëmijët duhet të jenë përparësia e qytetit, në buxhet dhe në punën e përditshme. Sot, Tirana ka mbi 50 shkolla të reja dhe 115 kopshte e çerdhe të reja.
2: Velia i tha se do ta bëjë realitet drekën falas në shkolla për të thënë zënës.
5: Ka marrë edhe një zotim tjetër që nuk e harroj. Ushqimin në shkolla. Vërtet më kanë kyçur duke më zënë në prit, por këtë premtim do ta mbaj. sa do të duan të më largojnë nga qyteti im dhe i juaj. Tirana është nderi i jetësime. Për t'ja shpërblyer këtë nder, do të vazhdoj të punoj edhe nga qelia ku më kanë mbyllur.
6: Lajme nga bota.
3: Autoritetet gjermane arrestuan ish-kreun e Shërbimit Federal të Inteligjencës BND August Hanning dhe ish-bashkëpunëtorin e tij Manfred D në dyshimet për spionazh dhe transmetim të informacioneve të klasifikuara. Prokuroria Federale Gjermane njoftoi se arrestimet u kryen sot në kuadër të një hetimi për vepra të rënda që lidhen me spionazhin dhe tradhtin.
2: Dyshohet se modelet e inteligjencës artificiale janë përdorur në disa prej sulmeve të fundit kibernetike ndaj bankave në Korenë e Jugut, duke ngritur shqetësime të reja për rreziqet nga teknologjia për sistemin financiar. Presidenti Lee Myung kërkoi që autoritetet të përcaktojnë sa më shpejt mënyrën se si janë kryer sulmet dhe të përqendrojnë burimin në kufizimin e dëmeve.
3: Franca sot përballet me protesta të mëdha studentore pas thirrjes për një mobilizim ndërkombëtar kundër problemeve në sistemin arsimor. Të nisura në shtator, protestat janë përhapur në të gjithë vendin, pasi studentët kërkojnë më shumë investime në arsim.
2: Fizikanti belgo-amerikan Francis Hilsen fitoi Nobelin në fizik për punën e tij me observatorin Ice Cube, po ashtu zbulimin e neutrinove me energji të lartë që vijnë nga burime astrofizike, duke hapur një mënyrë të re për të studiuar disa prej proceseve më ekstreme në univers.
3: Hilsen kuptoi se akulli në polin e jugut mund të përdori për të gjurmuar neutrinot, grimca jashtëzakonisht e vështira për t'u kapur.
2: Sport. Mbrëmjen e sot me kombëtarja shqiptare luan ndaj San Marinos në ndeshjen e fundit për këtë fazë të Nations League. Skuadra e drejtuar nga Rolando Maran do të kërkojë fitoren për të rikthyer në krye të grupit në varësi edhe të rezultatit në ndeshjen mes Bielorusisë e Finlandës.
3: Në letër, fituria e kombëtares shqiptare është e pa diskutueshme, madje kuqezin do ta kërkojnë me golat, në por do të jetë Mario Di Daisinani, diçka që e konfirmoi vetë trajneri Maran në konferencën për shtyp. Në mbrojtje priten kumbulla me Gjimshitin dhe Mitajn. Pilo Hysaj në pozicion më të avancuar në krahët e mesfushës bashkë me Aslanin dhe me më shumë mundësi Ramadanin.
2: Sa i përket sulmit, Muçi dhe Hoxha duket se e kanë të sigurt vendin në formacion në mbështetjet e Reimanit, por mund të ketë ndryshime në momentet të fundit. Sfida mes kombëtares shqiptare dhe San Marinos që nis të luhet në orën 20:45 transmetohet në platformën digital dhe me koment live në Top Albania Radio në emisionin Paso Kuqezi.
3: Për shkak të ndeshjes nga ora 17, qarkullimi kufizohet nga zona pran urës së ish hotel Dajtit, po ashtu në rrugët Papa Gjumpali 2 tek kryqëzimi i RTS-s, Dervish Hima dhe Asim Zeneli pran ambasadës amerikane, tek Themistokli Gërmenje, Ismail Qemali tek kryqëzimi i RTS-s, te Lek Dukagjini pran ish gardës Republikës e Abdul Frashri në afërsi të librit universitar.
2: Në sheshin Wilson do të ketë devijim televizjes drejt rrugës Sami Frashëri. Policia sqaron se rruga e Elbasanit, Unaza dhe bulevardi Bajram Curri do të vijojnë të jenë të hapura për qarkullimin. Tifozëve u është kërkuar të paraqiten në stadium duke nisur nga ora 18:30 për të shmangur vonesat për shkak të fluksit.
6: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti vijonik thjellës, si dhe me brancira përgjatë relieveve kodrinore malore. Temperaturat variojnë nga 6 deri në 30 gradë Celsius.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Ersilda Dopo.
6: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
7: Çfarë bisliku? Wow, çfarë rikishe?
8: Mos u shqetëso.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can. Spot.
9: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Omiri dhe kishte sjell këtë sugjerim, është një këngë nga Dove Cameron që When in Rome ata dhe u martuan, në mos gabosha në Rome, ë? Në Rome e Damiano.
1: Është vërtet.
0: Çfarë superdasme kishim brozë.
1: Superdasëm edhe ai Damiano është
0: si është dritar.
1: Është shumë
0: prallor.
1: Jo, jo, as lloj dritar. Ai është i mirë, kaq.
0: Prallor, princ i kaltër nga Italia.
1: Është dhe për më tepër që ai dhe banda e tij kanë performuar në rrugët e Romës, dhe jo vetëm në Rom. Dhe më pas ata u bën një ndër grupet më të njohur në të gjithë botën, Maneskin.
0: Mirë, ne do të ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, i njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone. Kur po vija për punë, në fakt më kujtua, më ndaluan disa vajza italiane dhe kërkonin një bar për të konsumuar diçka tani në drek, po, dhe i sugjerova këtu rreth rrotull.
0: Parlare in italiano?
1: Pa, jo, po në anglisht, unë nuk di flas italisht.
0: Albanezi non parli albanesi.
1: Po shqiptarët flasin shumë italisht, sepse janë rritur edhe ne dëgjojmë shumë muzikë italiane këtu. Bukur do të ishte ta dija edhe këtu gjuhë. Por jo, e kam fjalën për energjinë, ishin shumë cool edhe më bërë shumë përshtypje. Ishin shumë goca energjike.
0: Po plus edhe kur shkon se edhe ne për shembull po të ishim në Itali edhe po ti pyesim, "Oh, Itali, oh."
1: Po, ndodhe
0: kjo.
1: Fakti që ti bën një udhëtim të jepë një lloj energjie.
0: Po.
1: Ndërsa kemi ne këtu
0: në Itali,
1: a do dalim për një kafe sot?
0: Do ta pi kafe sot. S'ka gjë, bëjmë edhe një udhëtim në Itali.
1: Të kapa jo rutina këtu në vendin tënd më shumë.
0: Po normale, po nuk lëvizë. Un kam qenë mars pa lëvizur. Una kur erdha nga Grekia, erdha në mars, edhe un erdha nuk bleva telekom, po bleva bëra kështu. Bëra
1: gjëra të tjera.
0: Po nga Grekia, po kemi kopa lëvizur.
1: Pije një kafe.
0: Edhe gjatë verës nuk kam lëvizur.
1: Po do lëvizim se në Saint-Tropez bëm planet që do shkojmë. Gjithashtu edhe një kafe, po e di çfarë na në kafën e pim dhe çdo ditë me dëgjuesit, edhe ne kënaqemi shumë sigurisht duke komentuar edhe duke bërë pak sa thashë theme. Po më shumë se jemi të thashë themet, vetëm pas pak të ndalemi në disa mesazhe pikante që kanë mbritur në inboxin ton. Edhe jemi shumë kurioz për t'i mësuar historitë, por mbi të gjitha edhe për t'i ndarë.
0: Për të komentuar. Mos harroni që gjithashtu për çdo referencë again un po e them sërish, edhe për histori të ndryshme, edhe për gjëra të tjera që mund t'ju kenë ndodhur gjatë ditës, diçka për shkakun siç i bëri Ksenjës për shtypi italianet, gjëra që doni t'i ndani me ne, numrin e telefonit 0692074299 ose voice message në WhatsApp në numrin 0694288873.
1: Quavo do të vi tani me Hit Lick, është kënga që do të pasoj e sugjeruar kësaj herë nga Kleida.
2: I'm out of here. I'm gone.

0: pëmelje.
1: Nina nga Gonosmani është një këngë e sugjeruar kësaj herë nga Denisa. Faleminderit Denisa, që gjithashtu mund ta votoni edhe si këngën tuaj të preferuar në Top Awards.
2: Edhe tham çfarë nuk po shkonte me ne sot, se nuk kemi folur për horoskopin.
1: Por
2: sot do të flasim për dashurinë, as pak, por do të flasim për parat. Për ato të cilat jeta pa to do të ishte e vështirë,
1: e tumërueshme. Po për çfarë kemi meshkujt?
2: E pamundur do ishte?
1: Për çfarë kemi çunat?
2: Për çfarë kemi çunat?
1: Po jam jo, se çunat do t'i trajtojmë gjithmonë si bankomat.
2: Jemi gratë të forta.
1: Jemi gratë të forta.
2: Mirë, detori mund të sjellë disa momente të paparashikueshme për financat, por kjo nuk do të thotë se duhet t'i trembeni muajt. Përkundrazi, energjia astrologjike e detorit ju shtyn të rishikoni mënyrën se si menaxhoni paratë, mendoni më seriozisht për karrierën dhe të bëni zgjedhje më të zgjuara financiare për para sezonit të festave.
1: Më tre tetor, edhe pse ka kaluar, po s'ka gjë. Afërdita nis prapa vijën, duke ju bërë të reflektoni më shumë mbi mënyrën se si shpenzoni dhe mbi atë që konsideroni vërtet të vlefshme. Afërdita nuk lidhet vetëm me dashurinë, por edhe me vlerat dhe paratë. Ky është një moment i mirë për të pyetur veten nëse puna, projektet ose investimet e tjera ku po shpenzoni energjinë tuaj ja vlen vërtet ose jo.
2: Por tek javët e para të muajit mund të jetë intensive edhe në aspektin profesional, kështu që mos lejoni që konkurenca apo emocionet ju shtyjnë të merrni vendime të nxituara për paratë ose karrierën. Përqendrohuni tek përgjegjësitë tuaja dhe tek objektivat afatgjata.
1: Më 10 tetor, hëna e re në peshore sjell dhe një moment të favorshëm për lidhje të reja profesionale, për kontrata, për marrëveshje, për negociata, kështu që kushdo që punon në përzyra nga këto notarisë për shkakun do ju mbyllen shumë gjëra. Kompromisi dhe ekuilibri do të jenë në favorin tuaj dhe nëse keni një mendim të rëndësishëm financiar ose profesional për të marrë periudha pas hënës së re mund të jetë veçanërisht e mirë për të vepruar. Kështu që veproni.
2: Veproni dhe mbi gjitha ju që keni kontrata, marrëveshje të caktuara, do të jetë një periudhë e mirë rishikimi. Kujdes se kemi Merkurin prapa vijë dhe ndonjëherë disa vonesa ose gjëra që nuk i keni parë mirë do të ju rikthehen. Qëndroni të vëmendshëm, të zgjuar jeni, të bukur jeni.
1: Edhe truti keni.
2: E mira e mirave është që kur këto yjet na sjellin lajme të mira pozitive, ti kapni, siç kap dhel prerushin, ashtu të kapni dhe jo mundësitë tuaja.
1: Mollët më impem.
2: Mollët.
1: Siç kapim mollët, siç e bëjmë gjithmonë.
2: Çfarë fruti doni ju? Kë keni qef?
1: Ne do të kalojmë tek e radhës, Can Hold Us Down nga Christina Aguilera dhe Lil Kim. Do të vi kësaj herë si sugjerimi ardhur nga Klea, qëndroni me ne se kemi akoma gjëra për të folur.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Unë e kam sonë për te. Nuk ka u për ty.

0: Catastrophe nga Hilary Duff edhe
1: Catastrophe.
0: Katastrofë, edhe vajza që ishte preference e Risës, më duket sikur i pas ka pëlqyer pak, i pëlqen katastrofa.
2: Po, mua për shembull Hilary Duff më kthen shumë pas në kohë, më kthen në fëmirin time, më sakt në adoleshencën time, edhe nuk e di, bëhem shumë nostalgjike për këtë këngëtar, po duket se ai ka ardhur me një produksion të ri. Po, më katastrofa akoma do jenë mesazhet që ne do të sjellim sot. Sepse kishim histori nga më të ndryshmat dhe nisim me njëherë me të parën, si thua.
0: Atëherë, e para që na ka ardhur është nga një gosë shuë Sara dhe thot prej një viti kam vënë re se shoqja ime blen të njëta troba si unë, ka prerë flokët si unë, i ka lyrë flokët si unë, shko në vëndet që postoj unë dhe së fundmi ka filluar të flasë me një djalë që i kisha thënë se më pëlqen, të kur ja përmënda më tha ti mendonë se bota rrethullohet rreth teje, edhe jam unë do me thënë është ajo paranojake.
2: Tani, një shofë të se ajo e ka vërejtur, do më thënë, ajo është futur edhe në dyshime me vetën, a është paranojake apo jo, do më thënë, a i bëjnë sytë asaj, sepse një shofë të se do shikosh që shoqja jote vishet njësoj si ty, bën të gjitha gjërat që bën ti, deri këtu jemi okay, sepse mendon, ndoshta është rastësi, ndoshta, nuk e di, qëllojnë disa gjëra që të jenë.
0: Njëherë, dy herë, tre herë,
2: po, njëherë, dy herë, tre herë. Jo, e kam fjalën deri te pika e dyshimit. Pastaj, në qoftë se ndodh që ai shoqja të flasi me një çun që e ka qef kjo, aty u mendoj që është problem. Aty mendoj që është shumë problem i madh, kështu që mendoj që shoqja jote mund të jetë disi liniqare, sepse
0: ka smirë, ka smirë.
2: Domethënë këto gjëra që ndodhen tregojnë qartësi që ka një lloj zilie në mes. O për mendimin tim, të tillë njerëz thjesht i largon edhe ose i mban aty afër, po nuk shpresh më, nuk flet më.
0: Distancohesh,
2: disi vendos një mur aty dhe nuk hapesh me ta. Apo jo, Michelle, të ka ndodhur ndonjëherë?
0: Po, mua ka ndodhur. Tani ideja është janë ato njerëz që janë pa personalitet, do thoja unë, pa karakterin e tyre specifik, që janë ndjen ziliqar për gjërat caktuara, se nëse unë bëj diçka, edhe ti pastaj ndihesh xheloz sepse e bëra unë këtë gjë, hajde se do e bëj dhe unë tani, nuk shkon as edhe një lloj forme. Robi duhet
2: të jetë të mbushur me veten e tyre,
0: që janë
2: të sigurt me veten e tyre, asnjëherë dhe kurse si nuk imitojnë të tjerët,
0: edhe nuk bëhen xheloz, me thënë drejtë.
2: Edhe nuk bëhen xheloz.
0: Nuk bëhen, se janë shumë të sigurt e vetja dhe thon, "Okej, ti po e bën këtë gjë, okej, unë do bëj diçka tjetër, do jetë." Domethënë janë sa gjëra që i ndan vetëm me shoqërinë, kështu që.
2: Por gjëja e mirë në këtë mes është që për Sarën është që e ka kuptuar dhe këtu është momenti për të distancuar, sepse ka dhe raste që ti nuk e kupton, dhe ka edhe njerëz që dinë ta fshehin shumë mirë. Jo, jo, ka njerëz që dinë ta fshehin mirë zilin. Pra, nëse nuk do ishin po, nuk do ishte pjesa e veshjeve njësoj apo mos të merrte vesh për këtë çunin, ajo mund të kishte një zili të fshehtë dhe Sara nuk do ta kishte kuptuar asnjëherë dhe kjo është pak më e rrezikshme.
0: Një shoqja motrës time për shembull does the same thing, bën të njëjtën gjë dhe madje është dhe futur tek shkolla e cila është futur motra ime dhe ka zgjedhur eksaktësisht degën që ka zgjedhur dhe motra ime dhe kanë filluar shkollën ditën e hënë, dje, domethënë, e janë bashkë.
2: Kjo është pak e frikshme.
0: Do me thënë, të gjitha gjërat që bëhen, do vesh është i golf, do vesh unë golf, do kap është i flokët, do i kap edhe unë flokët, se nuk duan
2: si që alë personi. Si një duke të rritiku.
0: Pak e frikshme, po.
2: Është e frikshme, po se unë mendoj që se cili ka rrugtimin e vetë. Dhe në një moment, apo në një tjetër...
0: Do e kuptoj.
2: Jo, i ka kuptuar motra jote në këtë rast, po dikujt këmbat do t'i shkasi dhe mendoj që ajo shoqja motrës sënë do të shkasi këmbë aty ku. Gjithsesi, kemi kohë të vazhdojmë me histori tjetër apo shkojmë një herë të kënga e radhës?
0: Ua, e themi edhe tjetrën pse jo? Ne mbajmë shkort.
2: Atëherë, Vjera ka Chelsea në shtëpi, thotë, jetoj me burrin dhe mamaja e tij ka Chelsea rezerv. Problemi është që futet pa lajmëruar. Një ditë u ktheva nga puna dhe e gjeta duke rregulluar dollapin ton. Burri më tha, "Është mamaja ime, çfarë të keqe ka?" Unë i ndrova bravo pa i thënë.
0: Shumë mirë ja ke bërë dhe mos e lër më të futet në shtëpi.
2: Thash mamaja e burrit me.
0: Po vë. Çfarë do të thënë kjo?
2: Mirë, të futet pa lajmëruar, është pak problem.
0: Ja japim edhe në Nairobi kështu random në rrugë, hajtë se ke një shtëpi ku të flesh gjumë, hajde.
2: Të futet pa lajmëruar është një çik problem.

0: Albania Radio.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.

0: 4.900 lek e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt dhurat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: A song for you.
2: Një këngë për ty.
1: A song for you.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroome, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Ingrat, vitra, supa, lava.

0: përfshind për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë, dhe pasaj të lënë në pritje.
7: Ai, jo.
6: Dhe ndonjëherë, edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
8: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Komisioni Europian ka miratuar paketën e rishikimeve të politikave përpara zgjerimit të Bashkimit Evropian me 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Shqipërinë. Dokumenti përcakton masat dhe orientimet për përgatitjen e Unionit për zgjerimin e ardhshëm. Komisioni propozon gjithashtu masa të reja mbrojtëse në traktet e ardhshme të antarësimit për të garantuar respektimin e angazhimeve edhe pas antarësimit. Vazhdon bojkoti i avokatëve në gjykata, duke përfshirë për herë të parë edhe seancat për masat e sigurisë. Gjyqi ndaj Erion Veliaj dështoi sërish, ndërsa gjykoku gjobiti me nga 50.000 lekë të gjithë avokatët e 11 të pandehurve për mungesën në seancë. Në mbështetje të bojkotit, kreu i dhomës së avokatisë Max Haxhia i kërkoi ILD-s të verifikojë ndërhyrjet e gjykatave në profesionin e avokatit. Ndërkohë, pritet seanca për masën e sigurisë ndaj Greta Pepës, e arrestuar për një çështje call centeri. Një 28 vjeçar është gjetur pa shenja jetë pas ditën e sotme në Boriçin e Madh në Malsinë e Madhe. Policia bën me dije se trupi i të riu të gjetë sot në një arr. Nga hetimet paraprake dyshohet se i riu është vetvrarë me armë zjarri. Grupi hetimor vjen punën për zbardhjen e plotë të rrethanave.
2: Sport.
3: Shqipëria zbresonte në fush për ndeshjen e katërt në grupin 1 të Ligës së Kombeve, ku shezin përballen me San Marino në arenën kombëtare në orën 20:45. Në port pritet të jetë Mario Dajsinani, ndërsa në mbrojtje kumbulla mund të zëvendësojë Ismailin. Aslani dhe Ramadani pritet të formojnë mes fushën, ndërsa Hoxha, Muçi dhe Manaj Sulmin. Takimi transmetohet drejt për drejt në Digital.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është pi që farë të veri.
5: Iu, që farë pi sliku.
4: Ua, qaj e rekeshe.
6: Masu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektu lo i gjeni asmola ime nuk bëndo gjatë.

0: shijo Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistro sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
3: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
0: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
4: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Spot.
6: Disc of the day. Miley Cyrus featuring Moldo. Different Religion. Disc of the day on Top Albania Radio. I've got my own guy. He drives a fast car.

0: Disc of the day. Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 24 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi të rrisë bashkë në këtë pjesë të tretë edhe të fundit e emisionit, që ndroni në shoqërinë tonë, sigurisht e një këngë për ty, të emisionit e preferencave muzikore, por jo vetëm. Edhe shumë studime do të ndajmë së bashku, dhe tani do të flasim pak për gënjeshtrat, që i ka këmbët gjithmonë të shkurtra.
2: Edhe hundën e gjatë.
1: Edhe hundën shumë të gjatë, si Pinokio.
2: Sipas një studimi të universiteti,

0: 100% e pjesëmarrësve gënjyen të paktën një herë gjatë një bisede 10 minutëshe. Ata që gënjyen kanë thënë mesatarisht 2 deri në 3 gënjeshtra gjatë kësaj bisede të shkurtër dhe disa pjesëmarrësve as nuk e kanë kuptuar se sa herë kishin gënjyer, derisa studimet u dëgjuan përsëri regjistrimin e bisedës.
1: Gënjeshtra nuk është gjithmonë e planifikuar ndonjëherë, ajo mund të thuhet edhe papritur në moment, një gënjeshtër e vogël këtu, një vërtet egzageruar atje, ndodh gjithmonë. Në fillim mund të jetë sikletshme, madje edhe e gabuar, por me kalimin e kohës ajo ndjen shqetësimi fillon të zbehet kur dikush vazhdon të gënjej. Pra, për të bëhet akoma edhe më lehtë. Por pse ndodh kjo? Sepse disa njerëz vazhdojnë të gënjejnë edhe kur kjo dëmton marrëdhëniet e tyre ose reputacionin e tyre.
0: E vërteta është se gënjeshtra nuk janë gjithmonë dashakeqës, disa gënjejnë për të shmangur konfliktin, për të mbrojtur imazhin e tyre, ose dhe për të shpëtuar disa përgjegjësive. Të tjerat gënjejnë sepse janë të pasigurt ose kanë frikë nga refuzimi, dhe për disa gënjeshtra duket si e vetmja mënyrë për të mbijetuar, duke kuptuar pse gënjeshtarët vazhdojnë të gënjejnë. Ne mund të syojmë atë ciklin dhe të ndërtojmë lidhje më të forta dhe më autentike në këtë proces. Ka shumë njerëz që nga që gënjejnë tërkohës, edhe mua më ka rastisur me një vajzë, bëhesh gënjeshtar patologjik. Pra, pa dashur të gënjesh, thjesht gënjen vet. Është studim psikologjik që
1: bëhet. Gënjen vet, gënjen të tjerët, po gënjen edhe veten tënde në fund të ditës, sepse një dëm që mund i bësh dikujt, patjetër që ja bën edhe vetes tënde, sepse të kthehet bumerang e gjitha kjo. Po unë mendoj që sa më madhe të jetë gënjeshtra, bëhet kthehet patjetër në një mashtrim. Pastaj, po sa më madhe të jetë gënjeshtra, aq më madhe do të përplaset në fytyrë e vërteta.
0: Karma,
1: dhe për gjithë ata që besojnë te karma, patjetër që ekziston edhe të kthehet, po. Dhe siç e tham edhe në fillim dhe në kryet e herës, që gënjeshtra vërtet i ka këmbët e shkurtra, kështu që kujdes kur gënjeni, edhe sidomos kur gënjeshtra është shumë e madhe. Pastaj kur po flasim për këto gënjeshtra të bardha, jo, që janë të vogla, janë ato pjesë e përditshmërisë që jo erdha, jo kam dalë nga shtëpia, ndërkohë që je akoma në shtëpi.
0: Jam 5 minuta larg ndërkohë që s'ke filluar akoma të bëhesh gati dhe si far afër.
1: Por kur bësh pastaj një gënjeshtër patologjik, siç thot Michel, gjërat pastaj bëhen të ndërlikuara edhe
0: kalojnë në nivele të frikshme.
1: Njerëzit i kuptojnë, edhe kur kuptojnë, distancohen, largohen, ti mund ngelesh vetëm, dhe mund të futesh në disa probleme pastaj që është e vështirë që të dalësh.
0: Po të njohësh ndonjëherë gënjeshtër patologjik, po kështu të frikshëm, gjëra që domethën nuk e di të gënjesh edhe për faktin, ore ajo drita, nëna bie drita, ore është e verdhë ajo drita. Ajo drita është e verë.
1: Jo, ajo është e tmerrshme. Është e verë.
0: Edhe janë me vërtet
1: njërës,
0: kanë në tru.
1: Po, duhet të marrin një kurim.
0: E pa shumë atë dritë tani dhe po të shef, po të shof me dzidza.
1: Ta shkoj dhe unë.
0: Po të shof shumë me dzidza.
1: Mos nërsa unë e mi dzidz.
0: Ua, një dzidza lojnëka.
1: Një dzidza
0: lojnëka.
1: Shkojmë tani tek One Song Away From Crying. Mos qani.
0: Mos qani, mos qani, se jeta është e bukur.
1: Ose di çfarë?
0: Ose qani dhe nxirreni.
1: Nxirreni. Qani një herë mirë dhe mos qani më pastaj.
0: Do të shkoj si sugjerim, do të shkoj. Do të vi si sugjerim nga Erisa, ne e dëgjojmë dhe do të rikthehemi vetëm pas pak, kështu që qëndroni me ne.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Pas çdo kuzhinë Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Qyteti ndryshon në ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Una canzone per te. Nuk ka për ty.

Dëgjuam Nashta nga Elin Eli dhe ajo Irina ishte sugjerim i Alesias kësaj here, sepse Nashta i bën ato gjërat që dëshiron ajo t'i bëjnë. Gjithashtu mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards, mos e harroni. Ne do të kalojmë tek e radhës One Right Now, një këngë shumë e bukur në një bashkëpunim super midis Post Malone dhe The Weeknd. Do të vi kësaj here sugjeruar nga Irida. Faleminderit Irida dhe qëndroni me ne.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: mundësisht e ti. Hexa shkarko, pa fund lek fito. Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen. Una canzone per te. Nuk këngë për ty.

Silencio, dëgjuam ju tu në rikthen për zgjedhja e Rigersit. Ne do të dalemi pak tani tek Digital, sepse këtë tetor Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohuni tani në çdo pikëshitje Digital ose online në digital.al. Gjithashtu ne jemi në kanalin 10 në Digital, sigurisht një këngë për ty transmetohet edhe aty. Për të gjithë ju që dëshironi të ndani ende këngë të saktuara, ne jemi ende në pritje sepse rrugtimi jon përfundon në orën 18:00. Shkojmë tani tek 911, është Rina me këngën e saj më të fundit. Ne dëgjojmë për kënaqësinë e Klajtit dhe ju mund ta votoni në The Top List.

0: Albania Radio.
1: Mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interes. Huamarrja kushton para.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Ku do ta çoje?
4: Ku do ta çoje?
5: O ku do të çonte xhanëm se?
6: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
6: Që s'kondet merrte unë.
4: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo Freud.
0: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Një këngë për ty.
9: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
10: Një këngë për ty.
11: I miss you.

0: erdhi si sugjerimi i fundit për këtë puntat sot nga Ersi. Ne si gosat mirë, tani do ju lëm në atë në mbrëmjen tuaj, unë vesha dhe xhaketën se më kapi i ftohtë, kështu që për gjithë ju që keni ftohtë,
1: të dukesh si një gjallë serioze dhe mirë.
0: Për gjithë ju që keni ftohtë, gjeni dikë ose ngroheni në shtëpi kur të shkoni,
1: ose bëni pa dikë sepse ngrohje trupore rritën temperaturat, ndodh diçka aty, një kimi.
0: Mirë, ne nuk do të largohemi pa falënderuar Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i mirë, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Shumë faleminderit Vodafone. Edhe fatkeqësisht kemi ardhur në fund.
1: Dhe kemi ardhur në fund, por ne do të kthehemi sërish nesër, kështu që mos mungoni në takimin tonë të radhës, e deri atëherë, paçi fat.
0: Bye bye.

0: rrjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrallë, është realitet.
9: Kur nuk të pret njëri natën e vonë dhe nuk të zgjon njëri herët në mëngjes, ai quhet vetëm.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Deputeti socialist Erion Braçe ka konfirmuar qëndrimin e tij kundër hartës së re të reformës administrativo-territoriale, duke argumentuar se ndryshimi i kufive të bashkive nuk është vetvete thelbi reformës që i nevojitet pushtetit vendor. Në reagimin e tij, Braçe ka sqaruar se nuk është kundër reformimit të pushtetit vendor, por kundërshton një reformë që sipas tij fokusohet kryesisht te harta territoriale. Sipas Braçes, vendimarrja nuk duhet të mbështetet duke patur parasysh vetëm numërimin e votave. Komisioni Europian ka miratuar një paket mbi rishikimet e politikave para zgjerimit me 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Në paketën e bërë publike sot nga Komisioni Europian, përcaktohen orientimet dhe veprimet e politikave të nevojshme për të përgatitur Unionin për zgjerimin. Me këtë paket, Komisioni ofron një dërsim të thelluar të politikave të Unionit në dritën e zgjerimeve të ardhshme. Bekim Sejdiu ka konfirmuar se nuk do të jetë më pjesë e garës për president të Kosovës, duke bërë të ditur se për vendimin e tij ka njoftuar kryeministrin Albin Kurti dhe kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhiku. Sejdiu, i cili kishte njoftuar dhe më herët tërheqjen nga kandidatura, ka deklaruar se nuk e sheh si të denjë zgjedhjen e presidentit, vetëm me qëllim të shmangjes së zgjedhjeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka cilësuar çmimet e larta të benzinës që paguajnë amerikanët si një çmim të vogël për të paguar për të mbajtur botën dhe vendin tonë të sigurt. Trump deklaroi se çmimi i naftës është aktualisht më i ulët se gjatë administratës së paraardhësit të tij Joe Biden. Megjithatë, kjo deklaratë është raportuar si e pasaktë. Presidenti amerikan parashikoi gjithashtu se çmimi i benzinës në Shtetet e Bashkuara do të bjerë brenda një periudhe shumë të shkurtër.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
9: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
11: Shkarko Speed Taxi Albania.
12: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
13: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics. Spot.
14: Moshmet.
15: Më mirë vetëm
16: se sa i ke shoqëruar.
17: Ore, nëse do të kesh shok,
18: nuk të lë spaku.

0: ndryshe, sepse jeta vjen dy herë në jetë. Përshëndetje gjithë, mirë se vini në ndryshe. Ja të rikthehemi me të njëjtin ritëm, energji, dëshirë për çuar përpara një program që emrin e ka të madh, një program që dëgjueshmërinë e ka gjithashtu të lartë.
1: Historikun
0: me shumë dashuri dhe respekt kujtoi dy sezonet e shkuara me kolegun dhe mikun Salsano Rafi.
1: E
0: ndërsa nga sot merr startin Eni Sheu. Gjën më të mirë. Me Eni Sheun jemi takuar për herë të parë. Domethënë kur mua mpysin, kur ke prezantuar për herë të parë?
1: Mos na tregosh moshën, jemi të rinj fare.
0: Jo, në vend të fjalës ashtu, vër fjalën prezantim. Dhe u them unë
1: ta të pëlqen të prezantosh Elona apo të
0: prezantimi im i parë ka qenë me Eni Sheun në një shkurt të vitit 2005 në Digital, ku unë isha një vajzë mirë e mrekullueshme dhe një shtrigan
1: dhe
0: një shtrigan urendit pranë meje që më thoshte këngët gambi.
1: Ishte si të ishte ndryshe.
0: I shikon se duat të të përshëndes ti me këtë video. Kam kërkuar sot në arkiv, më ndihmojnë çunat nga regjia, Mario edhe Skerdi për të transmetuar disa nga pamjet tona.
1: Po se në televizion tani në Digital kanali numër 10.
0: Shikon pak keni.
1: Jo.
0: Shikon sa i vogël kam qenë, shikon sa i ri dhe ti. Gati fëmijë. Në të vjetë 20 vjetë. Po, shikon. Në të dhe të Valbania Radio se jemi këtu.
1: Ishte
0: programi Pro Ship në My Music në Digital. Ditë jemi edhe në një skenë me Big Mama.
1: Si kështë e emri?
0: Drita. DJ Olti.

0: Jallery. Ladies, Big Mom.
1: Oh my God, I don't understand.
0: Big Basta. Sa të vijgjën. Ja, të kemi ne të dy, 21 vite më parë dhe ja, te kemi ne të dy. Tani Alban Skënderaj aty mbrapa, e shikon? Bëhet gati Alban Skënderaj për ti për skenë.
1: Ua, sa e mirë, ti sa e vogël, sa e njom, sa e fresko.
0: Po prapo, si u bëngë shku. Si, Ermal Fizullahu, që ka premtuar do të vinë në këtë program.
1: Unë që po kam për dirigentin, mirë që s'ka marrë atë shkotin e kompozitorit.
0: More e Eniseu, ma unë shkoj nga shkoj të Eniseu.
1: Te buka vjetër mi Elona.
0: E, ishte një surprizë e bukur.
1: Ishte, e jashtë zakonë, nuk pa me të mëndja, sincerisht, të lumt. Nuk e di, e meriton gjithë këtë, të them të drejtën, po, shumë faleminderit.
0: Je piskerdi.
1: Gjithë ftesën që më bëre për të ardhur
0: me shumë kënaqësi, dua ta ndaj me ty këtë rrugtim. Ndryshe është ndryshe që nga emri Ndryshe, gë, ka ardhur me shumë humor, me aktor, me
1: Elona, se s'kam dhënë, kam dhënë një përgjigje kështu në
0: do vi. Po, sepse si ku do,
1: tani un kam një kusht, nëse këtë emision ja fëm emrin.
0: Ky emision nuk ndryshon emër. Ky mund të ndryshoj partner, po ky emision ka një emër dhe ai është Ndryshe, se po thoja që ka ardhur gjithmonë Ndryshe, mbaj mend kur e prezantonin tre aktor, katër aktor të humorit, pastaj Salcano, Paloma, Adi, Visiani, Elona, domethënë ky ka ndryuar shumë prezantues, po Ndryshe është ai që vjen tek ju. Tani më çdo të martë, për orën 18 deri në orën 20, përshëndetja e parë. Dhe dua ta bëjmë tradit këtë siç e kemi patur në sezonet e shkuar, shkon për të gjithë ata që janë në trafik, në makinë dhe në taksi që sot kanë hequr picirin se i gjithë arena jon këtu është
1: bllokuar,
0: izoluar për shkak ndeshjes. Nga
1: dilemat që kisha teksa mendoja se çfarë do bënim në ndryshe, është që ta vendosja veten në pozicionin e atyre që janë në trafik, për shembull, personalisht e konsumoj radion Top Albania Radio gjatë kohës që jam në udhtime me makinë.
0: Prandaj përshëndes ata të parët, unë se di që janë më besnikë dhe janë gjithmonë aty.
1: Dhe zakonisht dua shumë të thon gjëra të mençura njerëzit, do e themi ne, do e thyejm këtë.
0: Si do që njerëzit na dërgojnë audio mesazhe, video mesazhe.
1: Po jo dhe video se i kemi parë shumë këto kote fundit.
0: Po jo më nga ato që mendon ti, ua ky. Po jo zotri, na përshëndesin, ja kështu siç i përshëndesim ne dhe ata mund na
1: përshëndesin.
0: Nuk do të mungojnë në këtë program barcaletat, as telefonatat kurtha, as telefonatat simpatika, as të ftuarit që janë yje dhe emra shumë të rëndësishme. Nuk do të mungoj asnjëherë energjia e mirë dhe ky është një premtim që vjen nga ne të dy që kemi, siç u thash, në krye të erës mbi 20 vjet që e bëjmë këtë punë me shumë dashuri.
1: Ndryshe, nis tani nuk e di si jemi me minutazhin,
0: me minutazhin jemi perfekt. Do të prezantojmë këngën e parë, kënga e parë që un do të zgjidhja për listën nga Robert Berisha, kompozitori i njohur i famshëm shqiptar, i cili është nisur nga Kosova sot, ka ardhur me një shpejtësi brenda normave të lejuara, ka parkuar shumë larg nga arena, ka
1: ecur
0: shumë në këmbë.
1: Një album gjatë majit që po më tregoje që ti
0: po,
1: ke dëgjuar.
0: Një LP me 4 këngë dhe kënga e parë është
1: Gati për të transmetuar tani.
0: Ishte yll, ai është yll gjithmonë, ai është superstar. Unë kam shumë xhanë, du fort për artistin që është, për djalin që është. Ishte yll Robert Berisha. Mirë se vini në Trisha.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Është nis nga Kosova që në mesdit. Ka një 45 minuta në kalimin e kufirit, se shumë prej ndeshjes sonte Shqipëri San Marino janë nisur dhe nga Kosova. Pastaj mezi ka parkuar shumë larg arenës, pastaj ka ecur goxha në këmbë. Aq i mirë dhe madhështor është në artin e tij, aq i thjeshtë kur e takon edhe. Prandaj unë du fort dhe respektoj zonja dhe zotrin Robert Berisha.
10: E presim të kësa hap dhe në studios.
9: Po shime që këtë në kemi prit.
10: E
9: hoqet
10: e kufjet të tani. Po qove me në këmbe, Lona po i bën derimet si që duhet.

0: vazhdoje. Rombi plaket, kur don vet.
1: Duke shumë i freskët.
0: Mos di më se unë po këndova unë.
1: Nga studio janë gjitur, mos ke gjë ti studio janë gjitur.
2: Dhe ma ke fjetur të një kremat. Qëfar prezentimi ma boni.
1: Super kompozitorje pra.
2: Mu duke, jo, ordja nga Prishtina deri këtu, mu duket që jam të shikuar
1: për 3 sekonda atë
2: filmin e ri me Brad Pitt. E keni pa, e keni shikuar?
1: Jo, ashtu siç po e përmendi ti,
0: domethënë
1: e pam edhe.
2: 1 orë 40 minuta e shkreti hek shumë.
0: Ashtu?
2: E po zhvetën aty në tuardh 45 minuta në kufi.
0: Apo se un tani domethënë ta hoqa atë lodhjen mendoj. Mendoj që ta hoqa atë lodhje.
2: E parkova në Laç, po çka hek ama.
0: Robert Berisha.
1: Ha, omeke.
0: Jo, jo. I shkrova sot në mëngjes dhe i thash, "Ua, sa herë që gëzuar, se unë zgjohem."
1: E, ç'të tha?
0: Pa dal dielli. E tha, "E Elona tha, pleqnia." Thash, "Mos." Ke ty jo njëherë, ke ty që robi plaket kur do vet dhe nuk besoj se ka ardhur kur do vet. Si më tingëlloi kjo? Në vetëm mami im tha, "Ai tha, nuk e njeh plakën, s'ka për ta njoft kur sa çun i bukur është."
2: Të falë mamit.
1: Po Mirine, mban mend me që ta nisim kështu.
0: Jo, nuk do nisim ashtu se kemi hyrjen, po po thosha që zgjimi i herët nuk të bën plak o burr.
2: E mojnë men, kuse si i vogël kom punu me matë vjetër, me matë më shumë, isha si 11-12 vjeqarë si muzikant, edhe gjithmonë kanë kritiku, do më donë, mu zgjun 12, një, i
0: po,
2: kudita.
0: Po pra, ashtu e mi mësurën me bedigju artisët
2: jo, në vëndë, të punoj natët. E ta shpekuptoj, do më donë, në 4 me radë, shumë radë ndodha jo, se mu asë nuk pi, asë nuk dalë jetën e natës, vetëm kur bëj në një mramje në koncert, kështu, desa të kthejem shpet, 2-3, po zgjohëm në 8 e gjysë në rënonë.
0: 8 e gjysë në rënonë, po. Kjo është një shenjë plake.
2: Është një shenjë plake, po.
0: Tani unë kam përgatitur një hyrje për ty, se si që thash në krye të herës, të du forte, të respektoj shumë, po bitë gjitha janë fjalë shumë të ndjera dhe shumë të vërteta dhe unë e di që arti ju të meriton të prezentohet kështu. Zonja dhe zotrinë, sonte në studio kemi një artist që nuk ka patur nevoj kur të kërkoj vëmëndjen, sepse vëmëndjen e ka fituar me atë që është dhe me atë që bën, një emër i njohur i skenës shqiptare, këngëtar, muzikant dhe personazh që prej vitesh di të jetë pjesë e muzikës, televizionit dhe jetës publike. Ai është një nga ata njerëz që nuk kalojnë thjesht në ekran, lën gjurm, me energji, me humor, me spontanitet dhe një karrierë të ndërtuar mes muzikës dhe skenës, ka ditur gjithmonë të krijojë një profil krejt të veçantë. Dhe siç e kuptuat, është Robert Berisha.
1: Unë me dy fjalë, disi do ja isha prezantuar.
0: Si?
1: Ai i bie muzikës, i bie palestrës dhe ja ku është Robert Berisha.
0: E, po punë qunash ashtu, kurse unë... Ne kam, domethënë, siç e thash artin dhe muzikën e tij dhe profilin e tij unë respektoj dhe dua dhe faleminderit që erdhe. Je i pari për këtë sezon.
2: Faleminderit edhe për ftesën, ti e din që kam shumë respekt.
0: Ha, je i mbar si njëri?
2: Shumë.
0: Shumë.
2: Me po kam të hajrit, kam që thon kështu aty, edhe jam hi me djathtë aty.
0: Robert, si ka qenë vera për ty? Verë 2026, një verë e bukur, e qetë, e vrrullshme, ka ndonjë të re që s'e ke ndarë me njerëz dhe do na ndash ne?
2: Zdi kur mbot kjo pyetje kështu gjithmonë për sezon të verës, më shkon mendja te Vera Grabuska.
0: Ajo nuk e kam për atë verë. No,
2: si ka qenë Vera? Vera me mua ka qenë shumë e mirë. Edhe përshëndesim.
0: Zdim gjë.
2: si çdo verë, se ka plot prej artistave, prej kolegëve ankohon. Si kalove më se më nuk erdhën grybet qartë si vjet, më duket se më pak po vinë, po shkojnë në Shqipëri. Po s'ka lidhje po shkojnë në Shqipëri, njëjtë, si në Shqipëri, si në Kosovë. Dorsmat edhe mramjet që i kam kështu çdo ver, kanë shku shumë mirë.
0: Ke patur një agent super plot apo?
2: Të ngjeshur.
0: Të ngjeshur.
2: Po,
0: të ngjeshur.
2: S'bën mua anku.
0: Okej. Okay. Filloj me fëmirin e tënde të dashur.
1: Jo, me që ishim tek vera, aktualiteti dhe këto ngjarjet besoj kanë arritur deri në Kosovë, zhvillimet e fundit, videot intime, ta ezaurojmë edhe këtë pjesë dhe pastaj e kapim nga Roberti i vogël që edhe siç e zbuloi 11-12 vjeç
2: po
1: shkonte dhe këndonte në performacione muzikore. Kështu që besoj e ke parë çfarë ka ndodhur në shtëpinë në Shqipëri.
2: Po shtëpia jonë në Shqipëri dhe po, Kosova dhe ashtu. Po në shtëpinë e rrjeteve sociale.
0: Keni një koment gjëma për gjithë këtë javën e fundit, videot e publikuara, lajmet,
2: po,
0: skandalet, portalet, dikush pro, dikush kundër, dikush keq, shumë keq, mirë, shumë mirë, faji atyre, faji të gjithëve.
2: unë mendoj që sa ma pak me u diskutu kjo teme dhe me u shpënda dhe me u bu muhabet, kalon edhe ma shpejt. Unë shpesh e kumë thonë dhe thamë, neve Lajlekus na ka pru. Mm. Na jemi bo, në më thonë, së pëti se jemi live dhe jemi
3: këtu sone. Nga një qift, jep ja mërë futu.
0: Jerë jenë ndryshe, mund të flasësh lirë shumë fare.
2: Adin, falim derit.
0: Mund të flasësh shumë lirë shumë.
2: Po dhe se adin, e kanë marë shumë këto, e kanë bo shumë të madhe, nuk është mirë që i kanë dodhë, po në fund që ka ka me dalë, shpresej që...
0: Qfar nuk është mirë që kanë dodhër? Që këto videot janë bërë kaq publike, që janë regjistruar nga personin fjalë, apo
2: është e qëllimshme? Nëse është e qëllimshme, nëse ka bo për përfitime, ka bo shumë keq. A nëse është ajo ndonjë kështu si smundje që kanë qef me i pas për vete ato gjirime, dhe mësë mja të regu dikujt tjetër, prap edhe ajo është gabim. Femnat në krahasim me moshkuj, unë mendoj që ato janë stres edhe para se me bo atë punë, me një moshkull që e njef që 6 muaj edhe gjithmonë është e dyshimt, e pyet veten a ta bëj apo s'ta bëj.
0: Qartë.
2: Edhe deri aty sot vjen puna, kanë qaq shumë probleme edhe në fund me i dal një ashtu një asi video është tepër e keq.
3: Tani ti je një mashkull me shumë eksperjenca jetësore me femra, gjithashtu njihen historitë tua ose ke qenë gjithmonë qendër të vëmendjes. Nuk besoj se është kaq e pa njohur për ty që ka njerëz që duan edhe të xhirohen, jo në mënyrë të fshehtë si ç'ishte rasti konkret.
0: Po të po thot Robi,
2: këtë. E pra po thon unë, a dhe nëse ke marrveshje ti me partnerën tonë, edhe nëse dalin, jo, s'm ka ndodhur. S'm ka ndodhur se nuk ka mjet që mundet me regjistrua gjatë. As ju
0: nuk ka mjet me regjistrua gjatë.
2: E
3: prap me memorie të brendshme,
0: me humorin e vet.
2: Me humorin e të mundu me kalu, me të kalu këto, po është e keqe. Duhet me kuptu që ato mujin me qenë motra dikujt, vajza dikujt,
0: familjarët e shqetësuarit.
2: Është shumë keq, shumë keq.
0: A është ky rast i parë, kaq një skandal kaq i madh, kaq i bujshëm, apo është dëgjuar edhe më parë?
2: Ka rast? Unë se besoj që ka pas kështu diçka.
3: Jo, kështu me seri i parë.
2: Me
3: ka patur episode të vogla?
2: Po. Nuk e di që ka pas, ka ndodh para disa viteve diçka në Kosovë, një vajzë që ka qenë edhe në pjesë e Big Brother, i ka dal një gjerim diçka
3: duke lujtë me vetën. Ajo kështë profesion?
2: Ajo, s'ka pas atër okay. OnlyFans para 15 viteve, se besoj që ka pas, edhe ajo i doli dikush janë zori nga estrada, ajo e shkreta ka minut që është duke bisedu me ato, e ka pas simpati, kështu që ajo ka qenë një ndër video që ka dalë para ashtu për Kosovë, po flas po kështu, çka ndodhi këtu nuk
0: është pa ajo, nuk është dëgjuar më pa. O Rob, thojnë her pas here që shikoj se ka edhe video të tjera, bëni gati të dëgjoni emra të tjerë, këtë janë dhe çfarë fitet mes artistëve? Ka ndonjë kështu një lloj trëmbje po them, apo një lloj diskutimi që ore se mos na del në video, ore mos jemi në presë ndonjë skandal.
3: Mendon që e kanë ndaluar seksin artistët me publikimin e këtyre videove?
2: Po ka më pas probleme, ka më pas probleme. Kanë me u mëndu mirë, do me thonë, 2 orë kanë me kontrolu dhomën, mirë, më s'ka ndë një kamera
0: të apo.
2: Po shkërvati si për. Ja ka hup, do me thonë, lezeti i ka hup kësaj punë e kretë, që anë a boni kë.
0: Mirë, shiko.
2: U bo shumë e madhe dhe në Kosovë dhe kolegët, une nuk e njof nga ofër atë person.
0: Se këta kuar, s'kum pas punë,
2: jo, shqyri kom pëzoj vetë edhe kom shpëtu. Edhe këm pas ma shumë bashkëpunime me Kosovë dhe
3: po
2: në Maqedoni.
3: Po krevat ke në studio?
2: Jo, nuk kom studio në fare. Mm-hmm. Nuk kom studio fare, i kom quna që punojnë për mu, i kanë ata studiot, edhe tash është shumë ma e letë. Me punu jenë këto Suno e Kadal, loj.
3: Edhe në shpi punon, nga shpia.
2: Po, nga shpia punon, me dorë tone.
0: As i vdekur, as i gjallë.
2: Apo dëgjojmë, a?
0: Dëgjojmë tani, as i vdekur, as i gjallë, kemi publicitet.
2: Nuk funoj, as i vdekur, as i gjallë, nuk funoj. Me hilegji.
0: Shkojmë.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068-89-26-189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit ton.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besonja, ja 17-18.
2: Edhe një herë nga fillim.
3: Bërë në vënde miza.
2: Si vënde miza?
3: Televizori ishte me miza.
2: I bini në televizori, pa, mos e lujë mërës ishte fix momenti.
4: Ajde, ajde.
3: E disa lodhe shqip të ishin miza.
4: E se mere vesh qa bësh.
0: Top Star, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
3: O, që të një.
0: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
6: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: O Vital!
7: O Vital, cilësi në katër stin.
0: Ndryshe.
9: Ja të kemi sërish bash dhe falenderimi i parë për një nga mbështetësit kryesor të këtij programi që është Max Optica, prej vitesh me mua në ndryshe edhe në programet e tjera si Big Brother Radio. Një falenderim shumë për Max Optikën, për rjetin më të madh të dyqaneve në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, kudo ka një Max Optica. Ka në Prishtinë Max Optica është deri në 30% ulje, po jo nga këto syzete nga këto syzete dira që ka Robi. Janë optika?
10: Me numri kam.
9: Bravo. Domethënë vizita okulistike është falas, edhe për syzet optike deri në 30% ulje. Për syzet e diellit oferta është javën që vjen edhe në vazhdim. Thanks Max Optica.
11: Diklindja ne ke publike. Po, tani
10: ka mundësi me bëu me numër këto
9: edhe
10: me ngjyrë.
9: Çfarë numri je ti?
10: 2.5.
9: 2.5.
11: Mashallah.
10: Robi i plot, okay.
9: 3 në dorë deri tani. Zgjimi herët.
10: Syzet e mëdha. O, pra punën tjetër.
9: Pra do arrima të
10: se dhejnë në tëtë bashkë jemi.
9: Robi, si ke qënë ti si fmi? Kështu qakën, i vrushëm, apo i ndjali urqën,
11: një ditja bërë kështu. Ndajnë, që ndajnë, se po
10: jo, prej fillimit këm qenë kështu i gjallë.
9: I gjallë?
10: Po. Fëmija i mesëm, gjithmonë ky i madhi edhe i vogli.
11: Më i lezetshmi.
10: Po, më i lezetshmi, po gjithmonë edhe në shpi. Si s'ke turp, po kjo është më i madh se ti. Qetësohu, po si vjen keq, kjo është më i vogël.
11: Bëj ligjin.
9: Oh.
10: I mes me gjithmonë.
9: E po mesi i artë vurtash.
10: Po kum qen më i gjallë.
9: Çfarë ke ndërruar gjithmonë të bëhesh e ky që je sot, pra artist, muzikant?
10: Veç i suksesshëm edhe me pas lek edhe me pas një jetë mirë. Shumë i vogël kum shit gjithçka.
9: Çfarë do të thotë?
10: Para shtëpisë, domethënë aty para shtëpisë kum pas një tavolinë edhe kum popcorn, si i thonë këtu.
9: Po, kokoshka.
10: Kokoshka. edhe ka qenë ajo rruga që kanë kalu studentat që kanë ikë në stacion të autobusave, edhe aty pa cilë gjyshja prej Austrisë një aparat kështu që i bon ato kokoshkat edhe...
11: Ndalonin ngoca të
10: aty? 7-8 vjeç kom qenë, ngoca e quna, e kompozitore, e kantore, kokoshkat, edhe pastaj të ka qenë kriza e benzinës në Kosovë, në ishë Jugoslavi, dhe me thonë makinat jenë, kanë prit rend deri të një gas station dhe një pump benzinës, karburant, me ditë me natë kanë prit, aty që me mush një rezervuar, se s'ka pas për gjithë. Edhe unë me qunat e lagjës,
11: me bidona.
10: Me bidona, do me thonë qaj ose kafe, do me thonë rrugës.
9: Si ka?
11: Ja bëni më të thjesht, pritjen.
9: Atë kur bëshe trafiku rada madhe e makinave.
10: Po, pastaj një videoklub, me kaseta kështu me filma VHS, kum pas si 10 vjeçar.
11: Diçka biznes dhe artist brenda.
9: Do të thënë që në fillim ke menuar, shiko, unë nuk do bëj një jetë normale, unë doja dal vet, do bëhemi famshëm, i suksesshëm.
10: Fikse natën nitën i kanë qit prind prej punës në ish Jugosllavi, edhe unë isha atëherë 11 vjeç. Edhe shkollë të muzikës edhe pastaj fillova me bë muzikë me këngëtar të më të njohur të Kosovës së Maqedonisë. 11 vjeçar, 12 vjeçar dola nga Kosova në për turneja në për Gjermani, në Zvicër. Shumë i vogël.
9: E kuptoj. Çfarë kujton ti një gjë shumë të vyer nga e shkuara, nga shtëpia jote, nga një, ku diun, një kujtim shumë të bukur apo një lidhje shumë të fortë me prindrit, me maman, me...
10: Po se na kanë rritë shumë mirë, do me thonë deri në atë moshë sa kanë qenë të punësuar, babi kompozitor, mami ka punu në bankë dhe kanë pas pagat e mira dhe i majnë men pushime që na kanë bo sin skijim, sin verës.
9: Familje e shumë e lidhur, shumë e bashkuar.
10: Shumë e lidhur kemi qenë, po edhe së të mos babi kur bëj ke muzikë me piano në për këto hotelet luksoze të Kroacisë, edhe na merte neve 3 muaj verë, atje na merte. Kështu që kum kalu qaq mirë edhe kur i largun nga puna, ja u kisha me bërgj. Edhe nisha vetën shumë mirë kur u kthesha në shtëpi, domethënë në orët e vona të mëngjesit, domethënë 4-5 nga Maqedonia, se atje ishin ato lokalet me muzikë, si restorana me muzikë, çdo natë që bëshë muzikë, edhe një djele e kishim të lirë, edhe unë u kthesha djele në shtëpi, si 12 vjeçar, edhe ju sjellsha lekt. Edhe ju lesha mëngjes në tavolinë, aty ju lesha, atër ka qenë me marka, domethënë babit, mamit, kretë edhe vëllezërve, Polit dhe Patrisit, edhe ata i mershin mëngjes, shkojshin në shkollë, domethënë është një ngjesh shumë e mirë.
9: Dhe kur krijon këtë pavarësinë ekonomike, dukesh sikur edhe vetë, domethënë je i parë i shtëpisë, i rritur i shtëpisë, je përkrah prindërve, nuk je thjesht një fëmijë pastaj.
10: Po, ka ndodhur ajo dhe di.
9: Më ka ndodhur mua.
10: Edhe mami kur visha
11: rrogën e My Music.
9: Po,
10: se i ndihmon familjes edhe pastaj ti je si aty.
9: Po.
10: Kryesori, edhe i thëkë qetësi Polit dhe Patrisit. Qetësi se Roberti po flet. Po, sa ai pesjell bukën.
9: Tamam.
10: Është një kujtim i mirë, edhe vjen mirë që kum arrit me i ndihmu, më jo këthy prindërve se...
9: A ke patur një moment që i refuzu dhe ka qënë kaj shumë zhgënjyse për ty, një që e mban mënd. Për shëmbull edhe unë në fillimet e mija në televizion, mbaj mënd një prof që bëra diku dhe nuk e di pse e mora atë refuzimin, ti është më than jo, po e mora atë refuzimin si një gjë që pasaj më ndihmoj për të fillun ke më të mirët, po që...
10: Si muzikant, do me thonë, kur kam dalë në One Man Band, kam dalë ato tastierat që bën muzikë vetë, kom qenë dërtë partë, si do mos për Kosovë, kom qenë dërtë partë, edhe fillun me i largu pastaj antarët e bandit, se nuk ishin mundësi lokalet me të
11: pagu
10: bugjete, kështu që mu fillun me marë këngëtarët edhe kisha punë tepër. Kisha me thonë, kur dola në këndim, mas 30 viteve si muzikant, kur dola në këndim, normal ka qenë shumë e vështirë. Tu e marë parasysh që ka shumë konkurencë, si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni, kanë këngëtarë shumë të mirë, e aty mu i me thonë që, jo që jem refuzu, po kum pas një 2-3 vjetë vështirësi
11: në treg.
10: Këto kësha mujtë dhe qurë.
9: Tani, ne për të kalu nga këj momenti, që cekëm pak fëmirin edhe adoleshensën dhe këtë kraun që t'ju bërën familje, dhe për t'ardhur sot duke cikur, po janë gjitha të vite, 30 vite muzikant, këngëtar,
11: një histori dashurie,
9: një histori dashurie, baba, bashort, po eni të siel ty të kërobi plaket kur do vetë edhe të vendosë për balë,
8: pse arritëm aty?
9: Arritëm aty, arritëm.
8: Po, thash, si bënim edhe këto pyetjet për baba, çfarë ka ndryshe nga babalart e tjerë, se shumë ka folur për jetën e ti, e njohim historinë tënde me Norën, me gocën, Rene. Po një pyetje që unë kam merak, ndryshe, si edhe emisioni, çfarë ke ndryshe, Rob, nga babalart e tjerë?
10: Nuk ka babalart që nuk e dën fëmijën vetë dhe nuk mundot me bo më të mirën për ta, po une mendoj që ne si vlezër, tre vlezër jemi, nuk kemi pas motër, edhe
9: ja te kje këtu bërë, ne për gjithinë e saj në Paris.
10: Po,
9: ja, po,
10: po e ka zgjedh vetë, e ka zgjedh Parisin, se thash çfarë dhuratë dën se mbaroi shkollën me nota shumë të mira.
9: Ashtu, shumë e mira.
10: Amerikane, edhe i shkon shumë mirë. Edhe zgjodhi Parisin.
9: Zgjodhi Parisin. Dhe babi tha, babi dhe mami tha po.
10: Po, po, patjetër.
9: Absolutisht. Po thoje që ne kemi qenë tre vëllezër, s'kishim një motër.

0: se këtu në Tiranë i kanë thonë që e ketë qënë, kur ishte në... në Dance With Me.
1: Wow!
0: Po, trupat e bomba e kemi bu në Tiranë.
1: Po, pra po!
0: Edhe ka qenë një
1: ndër mjek
0: më të mirë. Aja është si e spjegoj, tha. Placenta në majtas djathas.
1: Po, po, po, po.
2: I di mirë ti.
0: E i di ti mirë to.
1: Po, jo placenta. Vazhdoj. Vazhdoj.
0: Edhe... Nuk e thaj sigurt 100%, po tham mund tjetë edhe qënë. Po është akoma herët, së është mui duke fut në mujin e tretë.
1: Bashdo.
0: Dëgjo, edhe, ku shkum në Kosovë, u bove që mui 4 edhe i këm aty me pagjinin. Edhe tha nëse ke ble roba për qënë, edhe ke bo dhomën pink, blu për qënë, e ke gocë.
1: E ke gocë.
0: Edhe filloj me qajt, u mërzit shumë. Nuk e di pse, dhe në ajo nështë ta që i kanë thonë mas pari që në e ke edhe është
1: të gati që që kesh po. Po më fala, jo vjen nga një familje qikash, dhe ka dash një qunë, ti vjen nga familje qunash, ke dash një qik.
0: Një qik, po, pa jo ka vla, e ka vla,
1: e ka vla. Po mirë, po janë më shumë vajza janë në familje.
0: Në thash më supa, e marë se gocat janë shumë atë mira, se do mas për prind.
1: Edhe ashtu që
0: lojë.
1: Edhe Robi, e me ndonë të njëherë që... A, si kur mos mundem për shumë të i plëcoj këtë ose ato, ose mos jem...
0: Po, gjithë kanë ato, edhe është vajzë shumë, më ka gja më ushtë, është energjikë, është shpresoj edhe mendoj që ka me arritë diçka njëtë kjo. Është shumë punëtore.
1: Dëshiron të bëhet si ty? Si ty, si Nora, artist, muzikant?
0: Ndo është ajo, se e vështirë.
1: E vështirë shumë.
0: E vështirë shumë. Ajo me ndonë ja doktoresh, ja avokate.
1: Qa thua?
0: Po, shumë e vogël ka qenë kërë
1: kamarë. Josh, më e vështira ashtu, Renet, lutë. Josh, më e vështira ashtu.
0: E di. S'kisha pas qef, dikush mi bo keq. Se nuk ka vla, edhe nesër mas nesër, nesër nuk jo mund, s'kisha pas qef, mi ndodhë diqka, qka po ndodhë sot. Bo qef, qysh kun bo qef, unë me goca, ne të bujnë edhe ata të shef me gocën time, po me dorë mos ta prejkë dikush dhe mos t'i bënd t'i qka me pa dëshirën asaj.
2: Jashtë normave. Edhe një pyetje të fundit, qëfar do dohet të mbante të mënd, Rene, nga ty, kur të rrite, e ajo është gocë rritur tani, sa 12?
1: 11.
0: 11 për 12, po. Po,
2: kur të rritet,
0: që
2: do ishte krenare për një baba si Roberti?
0: Besoj që ka me qenë krenare, dhe ka me majtë, ka shumë good memories që thojnë. I kemi nejtë gati shumë edhe nësë një moment nuk e ka një mungesën time
1: prezent gjithmonë.
0: Po, gjithmonë pushime bashk edhe do më thonë ne vetëm vetë se jemi në dy adresat ndryshme jetojmë, për ndryshe jemi për Renen edhe për Norën, e këmë thonë disa herë edhe mështë kishtë qenë në Rene, Noran 24-7, 24 në javë, me ma bo një telefonat, unë jam aty. Dhe thonë, unë këmë qenë ajë që s'këmë qenë...
1: Të njëjtë respekt zote edhe ajo për ty, kur ishte para disa muajsh në të studio. Mirë, do të kemi publicitet dhe do kthehemi pasaj të rubrikat e tua që janë kështu. Publicitet. Stop. Top Radio.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit saktuar të sigurisë
4: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në se martohen jo të dy?
5: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që të fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
6: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna 9 prente prej orës 10 deri në 13 me mua Sten.

0: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Ndryshe.
5: I talentuar artist, një baba shëmbullore dhe sa bukur e tha, 24/7 do jem për gocat gjithmonë, edhe për Norën.
6: Ëh? E palestrën?
5: Shkojmë te palestra tash se gjitha këto gjëra.
6: Dua një burr të fortë.
5: Dua një burr të fortë. Eni ti ka përgatitur të pyetje se është njëri që 24/7 është në palestër.
6: Se jam në fakt kemi folur për palestrën. Eksakt, është shumë e rëndësishme se
5: kushton,
6: e pra i kushton shumë vëmendje jetës shëndetshme, stërvitjes në palestër, po nuk e di se çfarë pjese të trupit Robert tani të komplimentojnë më shumë. Për shembull në mesazhe se ka
7: Po e thon.
5: Si sa
6: të poshtë do të mikrofonin ta dëgjojmë këtu.
7: Palestrën e fillova me një mosh nuk e di saktë sa ka qenë kur dola para pasqyrës edhe e pash që vetëm një pjesë e trupit ishte më e madhe se krejt këto tjera.
5: Edhe thash, që ishte barku.
7: Edhe thash për funi barkut. Edhe thash, duhet me shku në palestër që ti rriti edhe këto tjera që
5: të bëjmë një të
6: sinkronizuar.
5: Edhe
7: këto e mora, këto e kumor nga Schwarzeneggeri.
5: Kopjat.
6: E kopjat është e vërtetë.
7: E kopjova se
5: kështu ka thënë Schwarzenegger.
7: Schwarzenegger kështu po ka qenë me një late night show dikon te Jimmy Fallon as diku ka qenë.
6: Po po po të pyesim ty.
7: Ai me atë problem me anglishtën që ka pasë ka qenë i ri atë në gjermanisht më shumë.
6: Po.
7: E ka ardhur shumë me qesh, po nuk e di, me këto sporte të tjera nuk i kum preferu shumë, ndoshta që kum fillu shumë herët me muzikë dhe i zonë me punu dhe sa fëmijë të tjerë kanë luajt futboll para shkollës e para lagjës.
5: Ke preferu palestrën më shumë?
7: E palestrën po, para 20 viteve, edhe me Erin Sari mi taku kemi bisedu.
5: Cilën pjesë të trupit do doje ti më shumë të binte në sy të ekspozoje dhe cilën e ke çik më kështu si?
7: Kan çuna.
5: Për shembull dëgjoj çuna, kemi gjithë jetën palestra, po e kemi një ryp vjami këtu ke bar.
7: Ajo është problem, ajo është gjithë problem.
5: Se këtu s'ke asë ryp ti ke kjo foto, në rregull je. Ja si shteku, bëj.
7: Këtu do më thon është gjatë verës kur edhe nuk bëj shumë palestër, hub kilogram në masën muskulore e hub.
6: Po ti mund t'ja kërkosh ta tregoj tani.
5: Po do rrit të çvishet ai.
7: Po hub te barku.
6: Po mik mi.
7: Po jo, po edhe tash gjithmonë pas verës.
5: Po
7: çe, nuk për 48 vjeçar domethën, ama kjo është me një dietë edhe me seks shumë.
5: Bën dhe dieta? Ashu.
7: Po verës sidomos.
5: Edhe ashu bën shumë, a?
7: Edhe ashu bëj
5: shumë.
7: Po, edhe pse si jam kompozitor, domethën mirë me muzikë edhe.
6: Rob, nëse do të shtrëngonin me forcë që gjatë gjithë jetës tënde deri në vazhdim, të stërvisje vetëm një pjesë të trupit, cila do ishte ajo?
7: Shpatulla. Krahët.
5: Krahët.
7: I duam shumë i duam. Edhe shihet se edhe kont, shumica e këtyve që bojnë palestër i ikin se janë shumë të vështira. Janë gjysa e trupit.
5: Stërvitesh vet apo ke personal trainer?
7: I tash që 4-5 vitet e fundit vet.
5: Vet.
7: Edhe nuk jap shumë.
5: Shkon çdo ditë?
7: 4 herë në javë.
5: Pa. Pjesën më të madhe.
7: Gjatë ditës nuk kam ndonjë.
5: Nëse do të thonin hiq dorë nga palestra, do të jap 100.000 euro. Hiq dorë për një vit.
6: Do e bëj?
7: Po, pa problem.
5: Do e bëj. Ishin
7: njerëz shumë të mëdha dhe një vit me e kisha zamensu.
5: Ai shumë sa ke bosur një vit nuk gjen gjë.
7: Nuk gjen gjë. Tre vitës kisha pranu, për një vjet po.
6: Pa seks, për shembull.
7: E pa seks jo, se sa të kështu e thonë, kisha zave su me seks.
6: Po tani ta hoqën dhe seksin.
7: Me, jo, asë për një milion. Jo. Seksi është shumë e rëndësishme në jetë, po jo me regjistru, jo me
6: personat e duhur.
7: Me personat e duhur, po.
5: Patjetër.
6: Që nuk të regjistrohet,
7: që nuk të regjistrohet, po.
5: Seks dhe dashuri apo vetëm seks?
6: Sa u mendove?
7: me pas mundësi, seks dhe dashuri është kombinimi më i bukur, më i mirë, po nuk është keq edhe vetëm seks.
5: E kuptoj. Dhe pa modesti, në showbiznin shqiptar, sa meshkuj mendon se kanë fizik më të mirë se ti?
7: Gjeneratat e reja, po, ka plot.
5: Gjeneratat e reja?
7: Po, gjeneratat pak më të reja, po mendoj se kështu
6: gjeneratës... Me jemër për shumë se ne...
5: Ledri, Kapital T, këto thua, Ylli.
7: E, ta e, dikun...
5: Janë më mirë se ty edhe?
7: 10 vite më të ri se onë.
5: Po.
7: Edhe... Nuk e di. Jënë më të gjatë, po kështu me kvalitet nuk e besoj që kanë bo diqka ma...
5: Spodit.
7: Ledri,
5: për mua...
7: Ledri, Kapital T, kemi ushtru dhe bashkë edhe e majnë men kur ka fillu, edhe ja kumë sugjeru edhe personal trainerin cili është i mirë edhe ka kohë ma shumë edhe është marrë me to, edhe shumë shpejt.
5: Këta e në shumë da që kanë kushtet. Se da i kapsuar një transformim të madhe, kur,
7: po, kur i ke kushtet edhe s'ke obligime ditës, shumë shpejt e arinë.
5: Po, shumë shpejt. Po mua, sa herë më pyesin, se cili si pas te është djali më i bukur dhe më seksi në Shqiptari, unë sajmë Robert Berisha, always.
7: U falim derit shumë.
5: Nuk e di dhe përsa gjatë do të them, po kam besim këtë ty që deri sa Robi plaket kur do vetë, do jeshtë on top.
7: O, trujt zotë ty.
5: Shikone, do ndajemi tani, se mbaroj ora pare e transmitimit, do këthejmë një kafe shpejt, në orën 19 janë lajmet, edhe vim në pjesën e dytë, se ka pytje bombastike për Robert Berisha.
6: Gjithmonë, ndryshe!
7: E, mund duhet me ikë.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Top Radio TV. The next level.
5: Thousands of euros, dollars and cents. I made some lost till it all made sense.

0: 105.
1: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha mirëpriti komunikimin e sotëm të komisionerës Marta Kos mbi përgatitjen e Bashkimit Evropian për zgjerimin me anëtarë të rinj. Një reagim në platformën X, ministri Hoxha shprehu gatishmërinë e Shqipërisë për të vijuar reformat dhe për të punuar ngushtë me shtetet anëtare dhe Komisionin Evropian për një ndërfyes ambicioz por realist drejt anëtarësimit. Hoxha theksoi se zgjerimi kërkon përgatitjen e të dyja palëve, si të vendeve që synojnë anëtarësimin, ashtu edhe të vetë Bashkimit Evropian. Sipas tij, për Shqipërinë zgjerimi është një projekt strategjik i përbashkët, i cili forcon demokracinë dhe përmirëson jetën e qytetarëve shqiptar, ndërsa kontribuon edhe në sigurinë, konkurrueshmërinë dhe qëndrueshmërinë demokratike të Kosovës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar pasi majoranca aprovoi në rendin e ditës së punimeve të kuvendit shqyrtimin e miratimit të draftit Partisë Socialiste për hartën e re territoriale. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bardhi me ironi ka shkruar se harta territoriale propozuar nga Partia Socialiste i ngjan tenderave të Ramës dhe Belinda Ballukut, si dhe Blora Hysenit që fikte radarët për ergysin e saj. Për Bardhin, ndarja e re territoriale shuan nga harta 15 bashki për interesin personal të kryeministrit Edi Rama. Ai shtoi se kriteri kësaj ndarje është interesi elektoral i Ramës dhe besnikëria e kryebashkiakëve ndaj tij, jo nevojat e qytetarëve. Sport. Më pak se 2 orë para nisjes së ndeshjes së kombëtarës kundër San Marinos, mësohet se janë shitur mbi 14.000 bileta. Deri në momentin e nisjes së takimit, pritet mbi 15.000 tifoz. Një numër më i ulët se kundër Bielorusisë, por i kënaqshëm duke parë nivelin e kundërshtarit. Ndeshja starton në orën 20:45 dhe transmetohet live në Digitalb.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
4: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.

0: pjesën e dytë të programit. To janë
1: Esesi nga Kosova na kthei.
0: Na kthei. Është një LP realizuar në pranverë, katër këngë.
2: Po.
0: Katër këngë.
2: Po, katër këngë.
0: Qëlloj me Norën, kështu direkt edhe një orë kishin një.
2: Po, edhe Nora në të njëjtën kohë dhe ja vjedha pak si idenë.
1: Po pa konkurrencë
2: këtë klipeve. Jo.
0: Ja.
2: Jo. Ja. Norës kanë dhënë shumë. Unë po më ne vetëm ato video ti ja mora
0: si ide.
2: Si ide.
0: Shumë bukur.
2: Edhe më tregoj
0: që e bukur është gjesh frymzim.
2: Po çysh.
0: Patjetër.
3: Kush u bë sebeb Robert që nga muzika të kalosh në moderim, se tani jemi futur në një tjetër pjesë që do donim ta diskutonim dhe ta flasim.
2: A e përdorni këtë sebeb edhe ju.
0: Sebeb patjetër.
2: Po sebeb.
0: Po e lidha me këngën. Po kemi sebeb.
3: Ne prej vitesh, paktën ai më popullor dhe më i famshëm në Shqipëri, Ermal Mamaçi ka sjell si format late night show.
0: Ka qenë shumë i suksesshëm në digital në sezonet e para, fantastik.
3: Eksakt. Pastaj ditë me Ermalin, po 7 ditë me Ermalin, pastaj vazhdoi ai me ato seritë veta.
0: Po.
3: Ti ke prej vitesh që bën Robi plaket kur don vet?
2: U bën 6 vite në pandemi. Pandemia u bë sebeb kur futa onën në konviktet e studentave, kur erdha nga Amerika, isha në koncerte në Amerikë me Tainën, edhe u bloku çdo gjë, edhe kur u ktheva në Prishtinë me 19 mars, ishte fut Kosova në
0: lockdown,
2: po. Po, edhe buna gati me dalë jashtë e makine, kësha edhe dhuratat për Renen, tha, jo, tha, makinen do e lësh këtu, tha, futu në autobus, ishte ushtria Kosovës,
0: oh.
2: Komplet kështu t'izolum, atë si astronauta. Edhe na futën në autobus edhe në konviktet e të studentave në Prishtinë.
3: Karantinë.
2: Karantinë, 17 ditë. Edhe aty unë u futa live
3: me Tajnën të dy.
2: Jo, Tajna e kishte fluturimin nga Zyrihu për Shkup, si shpëtoi ajo, pastaj pi Shkupit është futur në Kosovë. Edhe unë me ata të tjerë. Direkt për Prishtinë e kemi pas.
0: Edhe aty lindi Robi plaket kur do
2: vet. Po, se në Instagram unë se kum di që ka atë mundësinë në Instagramin me u fut live.
3: Oh, aty zbulova.
2: Edhe më shkuishin pse s'po futesh live.
3: Bëre shumë viral ti atë.
2: Aty u bona shumë viral.
3: Zbulova që kishte një talent.
0: Moderimin.
2: Moderim, barceletat, këndim, pastaj gjithë i pyetshin çka donim ju sjell, dikush lyp ke laptop që më punu, që më kalon kohën aty. Okej,
3: për javën e shkuar nuk e di nëse e ke ndjekur në Top Channel ka nisur një late night show nga Luizeli.
2: E kom po. E kom po.
3: Çfarë mendove kur e pa?
2: Çfarë mendova kur e pash?
0: Këto kalime ato që po flasim nga artist këngëtar në moderim, po, late night show, po flasim për tre show të famshëm, kujtojmë kohën e Ermalit, ty që prej 6 vitesh dhe tani më Luizi në këtë kalimin
3: nga. Do të fusim pak në konkurrencë.
0: Nga këngëtar në moderator.
2: Edhe mu kur është bë ftesa apo më ne oferta për late night show, unë e kum pranu vetëm se kur e disha që edhe pianist, edhe këndoj, edhe me këtë sensin e humorit,
0: pra një showman, një showman,
2: po i kompletuar. Edhe Luizi e ka njëjtë këto, nuk e di ai bjen ai instrumentit. Edhe
0: nuk e di.
2: E di që po, me këndu,
3: jo, sensin e humorit. Jo, episodin e parë nuk i ka rënë, vetëm ka kënduar.
2: Vetëm ka kënduar, po. M'pëlqeu.
0: Sipas te, kush është më natyral si moderator? Ermali, Luizi apo ti?
2: Nuk e di, Ermal mos bën nona. Është ka vite. Edhe është i pari që e ka bu, po nuk e di, ndoshta që ka qenë puntata e parë dhe ishte pak i stresuar edhe me shumë musafir aty me
0: kantor. Po, Luizin,
2: po, me shumë këngëtar të njohur, kishte Sinanin, kishte Elin,
0: Manjonan
2: Albanin edhe
0: Gjergj Lekën.
2: Po, kështu që
3: edhe këshillet do t'i jepje ti.
2: Këshill me i lanë me folë musafirt. Këtë këshill ma kanë dhënë edhe mu. Qaq je ke emocione dhe ke energji se para se me fillu një një projekt si një late night show. O, kom ja bo kështu, kom ja bo ashtu dhe dënë me i dhënë gjithën puntatën e parë. Pusho, lej njës në të flasin edhe ja u ndërprejkin gjysë të pashë dhe me Sinanin, adin ja përmeni një kongë dhe ajtë sa po dashti me folë, diçka me to ku t'ja futi me këndu,
0: Po e se dhe vetë, hera parë.
4: E, është hera parë.
0: Me gjitha to është pritur shumë mirë në Shqiptari edhe
2: po aty e kovenin e me të mendoj që ma shumë është për një late night show se me umor me koncerte. Është konkurencë shumë e madhe. A je provoj edhe nuk e di a do me vazhdu mo, po me këtë late night show besoj që mundet mja dalë më mirë.
3: Nëse do të kishit një show të natës, juve të tre, në të njëjtin orar, në kanalet ndryshme, pa dyshim, në të njëjtën ditë, pra ti, late night show në tënd, Luizit vetin edhe Ermalit vetin, ku do fokusoj, ku do e qonin televizorin?
0: Këtë është një njerëzit më shumë?
2: Nuk po di, dash me marrë Shqipëri-Kosovë, humori, barceletat e Kosovës, janë pak më ndryshe, kështu që unë besoj që
3: janë me pull të kuqe.
2: Janë edhe me pull të kuqe, po edhe mund ka rastis këtu në Tiranë kur e kam treguar një barcelet, kam filluar me çaj të gjithë.
0: Na tregon një barcelet. Po,
3: me çan apo me të qesh.
0: Për.
3: A jemi ndryshe, i të në gjitha.
0: Robi do na tregosh një barcelet.
3: Me
0: çan. Barceleta e javës.
2: Ka shumë barceleta.
0: Apo do mendojsh do e tregosh pastaj?
2: Mendoj pastaj të
0: tregoj pastaj. Që... Ti sot e konsideron veten më shumë këngëtar, muzikant apo moderator?
2: Muzikant. Gjithmonë kur flas për muzikë, flas si muzikant.
3: I shkollu... Tani i dun një emër, nëse ke ftuar dikë dhe të ka refuzuar. Në emision po flasim.
2: Shumicën e rasteve unë i bëj ftesat. E marë parasysh që janë edhe kolegë edhe ndoshta ju vjen keq edhe me më refuzu.
3: Po të dikush të ka refuzu.
0: E thota i po tjetë probleme.
2: Se edhe ftesën kur t'ja bëj, nuk ja bëj unë...
0: Nuk e ka problem t'a thot.
2: E se i ja kuptoj që nuk kanë mundësi më ardhë aty.
3: Pra t'i ja bën kur i shef që janë gjysë gati. Që nuk do të thonë jo.
2: E di dhe sakt kush thot po dhe jo.
0: Kush ka
2: qenë
0: një personazh që ty të ka pëlqyer shumë në emision që ka qenë kështu cool, vetja, pa sërmundime, pa ushtirë?
3: Edhe a ka lidhje me si ka ecur në YouTube, si e ka pa publiku dhe ka klikuar, apo një ndjesi personale e jotja nuk është domosdoshmërisht e njëjtë edhe me mshijen e publikut?
2: Do më thonë klikimet edhe shikushmëria si në rjetë, si kështu direkt në televizion, prej atyre që se kom prit fare, ka qenë ma e madhja. Në dhëmë publiku e zgjedhë ato dhe unë për vete, ku mendu që kom e kalu shumë a mirë me dikon tjetër, ka ndodhe kundur ta.
0: Publiku ka ndodhe këtë zgjedhë tjetër. Ka ndodhe
2: kundur ta, po. Për shemëll për marë Albanon,
3: Albanon Bogdan.
2: Bogdan.
3: E rikëtyre në Portokalitash.
2: Kur bon dy budal bashkë. Edhe s'ka lënë njeri pa më shkru si pi Shqipëri, si pi Kosovës. Do shta edhe kemi të
3: pupa. Albano është edhe sa ndiot, e kuptojnë në Kosovë?
2: Po.
0: Po mërë e jasë
2: më po, po. Edhe ka këndu, edhe ka... Do me thonë, s'ka pasë aty skenarë. Do me thonë, kemi bu mua betë si kur ishim të...
3: Klubi Lagjes.
2: Të këferma.
0: Mirë. Vetëm pas pak me Robertin do të kalojmë.
3: Pritet një pyetje.
2: Hajde me një pyetje.
0: Hajde me një.
2: Është puntata e parë që
0: flaste.
3: Sa më soi dhon dorën. Dikush që të ka thënë aman Robert, më ftota e emisioni jot, po ti nuk e ke marr.
2: Ka edhe prej atyre. Normal që janë tri edhe mendojnë me u fut në këtë.
3: Po pse s'e ke marr?
2: Unë nuk muj me i marë, se nuk është qasi formati. Qa ku mbo, i ku marë me këndu, s'pa ku me këndu një kongë me bendin tim profesionist që e kam aty, edhe ajo është një shtyrje kogja e madhe për një artist të ri, po me kalu komplet emisionin me ato si iftuar, është pak problem. Edhe normal që nuk varet kejt prej me e
0: po. Ka publicitet, po shumë pak sekonda.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Në Tetorin Roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA 15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
4: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Ndryshe.
7: Robi tha që gjatë gjithë verës, po edhe gjatë gjithë tyre viteve, një angazhim shumë të madh i marrin dasmat, darsmat, thuhet në Kosovë. Po, ka edhe një rë, me një po. Darsmat. Edhe ne do përqendrohemi pak te dasmat, një nga dasmat më të përfolura ishte ajo ku në Kosovë ishte e pranishme ylli ndërkombëtar Dua Lipa.
8: Unë martonte çunin e hallës, ti folën e Andin. Si ishte Andi?
7: Andi i shkrova Andit, më tha jepte një prononcim edhe ta kishim në video, tha të lutem, tha e kam shumë personale, shumë të mbyllur dasmën, dashur vetëm e mbyllur si sa të dashur.
8: Ne ta kisha un kushuri Dua Lipa, na se kisha ftuar.
7: Morë mosur ta kisha Dua Lipa, nuk ftoja dasmën.
8: Të më merr të vëmendje. Morë
7: që ta vëmendje Robi tani.
8: E di.
7: Ëh, tani rof nuses dhe dhëndrit, që shumë mirë sa ata janë kënaqur, ndoshta nuk e kanë fare problem
8: të. Dhe u shaka me u fut Dua Lipa me atë gotë?
7: Ku është Dua Lipa? Dua Lipa që më pëlqen shumë kur bëhet këtu pjesë traditës ton, që kërcen ato vallet shqiptare të Kosovës.
8: Maj kokës, çfarë është?
9: Po këto mbesoj që e kanë nga turqët e kemi marrë.
8: Okej,
7: më duhet që ishte kështu një gjë pianece.
8: Ja ku e kam, nuk kam gotë, është bosh.
7: E vendosin pak Dua Lipa këtu në të dasmë?
9: Arabika.
8: Është kështu filxhan.
9: Filxhan, po.
8: Edhe bosh.
9: A është bosh?
8: A e mbandur?
7: Bosh është.
9: Edhe me.
7: Skerdi kemi një këngë popullore, një Napoleon.
9: Kjo është shumë e lehtë. Nuk e di çfarë goti ka pas Dua.
7: Rafara prej fiku.
9: Çfarë dush muzike? A më qun koma ulën?
7: Si do, po kam. Më mirë tani. Më mirë tani. Një këngë dasme, të lutem.
9: Ku e dëgjojën e këngën?
7: E dëgjon këngën në shtufje.
9: Ashtu.
7: Frymzou Robi.
9: Ajde.
8: Okej. Po duam, more duam ta kemi duhet.
7: Jo, një sekond, nuk është se është e nevojshme me vënë një këngë dasme. Ti mund të bësh një Robi plaket kurdo vet edhe ndërkohë që e këndon edhe
9: bën. Po, pa, s'është problem, po ndryshe është.
7: Hajde,
8: problemi isha në traditën e mbajtjes së gotës si Dua Lipa.
7: Ja.
9: Okay. Ja Dua.
7: Po. Ja Dua, ja.
9: Po
7: ja.
9: Kem pas ka gotën e gjon.
7: Po shikoj, po Dua është rrotulluar aty 100 herë edhe gota arrin aty.
8: Ashtu, nën.
9: Edhe ma letë është
7: kërështë të bërë. Shive, ja dhe qifti super simpatik.
9: Wow,
7: që kanë këllu lullet
9: si mbanë me dorë, sa fështirë është të bërë.
7: Provoj pak ti, Robi, ishë kufje dhe provoj pak të rotullosh.
8: Piruet, Robert Berisha,
7: me
8: një gjanë në kokë.
9: Edhe është një me silë, kështu e bon verën kjo të flutë.
7: Okej. Okay. Wow. Kujdes!
9: Edhe si rusta, kushe kanë grekta. A ku ka problemi
7: më? Wow. Robin.
8: Sa mund ta mbash.
7: Kit kur vjen në mosha.
9: Vazhdoj
7: tash. Vallën e kukset e bën.
8: Çfarë kërcimi bën tjetër me atë kohë?
9: Me këtë gota, me këtë gotë këtu në kokë, vallëzimi do të më shihet pak më oriental. Ma arabik.
7: Okay. Pa, e që lëvizem pak supet, shpatullat kështu.
9: Për shumë, në cila kongë kështu, për që e shka s'po di se ju kini ma shumë me rumba. Po që e kështu.
7: Se lëse që. Tak, tak, e ke qa, bukur shumë. Po, dasmat në Kosovë.
8: Është sezoni, po, i dasmave, me shumë, është një eveniment. Mbaj mënë në Strug, kur isha këtë vit, më thanë, konkurojnë dhe eventet e artistëve dasmat, aq të famshme dhe aq vëmendje marrin. Nuk shkojnë njerëzit në për këto eventet që këndojnë këngëtar live, po shkojnë në për dasma.
7: Kush paguan më shumë për dasmat, Shqipëria apo Kosova?
9: Po, mendoj që është njëjtë, varet nga këngëtari. Po tash janë bosh shumë kushtojnë edhe këto kush varet kush ta xhiron.
7: Pa.
9: Se edhe ata kanë shikushmëri shumë të madhe në pratorjetet sociale, tash janë bërë disa produksione. Edhe ata miren bastaj me postimet në për Instagrama.
8: Po thua që ka kaluar në plan të dytë orkestra dhe këngëtari?
9: Po.
8: Ua. Se kishim dëgjuar.
7: Është më shumë kjo pjesa e dukjes, kjo organizimi gjë. Eti më shpejt Robi, kur ne dëgjojmë shifra 10.000 euro, 15.000 euro, 20.000 euro për një natë. Apo janë legjenda showbizi?
9: Po jo, janë reale, janë disa këngëtarë që ndoshta nuk janë shumë aktiv në përmbrëmje muzikore këto koncerte në Shqipëri, Kosovë, po korrika dhe gushti në përdasma janë namin e bojnë.
8: Cili është paguar më shtrenjtë, më shumë sipas informacioneve tua?
7: Ose themi tre këngëtarët më të paguar në dasmë.
9: Në Kosovë, po, janë
8: Sinani
9: Vlasaliu, Afri Muqici, Dzeni, Dani, këta që janë pak më të më shumë edhe që kanë përvojë më shumë. Edhe ka dhe tjerë.
7: Po mirë, si pas teje, kush është ai emër që sa hynë në dasëm, ti thu...
8: Halali ka lekët,
7: se ky vetëm emër, vetëm prezenca e ti këtu është ja vlen.
9: Pasi që këmë punu shumë vite me Sinanin, dhe është i vetëmi këngëtar që mundet me kry një darsëm vetëm me këngët e ti.
7: E kuptoj. Ashtu, është repertor të gjerë.
9: Është repertor të gjerë, ka shumë albume.
7: Konse zjodhi Dua Lipa atë për darsëm e vetë, për ishe smur.
9: Ishe
7: kreti
9: ndodhi, si ndodhi, po aksident kishte me motor.
8: Kështë disa dojë pagunte, sa le ka humë.
9: Asë një cent, se është mikë shumë i mirë i Dukagjirit. I Dugit. Dhe me thonë, Dugi ka bo albumin në shtëpinë e Sinonit. Dukagjir Lipa ka bo albumin e parë në studion e shtëpisë Sinon Vasaliut.
7: Shumë bukur.
9: Me Flore Bosnjakun, me atë grupin këtë komplet që kanë qenë, edhe janë miqë të vjetër.
7: Nëse ti ke 20.000 euro budget edhe martohesh, kujt do t'ja japësh ato lekë? Unë do marrë dasëm 20.000 euro.
9: Që ma mori fjallën nga guja. Unë ja kësha dhonë 20.000 edhe një 2 milion kësha hi kredit, ja kësha dhonë Dugit, edhe...
7: Si 2 milion euro plus 20.000?
8: E, pra që t'vidi duha...
9: Po, me ma dhonë duhen komplet shtu për...
7: Jo, kjo e do për nusë, kjo e do për nusë, vla.
8: I gjo, po një këngëtar për shumë.
9: Një këngëtar.
8: Se po bëjmë ajgore. Një këngëtar i cili nuk e vez, aj sa ka vlerën, po themi. Që është imbi vlerësuar.
9: E di, nuk e di që kësha mujtë me dhonë.
8: A ka të tjil?
9: Po ka, ka dhe të tjil. Dhe me thonë kanë bo emën me një postim, me një kong, e darsma nuk është një kong, është 3-4 orë. E njështë gabojnë edhe mashtrohen, se e shofin i kadhes kjo kong, ata marë në darsëm, edhe pas ta jenë zhgënyu. Po, unë i qmëj dhe i respektoj gjithë ata, edhe pse s'kan shumë famë dhe s'kan emën, jenë të zonën gjithë kohës, krejtë sezonin e verës, edhe këndojnë live 4 orë. Edhe me problemet kordeve të zanit ose një virus, një grip që është verës që na
7: sjellin. Po duhet të jesh aty për të kënaqur. Kam ke prit ditën e dasmës këtu e i vit para.
9: Është shumë është e vështirë, kështu që këta playbackut.
7: A hynti tek artistët që paguash shtrenjt për dasma?
9: Unë nuk shkoj edhe shumë në dasma, më shumë shkoj edhe si musafir special pas prerjes tortës.
7: Edhe kam një reportar. Përshëndetje, kuptoj.
9: Kam një reportar shumë të mirë. Edhe zbavec edhe folk, edhe shumë
8: Po në një gjarje e çuditshme që mund të kesh parë në ndonjë dasëm, pa thënë emra ose pa ku diun një incident, nusja me dhëndrin, nuk e ka prerë mirë tortën, ai pret gishtat.
9: Ka shumë
7: Jurgjica,
9: Jurgjica.
8: Ka shumë nga këto, edhe futesh ti për të qetësuar gjakrat aty.
7: Po jo, më jo, ka ishko për të përshëndetur me këngët e me repertorin.
9: Po, nga ka ndodhë, unë jam thash, jam që 30 vite në muzikë dhe nga ka ndodhë, në Ljugin ka ndodhë kjo. Ka përsheva Bujanovci atje një sherë dhe me thonë mes.
7: Dasa.
9: Po, a i bukur? Dasën, po, dhe u anullu komplet.
8: U anullu dasma?
9: Po, anullu komplet, dhe me thonë nusës me dhëndrit. U bo qesh problemi madha të
8: Kronika Zez.
9: Po.
7: Wow.
9: Pa fillu dasme. Dhe më thonë ajo valja e parë që bëhet instrumentali nga bendi. Edhe se qap ndodhi aty.
7: Po se i ngel hatri në i daje, në i halë, në i gjaje.
9: Diçka ka ndodhi aty edhe u kapën me zvejt.
8: Po lekët i marë t'ju?
9: Jo lekët qëfar. Tash ka fillu. Vonë ka fillu me i marë maherët këto si kapar që i thojnë.
7: Si kapar.
9: Se për para jo.
8: Janë vërteta këto që rezervojnë një vit për para dasma?
9: Dy vite për para. Së është problematike tash edhe vendi, sala. Është problematike. Dojnë me pas edhe salën e rezervu me aty ku bëhet mirë.
7: Robi, a do martohesh edhe i herë me dasmë të madhe?
8: Edhe me kë këngëtar, cilin do zgjedhësh?
9: Unë këmë bëhë dasmë shumë të madhe.
7: Kemi
9: bëhë dasmë të madhe edhe...
7: Kë ke pas këngëtar?
9: Këngëtar ka qenë...
7: Apo gjithë showbizit këtu i kanë kap mikrofonin. Tëftuarit, si kanë qenë edhe si kolegë tuaj, edhe si miqë edhe.
9: Ka qenë një këngëtar shumë i mirë, shumë nga Kosova, Jumer Bajrami, që e ka ha programin edhe me këngët vjetra. Pastaj kum pas një band, e kum pas dhurat nga Adrian Gagja, një band dhe një këngëtare e Maqedonisë, që ka këndu latino.
7: Sa më ka marrë mali për Adrian Gagja,
8: do t'i shkruaj në gështë. Është bërë baba, po...
7: Do t'i shkruaj.
8: Tjetër gjë, asë gjë s'dim.
9: Nuk di më shumë, po është bërë baba.
7: Do t'a kontaktoj, more?
8: Direkt, merë në telefon.
9: Ka një restoran shumë mirë dhe kalon muzikën edhe shumë mirë, i hecë mirë biznesi.
7: Bravo.
9: Edhe pastaj kum pas dhurat, Muare Mametin pas orës 2. Italia me ka gjithë ato që ka këndu, do me thonë i ke pas aty krejt, Ledri, Era, Lumi, Birë, mërë, kitë kanë qenë përmi tavolina.
8: Se i nëmbi tavolina.
7: Super, pa prandaj dhe shumë, kë ka bërë festival, koncert.
9: Po, ndër të partë kënë qenë që kënë pas fornin profesionale, stage-in, binën e kënë pas jo të hotelit të restoranit, po kënë pas kështë pak matë naltë që mu dalu muzika, se zdalon për i musafirve.
7: Do kësejemi pas një minutë e publicitet dhe do të përqëndrojemi tek Robi Plaket kur do vetë edhe kur kanë filluar këto kompozimet e fara.
8: Pyetjet e seksit.

0: flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhmen më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068 89 26 189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit ton.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Gëzo.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besoja, ja 17-18.
5: Edhe njërë nga fillim.
6: Pa, era bënde miza.
5: Si bënde miza?
6: Televizor ishte me miza.
5: I bini në televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shifti ishën miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
9: O, që të hajtë.
10: Quna dhe gota të rinj, ju që përkërkoni punë, nëse flisni mirë italisht dhe jeni në kërkim pikërisht të punës së qëndrueshme dhe një ambienti profesional, kompania Bene Branch po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj, energjik, të motivuar për të bërë pjesë e ekipit. Ofrojnë kushte shumë të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko dhe dërgo CV-n tënde në recruiting.tirana@benebranch.it ose mund të telefononi në 068 89 26 189. Bene Branch.
5: Ciao bello.
10: Di italisht si jemi italishtë?
5: Jo, as pak.
10: Nuk ka vënë për ty ke kompania. Do shkojmë shumë flesh me Robi Plaket kurdo vet apo dhe ty duhet të zgjedhësh. Robert Berisha, Robi Plaket kurdo vet apo kur e lë dashuria?
11: Robi Plaket kurdo vet.
10: Robi Plaket kurdo vet apo kur fillojnë ti dhe mi ngjunjë? Oh, se si po ndjek këtë dramatizëm.
11: Edhe atë Robi Plaket kurdo vet.
10: Robi Plaket kurdo vet apo kur i thon zotri, xhaxhi, xhaxhi se ka nga këta kalamaj të rinj që thon
11: te ta jona ta. Hë? Jo, prap Robi Plaket kurdo vet. Sa ajo është për respektit ta thojnë ato atë ngjaxhin.
10: Vazdojeni.
12: Kur të thot në goc për shembull 20 vjeçar kë breziri, xhaxhi Roberti. Së ta thash.
10: Xhaxhi.
11: Xhaxhi Berti. Pra pres respektit të bëjnë ato.
12: E po pra, i respekton të më shumë. Dhe i thua të keqen gjagji.
11: Keqen gjagji.
12: Robi Plaket kur do vet.
10: Pa. Robi Plaket kur do vet, apo kur ti ende e mban ritmin e natës, deri vonë, deri në mëngjes. Ke ende fuqi me festu, me pime.
11: Po. Oh, festat zbën me i nol.
10: Zbën me i nol.
11: Zbën me i nol.
10: Kështu që Robi Plaket kur do vet.
11: Robi Plaket kur do në vet.
10: Robi Plaket kur do vet, apo kur ishat fillojnë të duken më të reja?
11: Robi Plaket kur do në vet. Sko ma mirë se me o doktorin.
10: Robi Plaket kur do vet, apo kur Instagrami i kujtojnë fotot e 15 vite me para? Ke prasysh del një, si që njësa unë me enin, sot na doli një video jo, njëste një vite me para, thë ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, o plakët.
11: Kur gjo, është pjesë e mirë edhe ajo që ka ndodhë, edhe në pleçni du të me bo prapë që tu.
10: Robi plaket kur do vet apo ti kur fillon që ti zgjedhësh një restoran të qetë, jo muzikë, jo njerëz shumë diku në periferi, jo brenda në qytet mes zhurmës.
11: E po, këto kanë filluar pak, po ndoshta që edhe prej profesionit se na jemi të lodhëm prej zhurmave, prej volumit.
10: Po jo prej plakës.
11: Po jo prej plakës.
10: Robi plaket kur do vet apo kur maksimum në 12 duhet më shkon në shtëpi se s'ka mota.
11: Ta kot kom, po duhet më zgju herët edhe kom pun shumë të rëndësishme të nesëmën, kështu që robi plakët kur do në vetë.
10: Plakët kur do vetë, apo kur dashurohet seriosisht, se kjo të meri qikin qafë,
11: robi. E, kjo dashuria në pleqëria.
10: Kjo është që...
12: Se di nuk kam provuar.
10: Kjo... Ti duke të vitja i rritu, jo?
11: Kjo është robi dashurohet kur do vetë.
10: Robi dashurohet kur do vetë. Robi plakët kur do vetë, apo kur bëhet baba.
11: Robi plakët kur do vetë.
10: Dhe fundit, robi plakët kur do vetë, apo robi thjesht nuk ka ndërmend të plakët fare?
11: Robi thjesht nuk e ka ndërmend të plakët fare.
10: Eni Sheu merë tani stafetën.
12: 19:36 minuta.
10: Stafetën e një rubrike që është ka fashme këti programi. Këtë rubrike është prezentu gjithmonë nga Salsano. Dua të digjoj për herë të parë nga ty.
12: Si do e prezentoj unë?
10: Si do e kalosht?
12: Tani, uroj që mirë.
10: E ulim parë, e ulim.
12: Është rubrika ku profesioni apo folja e profesionit tënd zëvendësohet nga fjala seks. Pra ti duhet të përgjigjesh për këto pyetje, po në fakt njerëzit kuptojnë që është seksi në mes.
11: Kjo është rubrika më e mirë.
12: Sepse këtu janë të ndërtuara. Pyetjet
10: janë për...
12: Po pra, po të zëvendësuara me fjalën.
10: Po. Po ti përgjigje kësaj. Si ta menosh ti?
11: Si ta menosh ti? Po, atë komenon, atë komenon.
10: Po, ta nisën të parën.
12: Nisë ti të parën, po duhet të... Se ka shumë talente.
10: Nuk parë pjesë këtë rubrika.
12: Në kuptimin që e njohim në shumë dimensione artistike.
10: Pa, pa, pa. Por kompozimin betet, pa,
12: kompozimi është ai i parë.
10: Kompozitori. Tashi.
12: Më i mirë.
10: Por edhe kompozitor ka filluar të njihet si fjalë shumë domethënë.
11: Shumë kohën e fundit.
10: Është jemi në rregull. Kur ka kompozuar për herë të parë? Unë që s'do
12: merri. Shumë lepo e kalon.
10: Robert Berisha, kur ke kompozuar për herë të parë?
11: Në moshën 12 vjeçare.
10: Jo, ma jo, tash.
11: Kompozimi i parë, po për zotin se me 11 vjet fillova me punu. Edhe fillova me po pak.
12: Kishte ca lek, po.
11: Edhe po.
12: Me lek ke kompozuar?
11: Elisha, jo. Jo, me qef.
10: Vazhdojnë,
11: Sheu.
10: Po për logaritë këtë 12 me lejnë.
11: Për atë gjenerat ka qenë po.
12: Sa shpesh?
11: Sa shpesh kompozoj?
12: Kompozon.
11: Shumë shpesh.
12: Nja, për shumë një mesatare.
11: Po, gjdo dit, varet këndodh ka njerë nga 3 kompozime në dit.
12: Hite të 3-a?
11: Jo, po hite, gjithmonjen hite. Po mos ta lësh zoti pa.
12: Po kshu
11: fajte.
10: Po 3 ditë nuk e di domethën.
12: Kompozime si më thën kshu nga këto të TikTokut, 1 minutësh apo LP.
11: Po ndoshta kompozimi po gjithmonë është pak më i shkurt vetëm me një refren, po dyti dhe treti
12: me bridge me ura s'mbaroj, po,
10: s'ka kamera pa që filmon, po pa.
12: S'ka memorie.
11: Po nuk ka memorie.
10: Si film memoria.
12: Preferon kompozim në mëngjes, jemi frymzuar në mëngjes apo në dark?
11: Edhe në mëngjes edhe në dark.
10: Mjes drekë dark. Çfarë bëjmë ne mjes drekë?
11: Një drekë si iki, po mëngjesi është shumë e rëndësishme edhe në kompozimet në dark.
10: Po mimo ti nuk rri ndonjëherë vetëm që tush dozohem sot as do punoj as do kompozoj as gjë?
11: Po jo. Jo, se preferoj me nejt vet.
10: Keftofët.
11: Me fjet vet. Se është mirë me kompozu lodhët njëri edhe të merë gjumi ma mirë.
10: Vazhdojmë.
12: Sa ka zgjatur kompozimit më i gjatë, ky pentagrami, sa ka vazhduar shkrimi, këndimi?
11: Jam shumë talent në atë profesion edhe nuk e lodhe vetën shumë me një kompozim jo qash gjatë.
12: Po më na jep shifra, minuta.
11: Edhe është i kënaqshëm edhe kushdo
10: që është aty që
11: bashkëpunëtori është i kënaqshëm.
12: Sa për shembull? Se duhet ketë një mesatare.
11: Në emisione ku pas një seksolog tash para një muje.
12: Edhe çfarë thoshte ai?
11: Ai thash që deri në 7 minuta është maksimumi.
12: Po.
11: Nëse din me bë mirë.
12: Ti bëj llogaritë tuaja, ishte edhe i zero.
11: Kështu që jo. Ato janë gënjeshtra që thojnë ashtu 1 orë, 2 orë. Nuk e di, nuk e kumot.
10: Po nuk i kam atë njërë,
12: një këshu kompozim të shpejt apo të nga dalt?
11: Kompozim të nga dalt shëm duke shpejtsu në refren e duke u thyja për në strof.
10: Ka pas një rast që s'ka pëlqy kompozimi, ka thënë Nik, tash ti gocë, ti shumë sa ka qenë aty.
11: Ti kompozitor.
10: Ti kompozitor, tash ti shege, kot fare.
11: Jo, nuk ka pas ashtu, ndoshta i ka ardhur edhe keq me thonë, po se besoj. Kur e don kompozimin, e bën edhe mirë.
12: Ke kompozuar ndonjëherë me dikë për shembull që sa e kishe njohur?
11: Po, normal. Këto janë mushterit më të mirë.
12: Kompozitat
11: më të mira
12: janë në mendje apo jo?
11: Po, se këta që kanë marrë kompozime prej teje disa herë kanë edhe pastaj kërkesa, ama bo kështu kongën, po. Këta që janë tri,
10: po. Këto një entry, këto i fare. Vëndi më i çuditshëm që ka kompozuar?
11: Në avion.
10: Në avion?
11: Në fluturimin
12: unë cigare,
11: për Amerikë.
12: Kompozimu?
10: Po në të dyja rastet...
12: Shqishtë e kështu dhoma speciale?
11: Jo, për zotin. Është...
10: Në business
11: class dhe ishte ajo koha kur
12: kishte turbulenca,
11: kur je përmi oqean dhe stewardesat flajnë, edhe pastaj ishte një balans shumë e mirë.
10: Ishte një balans
11: shumë e mirë, po.
12: Robis fle kur do vet.
10: Vazhdoj me ini.
12: Okej, të ka kapur në njerë frymëzimi në makinë për shembull, sa ta bësh aty kompozimin?
11: Shumë shpesh në makinë se aty lindin ideat, sidomos në trafik.
12: Kompozim trafik?
11: Kompozim në trafik. Në Kosovë tashni janë leju edhe këto gjamat e zi. Edhe normal që është privatësi, se kur kompozon njëri është mirë me pasë në privatësi.
10: Se ne
12: gjithmonë të kënga,
11: se ku ne fundi s'po ka privatësi.
10: Nuk e di çfarë po flisni juve, unë kuptoj ndryshe Robertin.
12: Të ka kapur, po pra dhe unë, duke folur për muzikën.
11: Për muzikën tërkohë.
12: Të ka kapur ndonjëherë dikush që ti ke qenë i përfshirë në atë kompozimin tënd dhe pa pritur fab ta ka ndaluar performancën, frymëzimin.
11: Frymëzimin.
12: Mat. Të kanë kapur ndonjëherë tu kompozu?
11: Tu kompozu, jo. Jo, edhe shumë keq është ashtu.
10: Seriozu. Ky seriozitet i tij.
11: Kjo është keq edhe kur je i vogël duke kompozuar me dorë, se jo, atë s'ka pas mjete muzikore me të nxon prindit të kompozoj.
12: Asa jo s'ka ndodhur.
11: Ajo s'ka ndodhur, po shumë keq.
10: Ai

0: disponim.
1: Disponim me kompozu diçka.
2: Ke kompozu një herë pa pas dëshirë fare, thua, hajt më bëj.
0: Atë ja bëjmë çefin dhe kësaj.
1: Po çysh, jo, këtë jetë një herë do të më bëj.
2: Ke kompozu për respekt. Duhet më bëj.
1: Kompozo. Po mos gjiro.
2: Se të shef zoti.
0: Drita të fikur apo ndezur gjatë kompozimit?
1: Ndezur. Ndezur jo si këtu në studio.
2: Jo, se këto janë.
1: Jo si në farmaci, se janë ca hotela.
2: Kështu në drita të bardha të ftohta.
1: Që i bojnë kështu të ftohta. Po, po, një dritë po me... Po, se... Ta ndihmon edhe me edhe me zgjat edhe kompozimi
0: edhe më i mirë edhe një po. Kompozim për shembull që e ke bër aq bukur, aq mirë, edhe të nesër më pastaj mos ke thën, duhet ta kisha bër ky kompozim iku kështu tani. Pse u bë? Me e penduar pra, për atë kompozim që ke bër një natë përpara.
1: Jo, asnjë.
2: Jo, nuk është penduar.
1: Jo, penduam asnjë për kompozime, po.
2: Tre kompozime në ditë.
1: Tre kompozime në ditë. Joni pa dol pak më i dobët.
2: Zonja me sotri Robert Berisha, kompozitori.
0: I momentit
1: dhe qef e kupri që të rubri. Dhe keni ma fërë.
2: Nuk e di sa kam sheshi e shumë i matë.
0: Yes.
2: Nga përndove një barsalet.
1: E po ullim ke matë...
2: Po, barsaleta i javës.
1: Kur e ka zonë prindi, këtu i roa me dorë. Tha po...
0: Pianos.
1: Po qo, bo. Tha jo, po kesh se tha isha dhe tupi cigare. Tha dhe nuk e disha cilëm dorë me më shef.
0: Tupi cigare?
1: Po, dhe po.
0: O, zët.
1: Edhe tha, e largova tha cigaren. Tha se... E, u lidh ke matë mua bethin aty, a kështu barceleta ka për gjatë?
2: Po, po një barcelet pa barcelet brënda, pa pull të
0: kumë gjithë.
1: Gjitha i kam kështu, gjitha i kam me po për zote.
2: A i ke tregu gjitha në program, apo?
1: Po, gjitha i tregu.
2: I ke tregu, në?
1: Gjitha i tregu.
2: Nuk e censur farë, e?
1: Jo,
2: s'kam
1: censur.
2: Ke njërës që tojnë, a më ti, mos e exagerove.
1: Po, ka pos në fillim, po jo tani.
2: Tash
1: janë mësuar, tash janë mësuar. Që ka pëndodh, kone fundit,
0: Elona, po ty të pëlqeu prezantimin e Robertit?
2: Ka pëlqyer shumë. Mua gjithmonë kanë pëlqyer prezantimet me Robertin, se nuk është hera e parë që jam në studio dhe është, siç e nisa do ta mbyll, një nga djemt më të mirë të showbizit edhe një nga artistët më të respektuar.
0: Ku do të shohim së shpejti edhe që t'ja bëjmë ato që po
2: them? Jo, kisha qef ta pyesja Big Brotherin, e kalon kështu ndonjëherë në përmend? Kujdes me përgjigjen. Kujdes.
1: Po, do kem kujdes. Si kompozitor apo si si çka futet aty
2: patjetër në Big Brother dhe të prezantojnë dhe i radhës i pari që hyn në shtëpinë e famshme të gjithë shqiptarëve më të madhen është si do të prezantojmë
1: muzikanti
2: Robert Berisha.
1: Robert Berisha.
2: Kam një parandje që kjo do ndodhi
0: në dhjetor.
1: Në dhjetor, po.
2: Unë
1: mbaroj sezonin në dhjetor me emisionin tërë, se emisionin gjithmonë ka qenë problematik.
2: Nuk, emisionin po, e mbyll dhe ka një pauza, apo ka
1: një pauzë, po, ka do ketë një pauzë, kështu që jam i lirë
0: për të kompozuar.
1: Për të kompozuar, po. Dhe do më mungoj shumë kompozimi atë.
2: Po si do jam vështis? Po të majhë alë, po të qajhë alë.
1: Po si jam vështë gjithë tjerë.
2: Si jam vështë gjithë tjerë.
1: Si jam vështë tjerë.
2: Robert Berisha, të falenderoj nga zemra që ti erdhe sot nga Kosova. E ikon prap tani në Kosova.
1: Po të ikim e njerës.
2: Më vjen shumë...
1: Si tjerë që vinë nga Tirana në Kosova, edhe unë e erdha këtu, edhe me shumë qef ku marmë.
2: Faleminderit shumë.
1: Kështu që...
2: Të urej shëndet edhe gjithë mirat me vajzën, me gjithë dashurit e të
0: zemrës. Faleminderit.
2: Të fala shumë Norës.
1: Faleminderit shumë edhe ti të fala në
0: shpejt.
1: Edhe enit suksese.
0: Rovë, faleminderit
2: shumë. Je fantastik.
0: Do shifemi në finalen e Big Brother të kjo emision.
2: Zonja dhe zotri, ne jemi në fund e Liceu. Faleminderit që e bërë këtë fundat
0: të bukur dhe të mbar. Të ndryshe sapo kam filluar nga sot, çdo të martë me Elona Duran dhe shumë të tjerë.
2: Ti e ke dëgjuar që e marta është si ditë tërsi? Të rezulton kështu?
1: Jo.
2: As mua.
0: Është shumë e bukur se e marta, është e shkëlqyer, është e mbar.
1: Ka shumë fjalë,
0: është ndryshe me Elona Duran dhe Eni.
2: Faleminderit.
0: Ne ju takojmë.
2: Robi, faleminderit shumë. Ky emision u mundësua

0: and recruiting Tirana.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami? Ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
8: Nëse jeti pra radioje, nuk kemi një, por tre për të.

0: What's next? Pardon my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
1: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
1: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvit. Pra edhe një liposucion, pra edhe një zvogëlim
2: të gjoksit.
1: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
2: Tani këtu më ndalo te ky vëglimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Spot.
4: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
5: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio.
2: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 20.
1: Sport.
2: Shqipëria pas pak në fushë përballë San Marinos në Albania, një sfidë ku kuqezinë e drejtuar nga Orlando Maran duhet të fitojnë dhe të bindin. Sa i takon konfirmacionit në Port starton Dajsinani, ndërsa mbrojtja përbëhet nga gjimshiti Ismaili Demitaj. Hysaj dhe Pilo do të luajnë më të avancuar në krah, ndërsa në mesfush në qendër qëndrojnë Aslani dhe Sheu. Në sul Muçi dhe Hoxha do të mbështesin Manajin. Drejtimin këtë takim do të vendos Turku Mehmet Turkmen. Kuqezinë kanë fituar 5-0 përballë kundër San Marinos, ndërsa kanë shënuar 16 gola në rënë kam në pësuar asnjë. Takimi përcillet live në digital, por një program i dedikuar me komentin e takimit bjerë dhe në Top Albania Radio prej orës 20:30.
1: Top Albania Radio.
2: Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi në Lezhë foltoren e ri për të rritjes, ku deklaroi se opozita shqiptare ka kaluar një periudhë të vështirë, por sipas tij ka qëndruar e fortë dhe e pampushtur. Kreu i PD-s tha se koha tashmë kërkon një tjetër mision, atë të ri për të rritjes së Shqipërisë dhe largimit të qeverisë nga pushteti. Berisha u ndal te problematikat sociale dhe ekonomike, duke e përmendur veçanërisht vështirësitë e pensionistëve. Ish deputeti Partisë Demokratike Ervin Saljani ka denoncuar rrugën Milot Baldren që cilësoi si një skandal të qeverisë. Sipas Saljanit, rritja e kostos së projektit me afro 100 milion euro përbën një çështje që duhet të jetë në vëmendjen e SPAK. Deputeti i PD-s kërkon që hetimi të nisë në kohë përpara se aparat publike të shpenzohen dhe të jetë pamundur gjurmimi i tyre. Ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i bën përgjegjës Albin Kurtin se po e çon vendin drejt zgjedhjeve pas deklaratës së shefit të qeverisë se nëse presidenti zgjidhet sot, te intend do të kalojë edhe ligji për dhomat e specializuara. Sipas Haradinajt, kryeministri aktual po i jep një goditje UÇK-s duke e lënë në gjysmë ligjin për gjykatën speciale.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Farbi sliku.
4: Wow, diary keisha.
5: Mosu shit

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
6: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
7: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: shkarko, pa fund lek fito. Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në katër stin. Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
3: Gjysha, gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yo.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Disc of the day. Disc of the day.
2: Miley Cyrus featuring Moldo, Different Religion.
5: Disc of the day on Top Albania Radio. I've got my own guy. He drives a fast car.

0: Chick, you make me Earl.
1: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo.
7: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Mirëmbrëmje miq të Top Albani Radio dhe Tar TV, do të jemi së bashku në këtë transmetim special për ndeshjen mes Shqipërisë dhe San Marinos. Për te vështirësisë që mund të na sjell kundërshtari, është e rëndësishme për ne të marrim 3 pikët në luftën për vendin e parë, pasi duam të kapërcejmë nga Liga C, ku sinqerisht nuk duhet të jemi, drejt Ligës B. Me mua në studio do të jenë. Po e njës nga ty, Elton Marini, mirë mbroma dhe përshëndetje.
1: Përshëndetje edhe njëherë, faleminderit për ftesën, edhe shpresoj të shijojmë këtë mbrëmje me kemi kombëtar.
0: Me shumë gola.
1: Ta shijojmë?
0: Me shumë gola, po pra ta shijojmë. Mirë mbroma, Arvin Milori.
2: Mirë mbroma, Arvin.
0: Dukesh ende i shokuar nga humbja me Finlandën.
2: Po në fakt, jam i kënaqur nga loja, edhe nga humbja jam i mërzitur, po shpresojmë sot bëj mirë ekipi edhe ta rikuperoj këtë pjesën emocionale të pastë.
0: Bashkë me ne dhe kolegu im gazetar Enos Karço, mirë mbrëma Eno.
3: Mirë mbrëma Arvin, kënaqësi që jam këtu.
0: Si ndjehesh ti në këtë ndeshje të rëndësishme për ne, por jo shumë për
3: kam dy ditë që kërkoj portier. Po tash me ndihmën e Ton Marinit do ta gjejm një.
0: Duhet portier. Jemi keq për portier.
1: Se ne fatmirësisht jemi edhe komshinë aty te lagja. Ne diskutojmë dhe
0: pra keni edhe keni bërë skemat para praktikisht. Keni bërë skemat para praktikisht. Atëherë jam shumë kurioz si do të luajë San Marino.
1: San Marino do luajë me të njëjtët interpretues që luan zakonisht, ndoshta disa elementë rinj që nuk luajnë ndeshje para. Un kam qenë prezant në ndeshjen e parë San Marino. I kam par pak lëvizjet e trajnerit. Fatmirësisht kemi dhe njohje personale me trajnerët e San Marinos, kështu që por luajnë dy djem të rinj që nuk kishim në titullar ndeshjen e parë. Kjo ndoshta do të tregoj diçka që e di unë si informacion. Disa nga lojtarët i ka marrë ekipi U21 që ka pas ndeshje në Kipro dhe nuk kanë qenë në dispozicion sot edhe ka pas ndryshim edhe kësaj natyre,
0: sepse
1: nuk është një vend i madh San Marino, po pra, që ka një
0: duhet të luajnë futboll patjetër apo duhet luajnë futboll ata që marrin gjithë pikën.
1: Këtë pyetje e kanë bërë zëvendës presidentit të Federatës San Marinos, dhe më ka thënë që neve kemi politika të mira shtetërore, por fatkeqësisht nuk kemi
0: njërës,
1: ose nuk kemi fëmijë që luajnë futbolle.
0: Sepë, është ai kondicionon numri i vogël i banorëve.
1: Më keq është që ligjet e shtetit të San Marinos nuk lejojnë për shkakun marrjen e shtetësisë favorizuese për njerëzit që ndoshta mund të shërbejnë.
0: Ktu na i preokratë ishim gati të emigronin drejt San Marinos, sepse unë dhe ti luajmë
3: kemi një nivel të italianë.
0: Patjetër. Për tek saj, përballë San Marinos, 5 duelet më parshme Milori i kemi shpartalluar 16 gola ne, 0 ata, a kanë shans ata të bëjnë gol sot përballë nesh?
2: Po. Shiko, nëse krahasojmë me San Marino, pastaj edhe pretendojmë që të shkojmë grupin B ose A.
0: Unë pyeta a bën dot gol, nuk të pyeta.
2: Nuk e besoj, duke parë edhe ajo që më bën përshtypje të San Marino janë mosha e re shumë lojtarëve 19 vjeç, 20 vjeç, 18 vjeç me sushorin qendrës. Domethënë është ekip
0: 70% shumë, janë pjesë të një të skuadrës,
2: ekip, ekip shumë i ri, edhe besoj që nuk do kemi vështirësi fare sot.
0: Pra do fitojmë më thellë se
2: 3-0. Po nuk është çështja vetëm që të fitojmë. Ideja është që të progresojmë në atë futbollin sulmues, futbollin atraktiv, në manovër të, domethënë,
0: sa të pëlqen Shqipëria, ja këtu dua të dal. Kjo ndeshje minutë 20 përballë Finlandës mu duk një Shqipëri spektakolare.
2: Po, spektakolare, ndonjëherë kur luan mirë dhe nuk fiton, domethënë nuk vjen rezultati, po e rëndësishme është që të tre këto ndeshje faktikisht mua më kanë lënë shije të mirë me përjashtim 20 minutave të para ndeshjes me Bielorusin, kurse ndeshjet e tjera, pjesa tjetër e ndeshjeve më ka pëlqyer sepse shikoj një qasje shumë, le të themi, moderne, futbollin modern, futboll ofensiv. Nuk mendojmë trim mbrapa, mendoja që me këtë trajnerin italian do kishim një qasje tjetër, por faktikisht po më pëlqen edhe aktivizimi i Muçi titullar. Unë e thash që ndeshja me Bielorusin po jep atij konfidencë që të filloj të ndihet i rëndësishëm edhe të bëj gjëra të rëndësishme dhe të vlefshme që të mos nuk po flasim për këtë ndeshje miqësore, le të themi.
0: Po.
2: Objektivi është eliminatorët e kampionatit evropian, që të kemi një ekip,
0: po bëhemi gati për.
2: Që të kemi një ekip kompetitiv, ekip të fortë, ekip që të synojmë që të shkojmë me merit në kapin finalet edhe të jemi pastaj pjesë e rëndësishme, ndoshta edhe e kampionatit evropian. Mos shkojmë thjesht për të bërë një parakalim atje thjesht. Eno, që mendoj që jemi rrugë të mbarë deri tani.
0: Jemi rrugë të mbarë, sa e takon rrugëve. Eno, tani 15.000 bileta gati të shitura për San Marino. Na mund ta imagjinonim diçka të tillë, sepse nuk është se kemi qenë kaq të dashur me kombëtarën edhe në ndeshje.
3: A e shikom, ndryshon mënyra e të qenit pranë kombëtares, sidomos në varësi edhe të objektivit që ka dhe rezultateve që arrin. Pavarësisht se ne ka ndodhur që nuk kemi qenë me këtë shifër prezant pranë skuadrës kombëtare, por kujtoj që edhe në ndeshje të një niveli të përafërt me kundërshtarin me San Marinon, tifozët kanë qenë aty dhe sidomos kur bëhet fjalë që jemi ende në lojë për objektiv, interesi është jashtëzakonisht i madh dhe prezenca e tifozëve është ndier gjithmonë. Nuk është braktisur kur kombëtare, pavarësisht se hera herës ndoshta prezenca nuk ka qenë kaq e madhe saç është këto herët e fundit.
0: Ne kemi raportuar edhe atmosferën zakonisht për parandeshjeve në këtë logjik të pyeta si u ndjeve kur mbritet deri këtu.
3: Po, edhe po shikoj San Marino nuk është as rivaliteti me Serbinë dhe as ka sharmin e Anglisë, Francës apo ku diun Gjermanisë.
1: Megjithatë është rrugët ishin plot, domthonë atmosfera është shumë pozitive.
3: Dhe njerëz me fanellat e kombëtarës dhe me shall që drejtoheshin për nga stadiumi. Pra pavarësisht se ishte një kundërshtar i nivellit lartë, si që është San Marino, pra interesi i tifozve është dhe dëshira për qënë pranë kombëtares është gjithmonë dhe thash, është nga ato skuadra, po e fus tek skuadrat që kur nuk ka qenë e braktisur nga tifozët.
0: Dhe të mendoj që ka zili edhe në këto raste, për para pak minutash një çift i veshur kuqezi në drejtim të hyrjes dhe dy burra pak më të moshuar në drejtimin e kundërt, dorsa s'kishin bilet këta dy. Ama, pas ka ardhë Brazili.
1: Shiko, për pos batutave, se neve këtu flasim lirshëm edhe në një shaka do të bëjmë, por kam përshtypjen që shqiptarët si tifoz janë shumë entuziast ku ka rezultatet mira. Për shumë, dy ndeshjet e fundit, që u largua Silvinho dhe debutimi jo zyrtar i Maranit, për shkak të lojës dhe dobët që ishte një pjesë e trashëgushme nga ato ndeshjet e fundit të kombëtares në drejtimin e Silvinhos, nuk kishte kaq shumë njerëz. Domthonë ishte pritshmëria, ishte ulët, por kjo nuk ndodh vetëm me ekipin kombëtar. Unë shoh edhe në kampionatin shqiptar. Një ekip që krijon cikël, krijon entuziazëm, tifozët vinë kur shohin lojë, kur shohin seriozitet, kur shohin diçka që është ndryshe, jo
0: vetëm gola. Për golat vin tifozët.
1: Golat diskutohet. Po edhe në këtë optik, dhe ekipi kombëtar ka një qasje të mirë si ta bëni, qasja që askush nuk e mendonte. Domthonë qasja është e rëndësishme, po mundohet të bëj diçka pa qenë akoma kompakt, sepse nuk janë kompaktuar dhe lëvizjet edhe mekanizmat ku do i duhet pa kohë. Treneri ekip kombëtar nuk është si treneri i klubit që ka kohën e mjaftueshme për të punuar dhe të implementuar po idetë vetë. Po paq ka aq kohë të pakët sa ka pas në dispozicion, mendoj që ka bërë diçka.
3: Të radhë ishte edhe vështirë sepse katër ndeshje në seri nuk i kishin përjetuar kurrë.
0: Ishte era e parë po.
3: Ishte sfidë edhe për lojtarët, po edhe për trajnerin,
1: po kjo është më e mirë për grupin.
3: Madje më
1: koha që rrim bashkë.
3: Nuk ka habitur po themi rotacioni i vogël që ka bërë tekniku Maran në lidhje me intensitetin e ndeshjeve. Pra, duke qenë se ne kishim dy ndeshje të thjeshta me San Marinon, përveç dy që ishin shumë të rëndësishme me Bielorusin dhe Finlandën, mendova që do të kishte mundësi për të provuar edhe në një lojtar tjetër. Për shembull, kemi rastin e Keriotës që e mori edhe pa vetëm nga tribuna ndeshjen.
0: E pa si VIP. Për të kësaj, me shpejtësi informacionet për gjithë ata që na bashkojnë në këto momente, Shqipëria do të jetë në fushme në port Daj Sinani, për shkak se Berisha është i pezulluar, kemi sherrin të dëmtuar. Daj Sinani merr një vend në kombëtare. Portieri Ignatias Ismaili dhe Gjimshitin që ndër mbrojtjes do të kemi Hysajn dhe Mitajn. Në fakt do të luajmë me tre, por këto ta shpjegojmë pak më vonë. Do ta shpjegojmë Milori bashkë me kolegun e ti, kemi Sheun, Aslanin, kemi Pilon, për para Mana i zgjidhet sërish, Muçi dhe Hoxha ndim të ti. Sa për formalitet, në anën tjetër, do tjetë në Port Colombo, Gjakondi, Rossi do tjetë në mbrojtje, Çevoli, Fabri, po kështu në mbrojtje në krah, Meloni qëndron mes fushës, do tjetë Kapiçoni dhe Zanoni në krah, sa edhe kon mes fushës, Gjakopeti do tjetë në kryet sulmit, Balda dhe Saliçoni do tjenë në krah për skuadrën e San Marinos. Atëherë, me shpejtësi, sa i takon formacionit? Si e shohim në fillim, në fasul muës, edhe pastaj si mund të shndrohet?
1: Ndryshimi është vetëm në port dhe në mezin e fushës, kur në vend Ramadanit kthehet Julian Sheu. Unë me thënë drejtën, me qënë se ishe ndeshja me San Marino, mendoja që do kishte edhe më shumë rotacion, sepse personalisht do doja të shikoja Dakun të në ndërveprim me pjesën tjetër të ofensivës, megjithatë Maran si duhet ka krijuar një lloj konfidence ose do që t'i japi strategjinë e kompaktësisë Manajt me pjesën tjetër të ekipit dhe Dakun ta shikoj në një moment tjetër. Daj Sinani është për tu parë, është vlerësim pakën për moment është vlerësim që një lojtar i kampionatit shqiptar rikthehet mbas shumë kohë është luajtur titular me ekipin kombëtar.
0: Portieri i kampionëve me fuqi.
1: Por pjesën pastaj si ta shpjegoj me 3 me 4
0: me 3 4 treshat është Beni.
1: Është teknik.
2: Po jo, edhe Toni është specialist.
0: Është deri komplimenta tani po vazhdojmë informacionin.
2: Edhe Eno mandi.
0: Po pres gabosh ti
2: kështu. Kështu duket si 4-3-3, në fakt letër, po mendoj që mund të jetë një 3-4-3, ashtu siç u paraqitëm në Finland. Të paktën pjesën më të mirë të pjesën ofensive të lojës, do shtyhë sa i fort nga krahu i djathtë edhe Pilos nga krahu i majt, me dy qendrat Ismaili dhe Gjimshiti, dy lojtarët që do merren me mes në fushës me ruajtjen e ekuilibrit dhe me ndërtimin e lojës, le të themi, do të jetë Aslani dhe Sheu, ndoshta Sheu do të jetë më gjashtë, më tipik defensiv sesa Aslani. Aslani mund të jetë pak më i lirë,
0: më
2: i avancuar. Dhe pastaj në sul do të jetë Muçi, Manaj dhe Hoxha. Gjithsesi mund të shndrohet gjatë zhvillimit të lojës edhe 4-3-3, pse jo, sepse Pilo me karakteristikat që un pash ishte një lojtar që mund të luajë në mes fushës, lojtar që ditë luajë në zona të vogla, i majti brëndshëm, do më thëmë, por mendoj që do tjetë një 3-4-3-sh.
0: Po mi 4-2-3-1-shin e përjashton, për shumëll me Hoxhën ose Muçin që futat në qëndër, me Pilon që merë kraun, dhe bëhet një 4-2-3-1.
1: E përjashtojmë sepse nuk ka
2: karakteristika. Po jo 4-2-3-1 se Pilon...
0: Djema do të ashojmë gjatë komendit.
2: Më shumë do tjetë 3-4-3.
0: Dëgjojmë pak himnet kombëtare, sa për të yrë pak në atmosferë, me ndihmën e DJ-i ton, dhe më pas do të vjojmë pa dushim dhe me komentin live të në Top Albania Radio, ndërsa do të shkëputemi në TAR TV sa i takon transmitimit.

0: Albania Radio.
1: Edhe njëherë mirëmbrëma miqtë Top Albania Radio. Pas pak, Shqipëria kundër San Marino në takimin e katërt të vlefshëm për Ligën e Kombeve. Shqipëria do të ketë në fushë këtë formacion, ndaj Sinani do të jetë në port. Ismaili Gjimshiti dhe Mitaj vendosen në mbrojtje. Hysaj dhe Pilo më të avancuar gati-gati në mesfush. Aslani dhe Sheu do të qëndrojnë në qendër të mesfushës në rolin e organizatorëve. Manaj në krye të sulmit, në krahun ndim të tij do të jenë Hoxha dhe Muçi. Kujtojmë që ky takim do të arbitrohet nga arbitrat turq, Turkmen, Mehmet Turkmen do të jetë kryesori. Të shohim si do të shkojnë gjërat sot, duke patur parasysh sa polemika u krijuan pas dhe gjatë ndeshjes me Finlandën, ku pretenduam një penallti e cila nuk na u dha, pastaj kartoni kuq i Berishës është tjetër histori. Në mënyrë si shkuan gjërat në atë moment, na penalizoi, teksa në Finland kujtoi, ishim duke fituar 0-1 fal golit të Manajt, gjithçka u përmbys nga skuadra e Finlandës dhe shohim veten në vendin e dytë të grupit ton me një pikë më pak se Finlanda, e cila sot pret Bielorusin. Pra, është një moment i rëndësishëm, duke patur parasysh se çfarë kërkon të arrijë Shqipëria në këtë ligë C, duam të arrim në ligën B, aty ku na takon. San Marino do të zbresë në fushën e lojës në një rishtim 4-3-3, gjithashtu Colombo në port, Gjakondi, Rossi në qendër të mbrojtjes, Çevoli dhe Fabri do të jenë në krah, Zanoni, Meloni dhe Kapiçoni do të jenë në mesfush, do të kemi në qendër të sulmit Gjakopeti, vetëm 20 vjeç ky, Saliçoni dhe Balda do të jenë në krah për skuadrën e San Marinos. 16 gole kemi shënuar San Marinos, asnjëherë nuk kanë arritur të fitojnë ndaj nesh. 5 ndeshje të mbarshme mes dy skuadrave, kuptohet që ndër fitoret më të thella është ajo e shifrave 5-0. Ndërkohë që pak ditë më parë në ndeshjen e dytë të këtij grupi arritëm ta mundim San Marinon në fushë vet në shifrat 0-3. Ndeshje e rëndësishme për gjithë, por padyshim shumë nga ne presin atë që Manaj në funditës ka premtuar. Kërkon të arrijë Erjon Bogdanin. Ka shënuar deri tani 13 gola Manaj me fanelën kombëtare, Erjon Bogdani është në kuotën 18. Është rrugë gjatë. Ka nisur në këtë çast Shqipëri San Marino, takimi 4 në Nations League, aty ku Shqipëria kërkon ta fitoj grupin 1 të ligës C për të avancuar drejt ligës B dhe për të fituar pozicione të rëndësishme përpara shortit të eliminatorëve të ardhshme. Në stadiumin kombëtar Errol Benia prania e spektatorëve është e konsiderueshme, gati 15.000 mbështesin kombëtarën. Së bashku me mua në studio, në qoftë se na bashkojnë në këto momente, ju rikujtoj se nuk do të jemi vetëm, do të jetë Arben Milori për komentin teknik, po kështu në ndihmë të tij në rolin e një mesfushori me tipare ndoshta pak më mbrojtëse, do të jetë Elton Marini. Ndërkohë nga sa të kore partit ofensiv, së bashku me mua do të jetë Enos Karço. Do synojmë padyshim Eno që ta kalojmë kuotën e Manajt duke shënuar sot.
2: Ndoshta kam përshtypjen që është edhe
1: ne të dy them.
2: Po është një zgjedhje maran për të futur sot Manajn pasi ka luajtur titullar në të gjitha ndeshjet, edhe për faktin që është një kundërshtar i lehtë dhe mund t'i afrohet rekordit Bogdanit dhe është një mundësi e mirë. Kërkohen idhuj të ri dhe është ndoshta momenti që Manaj të marrë stafetën e Bogdanit.
1: Presim të shohim Hysaj, ndërkohë ka hedhur një top drejt zonës kundërshtare, nuk ka arritur dot gjë asnjë nga kuqezinë e tjerë për ta shfrytzuar momentin. San Marino merr zemër e kontrollon topin për pak çaste, madje tentojnë tani edhe kundër sulmit, nuk kemi të vendosur mirë në mbrojtje, por për fatin ton të mirë skuadra kundërshtare nuk arrin dot të marr marshin e dytë për të nisur drejt një kundër sulmi të mundshëm. San Marino kërkon padyshim edhe një gol historik, pse jo? Përballë kuqezimeve, trajneri i skuadrës Mike ka thënë se duhet jemi më të vendosur dhe më kërkues se sa Shqipëria për të arritur dhe për të shënuar

0: sot tek San Marino, kujtojmë që nuk është se kërkojnë rezultate të jashtëzakonshme, por tek e fundit, pse jo, e kërkojnë takimin me historinë edhe ata. Marini, si po e shef fillimin, donse janë vetëm 2 minuta të konsumuar.
1: Jo, nuk ka asnjë le të themi pritshmëri ndryshe nga ajo që kisha unë. Në rreshtim mendoja që Gjimshiti, Ismaili dhe Mita do ishin në treshe, tani duket në fazën e zotrimit topi, sepse normalisht neve shumë pak besoj do ta shohim fazën defensive kundrejt San Marinos, kuptohet.
0: Milori?
1: Pjesa tjetër është ajo që e tham, me Muçin dhe Hoxhën që ndoshta do të futen pak nga brenda.
0: Ho!
1: Dhe Dajsinanin që mund ta bënte
0: të njëjtën
1: dhimbje koke që na bëri sherrri.
0: Rufe në qiell të hapur, topi i shkoi kaq afër vijës fatale të Portoson Misa që nuk arrini ta besoni.
2: Nuk të thash kot që kam 2 ditë që kërkoj portier.
0: Kërkojmë portier. Gjithsesi Dajsinani ka ende shumë kohë. Ka ende shumë kohë për të na treguar vlerat e tij. Sulmon Shqipëria në këtë çast, 30 minutë shkon drejt përfundimit. Aslani ka topin e hedh në krahun e majt aty ku vjen mbështetja. Sheu provon dhe Hoxha gjithashtu të kombinojnë dy. Afrohet sërish Aslani, topi në qendër. Muçi kërkon sërish krahun e majt. Tentativa e krosimit nuk shkon drejt zonës kundërshtare, por Shqipëria e ka topin dhe kontrollon me Ismailin. Në krahun tjetër është Gjimshiti, nuk pati kontroll shumë të lumtur të topit. Gjithsesi Hysaj provon më një herë ta hedh përpara. Mbrohen miqtë teksa, kombëtarja jon dal nga dal, fillon dhe përshpejton ritmin në kërkim të golit avantazhit ndaj një kundërshtari ku shihemi si super favorit dhe nuk mund të jetë ndryshe. Janë në vendin e 218 në renditjen FIFA, pas tyre është asgjëja. Me pak fjalë, San Marino është skuadra e parë nga fundi në renditjen e FIFA-s. Milori.
3: Deri tani shikoj është pak herët që gjykojmë, po në këtë 3-4-3-shin unë mendoj që ka pak vështirësi ekipi jonë kombëtar, sepse është një sistem loje që nuk e ka aplikuar shpesh. Dhe unë mendoj që është në ajustime sipër trajnerit. Domethënë është një sistem loje që mund ta përdori sidomos kur kemi ekipe më inferiore, por nuk besoj që mund ta përdori kur kemi ekipe të forta, pastaj kur ballafaqohemi me ekipe të forta. Po gjithsesi është për t'u parë, por nuk po shikoj ndonjë manovër shumë fluide faktikisht ekipit ton.
0: Ja tani e shohim pak Muçin, çfarë mund të bëj. Vjen Hysaj, krosimi qendër zonës, Aslani jashtë kuadratit.
3: Ajo që tham që Aslani do shtyj çik më përpara, sepse e lejon edhe ekipin kundërshtar,
1: ta lejon kundërshtarin.
3: Domethënë do jetë një lojtar i mes fushës që do prekë më shumë boksin e ekipit kundërshtar. Dhe kështu ndodhi faktikisht.
1: Po pozitivi ishte fakti që u përsërit një episod që kemi bërë në shtet tjera. Sa humbën topin,
3: erimorëm
1: me njërë me presion lartë.
3: Kjo shumë e rëndësishme. Po tani po nuk e bëm me ekipe se San Marino me ke ekipe të.
0: Dhe Aslani provoj me kokë, pak qasë e mparë, për gjithë ata që na ndjekin, valjt e Top Albania Radio, goditja me kokë nga Aslani, me ndonë një qendër zonës. Ishte
3: të mirë që e kapi portierin kundra kotë lëvizjes, po të ishte pak me i sakë, të është ato kështë shkuar.
2: Pak e vështirë se ishen edhe dy lojtarë San Marinos
3: në atë shtyrë. Teknikisht mendoj që godi edhe ide në kishe shumë
2: jo, mirë. Ideja është mirë, po mundësia realizimit ishte e vogël duke qenë se ishen edhe dy lojtarë aty, që përveç vështirësisë për ta dërguar topin
3: në
2: këndin
3: bosh. Po më shumë lojtari aty fokusohet te portieri, që xhiri jashtë lojë portierit.
2: Kjo është vërtet dhe nuk shef mundësi dhe lojtarëve që mund ta pengojnë për të çmuar. Po është e vërtetë ajo që thua që nëse nuk e bëjmë me San Marino, po jo vetëm me San Marino, kam përshtypjen nëse se bëjmë me këto skuadrat e ligës C, me këto a bëjmë.
3: Po.
2: Sepse pavarësisht humbjes
0: së ligës B pastaj
2: mendoj që nuk jemi për këtë nivel, jemi për një nivel më lart dhe të gjithë kundërshtarët, përfshirë dhe Finlandën, ishin dukshëm në nivelin tonë.
3: Po. E vërtet.
0: Na shënuan dy gola nga goditje standarde, nuk është se prodhuan aksione në
2: jo vetëm me goditje standarde, ishte edhe bashkëpunim.
0: Bashkëpunim.
1: Fajneka hinu që ka kërkuar kontrat të të ditë.
0: Po, po. Sulmon Shqipëria shohim daljen Hoxha e drejt qendrës, aty ku vjen Manaj, nuk arrin ai, por ka një goditje larg kuadratit, tentativa. Ka qenë Muçi.
3: Për gjykimin tim duhet godiste me të majtën, jo me të jashtën
1: e këmbës. Pak eksagjeruar.
3: Jo me të jashtën
0: e këmbës
3: djathtë. Me të majtën aty, me të brendshme, me trinë të brendshme, shiko, me trinë të brendshme, mendoj që do ishte më rezultative si goditje. Sepse ai është lojtar që i ka të dyja këmbët, në fakt.
0: Tentoj të godas me pjesën e jashtme të këmbës Muçi.
3: Donte të bënte një gol më spektakolar.
1: Nëse ky është një fakt pozitiv që i ka një konfidencë shumë të mirë me veten edhe në këtë lloj rasti.
3: Po, kishte pak topin larg aty në fakt. po ta shikosh nga anë vendosjes këmbës majt në ndoshta me të majtën do a kishte gjetë më mirë se ishte pasi ishte shumë i ëmbël, nuk ishte pasi fort.
2: Si do qoftë e rëndësishme që në 6 minuta kemi rezikuar 2 herë.
0: 3. Ja Musi Eradës, Mane i Godet, qendrore, tentativa e Mane nga jashtë zone ka provuar me këmbën e tij të djathtë. Ka arritur të neutralizoj pa të lashe portieri kundërshtar, sepse Rei Manaj nuk arriti dot të gjej asnjë nga dy cepat e Portos Colombo, arriti të jeti sakt në këtë rast.
3: Bosh krau i majtë portierit.
0: Komplet bosh.
3: Aty mund të kishte tentuar.
2: Nuk e pa fare, nuk e ngriti kokën për pa pozicionin e portierit të Portos.
0: Ishte dyta goditje në Port nga Tanët në pak minuta të luajtura. Teta konsumohet, San Marino provon të dalë përpara, mbyllen shanset menjëherë pasi Mitaj arrin të kontrollojë dhe të pasojë drejt Aslanit. Vion të dalë Shqipëria përpara me Sheun që kërkon bashkëpunimin e Hysajt, edhe një rtopin që ndër të Kristian Aslani edhe vështrimin në kraun e majt. Ka mbetur i dëmtuar Ismaili, vion loja, Ismaili është në tokë. Shohim, kërkojnë të ndalin lojën kuqezinë në këto çaste për t'i ardhur në ndihmë Ismailit të dëmtuar që ka kërkuar më njëherë ndihmë mjekësore. Afrohet tani arbitri turkmen për të parë gjendjen e lojtarit të kombëtarës son. Ismaili vazhdon të qëndrojnë tokë. Unë personalisht e humba momentin se ç'ndodhi me Ismailin, nuk e di nëse ju e pat, por kam idenë ishte e fokusuar tjetër kundër regjia ndërkombëtare për të treguar atë moment. Teksa pa dyshim që në çastet e para të sfidës Daj Sinani i shkoi shumë pranë një autogoli me një prekje të lehtë topit që mund kishte përfunduar në kuadrat. Me fat në këtë rast, pasi tani nuk është se është e pamundur të përmbysur San Marino nëse je në dizavantazh, por gjithsesi do të uroni më të mirë e mundshme për Daj Sinani në këtë ndeshje.
1: Kuadër të bamirësisë, le të më dhurojmë tani edhe një gol.
0: Jo pse të kenë ata një gol kundër nesh, nuk ka mundsi. Pritet të rinis loja, tek sa i vjet në ndim Ismailit, i cili u dëmtua pak qasë më parë, qëndron jashtë vijave kufizuese. Ismaili në këto qasë topi prapa e kontrolon në Berat Gjimshiti. Yes, është këthyr prapa për të zvëndësuar le temi mungesën momentale të Ismailit. Sheu po bën qendër mbrojtësim në këto momente në pritje të lajmeve nga Ismaili që qëndron të i shtrirë në tokë në pjesën e jashtme të fushës. Pilo e kthen prapa Mitaj, edhe vështrimi dhe njërë në qendër Sheu, do shtami i lojtarë më pak nuk është se mund të marim guximin.
2: Ja, ideja është që edhe nëse do tjetë gati për të futur duhet presi një minut
0: po
2: sa të plëcohet regulli i ri i vendosur nga FIFA dhe UEFA për në momentin kur vritet një lojtar.
0: Me këto ritme nga FIFA dhe UEFA duhet të zbresin në fushë me Manuel Mbete lojtarët, por mundësia është për ne tani dalje nga krau i djathtë. Shoj Muçin, është Muçi ai që provon krosimin e ulët në qendër zonës, rrotullohet Manaj. Ngjet stopi në këmbë të kundërshtarit, pastaj një super gol. 90 minutë Shqipëria vesh me Kristian Aslanin. Një predhë vërtet nga gati 26 metra. Aslani e djafta, e furishme, ka shkarkuar një raketë vërtet. Një super gol i Kristian Aslanit. Dy gola në 4 ndeshje për të. Milori.
3: Po, goditje shumë interesante Aslanit, me vetë besim. Po po të shikojmë kemi një, më pëlqeu aksioni, topi gjatë në kraun e djatë dhe Muçi gjithmonë protagonist aty, e kthen topin te pika penaltis. Kemi një goditje të munguar, të bllokuar të Manit dhe pastaj Aslani aty vjen te
0: aty
3: që e prek afër zonës trapsis, atë që e parashikuam në fillim të ndeshjes, dhe me një goditje super korrekte teknikisht shënon një gol shumë bukur që ka vlera për të personalisht për ekipin kombëtar, kështu që me të drejtë kryesojmë që në minutën e 10 apo jo?
0: E 11, e 11 sa
1: për kështë kalorë e 10. Jam dakord me atë që pa Beni, dhe me atë që pam që aksioni ishte shumë i shpejt, i bukur, ekzekutim, po Manaj në situatat tila është gabimi 3 ose 4 në të ndrejtë të radhës që kërkon të mos shërbej në një pozicion ku e ka shumë vështirë për goditur. Këto janë episodet që na bëjnë të mdhenjë në i të ardhme, që na nëzgjidhin ndeshjet e vështira, se në sot nuk do bëjmë diferencën me San Marino.
2: Kjo është e vërtet, sepse snajpera tonë na çuan në Europian edhe herën e fundit, por nuk mund të varesh gjithmonë nga goditjet nga distanca. Janë shqiprimet brenda zonës, ato që të bëjnë fitosh ndeshjen, dhe është pikërisht kjo që ndoshta ne duhet të fillojmë dhe të rregullojmë me Manaj ose me Dakun.
3: Është tipologjia e lojtarit. Manaj
0: është ai ka provuar, ndërkohë në këto çaste topi shkon drejt trivënies fundore, kam iden, ansore është, po më falni.
3: Manaj është nga ata lojtar që është oportunist, nuk është është golashnus, oportunist dhe do të
0: egoist do të thuash.
3: Oportunist dhe egoist.
0: Egoist pra.
3: Ne ja kalon deri në cinizëm sepse po ta shikosh edhe të, nuk është lojtar që ngre kokën kur është aty te zona, thjesht kërkon të gjej kuadratin.
2: Hera dytë në goditjen që bëri
0: në farë nga jam zone, po.
2: Po, se
3: po ta kishte ngrejt kokën, mund shikonte një shok dhe të shërbente dikush kush mund të ishte aty, dhe do ishte më korrekte, mendoj unë, në aspektin taktik ofensiv.
2: Se në fund, Milor, këto bëjnë dhe diferencën, dhe ne themi gjithmonë, pse Bielorusia ishte në 4, pse Finlanda ishte në 7 dhe në 3.
3: Po,
2: ja pra këto janë. Nëse ti humbet me konsistencë raste të tilla, flagrante brenda zonës, pastaj bëhet vështirë.
3: Aq më tepër që në ndeshjet që do kesh atë shkallën koeficientin e vështirësisë më të madh, njëherë mund të godasësh fort me një ekip të madh, edhe njëherë mund të shfaqet ose dyer një rast i tillë.
0: Ai rasti
3: më nëse nëse nuk shërben pastaj aty, hum shansin për të shnuar golin edhe për të marrë rezultatin e kërkuar.
2: Sepse edhe mbrojtësi markatur nuk do të jetë kaq i sjellshëm.
3: Patjetër, patjetër.
0: Dhe portieri nuk do të jetë kaq i shkurtër, gjithsesi, apo është shtat lart portieri San Marinos. Gjithsesi, Cristian Aslani një super gol. Do të donin padyshim të vazhdonin të ashtinim në Serie A, pavarësisht se aventura e tij tani vazhdon tjetër kund, një lojtar që nuk ndoshta nuk ka arritur dot të shprehë gjithë potencialin e tij tek Interi, pastaj te Torino. Tjetër mundësi, Aslani e krosson, ka grushtuar Colombo, topi shkon dhe një herë tek Aslani, vazhdojnë dialogun këta dy. Nga prapa vija, provon të organizohet edhe një herë. Kontrari kuqezi, Aslani kërkon ndihmë në qendër, aty ku ndodhet Mitaj. Me që si e merë Mitaj, është rikthyer në fush Ismaili, duket se ishte gjithçka kalimtare. 82 pasime për Tanën, 33 nga miqt e pritshme. Hysaj, hedh topin për para, aty ku avanson Sheu, pa mundur do të hedh topin drejt zonës, gjithë si Riveni Ansori të akon në Shqipëris.
1: Do doja të dialogoja pak me Milorin për... është më shumë prezente e kemi të tre këndshët nga ana e djathtë, në disë Hysaj, Muçit edhe Shehu, në rase e vëre.
3: Po, sepse Shehu është një lojtar që po shfrytëzon, po çikosh Crown e djathtë, Muçi futet më shumë nga qendra edhe ja lejon Crown
1: Hysaj.
3: Kurse Hoxha është tipik lojtar Crown. Nuk është lojtar që para pëlqen të futet shumë nga qendra.
1: Muçi është lojtar e bllokon pak pilon.
3: Pikërisht, po avancuar. Atë do thoja edhe në fillim të ndeshjes, po thash desha të lia pak kohë më shumë, çikoj se si do të zhvillohej.
0: Jo, mirë që s'është dashë Seferi, se pastaj do bëj mbi ngarkes në atë krah. Siç ndodhi në fakt në ndeshjen përballë Bielorusisë.
3: Bielorusisë ndeshjes së parë.
0: Po zbret San Marino, ky është lajmi, tentativa e tyre thyhet në 3-4-ta të fushës dhe Shqipëria ka mundësinë e kundërshtimit tani Aslani mbanti si gjatë topin, pastaj pason tek Hysaj. Shohim nëse Shehu mund të bëjë diçka më tepër, e kthen na prapa tek Gjimshiti, kapiteni i skuadrës sot Berat Gjimshiti, që sisht hedh vështrimin përpara, afrohet Aslani, Gjimshiti zgjedh Ismailin për më shumë siguri, nga Ismaili tek Mitaj, tre në përpavin e Shqipërisë dhe të shohim nëse Hoxha tani mund të avancojë disi më tepër. Topi përfundon edhe një herë tek Mitaj, qarkullojnë tanët. Aslani i shkurt për Shehun. Avet loja tek Berat Gjimshiti që e kalon mesin e fushës, kapiteni Kuqezi kërkon dhe një ndihmë në krahun e djathtë, aty ku Hysaj provon kombinimin 1-2, nuk i del kombinimi me Shehu në këtë rast, shumë i lëvizshëm ku do ndodhur Shehu për këto minuta. Ka një ndyrje pa rregullt të Elsid Hysajt, proteston aktualisht Shkodrani për arbitrin turk, është një faul i padiskutueshëm dhe topin e kanë këto qaste në zotërim skuadra e San Marinos, që mund të provoj të kthjellohet për të dhuruar paksa futbol pa u nxituar shumë. E kanë humbur topin për një qast, rekuperojnë, pastaj vjen edhe Manaj për t'i shqetsuar. Topin prapa vije, kësejnë prapa dhe këpurtiri Colombo, pa mundur do të bëjnë diçka më tepër, Fabri nuk ishte shumë i sakt kapiteni i skuadrës e San Marinos. Topit e Kaslani e mban i markuar nga dy kundërshtar, kërkon ndihmë në krahun e majtë aty ku vjen Pilo. Pilo është në zonë, driblon një, provon krosimin qendër zonës, Manaj nuk arrin dot të jetë më i shpejtë se mbrojtësi kundërshtar. por Shqipëria ka topin, jo, thot kryesori, pati një faul. Në këto shaste ndaj edhe njerë, topi takon kundërshtarve, ishte Hoxha, Arber Hoxha, që ka shkaktuar një faul ndaj numrit 8, Capiccioni, 24 vjeçar, lojtari San Marinos. Nëse jedhim një sy moshës më i vjetrin fush është Rossi, qendër mbrojtës tek skuadra e San Marinos, 39 vjeçar. Dhe me sa po shoh dhe po bëj një përmbledhje, është lojtari më i vjetër në fush sa i takon të dyja skuadrave. Topi hedhur përpara drejt zonës ton pa të lashe, pasi nuk arrin dot të merren vesh mes tyre lojtarët e San Marinos. Dai Sinani e kontrollon topin e lë më një herë për Ismailin që kërkon ndihmën e me njërshme të Sheut. Avanson në këto qaste Mitaj, ndalet, kërkon të prapsohet, rotullohet mirë, e lë pas kundërshtarin, jo pa vështirësi, tani Aslani krijon paksa vështirësi dhe kapsuar faulla, i afrohet me njërë arbitri.
1: Krijoj shumë vështirësi sepse një gjyqtar ndoshta i një niveli tjetër në futbollin evropian nuk do të binde bilbilit për të lloj.
0: Për këtë ndryshim
1: sepse ishte shumë i thjeshtë dhe shumë i lehtë për të gjetur faulën.
2: Po paktën ishte me një standard sepse edhe te rasti i Hoxhës nuk ka se ishte një
1: e ti çfarë shoh unë te këto lloj faullash?
2: Rrezikshmëri
1: këto lloj qasje, shoh që neve kemi kuptuar dhe dim shumë mirë që San Marino është një ekip shumë herë më i dobët se Shqipëria. Edhe lojtarët vetë kuptojnë, kanë marshin shumë të ulët për të luajtur me skuadrën. Prandaj ndodhin këto situata ku ti mund të ta rrëmbej topin dhe pastaj
0: pra atë moment luan Imana e ka kontrolluar me gjoks, un po prisja rrove shatën, por nuk erdhi.
2: Kam përshtypjen
1: 3-4 minutat e para.
2: Kjo është pas match.
1: Duhet ta shohim. 3-4 minutat e para kishte shumë shkëmbime të shpejta. Tani pas golit ul shumë ritmi, ndonë lojtarët edhe vetë e kuptojnë që
4: e po fillojnë të ndjejnë ata që oponenca është shumë dobët edhe fillojnë pastaj duan të në aventurë, tregojnë diçka më shumë, futen edhe pak driblim, ta mbajnë topin më shumë se
1: ç'duhet. Ka një element që mund ta bëjnë bëni atraktiv publikun. Ta bëjnë
0: për publikun, duhet publiku do gola, do lojën e shpejtë, do aksionat. Dhe padyshim nuk i kursejnë kur duart rokitje dhe brohoritje të publikut shqiptar ndaj
2: për të arsye po. Në një herë golat golavarazhi është i rëndësishëm sepse mund të doi pikërisht golavarazhin për të shpallur vendin e parë në grup dhe
0: Finlanda i ka shënuar 7.
2: Këto golat kundër San Marinos pastaj do fillojmë edhe të kemi keqardhjen pse nuk i shënuam, pse nuk e provuam që të bënim golat, se jo më kot San Marino, Finlanda i shënon 7, Bielorusia i shënon 4. Tentojnë të bëjnë sa më shumë tjetër mundur sepse në një moment mund të duhet. Ndërsa ne nuk e kemi këtë mundësi, ndoshta sepse nuk kemi qenë kurrë në pozita të tilla apo nuk e di, e kemi të vështirë të shkojmë te golin.
0: Mirë, t'ju jap një lëng mirë se ju ndoshta se patët mundësi, por Bielorusia
1: po fiton me Finlandën.
0: Po ti pse i mban për vete këto lëmet e mira, nuk e kuptoj.
1: Bielorusia po fiton, nuk e kam parë, po thjesht sa theti lëng i mirë.
0: Po pra çfarë tjetër lëng të mirë mund t'i jap? Kroacia i ka shënuar Anglisë, nuk ka lidhje me ne.
2: Po nuk e di a është lëng i mirë apo jo.
0: Bielorusia.
2: Po
0: pse?
2: Se do shkojmë atje.
0: Aha. Nëse nuk besoj se do komplikohet shumë, nuk besoj se do komplikohet
1: kaq shumë si vetëm niveli i Bielorusisë nuk e kalojmë dot
2: atë. Sepse Finlanda
1: më mirë të mendojmë që jemi mirë te
0: Finlanda ka pasur futboll gjithmonë tani.
2: Po ka patur
0: ka patur Litmanen. Apo jo.
2: Kur ishte jari Litmanen?
0: Gjithë të tjerë luanin për
1: të. Ka pasur po i vetëm që hip të mi karrosni Krishtlindi vetë famshme ka jari Litmanen.
2: Po janë palo është tani më rëndësishëm.
0: Dakor. Shkëndmojnë topin, ne largojnë atë San Marinos.
2: Transferta mund tjetë ajo më problematike.
0: Okej, okay, atëre ne po presim golin e Finlandës që t'jemi t'qep. Pra, një barazim mes atyre dy skuadrave, ndoshta na e sjell më mirë situatën. Shqipëria e ka topin, provon të përshpejtojë ritmin, pasi dal nga dal, ata të San Marinos po tentojnë të prodhojnë futbol, ndonëse sa po përpiqen e humbasin topin me një shpejtësi për të marrë në konsiderat. Në fakt, ka nevoj San Marino ndoshta për më shumë huazime nga kombet e tjera për të krijuar një skuadër disi më të fortë dhe për të mos u shndruar në tabelë qitje në çdo transfer të mundshme, por edhe në tokën e vet.
1: Që është për ajo të paqet e zbret San Marino.
0: Zbret.
1: Ta shikosh edhe nga ana gjeografike, qendra e qytetit është 700 metra mbi niveli i detit
0: dhe ata gjithmonë zbresin.
1: Dhe për të ngjitur atje vërtet është lart.
3: ndërsa stadiumi është në një zonë rreth 200-300 metra më poshtë, kështu që zbresin ata për shkuar në stadium.
0: Nëse do ishim në koment televiziv, nuk do t'ja kisha lejuar vetes thosh apo zbret San Marino, por megjithëse jemi në radio dhe ata që po na ndjekin nuk po e shohin ndeshjen, un po them zbret San Marino që ta kenë dhe ata San Marino në histori një zbritje.
2: Do bëri përshtypje deklarata e Çevolit për para ndeshjes që do të shihni një San Marino ndryshe, do kemi qasje tjetër.
0: Patjetër.
2: Qasjen tjetër po përpiqen të kuptoj vetë.
0: Manaj, shtylla, Rey Manaj dhe asgjë tjetër nuk ka aty përpara, vetëm Manaj, vjen topi, Manaj godet, gjen shtyllën, nuk kemi çfarë t'i themi pra, në këtë rast.
4: Protagonist Aslani, po të shikosh, që i cili zhvendoset shumë, ashtu siç e parashikuam. Ishte ai që shkoi në krahun e djathtë, kori topin e ktheu dhe
0: Rey Manaj sapo goditi shtyllën, miq. Vjen aksioni nga goditja e këndit Shqipëria, Rey Manaj, tentativa e tretë mos gaboj drejt kuadratit. Dy kanë qenë pritje, jo, një pritje dhe dy goditje jashtë. Nëse dhe shtyllën do ta quajmë një goditje jashtë patjetër. E 23-a minutë konsumohet në Albania, Shqipëria 1 San Marino 0 dhe tanët provojnë të gjejnë golin e dytë, një gol që padyshim do ta bënte më entuziazmante këtë pjesë të parë mes këtyre dy skuadrave. Me Manajin që pati mundësin, tjetër shans tani krosimi Hysajt, ka një tentativë me kokë dhe një lojtar nga tanët i dëmtuar, i shtrirë në zonën kundërshtare, madje edhe një nga lojtarët e San Marinos ka mbetur në tokë Berat Gjimshiti, duke se ka patur një përplasje mes tij dhe njërit prej kundërshtarëve, që të dy lojtarët duket se kanë probleme në kokë, po tani mund të konfirmojmë që ka patur një përplasje kokë me kokë mes Berat Gjimshitit dhe Çevolit, numrit 5 të San Marinos,
3: që është vllai i trajnerit San Marinos.
0: Vllai tani me 2000 banorë sa janë ata normalisht që
2: me Mikluang.
3: Nuk ka asnjë tjetër.
0: Çevoli ti e the në fakt që kishe qenë në ndeshjen e parë, po nuk e dija që kishe hyrë deri te lidhet fare pistol.
3: Dëgjuesit e radios mbase nuk e din faktin që Roberto Çevoli ka qenë 2 muaj trajneri i Teutës Durrësit. Ëh. Dhe ka trajnuar në Superligën Shqiptare. Kështu që është emri i njohur për ato pak
0: Roberto po, okay, po për vllajin po flas.
3: Vllai është po i them menos që
0: ishte kandidat i mundshëm për drejtorin e Teutës, po e kuptoj.
2: Siko, këto vinden në mercatin e janarit.
0: Por nuk erdhi.
3: Nuk pati mundësi se atë të
0: rrugtë zëna dimër,
3: ish presidenti i Sambelliu e largoi.
0: Okej. Po merr ndihmën edhe mbrojtësi Çevoli që u përplas kokën kokë me Berat Gjimshiti pak çast e mbar që nga minuta 11 udhëq Shqipëria në arenën kombëtare fal një super goli të Christian Aslanit nga jashtë zone 25-26 metra kam idenë ishte distanca. Ju si lojtar mund të më ish lojtar mund të më korrigjoni 25-26.
3: Po, ti mbi 20 metra.
4: Besoj te 22 metra do të thotë. Nuk besoj të keqë rreth shumë se.
3: Po mirë, Gilori ka qenë preciz, dhe
0: si preciz,
3: po ka qenë saktësim.
0: Okej, unë do vazhdoj të them që ishte një gol nga 25 metra për kënaqësinë e gjithë atyre që shijojnë golat nga larg. Një goxha gol fakt nga Christian Aslani që i dha entuziazmin në publikut pranishëm dhe tani të gjithë ata që janë vendosur dhe ndjekin nga afër kombëtaren nga stadiumi Albania, po presin një gol të dytë të Shqipërisë që padyshim për te statistikave do të vlej ndoshta në fund të renditjes në grupin e parë të ligës së, ku Shqipëria kërkon vendin e parë, ndërkohë që lojtari mbrojtësi Çevoli vazhdon të konsumojë minutën e tij të qëndrimit jashtë fushës për shkak se ndihma mjekësore hyri për t'i dhënë ndihmë. Është me një lojtar më pak San Marino. Nuk arrin dot të avancoj Hysaj që tentoj të zbres në krahun e djathtë, ndërkohë që ka një përplasje verbale ndoshta mes Hysajt dhe numrit 14 Saliçoni. Ka vrapuar ansori me shpejtësi për të shmangur një përplasje të mundshme, ndonse nuk është se dukej që do të kishte shumë nervozizëm mes dyshes për te fakti që Elsa i Hysaj hapi disi krah duke i kërkuar llogari kundërshtarit. Topi endet në mesin e fushës. Ata San Marinos nuk arrin ta kalojnë dot qendrën dhe tani gjithsesi kanë fituar një goditje dënimi. Tani edhe arbitri pak le të themi bamirësi do bëjnë këto vendimet, sepse duke parë çfarë disniveli ka mes dy skuadrave, ka vetur i dëmtuar sërish nga lojtarët miq, topi takon skuadrës udhëtuese që rinis lojën me ambicie të reja. Ka një top 8 për para, koordinatat jo shumë precize. San Marino sulmon tani goditja nga distanca qendrore, pritja e parë e Daj Sinanit për këtë mbrëmje, një goditje nga, un po them 40 metra.
1: 37.5
0: metra.
2: Një god. Ta janë bërë gjithë për topografinë.
0: Po po, jemi duke studiuar çdo centimetër të stadiumit Arena Kombëtare të Fushës. Një goditje nga distanca ishte nga ata San Marinos që gjithsesi provojnë 8-2 raste të krijuara deri në këto çaste, zbresin miqt, ka një pasim në zonë për askënd në fakt.
4: Unë për një shans të mirë për të goditur sepse lojtari me numër 10 ishte bosh aty në qendër, edhe kjo tregon që sa profesional janë këta lojtarë të San Marinos.
0: Zanoni ishte bosh,
2: gjysmë amatorë.
4: Sepse ishte një ekip tjetër në atë moment do mbishte mbyllur me goditje fort.
2: Po ta vesh bini edhe impenjimi i skuadrës tonë nuk është ajo që do të ishte me një skuadrë tjetër.
4: Po tentoja të thoja që ajo që nuk po m'pëlqen është që nuk kemi ulur tempin e lojës.
0: Kemi u po, po bjem në nivelin e tyre, në tempin e tyre.
4: Në fakt duhet të tregojmë një tjetër qasje, sidomos në tempo. Jo në aspektin taktik, sepse në aspektin taktik pendoj që po çdojmë sidomos në krahun e majt, nuk po kemi, nëse me Bielorusin kishim krahun më të fortë, kishim krahun e majt me Hoxhën, sot nuk po e kemi atë, nuk e di Hoxha nuk është në formën e tij më të mirë dhe manovra jon më shumë po tenton të shkojmë krahun e djathtë edhe aksionet më të rëndësishme kemi pas krahun e djathtë. Si duket kjo 3-4-3 nuk po funksionon sepse Hoxha faktikisht duhet futet më shumë nga qendra, edhe aty ta marrë topin mes linjave dhe t'ia lërë Pilos krahun, por nuk po e bën atë sepse duke qenë lojtar tipik krahu, kërkon të marrë topin në këtë situata një kundër një,
2: të
4: cilat nuk po i shfrytëzon ose nuk po i krijon.
2: Krahasim me ndeshjen në Finland, Pilo dhe Mita i duket sikur nuk është një mishel që po funksionon siç duhet. Ndoshta edhe sepse i bëhet e vështirë nga pozicioni i Hoxhës.
4: Po në fakt Mita i nuk po luan aty ku preferon që të luaj lojtar fasho, aty ku ai del. Faktikisht është qendër,
2: sepse ka bllokuar krahun
4: shëu. Është nga qendërmbrojtësat,
0: qendërmbrojtës.
4: Kështu që edhe detyra taktike i ka që mos dalin shumë sul.
2: Tani,
4: po faktikisht me këtë ekip inferior që San Marino, unë mendoj që mund dalë çik më shumë, futet në linjat e brendshme, të futet në pjesën e organizimit të lojës, të jetë më
2: aktiv. Po ta llogarisim që kundër Finlandës, asaj që ne mendojmë që ishte skuadra më e fortë e grupit. Dhe kundër San Marino, që skuadra më e dobët e grupit, luajm me të njëjtin sistem loje. Kam përshtypjen që Maran këtë ka tashmë në mendje për të aplikuar te Shqipëria. Kështu që duhet fillojmë të mësoni, kam përshtypjen me këtë 3-4-3-shin e tij.
4: Ajo është ajo që un thash që nuk është lehtë sepse ka pak kohë në dispozicion për ta punuar edhe stërvitje.
2: Po nga ana tjetër,
4: pavarësisht se lojtarët janë super profesionistë,
2: nga ana tjetër se edhe që do jetë vështirë me skuadra më të forta.
4: Patjetër.
2: Po
4: ne nuk besoj që me skuadra më të forta të luajmë 3-4-3.
2: Po si do ndryshojmë lojën, pastaj kur vijnë skuadrat më të forta.
4: Me skuadra më të forta do të luash me mbrojtje
0: me skuadra. Do presim deri vitin tjetër për të bërë skuadra të forta.
1: Vendosin fillestare mund gjaj një 3-4-3 me skuadra të forta, por pastaj
4: interpreton
1: kalosh në 5-4-1 sepse
4: po pikërisht
2: sa i nuk do ndryshoj mënyrë lojat për ta filluar prapë nga fillimi kur të vi fushata e kualifikuesave të Europian.
4: Por un mendoj që një me 3-4-3 është një sistem loje shumë i avantazhuar për sulmin, po do lojtar super inteligjent.
0: Që merren vesh me styrë, që kanë
4: vite
0: që japin hapësirën secili në krah,
1: fort fizikisht.
4: Dhe të fort fizikisht patjetër.
0: Okej, minuta e 31 po konsumohet tani në Arenën Kombëtare. Shifrat janë 1-0, por përpara disa minutash arriti të mbaj topin më shumë se kur më parë skuadra San Marino, gati 2 minuta arritën të prodhojnë.
1: Zbriti
0: San Marino vërtet, madje pati edhe një konkluzion goxha larg kuadratit të portës së mbrojtur nga Daj Sinani. Pra dal nga dal San Marino tani po kontrollon edhe topin. Daj Shqipëria për mirë të zgjohet sepse nuk i dihet asnjëherë dhe nëse ka 16 gola të shënuar dhe asnjë të psuar në 5 ndeshje të mbarshme, do të ishte e zorshme ta psonim sot. Do të ishte vërtet e pafalshme me këtë San Marino. Shqipëria zbret tani e 31 minutë, dalja është e shpejtë me Muçin që udhëheq këtë kundër sulm të tanëve. Pasimi për Manaj e mban vet Manaj nuk pason godet.
2: Ata si kjo është e tepërt, ë?
0: 2 pika pasimit të mundshme.
1: Prisni që të pasoj Manaj.
2: Po ja, po nuk po presim. Nuk presim pasoj.
4: Ja, po.
2: Se nuk pason kjo, nuk pason ai. Tani është lojë kolektive.
0: Siç e kanë nisur këta dhe Daj Sinani nuk do pasojë më.
1: Po e tham që është shumë oportunist Manaj.
2: Ja, po kjo ishte vërtet e tepërt sepse pozicioni ishte pothuaj i pamundur për
0: çetën
2: portën dhe nga ana tjetër në krahun e djathtë ti ishin tre lojtarë të lirë. pika referime ku mund të shkonte
4: kokën. Nuk e ngre kokën ai, nuk e ngre kokën. Nuk e ka atë.
2: Dhe vim te pjesa. Vim te pjesa që ndoshta sot duhet ishte provuar taku.
4: Patjetër, patjetër.
0: E pra, do dilnim edhe në këtë temë. Do dilnim në temë tre tentativa
4: më. Ai është nga ana fizike se ka tre ndeshje që luan formacion apo jo, kështu që.
2: Një pjesë e mirë tyre kanë tre ndeshje dhe ishte një pyetje që unë doja të bëja. Nëse do të ishte ndeshja e katërt me San Marino, pavarësisht se ti kërkon të shënosh shumë gola, a nuk ishte momenti për ta friskuar skuadrën?
4: Natyrisht, natyrisht. Edhe i ke elementet aty
5: brenda, personalisht të thash dhe në
4: tre katër sulmuesëm
5: që mendoja që do kishim shumë rotacion.
2: Po, patjetër,
5: tham që ka kërkesë,
0: nëse nuk ecë sot daku kur do ta hedhësh fush.
2: Edhe duke e parë
5: minutat e fundit me Finlandën, në rast se e keni parasysh, edhe pse ishim me 10 lojtar, me disa ndryshime për shkak të Uzuni, Daku,
0: Uzuni dha ritëm, po Daku po
5: troqi, më kupton? Dhe kur ti merr një ndjesi të mirë nga disa lojtarë që janë zvendësues, mendoja unë që treneri, të paktën me San Marino, ata do të hidhin të duar në fush.
2: Pse edhe për konsum, për të ruajtur lojtarët se janë prej letë dhe dëmtimeve, duke u sforcuar, po nga ana tjetër edhe për të parë lojtarët se po nuk i pe me San Marino, më këtë i shikosh. Që që ishte momenti, për të parë lojtarë.
0: Që e mëzën do në pjesë gjithë?
2: Dy risit e tua, Sina dhe Keriota, njëri ishte në tribun, tjetëri përfundoj ke u 21.
4: Ma djetë do thoja unë, do shtoja që i shërben edhe pjesës konkurencës, që i këta që janë, mos të ndjen vetën, ka që të sigur që e kam formacionin gjep.
2: Dhe këta që janë, mos të aprovojnë në portën nga çdo pozicion.
4: Pikërish pra.
0: Disa tentativat mana i sot, vetëm një shtylle goditur, tani, sunon edhe jërë Shqipria, ka një godite qëndrore, sërish qëndrore, ishte Hoxha, që ka tentuar me të djathtën një goditje zhgënjyese, duke patur parasysh se çfarë niveli ka ky lojtar. E dim si ditë godas Hoxha, por në këtë rast ka goditur dobët dhe në qendër.
5: E humbëm nga të dëshirën për të bërë presin ku në vesi në momenti që merë top, fillon të ndërtoj lojën San Marino. Jemi shumë pasive dhe ritmi është vërtet i ullët.
4: Po pikërisht, edhe që konstatuam para 10 minutash, që kemi ullur ritmin e lojës,
5: gjë
4: që nuk duhet na vi për 7. Vetë lojtarët duhet reagojnë në një mënyrë më dinamike, mendoj unë, apo.
0: Dhe kthehemi te ajo shprehje që skuadrat e dobta të bëjnë të luar si ato pastaj, po janë fakt. Po bie niveli, Shqipëria ka topin, e ka humbur ritmin e lartë. Shohim tani ndoshta kemi mundësinë me Moçin që hyn në zonë, goditje nga këndi, sulmojnë të anët,
4: tentojnë të rritin. Prapë kemi më të rrezikshëm.
0: Ky saj deri në këto momente është lojtari më i mirë i Shqipërisë. Pa pikë dyshimi, pra atë për gjithçka ka bërë në Crown e djast. Gati gjithmonë në kohën e dur ka avancuar, ka fituar duele. Shohim çdo të sjell kjo goditje këndi në minutën e 35 të Kristian Aslani nga Flamuri Këndit, e treta këndore për Shqipërinë në këtë çaste. Krosimi është i fortë drejt portës. Kristian Aslani kërkon të dytin personal. Tani praktikisht kam ide, nuk kërkoi krosimin, por kërkoi direkt portën Kristian Aslani. Një gol,
2: e ka shënuar një gol olimpik me Interin. Që
0: po pra, po kishte kupën sonte nga Turku Çalhanoğlu, që padyshim është një nga ata lojtarë që ka vest ta tentoi portën nga këndorja. Sëri po, Shqipëria.
4: Duhet kishte një lojtar aty që ta shqetësonte portierin në fakt. Mu duk një goditje standarde pa menduar, e pa punuar në stërvitje domethënë.
0: Prefasoi edhe tanët pra.
4: Ishte thjesht dëshirë dhe interpretimi i tij, sa aty nuk e sulmoi asnjëri shtu në para, apo jo.
0: Po, dikush duhet ta trishte portierin. Shqipëria provon të dalë sërish. Hoxha e kthen prapa, kërkon ndihmën e Mitajt që hedh vështrimin përpara. Opsioni vetëm Aslani që e rikthen topin Mitajt. Dhe rikthehemi me pasime drejt kraut djast, aty ku pret Hysaj, ndërkohë nuk arrin të bëjmë mirë Sheu, ka gabuar në pasim. Zbret San Marino pa shumë pretendime, le të themi, me një futboll jo dhe aq zbavitës, por gjithsesi për San Marino rëndësishme është që të ketë kontroll topi sa më gjatë dhe të përmirësoj pak përqindjen e mbajtjes topit në një ndeshje futbolli ku kuptohet gjithmonë shkon në tek 25% që mesatarisht për San Marino, ku luar me skuadra të nivelit tonë apo me skuadra më të mira, pastaj nuk e di. Ndoshta edhe aty në ato nivele jemi. Ka një lojtar nga miqtë të dëmtuar, ka mbetur në tokë Gjakopeti. Gjithsesi arbitri ka vazhduar lojën, Hysaj. E kthem prapa. gjeti asnjë opsion përpara dhe tani është shehu që kërkon dhe njerë Hysajn, i ku do ndodhur Hysaj pasimi për Manajn, godet Manaj, pret portieri, 5 tentativa, rej Manaj, nuk farin do të mposhtë portierin Kolombo, një goditje diagonale ishte nga Manaj, nga krau i djaft tentoj drejt kuadratit, një diagonale të vështirë në fakt, për nga pozicioni, ka kaluar topin me skëmbe të lojtarit kundërshtar, por kjo nuk e ka befasuar, portierin Kolombo që ka reaguar po me këmbë, edhe njëre i Manaj, edhe njëre nuk arin të realizoj. Falë golit të Aslani të dhejqim, 4.33 km ka përshkuar Della Balda. Dhe kartoni pari verd, i mbrëmjes, vjen në minutën e 38. Të shkohet kapiteni Fabri, 24 vjeçari Fabri, kartoni pari verd, i mbrëmjes në dëm të San Marinos në mënyrë të pritshme. Shohim që ndodhi, ju rikujtoj që ka shkaktuar një faul ndaj Aslani, nuk është atëherë, nuk është kapiteni ndëshkuari. Nëse është kjo arsyeja.
2: Jo, po nuk ishte ky faul.
0: Ah, nuk ishte ky.
5: Ishte ndaj Pilos, ishte një
2: pombon. Ky ishte më përpara, pastaj erdhi faulli ndaj Pilos.
0: Humba nëpër statistikat e San Marinos, i kërkojnë dje se humba momentin. Kristian Aslani
5: humbi ritmin i yt edhe si ritmi i San Marino.
0: Po na merr San Marino me vete. E 39 minutë. Kristian Aslani nga një goditje dënimi, distancë konsiderueshme, jemi tek 25 metrat prap. Dhe Aslani me gjas do të provoj skemën për Manajn. E kuptojnë mbrojtësit e San Marinos dhe arrin të rikuperojnë topin. Nuk mbrin sfera deri tek Rej Manaj që në nervozizëm sipër sapo ka lënë në tokë një kundërshtar, ndal diçka arbitri kryesor dhe do të rifillojë loja nga këmbët e lojtarëve San Marinos. 5 tentativa në total, Rej Manaj ka patur 2 goditje në port dhe një shtyll, të tjerat jashtë. Ose nuk kanë arritur fare të kalojnë drejt kuadratit. Një tentativë në atë rast ka patur mundësi Rej Manaj dhe të pasoj, në asnjë nga ato 5 raste nuk e ka patur për qëllim të shërbej një nga shokët e skuadrës. 6 faule nga tanët, 5 nga miqt. Sipas statistikave sërish ndalet loja, topi takon Shqipërisë që nuk po tenton të ris pak ritmin e lojës. Është përgjumur ndeshja pas golit të minutës së 11, dal nga dal San Marino vënë gjumë Shqipërinë që nuk po arrin do të shfrytëzoj faktin se ka përball një skuadër të jetë inferiore, të cilës mund të shnoj shumë gola. Dhe golat vlejnë gjithmonë, golat me kombëtarën janë gola që të vlejnë gjithë jetën. Kemi Rej Manajn që kërkon të kalojë Erjon Bogdanin, por me sa ka humbur sot, pa dyshim ka humbur raste shumë të mira. Në fund fare, kur numërohen golat, nuk e mban mend kush ndaj kujt i ka shënuar. Një tentativë, Manaj ankohet, kam iden se prekja e fundit ishte e lojtarëve të San Marinos.
5: Unë mendoj që po na penalizon pak loja me çdo kusht.
0: Te Manajt,
5: po, të topit pra, në fazën
0: ofensive të
5: Rej Manajt, sepse po del jashtë lojë dhe Arbër Hoxha edhe Muçi me veprimet e veta, ne kemi lojtarë që mund të ngadasin portën. Nuk duhet patjetër që për hir të disa rekordeve personale, ndeshje të kësaj natyre që janë shumë thjeshta për të shënuar gole, përqendrohemi te një lojtar i vetëm.
0: Unë tani Pilo, pasimi ti drejt Manajt edhe
5: ky. Përsëri drejt Manajt.
4: Edhe ata po kërkojnë gjithmonë.
0: Të gjithë ata po. Deri sa të shënoj Manaj, zërëse do të zhvëkot të rejë.
4: Po të vazhë, do më thëmë, po të kërkojnë diçka naturale, atë që tha Toni, edhe Manaj mund t'i dali goli më kollaj, apo ja. Se përta të shërë përgjëndrojnë lojë vedëm dhe...
0: Tjetër bredha, Devi Juar, shërë
2: që tash në fillim,
0: pretë portieri.
2: Që edhe zgjedhja për qënë Manaj nga minuta parë është eksaktësisht për t'i dha një mundësi për thyer rekordin e Bogdanit.
4: Ndryshe do të ishte ndeshje të tjera.
2: Duhet të ishte darku në fushën e lojës.
0: Jo, si kemi të gjitha me San Marino tani.
5: Është e lehtë që mendohet që një sulmues mund të shojë dhe më shënoj më shumë se një apo dy
0: gol. Po pritën tre gola të pak. Po luan si qendër sulmues, gjithë skuadra po luan për Rej Manajn deri këto çaste dhe ai ende nuk ka shënuar. Golin e vetëm e ka realizuar Aslani. 13 raste Shqipëria. 4 le ti quajmë ato San Marinos, ndonse është e vështirë ti përkufizosh si rast.
4: Me këtë logjikë i bi që Bogdani sot bën tifë për San Marino.
0: Bogdani po, Bogdani po,
5: edhe Adi.
4: Kush Bogdan?
5: Edhe Adi Bogdan.
4: Adi.
0: Për të njëjtën
5: vit,
0: jam Bilal. Përshëndesim Erion Bogdan.
5: Përshëndesim Bogdan, përshëndesim.
0: Erion Bogdani 18 gola me këto ritme Reimana i zgjuar
2: për kërkesën e përfederim nga San Marino.
0: Jo, duhet të ndryshojnë këto rregullat e FIFA-s në momentin për shembull që Cristiano Ronaldo u largua nga Portugalia, mendoni? Ti bashkoje San Marinos. Tek e fundit ai braktisi kampionate elitare vetëm për të qenë protagonist kudo dhe kurdo, kështu që ka një shqetësim trajneri Mik, ka një shqetësim i ankohet arbitrit katërt. Se si mund të ankohesh në të rrethana, vështirë për të kuptuar. 3 minuta nga fundi i pjesë së parë, 1 Shqipëria, 0 San Marino. Shumë pak kemi bërë përball një kundërshtari modest, të cilit i shënuam 3 gola në ndeshjen e parë, ndeshjen e vajtjes. Dhe po luajmë në Albania, diçka ka kryesori, dalë gjithka për një pozicion të paregullt. Rinis Loja.
5: Në Mosgabojdi me Bielorusi në ndeshjen San Marino, pjesën e parë kanë bërë 1-0.
0: 1-0 me Bielorusin, kurse janë gjithë ndaj San Marinos, pas minutës e 65, kur ata San Marinos fillojnë të lëshojnë goxha nga ana fizike, gjërat bëhen edhe më të thjeshta.
5: Do të ndjen dhe lodhin në punë vetë ditës, sepse janë profesionistë, kështu që.
0: Ata kanë punuar sot mëngjes, pas për teksa.
4: Janë për teksa kave. Unë vërej që në momente të caktuara vuajm pak qendrën me dy lojtar. Po shikosh,
0: po vetëm Aslani po luan.
4: Jo, duke qenë kemi dy lojtar, ata kanë fakt 3. Edhe pavarësisht se nuk kanë cilësi, po në momente të caktuara fitojnë qendrën e mezit fushës. Nuk na lënë që
5: të numerik më
4: tepër. Po kanë një më tepër dhe e shfrytëzojnë sidomos fazën defensive po e bëjnë, sepse në fazën ofensive nuk arrin ta bëjnë se nuk kanë cilësi. I kanë pas mundësi 2-3 herë ta shfrytëzojnë atë supremaci numerike, por nuk po arrin ta bëjnë.
2: Ne kemi një hoxha që na ka dalë jashtë lojë fare.
4: Sepse nuk futet fare nga brenda ta marrë topin. Që të bëjmë, le të themi, bëjmë me 3
2: mesazh. Ato që provoi ta bënte me Finlandën që thashun që ndoshta mund të ishte edhe një 4-2-3-1. Po tërë nuk po e bën fare dhe ne jemi një lojtar mangut.
0: Ani po maran këndeshje po shesëm, ndoshta nuk po arrin t'i dalloj gjitha këto problemet Shqipërisë, ndoshta është i përqendruar te Bielorusi Finland. Manaj provoi të pasojë. Ky është lajmi. Në këtë çast e Manaj nuk arriti
4: dot. Donjëherë ajo të vjen edhe natyrshëm vetes, ke nevojë që të thotë trajneri futu nga brenda, se në momentin që ti nuk je produktiv aty në krah, ku ai para pëlqen të luaj, ku është le të themi merr më të mirën vetes. Dhe në momentin që ty nuk të del loja, atëherë futesh nga qendra, edhe lojtarin e liron pilon, se i cili për luan thjesht si fashë, po që nuk po merr fare lart, po edhe veten tënd e liron sepse merr futesh mes linjave me topin
5: apo. Kjo është lojtar inteligjent, në momentet caktuara të lojës e ripozicionojnë veten varësisht të situatës.
0: Kujdes Dema se ka mundsinë San Marino, ndërtim brenda zonës tonë, goditja prej Desinani. Edhe këtë e pam. Kush mund ta mendonte?
4: Është rrjedhë logjike e lojës kjo, dhe kjo goditje në port.
2: Jo, patjetër, por për sa asaj që i thotë Marino.
0: Saliçoni ishte po. Është
2: toni që një lojtar inteligjent e pozicionon veten. Por nga ana tjetër, duke parë mënyrën e lojës me një Pilo dhe një Mitaj që janë lojtar krau dhe ti bëhesh i treti, nuk ka shanse që mos i ketë sugjeruar trajneri ose ti ketë kërkuar.
5: Po flasim për sugjerimet e trajnerit, po flasim për situatën që sjell loja. Këtu ne kemi përballë një kundërshtar shumë të dobët. Nuk është se po luajmë me Francën, dhe ndonjëherë ti nuk duhet të dalësh jashtë detyra taktike që caktohet nga trajneri për shkak edhe të fortësisë kundërshtarit. Këtu jemi me skuadrë të dobët dhe lojtarët, si të fa dhe Benin, do të kërkojnë edhe të marrin përsi për disa gjera vete, ripozicionimin, nuk po të jemi pozicionin këtë, ripozicionimin,
2: jo, dojë, dakord, jam shumë shkëmbimin,
5: rotacionin e pozicionin. Po
2: edhe vetë trajneri do e këtë kërkuar, pra i ka dalë jashtë loje sot.
4: Trajnerin, po ta kështë e kërkuar, a i do të bënde. Unë mendoj që nuk ka pasur kohën e dur trajnerin që të punoj rrugët e daljës topit fazën ofensive. Se po shikoj që lojtarët po luajnë më shumë me instinkt se sa me diçka të para menduar. Për shumë në kraun e djath, jemi më aktiv se Muçi natyrshëm do tjetë në kontakt me topin. Dhe në qofë se do të rinjte ati ekstremi hapur, do kishe shumë pak kontakte me topin. Në tuk e qenë lojtar që ka dëshirë të ketë kontakt me topin, futet nga qëndra,
5: a i sa ere ka marrë,
4: po ka pikërish. Kurse ky nuk ke bën atë, sepse është tipik lojtar sulmues krau, apo jo.
0: Okej, në këtë minutë fundit pjesë së parë, edhe në 2 minuta shtesë, sulmon Shqipëria, pak çaste më parë goditi një këndore e skuadra e San Marinos, shkaktuan dhe faul në zonë. Topin e ka Aslani, që provon të dribloj, kishte 3 pranë vetes, arrin të zhbllokohet mjaft mirë, apet loja edhe një herë në krahun e djathtë, aty ku vjen Jim Shiti, hyjsaj në sekondat e fundit të pjesë së parë, Shqipëria provon të rikthehet në aksionet e rrezikshme, ka një krosim, devjohet në këndore. Do ta mbyllim në sulm duke të praksion të parë të lojës, ndonse duhet të thënë që San Marino ka krijuar një rast goxhat rrezikshëm pas një gabimi në mbrojtjen tonë. Ishte Della Balda ai që provoi me një goditje të fuqishme dhe arriti dhe bëri që Dajsinani të bëjë një pritje të rëndësishme në këtë ndeshje. Pra San Marino të paktën një rast të mirë e ka krijuar sot ndaj Shqipërisë. Dhe po mbyllet kjo pjesë e parë me një këndore nga flamuri i këndit Aslani, krosimi i tij është drejtstulës parë atje ku nuk ndodhej asnjë nga kuqezit. Fërshëllen tani arbitri turkmen, 1-0 mbyllet pjesa e parë me Shqipërisë dhe San Marinos, goli vetëm nga Kristian Aslani në minutën e 11, shumë shkurt Milori.
4: Atëherë 25 minuta para shumë të mira për ekipin ton, mbasi shnojmë golin, kemi edhe 2-3 raste të mira. Pastaj ulim ritmin e lojës dhe nuk pam një futboll le të themi atë që un prisja gjatë 10-45 minutave.
0: Do bëj ndryshime ndoshta për pjesën e dytë Marano.
5: Unë besoj që do bëj ndryshime, po shoh pak shenja mendimallësie në thonjza, sepse e dim forcën tonë ndaj një kushtari kaq i dobët dhe qasja mbas minutës 20 është nuk është ajo që duhet, pak të për justifikuar edhe prezencën e shumë publikut që është
0: 15,000 gati spektatorë në stadium, kanë shuar vetëm një gol për Ball San Marinos në pjesën e parë, no.
2: Na kanë shijuar një gol, por kanë parë shumë raste të humbura. Unë pres që Shqipëria të luajë si një Shqipëri që kërkon të marrë rezultatin bashkë me lojën, sepse nuk është koha që të fillojmë me këtë idenë që e shënuam një gol, se mund të shkohesh në fund dhe i thua lam të mirë pasaj edhe objektivit vendit parë, por
0: edhe 15,000 spektatorëve në
2: ndeshjen e ardhshme. Rekordi negativ. Pra është koha të luajmë për të kërkuar jo vetëm rezultatin, por edhe mënyrën se si e kërkojmë. Mos harrojmë, është një trajner që ka ardhur së fundmi, duhet bindin edhe trajnerin, por deri diku është e përligjur, sepse për sa kohë trajneri insiston me të njëjtat lojtar, vjen dhe kjo që lojtarët nuk kanë atë frikën e zëvendësimit.
0: Okej, do të ridgjohemi miqtë të Top Albania Radio për pjesën e dytë pas pushimit mes pjesëve, do të jemi së bashku për të përcjellë tek ju këtë ndeshje të katërt kombëtares shqiptare në Nations League. Do të ridgjohemi pas pak. Baby,
6: give me company. E ka vënë të moshmet.
7: E ka vënë.
6: Më mirë vetëm
7: se sa i ke shoqëruar.
6: Ore, nëse do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: Erdan Erzeni.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
3: Mund të thuash përshëndetje? Ishte pabesnjë sa vdi bëra.
1: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeft, të thotë gjë si emër?
2: Ju përshëndes. Po, po, patjetër që ndoj.
1: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
4: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
5: Ronaldo Sharka Podcast. Do të hënë ora 18.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
8: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
12: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
11: Ua! Onda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si, nona, që ga bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
14: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
15: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kod dhe ti.
16: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
17: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
18: O vite!
17: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
18: Ovital.
17: Ovital, cilësi në katër stin.
19: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedonia e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
18: Do unë kam bër.
20: Po si e ke bër?
18: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroj të shkojmë një tjetër.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësur kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur!
5: Ua, po honda jote, është kash perfekte!
6: Ua,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, se martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të prende prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Nëse jeti radioje

0: Rikthehemi së bashku miqtë Top Albania Radio me këtë transmetim special për duelin mes Shqipërisë dhe San Marinos, gati për të nisur pjesa e dytë. Një pjesë e dytë që do të nis pas pak në Arenën Kombëtare me Shqipërinë, që ka hedhur në fushë Anis Mehmetin në vend të Muçit. Një zvendësim i menjëhershëm nga trajneri Maran. Nis pjesa e dytë në këtë çast me Shqipërinë që ka topin në kontroll, udhëheqim 1-0, që ka minuta 11 fal golit, supergolit të Christian Aslanit. Pas asaj minutët 11, tempi lojës së tanëve ra gradualisht në një nivel me të cilin në fundin e pjesë së parë për paksa barazuan miqt. Kjo është situata. Zvendësimi i Milori. Pse Muçi?
1: Nuk e di Muçi. Gjykimin tim po luante mirë. Ndoshta mund të ketë pasur një problem fizik. Mendoj që do ketë pasur një problem fizik ose të trajnerin ndoshta e ruan për ndeshjen e radhës. Sepse ishte një lojtari i cili
0: mos kardhë një mesazh nga klubi, më kurseni lojtar.
1: Sepse ishte lojtari që po jepte impulse shumë pozitive, lojtar që po krijonte, futej mes linjave. Domethënë ishte protagonist në ato aksionet më të rëndësishme që kishim, ishte protagonist së bashku me Aslanin edhe me Hysajn Kraun e djathtë. Për arsyet nuk e di.

0: është trajnerin konferencë në shtypit, nuk japi detajet më të.
1: Me si Aron konferencë në shtypit, për të
2: shkëzimi nuk është në pozicion,
3: nuk është pozicion natural, sepse Mehmeti është lojtar që luan gjithmonë në kraunën e majt, duke pas karakteristikat rëndësishme në driblim edhe në godinë dhe të potës, ka tendencë për të futur nga qëndra dhe të godasin. Në kraunën e majt është herë e parë që e shohim, edhe është për ne është e papritur.
0: Mehmeti.
2: Dhe madje Mehmeti nuk thirrë nga Silvinho vetëm sepse në kraunën e majt kishte trafik dhe nuk ishte lojtar që luante në kraunën e djathtë. Ky tani
1: u thirr nga Mara, por krijoi trafikun në kraunën e djathtë. Pra, me pak fjalë, edhe një rikujtoi së bashku me mua Ervini Kollën në studio, janë Arben Milori, Elton Marini dhe kolegu im Enos Karço për të përcjellët EQ. Gjithçka ndodh, por dhe analizën e këtij takimi mes Shqipërisë dhe San Marinos, në fakt gjithë prisnim shumë, edhe ata 15.000 që kanë paguar biletën për ta parë ndeshjen nga stadiumi, prisin ndoshta më tepër nga kombëtarja në pjesën e parë. Shpresojmë që golat të vinë në pjesën e dytë. Për te spektaklit, golat ndoshta do të na duhen në fund, sepse situata në grupë komplikohet. Bielorusia po mund Finlandën, ndeshjen e radhës ne në 12 nëntor kemi me Finlandën. Dhe në rast se fiton Bielorusia ngjitet dhe ajo në kuotën e 7 pikëve, ne do të ngjiteshim në kuotën e 9 pikëve, por situata nëse e mbyllim me fitore, duket se do t'ja dalim ndaj San Marinos, por situata në grup do të koklavitej pak, nuk do të ishte aq e thjeshtë sa mund të dukej një javë më parë kur përpara se të shkonin në Finland, gjërat na u dukën aq të thjeshta në këtë grup të ligës S. Objektivi është të ngjitemi në ligën B, be që t'ja dalim. Edhe golat kanë rëndësi. Për momentin vetëm Aslani ka bërë diferencën. Në pjesën e parë Reimana i pati të paktën 5 mundësi. Arritin godas dyer në port dhe gjeti edhe një shtyll. E gjithë skuadra pasonte tek ai, por nuk ja doli dot Manaj të realizojë. Shohim ç'do të ndodh tani. Christian Aslani, krosimi në zonë, ka një top që devijohet, do shkon direkt në duart e portierit kundërshtar Colombo. Ai që çoi drejt kuadratit ishte Mehmeti. Mes dy kundërshtarëve mos gaboj, provon San Marino të ngrej kokë, të dalë përpara me Meloni. Po diskutonim pak më parë se çfarë mund të jetë aftë të bëjë kjo skuadër dhe e aftë për të ulur ritmin e lojës së Shqipërisë. Po, është. Padyshim Tano të kursyen goxha pasi shnuan golin e vetëm të ndeshjes dhe San Marino dal nga dal arriti edhe të ketë kontroll topi për më shumë se një minutë, diçka që është e rrallë kjo për skuadrën e fundit të renditjes së FIFA-s. Shqipëria shihej dhe shihet si super favorite në këtë ndeshje, por që të përligjin pritshmëritë duhet një gol sigurie minimumi sa më shpejt. Ka një ndryshim gabuar te Reimana që është goxha i nervozuar sot. Ka shkaktuar një fall ndaj kundërshtarit, arbitri turk e ka ndalur lojën dhe i jep të drejtë duket lojtarit të San Marinos, ai që përfundoi në tokë ishte numri 14 Saliçoni. Topin e kanë dhënë Irmish nga prapa vija, provojnë të dalin dhe të organizohen pasimi drejt numrit 3 Gjokondi. Do të kemi rivërnjë ansore edhe njerë në favor të skuadrës udhëtuese. Zënësimi vetëm i kryer në startin e pjesë 2, tani se Mehmeti në fushë në vend të Muçit, që në fakt ishte një nga lojtarët që po bënin mirë, ndonëse nuk po arrinte do të kishte letemja të dalje e ti të zakonshme edhe për shkak të ritmit imponuar të lojës edhe nga skuadra jonë, e cila nuk arriti do të bëjë gjëra pozitive nga dyja krahët, më mirë në krahën e djathtë, aty ku Jusaj ka spikatur. Me gjithçka ka bërë edhe Aslani ka bërë një ndeshje të mirë deri tani. Por shohim që San Marino dal nga dal, fillon të ketë kontroll të topit dhe pasimet sakta në vazhdimsi. Tentojnë edhe fintën madje në këtë çast, Gjimshiti ka larguar Mehmeti, arrin të pasojë tek Manaj që ia çon edhe një herë topin numrit 9. Mehmeti ka psuar një tërheqje nga fanela, kartoni verd më një herë me shpejtësi madje nga arbitri kryesor për numrin 5 Çevoli. Në shkohet me të verdhë numri 5 në San Marinos për një treqe nga fanela me dëm të Mehmetit, nuk këja doli do të ndalë me këmbë, pastaj undihmua me një ndërryrje klasike të mbrojtësit të dëshpëruar që nuk arin të ndalë sulmuesin kundërshtar. Shqipëria do të rinisë një shka me një goditjet lirë me dy pasime, ama nga e majtë Amitaj tenton të rrotullohet se Sheu ishte Hoxha, më falni, nuk arriti Hoxha të rrotullohet si duhet pas një përplasje me një nga kundërshtarët. Domen e ka dhe njërë San Marino që guxon të fitoj metra në fush, të dalë për para. Ka dhe ndo një fërshëllim sporadike nga shkallët e stadiumit kombëtar. Pa dushim që spektatorët kërkojnë të shohin kombëtarën në më të mirën e vetë, me aksione, me mundësi, me raste, dhe Shqipëria po provon tani. Hoxha ka topin e pason drejt Mehmetit, nuk ka rinë të filtroj topi, mbyll mbrojtja mike. Një tjetër ritëm nga San Marino në këtë pjesë të dytë, pasimet shpejta, në tentativa për dal. Një ritëm që ndryshoi krahasuar me një pjesë të parë, ku San Marino gati-gati me koshiencë e përgjumi ndeshjen. Dhe ne nuk mund të fajsojmë vetëm San Marino për atë përgjumje të ritmit lojës, apo jo Marini?
3: Po, ne vazhdojmë të kemi pak arrogancë, le temi, në veprimet tona, sepse nuk kemi ndryshuar fare me atë që ka përfunduan pjesën e parë. Është e njëjta qasje, lojtarët kanë një ritëm shumë të ulët, kanë rënë në gratë në San Marinos, shpresojmë që në minutat vazhdim të ndryshojnë diçka dhe në basë edhe ndryshimi që bëri Mr. Maran të japi një pak të ndryshim ai që kishin pjesën e parë, sepse unë nuk jam dakord me ndryshimin e Muçit. E përsëris, do preferoja më mirë të shijeja Anis Mehmetin në vend të Arbër Hoxhës dhe Muçin që të luante në pozicionin e vet kurse në fillim të kohës.
1: Po ndoshta dhe të tjerë presin të hidhen në fush në rolin e qendër sulmuesit. Aty ku Manaj pavarësisht përpjekjeve nuk arritur dot sot të realizoj. Dhe të gjithë ata që grumbullojnë kombëtare mezi presin të luajnë, kërkojnë minuta, kërkojnë le të themi atë adrenalinën që vetëm kombëtarja ta fal dhe krenarin padyshim. Tjetër faull, topi takon dënjer San Marinos që po merr zemër tani, dal nga dal, fiton metra, prodhon futboll. Këtë e them me rezerva për të mos e egzageruar, prodhon futboll për nivelin e vet. Por për sa kohë Shqipëria nuk po arrin dot të tregoj sa lart është San Marino, ka gjithë drejtën e botës të ëndërroj për të tentuar ndoshta një gol barazimi. Sa më shpejt të zgjohen dhe të shënojnë të dytin tanët, aq më shpejt do të shuhen ëndrat e një San Marinoje që me Shqipërinë ka historinë të errët. 5 ndeshje, gjitha fitoret tanëve, 16 golat realizuar, sot i realizuan të 17-in në histori San Marinos në 6 ndeshje, duke përfshirë dhe këtë që po luhet në këtë çast në stadiumin Arena Kombëtare. Hysaj hedh topin përpara, është nxituar disi, vrapon Mehmeti, ka mbyllur çevoli e kthen prapa tek portieri Colombo, i cili ka shkelmuar duke hedhur topin përpara. Nuk arrin të organizojnë mes tyre miqt. Ka një faull për ne, favor ton fërshëllen në arbitrin kryesor tani. Topin e ka Gjimshiti që kalon mesin e fushës. Berat Gjimshiti edhe dhe vështrimi për para. Opcioni është Mehmeti në kraun e djast. Lëviz dhe Hysaj që ka avancuar pranë në ndodhet dhe Sheu. Mehmeti ka pësuar sërish një faull. Nuk arrin do të ndalin e treshin nga fanela. Në kurse e në dhe ndo një shkelmim të vogël lojtarët e San Marinos ndaj Mehmetit. Do të kemi zvendësim. Presim të shohim pas pak çfarë ndryshimesh do të ketë. Gjimshit janë kohët arbitrit për mënyrën se si po luajnë kundërshtarët. Natyrisht që nuk mund të vërshojnë të verdhët çdo 30 sekonda, pasi ata të San Marinos po ndihmohen si munden për të tentuar të ndalin lojtarët tanë. Ka e pasim qendër, goxha interesant, Lëviz Miraslani, bjen në mbështetja e Arbër Hoxhës që provon të hyjë në zonë, ndalin me një lëvizje të zgjuar. Nuk arrin dot Hoxha të depërtoj, do të rinisë gjithçka dhe njëra këmbët e portierit Colombo, por përpara se kjo të ndodh, do të kemi zvendësim Arbër Hoxha po vrapon.
0: Sa po matesh ata foja, që Hoxha është komplet jashtë forme dhe jashtë.
1: Është momenti i uzunit.
3: Se vjen ndryshimi i krave, ajo që mendoj që do të jetë normale, që uzunit luajnë në krahun e djathtë, Anis Mehmetin në krahun e majtë.
1: Dhe gjithçka mund të rrjedh natyrshëm. Vendoset në të majtë?
0: Nuk funksionon të 3-4-3-shë, dërta një nuk ka funksionuar në gjykimin tim. Unë okay. Kisha prishpërit tjera me të 3-4-3-shë.
1: Nëse nuk nga funksionon 3-4-3-shë me San Marino, atëherë diçka duhet të ndryshoj, kam iden, ndonë se kuptohet, është në fazë eksperimentale kjo kombëtare Maran, këtë nuk mund ta themi pambarimisht, do të vi një moment që eksperiment nuk mund të ketë më, duhet t'i marrë gjitha sinjale trajneri në pritje të dy ndeshjeve të fundit në këtë grup, sepse objektivi është ta fitojmë grupin dhe për ta fituar grupin, kuptohet që gjërat do të vështirësohen në dy ndeshjet e fundit, edhe ndaj Finlandës që na mundi, edhe ndaj Bielorusisë që e mundën, por nëse do të jetë mirë me pikët, ndoshta do të shohim një rival tjetër. Uzuni. Për mund të kalojmë me shpejtësi, nuk ja del dot të shkojmë tutje, e mbyll kundërshtari, e mbron mirë topin Gjokondi. Ka faul të tanëve. E primi afnir 24 vjeçari Gjokondi ndaj Uzunit. Pastaj pati faul të Uzunit në tentativë për të rëmbyrë dhe njërë topin. Minuta e 58 në Air Albania, portieri Colombo i kërkon Tive të avancojnë, pasi do tjetë veta i personalisht do të shkelmoj topin dhe do të kemi zëndësime tani në radhët e San Marinos. Lë fushën e lojës do tjenë 3. Atere, lë fushën e lojës numri 14 Saliconi, Meloni del gjithashtu, Çevoli gjithashtu jashtë edhe për shkak kartoni. Do të hidhen në fush Lazari, Pankoti dhe Benvenuti. Lazari, Pankoti, Benvenuti. Kam iden të gjithë do të vendosen në të njëjtat pozicione me lojtarët që dolën. Kam iden nuk do të ndryshojë në rishtimin e tij 4-3-3.
3: Në ndeshjen e parë në San Marino, Lazari dhe Benvenuti ishin dy lojtarët më të mirë të skuadrës kundër Shqipërisë. Kështu që nuk kanë për mënyrë vlerësuar ato zvendësime. Në rast se ne do të vazhdojmë të luajmë me të njëjtën qasje, me dëshirë të vakët dhe të rënë në graskën e tyre, ndonjëherë dinamizmi i lojtarëve që kanë futur edhe mund të na shkaktojë ndoshta diçka që na bëj dëm. Do na vi shumë keq për në rast se do na ndodhë diçka e tillë me San Marino, sepse do të ishte vërtet një shfaqje jo e hijshme për skuadrën tonë kombëtare.
2: Tani kur ti shikon që trajneri bën zëvendësime me pikatore, lëviz një lojtar, pastaj mas 15 minutash lëviz dhe një lojtar tjetër, të krijohet përshtypja sigur është i kënaqur me atë që po shën nga skuadra. Ndërkohë që duhet t'japi tjetër mesazh për këtë lojtar, sepse kjo lojë nuk është ajo që për ligj ato çfarë pritet nga Shqipëria përballë një kundërshtari si San Marino. Kështu që i pari që duhet ketë qasje tjetër është trajneri dhe pastaj edhe lojtarët në fush.
1: Është trajneri që imponon ritmin duke bërë zvendësimet e duhura në fund fare. Ka gabuar tani me një pasim të kraut djathtë, ishte shehu ai që gabojnë, mos gaboj edhe unë tani.
0: Po jemi larg pritshmërive të atë që pristim në fillim të ndeshjes. Pristim golead, pristim lojë ofensive, lojë të mirë menduar, dhe po shikojmë një pjesë të dytë apatike, sikur lojtarët nuk po duan të shkojnë të goditja në portë. Ashtu ndoshta qofsha unë i gabuar, po
1: Uzuni sa u futur në fush.
3: Nuk po kreu ti këtë përshtypje, edhe unë këtë përshtypje kam.
1: Jo, dëshira në këtë përshtypje jemi se në momentin që askush ndihmon tjetrin dhe lë.
0: Thjesht po kërkojmë administrim loje, çarkullim topi shtet.
1: Në ndonjë rast. Ja krosimi tani ka një goditje mbi kuadrat. Me pikatore rastet, por Uzuni e ka dhënë një mesazh të tij me një goditje me kokë mbi travers ka shkuar. Tentativa e tij dhe është gjithmonë hysaj. Në çdo rast është hysaj ai që ideon, prodhon, krosson, pastaj puna finalizimit vjen tek i pari në radhë që tenton dhe kërkon. Pjesë e parë ishte Manaj, gjithë skuadra pasonte tek Manaj, kërkonte Manaj, ai nuk arriti dot të realizojë. Po e veçojmë këtë golin e Cristian Aslanit, sepse është një merit totalisht e tij. Manaj goditi, topi u përplas në trupin e një kundërshtari dhe u kthye tek Aslani, pra nuk është se dikush kërkoi të jepte topin Aslanit. Patëm një tentativë për gjetur portën nga distanca.
0: Krau i majt prap nuk puna funksionon. Pavarësisht se doli me Meti atje, prap aksionet i kemi më të rëndësishme nga krau i djath.
3: Pavarësisht se hyjsa i shikoi. Pilo ka qenë mbletari nga më të
1: mirë. Është Demita dhe Pilo aty, nuk arrit kuptoj pse nuk arrit të shtyn.
0: Mitaj nuk po del, Mitaj është që në mbrojtës, faktikisht.
1: Po, Mitaj duhet të qëndrojë pozicionin e vetë me rështimin 3-4-3.
0: Ndoshta mund të avancoj Mitajn edhe të nxjerri Pilon nga loja dhe të përdori një mës një që në mbrojtës tjetër, që ose të vazhdoj me 3-4-3-shin, që t'i jepte Mitajt më shumë akses që merte Crown, apo jo?
1: Nuk është se dhe... Po e shojmë shumë aktiv trenerin Maran në orientimin drejt lojtarëve. Zakonisht kur kjo ndodh dhe regjia ndërkombëtare fokuson trajnerët, Maran nuk e ka në stilin e vet ndoshta atë mënyrën e dirigentit agresiv gjatë lojës. Siç kemi parë trajnerë të ndryshëm të bëjnë, Silvinho për shembull ishte shumë ekspresiv, gati duke sikur dirigjonte një orkestër gjithkohon.
0: Po e vërtetë,
1: gjithkohon orientonte.
0: Po shikoja me vëmendje ishte vetëm në fazën defensive i tillë. Në fazën ofensive nuk ishte aq, le të themi, aq aktiv. I lindë më shumë lojtarve hapësirë që ta vendosin ata çfarë do bënin. Shikoj, trajneri i mirë është ai që di të punojë fazën ofensive mirë, sepse në fazën defensive din ta punojnë gjithë fazën
1: ofensive. Mosia për tanë, Mitaj ka topin. Tani duket se provojmë të sulmojmë Binçë, vjen krosimi drejt shtyllës dytë. Sheu Godet ka shpëtuar Paç San Marino. Çfarë mundësie për tanë në të 63 minutë dhe Mane nuk ka doli dot të gjuaj. E rëmbejnë topin miqt, provojnë të dalin, ka diferenca të mëdha në aspekti fizik mes lojtarëve dy skuadrave. Praktikisht katër hapat e kundërshtarëve i rekuperojnë me dy hapa nga lojtarët tanë. Kjo është diferenca. Do të kemi goditje nga këndi në favor të Shqipërisë.
0: Do të thotë që vëreu deri tani është që na mungon manovra në qendër, domethënë në aks. Gjithmonë aksionet më të rëndësishme kanë ardhur si rezultati krosimeve nga krau, ëh, po ta shikosh. Përveç golit që
1: erdhi nga qendra.
0: Erdhi nga qendra, po edhe ishte një top, le të themi, një karambol i kthyer, goditi Mane, kthye topin, karambolua dhe goditi Aslani pastaj. Kurse të gjitha aksionet i kemi pasur nga krahët. Dhe mungesa aksioneve nga qendra tregon që kemi deficienca në cilësinë, në cilësinë e manovrës në qendër, domethënë ajo manovra e imët, njësh dysh kombinacione në qendër qoftë edhe.
3: Po nuk kemi edhe lojtar manovre të vështatshëm për atë që besoj edhe këti në idenë tënde. Mana është shumë statik, është përveç se statik sot është munduar të jetë vetëm oportunist, nuk merr shumë pjesë në shkëmbime në.
2: Ito, çfarë ndodhi në krahasim me ndeshjen me Bielorusin, kur Maran u duk sikur do të përdorte më në fund një numër 10 tipik siç ishte Muçi pas shpinës së muzit kryesor. Nga ajo fitore pastaj, ne e ndruam modelin dhe kemi arritur tani te kjo pjesë ku në qendër çdojm goxha.
0: Sepse s'ke një 10 sot.
2: Po kishe mëqim, pra ndryshoj sistemi.
0: Po pëllunim 4-2-3-1.
2: Po pse ndryshoj pra? Se, dhe më thënë, u entuziasmua nga fakti që më në fund, ja, erdi rasti.
0: Sepse po di eksperimenton, po eksperimenton,
1: po...
0: T'ke dhe një plan bënë, do shta nesër. Mendoj unë.
1: Jo, dakord, për kam iden.
0: Sepse po luam vetëm me 2 mesfushor qendre.
3: Po vetë kjo kompeticion
0: me 3-4-3 ose 4-2-3-1 ose 4-3-3 ti lun me 3 mesfushor qendre. Dhe nuk ke një mesfushor qendre që të luajë mbrapa sulmuesit, të cilën e bën Muçi. Ti ke vetëm 2 mesfushor qendre sot, ke Sheun dhe Aslanin.
2: Jo, kisha fjalën pse ndryshoi sistemi lojës, pra u hiku 10-shi. Dhe u kthyem tek ky lloj sistemi tani.
0: Përgjigjen më të saktë mund ta japë trajneri.
1: Trajneri në momentin që provoi kjo ndeshje,
0: nuk e ka si gazetar karrierë.
2: Do ta kisha ti
0: si gazetar karrierë.
1: Do ta gjej trajnerin tani se po luhet ndeshja.
0: Do të bësh konferencë shtypi.
1: Konferencë shtypi, pyetja e parë kjo është atëherë në fushë Pasolini. Pasolini, më falni, për skuadrën e San Marinos që ka realizuar miq. Ka realizuar San Marino. Nuk e kisha menduar se do ta thosha ndonjëherë këtë fjali.
3: Nuk e di pse thash unë që ishte më i miri ndeshjen e kaluar ai se
1: ai ishte më. Ti e the
2: më para priu se sa
1: 66 minutë.
2: Sa do të thosha që në vend të
1: të lutem eno mos hap diskutime me spec se shënon San Marino pastaj.
2: Po jo, më sa do të thosha që
1: San Marino ka realizuar
2: kërkimin të një rekordi, po rrezikojmë fitoren.
1: Dakord, Lazari quhet personazhi që për herë të parë në historinë e ndeshjeve mes Shqipërisë dhe San Marinos ka shënuar. Ka shënuar në Tiranë Lazari. Mbrojtja ndoshta duhet ripar momenti, por edhe ai ka menduar se ndoshta ishte jashtë loje. Sistemi VAR do ta jap përgjigjen përfundimtare të kësa historie, ka një krosim drejt zonës, a thua se jemi një ndeshje stërvitore, Lazari Kreti vetëm, i haruar, i braktisur, e qonë në kuadrat dhe ndëshkon Desinanin dhe Shqiprin. Në me gjithë të sot me 6 ndeshje, 17 golane të parin ata San Marinos e realizuan sot me Lazarin. Dhe tani ndoshta do të fillojmë të shohim futboll, shohim ndërkohë presim konfirmimin nga arbitri. Po, është gol. Është gol. San Marino i ka shënuar Shqipërisë. Dhe pastaj thoni se futbolli.
4: Atëherë gabimi fillon që në momentin e lojtarit që ka topin e lirë, nuk presohet, gre kokën. Shikon, është i lirë domethënë që të marrë një vendim çfarë do bëj të pasojë dhe jep një pasim, le të themi, top gjatë ose top mesëm mbrapa shpina dhe një vendosje shumë e keqe e tre lojtarëve të qendrës mbrojtjes.
2: Po kemi kishin fare 30 minuta që janë në linjë, lojtarë të trim topit,
4: nuk janë në linjë, nuk janë në linjë, domethënë nuk ruajn linjën që ta nxjerrin pozicionin jashtë loje dhe Mitaj nuk llogarit një top gati 30 metra.
1: Po këto po them pra 30 metra top.
4: Nuk ishte pas i fortë, ishte një pas tip parabole.
1: Këto bëhen në servitje zakonisht, është trajneri portierve që kroson topin edhe...
4: Tani, lojtar nivellit të Serie A nuk i bëjnë të gabime. Nuk pash asë Gjimshitin, asë Smailin aty.
2: Unë kam pushtypjen që abuzojmë pak me këto lojtar nivellit Serie A. Lojtar nivellit Serie A janë ata që luajnë
4: në Serie A. Lojtar nivellit lartë.
2: Mitaj nuk po luan akoma në Serie A.
4: Po mirë, është lojtar që...
1: Ndo shta e morët përgjigjen sot që nuk po luan Mitaj në Serie A.
4: Ka Smiley, lojtari Napoli, Gjimshiti, lojtari Atalantës, nuk mund të bëjnë gabime.
1: Kujdes djema se këtu po rezikohet gjoma me San Marinon që deporton
4: në zonë. Nuk mund të bëjnë gabime të dosje, a ishme të për me San Marinon.
1: Këtu po rezikojmë goxha, po rezikojmë fytyrën të gjithë praktikisht me...
3: Totalisht në batakun e San Marinos.
1: Kjo është një situatë...
4: San Marino nuk është batak. San Marino po lu futbolin e vetë.
1: Bataku në thosa, me gjithë respektin për San Marino,
4: ajo që më bërë për shtypje është dëshira dhe entuziasmi i ekipit San Marinos.
1: Po çfarë kanë ata për të humbur? Ata në fund ditës shënuan një gol dhe me këtë e fituan ndeshjen ata, sido që të përfundoj. Ata janë pa dyshim në objektiv të arritur dhe të i kaluar. Tani në qo se arritë në bajnë këto shifra, nuk e di, do të ishte e frikshme, sepse do të dilnim totalisht nga objektivi, nuk e di çfarë mund llogarisht mund të bëjmë pastaj për dy ndeshjet e fundit, por na duhet një gol fitore me urgjencë përballë San Marinos, miqtë të Top Albania Radio, po ndodh tani në Air Albania, pasi Shqipëria u doqën që nga minuta 11, San Marino ka arritur të barazojë me Lazarin minutën e humbur, sinqerisht. Aq shumë u shokova personalisht nga i goli psuar
2: 66
1: në minutën 66 mundësia për uzurin në zonë ka e për prasje dhe për pak u rezikua autogoli Lazari është kudo Lazari në çdo pozicion fushë Lazari Lazari sulmon Lazari shkon në portën e tij
3: i shijoj goli kështu që
1: Marini komplimentat e tua duket se Lazari rrezikon një super
2: autogol. Po komplimenta, do të qenë një filtruar.
1: Nuk di
2: sa
1: përshkruaj, nuk e di këtë histori. Atëherë, për ju që po na ndiqni në radio, Lazari me kokë në mënyrë të pavullnetshme nga jashtë zone për pak e çoi topin në portën e tij, por arriti portieri San Marinos të neutralizoj. Shqipëria tani po sulmon, duhet të zgjohet Shqipëria përballë një skuadre si San Marino, nuk mund falet ky rezultat. Dhe provojnë të dalin sërish në kundërsul me dy vetë. Madje Mitaj shkakton faull. Mitaj shkakton faull sa po kalon mesin e fushës skuadrës San Marinos.
4: Shiko, nuk duhet të nxitohemi në fazën e ndërtimit të aksioneve. Kishte një moment u zuni tani që nuk kishte arsye pse ta jethe topin atje, mund vazhdonte të kërkonte.
1: Më fal, Mitaj dhe Sheu dalin, do të jetë Daku. Më fal Milori.
2: Dhe Ramadani
1: në fush.
4: Po, mendoj që do të ndryshojë sistem në loje. Do kalojnë 4-3-3 ose 4-2-3-1. Mendoj. Me futjen e Ramadanit në fush.
3: Mana e Medakun janë në loje, të dytën.
4: A ose 4-4-2.
3: Kemi 2-2, po lujmë 4-4-2 ofensivë.
4: 4-4-2 ofensivë ose 4-2-4. 4-2-4. Ka shumë gjasa, me shumë gjasa.
1: Un them 3-5-2 dhe mbyllim si histori, sepse te mbrojtja me 3 po insiston trenerin.
4: Jo, s'ka mbrojtje me 3,
1: më në momentin që futet. Do limitaj.
4: Do limitaj. Pilo del krat majta.
1: Krosimi San Marinos. Seriozisht tani po ndjekim çdo top të San Marinos pasi po shohim një tjetër fytyrë të kësaj skuadre, një fytyrë që nuk e pam as në ndeshjen që luajtën në shtëpinë vet. Kanë provuar, kanë tentuar fund të historisë, le të themi që i kemi dhënë mundësinë San Marinos të realizojë golin e barazimit në Tiranë. Kush mund ta mendonte se San Marino do t'ja dilte të shënonte Shqipërisë një ditë. Të paktën gjatë kohës që jetojmë ne, do të jetojmë ne, nuk e mendoj se do të ndodhte, por ja që ndodhi. Ka një tjetër tentativë, tani i provojnë të gjitha, edhe një goditje alla
2: Alla Del Piero.
1: Alla Del Piero, jo, Alla Del Piero nga 40 metra tani, po gjithsesi provoi një goditje.
2: Pa ja, ishte ideja ajo, është harkim në shtyllën e dytë.
1: Është hysaj, më fal. Tani marrim konfirmimin që është hysaj personazhi që mban në lojë Lazarin. Është hysaj në crown e djast i haruar, nuk hes shikimin fare nga zona. Dhe në fakt nuk i vëm faj për këtë histori sepse kush mund ta priste, por është hysaj ai që me një lëvizje të vogël do ta zhvlerësonte golin e San Marinos. Përgjumje totale.
3: Jo, po në përgjumë dhe neve, jo vetëm ata që janë në fushë aty.
1: Rezikohet që...
3: Unë mendoj që ka dhe një loj paniku të vogël në këtë momentet e ekipin kombëtar.
1: Në këto rrethana, po në kap dhe ne paniku, mundësia.
3: Janë shumë konfuz.
1: Depërtimi në zonë, Daku...
4: Dhe out, nuk... out.
1: Out, topi në crown tjetër, Daku e pasoi aq fort në
4: drejt.
3: Jo, nuk besoj që ishte pasimi, ishte god.
1: Tentoi portën. Dhe Mana i hakëret Dakut që nuk e pasoi topin tek ai. Mana i ndodhi në qendër, Daku në crown e djast. Gjithsesi në zonë ishte. Revini ansori takon San Marinos. Për gjithë ju që jeni duke udhëtuar dhe po na dëgjoni këto çaste, Shqipëri 1, San Marino 1. Ka një përplasje në rrjet zonës, ndoshta brenda saj, lejon lojën të vazhdojë arbitri dhe thotë se asgjë nuk pati.
4: Unë mendoj që ishte faul.
1: Faul i kujt?
4: Faul
1: i kujt?
4: Faul për ne.
1: Faul për ne. Ne kemi mundësinë ta shohim përsëritur, por ajo që ndodhi është që Manej provojtoi në zonë dhe një nga kundërshtarët nuk e kurseu shkelmin për ta shembur në tokë. Gjithsesi, për ta patur më të sakt këtë konstatim, presim ne e kemi mundësinë të shohim përsëritjen e mundshme. Gjithsesi, për arbitrin asgjë nuk ishte. Kam idenë se Mana ishte pak në kovones me atë që unë lexova në çastin e parë. Gjithsesi, aq i vendosur sa u tregua arbitri, kam idenë se nuk mund të gabojë në mënyrë kaq fatale. Rivënia ansore në favor San Marinos. Në minutën e 75, dy javë më parë, po flisnim për një triumf të sigurt në ligën C dhe ngjitje në ligën B. Në minutën e 75, në Air Albania, nuk mund të flasim kaq të sigurt për ngjitjen. Është ndeshja e katërt, kemi edhe dy tjera. Kemi për të luajtur sërish me Bielorusin, sërish me Finlandën dhe nuk po arrim deri në këto çaste të paktën të mundim San Marinon. Kam idenë që është e minuta që është tanë do të mund t'ja dalin Uzuni, pasimi ti për Manaj në zonë. Manaj tani ka filluar në shumë pak dhe në aspektin fizik, sepse minuta e 75 edhe i ndjeti konsumuar në ndeshja tret që luan si titular në Mosgaboj. E treta apo e katërta e no? E treta titular Manaj?
2: Po, e treta.
1: E treta titular, normalisht që dhe i mund të përshoj diçka në aspektin fizik, por goditja e këndit e gjashta për tanët, ndoshta mund sjell momentin e rëndësishëm.
2: Madje korrigjim, e katërta.
1: E katërta.
2: E katërta, sepse ishte me të gjitha ndeshjet titular.
1: Jo, pata një dyshim për...
2: Jo, me Bielorusin, me San Marino,
1: po e katërta.
2: Dhe e katërta.
1: Ndeshja e katërt radhazi për Rej Manajn. Vion në shifrat 1-0 Bielorusi Finland. 388 pasime tanët, 149 miq, duhet ishin shumë më tepër nëse ndeshja do të kishte patur ritmin normal. Na përgjumi San Marino, na goditi San Marino, tani shkojmë drejt një 15 minutësh plus shtesën e fundit, vërtet të vështirë sepse edhe në aspektin psikologjik gjërat do të komplikohen me kalimin e minutave. Joe Condi ndëshkohet me karton të verdh, numri 3 i skuadrës udhëtuese, ka tërhequr. Sot ka qenë një test i vërtet fanelash me këta lojtarë të San Marinos. Mehmeti duket se ka veshur dhe antiplum sot, sepse aq shumë e kanë tërhequr nga fanela dhe ajo vazhdon të rezistojë. Është Uzuni, pasimi në rjetë zonës për Dakun, pastaj Aslani, devijohet, goditje nga këndi, Kristian Aslani nuk i dha dot forcën e dur topit, goditje nga jashtë zone, me të djaftën, ai topu devijua, shojmë qëfar kërkon të sqaroj Daku me arbitrin. Do të mundemi të kuptojmë se qëfar kërkuan të sqarojnë, do shta kërkoj logari për atë që ndodhi disa minuta më parë, por San Marino është ndoshta në tokë të pa provuar më parë, është duke barazuar me Shqipërinë në Tiranë. Dhe të shohim sa janë të aftë të provojnë të vonojnë lojën tani, sepse nuk mund të bëjnë gjë tjetër, do të tentojnë të shkatrojnë si munden. Shqipëria sulmon, 78 minutë. Është Pilo. Kërkon ndihmë në krah, vjen krosimi, largojnë miqt. Tjetër top drejt qendrës, Ramadani, kërkon ndihmën e Hysajt. Hysaj, drejt zonës e ka hedhur, top interesant Manoj! Me shpin nga porta, nuk e qonë do të kuadrat 3 metra nga porta. Edhe kjo ndodhi, edhe këtë e pamë, sot në Tiranë.
3: Në këto momente jemi totalisht konfuz, sepse duken këto veprimet janë shumë sporadike, mundohemi të hedhim topa, jo të ndërtojmë aksionet të rregullta, po ti hedhim topa në qendër.
4: Katoni ka drejtë, topa që hedhim zonë, hedhim, le të themi, nuk kapim fundoren, ku edhe rrezikshmëria e aksionit është më e madhe, gjithmonë kur kap fundore, po hedhim topat nga mezi i fushës. Ose në arsir, le të themi.
2: Edhe fakti që provojmë ta çojmë drejt portës në çdo pozicion të mundshëm, tregon që jemi pikërisht në kaos.
4: Duhet të nxitohemi.
2: Patjetër,
4: duhet të kemi durim. Një manovër komplet e pa kuptueshme.
1: Dhe masivërisht, domethënë, nuk e imagjinoj dot.
4: Nuk ka lidhje fare me asnjë ndeshje.
1: Kemi një kombëtare që ka luajtur në finalet europiane 2 herë. E patëm luksin të shijojmë Shqipërinë në finalet e një europiane 2 herë dhe sinqerisht, seriozisht e kemi që tani po shohim Shqipërinë duke barazuar me San Marinon dhe duke patur kaq konfuzion përballë San Marinos. Di duhet të transmetuar qetësia e ekipit, pati një krosim drejt zonës në këtë çast, se topi përshkoi gjithë pasqyrën e portës San Marinos, askush nga tanët nuk ishte aty për nuk e sulmoi atë top. Në nivel të pabesueshëm e gjitha ajo që po ndodh, të shpresojmë të
3: këto janë momente që duhet patjetër do të nxjerrim pa karakterin vetë lojtarët. Nuk besoj që çështë trajneri apo udhëzimesh apo skemash apo strategjie. Këtu bëhet fjalë për çështje perceptimi të asaj që ti do të japësh për fanellën në këtë moment, kur do po bën një figurë aq keqe sa nuk mund ta lejosh vetes që mos performosh mirë dhe të shmosh mirë patjetër në një skuadër që është totalisht amatore.
1: San Marino arrin të rikuperoj topin. San Marino shep përpara i vetëm në prapa vi, Gjimshiti, tani po afrohen tjerët, dhe i zakonshmi, Lazari ishte, po, Lorenzo Lazari, do të mësojmë për mëndër se emër, ishte aji që provoj të shtynde për para. Top gjati Hysajt, drejt qendrës, gabojmë ne për në japin vetë topin ata San Marinos, mundësia për mana, e ne ka pasuar në krav, vjen krosim, mjafti mirë, jo, nuk është i mirë krosimi, ishte shumë i lartë, i krosimi lart dhe Uzuni detyrohet të shkojë të rikuperojë topin dhe ta mbajë brenda vijave. Hysaj shkurtaj për Ramadanin. Vjen mbështetja e Gjimshitit. Ramadani. Top i gabuar sërish. Sërish një top i gabuar. Nuk ka arritur Pilo të bëjë më mirë. 8.25 kilometra ka vrapuar Aslani. Normalisht në këtë minutën e 80 duhet të ishim ndoshta te 9 kilometrat përmesatarën e tij, gjithsesi Aslani është nga ata që kanë vrapuar sonte, nuk është ndër lojtarët që ka bërë keq. Ka bërë mjaft mirë Aslani. Për pjesën më të madhe të ndeshjes kishte vetëm një partner në mesfush, që ishte Sheu. I ka provuar gjitha t'i jap pasimet, ka shërbyer manajin, ka shnuar golin. Mundësia tani për Shqipërinë në zonat ngushta. Ata të San Marinos për pak do të kthehen të gjithë në zonën e tyre dhe pastaj do të duhet një mrekulli për t'u shënuar. Për tek saj San Marino gjithsesi nuk është se është vendosur totalisht mbrapa. Nuk e di çfarë ndërojnë ata, çfarë presin.
3: San Marino po bën atë që ka bërë të rjetën. Mundohet të mbrohet sepse e di forcën e skuadrës që ka përballë. Duke qenë ekipi kombëtar dhe sipas statistikave, jo vetëm për statistika, që është i fundit në rendin e FIFA-s, në fushë ka treguar që është i fundit. Ajo që më çudit nuk është qasja e San Marinos, është qasja e lojtarëve tan.
1: Topi ka përfunduar jashtë. Ai që përfundoi në tokë është Ramadani pasi ndryrjet kundërshtarit dhe prekja e fundit ishte e Ramadanit. Ndaj topin e ka do ta ketë nga rivënia anësore sërish San Marino që do të provoj të shpik tani mënyra për të vonuar sa më shumë lojën dhe sapo pam një nga lojtarët e San Marinos që tentoi të nxjerr topin jashtë stadiumit vetëm e vetëm që të fitojnë sa më shumë sekonda kohë po marrin një barazim historik ndaj Shqipërisë. Në 8 minutat e mbetura miq të Top Albania Radio dhe në shtesën që do të jepet, shpresojmë që Shqipëria ta bëj diferencën, por sido që shkon tani është mundësia për dakun. Kjo shkon për te çdo imagjinate, daku i vetëm përballë portierit i jep kohën e nevojshme mbrojtësit kundërshtar që ndodhej 3-4 metra larg të vi dhe ta bllokoj.
2: Ky ishte veprimi më i bukur i Reimanit sot në lojë.
1: I Reimanit?
2: Po,
1: fiks. Identik. Provon Shqipëria, vjen krosimi në qendër zonës. Largojnë miqt. Nuk edhe nëse fitojmë të ndeshje,
3: vazhdojmë të hedhim topat.
4: Mendoj që nëse do të vazhdojmë ta kërkojmë kështu goditjen në port ose shënimin e golit, do ta kemi shumë vështirë.
1: Edhe a jeni dakord me mua që edhe sikur ta fitojmë të ndeshje, kjo është nuk është për analizë, por kjo është për të mbajtur lojtarët 3 ditë të
2: jam kjo është këmban
1: të marr peng,
4: të ngujuar,
1: të ngujuar që të analizojnë çfarë ndodhi sot, sepse sinqerisht nuk marrani nisi me humbjen miqësore, bëri mirë pastaj në ndeshjet e tjera, por kjo është ndeshja më e dobët që kam parë Shqipërinë për shumë kohë. Vjen krosimi në qendër zonës. Askush nga ata nuk e preku. Vetëm një nga lojtarët e San Marinos arriti ta largoj sa mundi. Gjimshiti konsumon metra dhe energji për të rëmbyer topin dhe për ta kthyer prapa tek destinacion.
3: Mendoja që ekipi më i dobët i Superligës shqiptare sot mund të çshkonar lishën më shumë se 4 gola.
4: Kjo është
3: ajo që më vjen në mendje këtu tani.
1: Ignatia duhet ishte 18-0 tani me San Marino.
3: Ekipi më i dobët i superiore sot do të çshkonar besoj minimalisht 4 gola.
1: Pra le ta gjejmë se cili mund të ishte ekipi më i dobët i superiores, por rëndësi ka që dhe ata që janë më të dobët
3: mund të ishin për ata që na dëgjojnë.
1: Po, quiz. Dalet loja në tok manaj, kërkon dëshkimin e kundërshtarit dhe manaj ka diçka, ka një avantazh sot sepse flet turqisht me arbitrin. I vetmi avantazh që ka e ka shtyr kundërshtari, por nuk është se ka mundur të fitoj diçka serioze Shqipëria nga ajo që ndodhi. Të kërkon zvendësimin njëri nga miqt. Këta e kanë dhënë maksimumin e tyre, kanë dalë Capiccioni quhet numri 8 i skuadrës San Marinos, po del duke çelur.
4: San Marinos po duken shumë vetëm më kolum
2: 18
4: vjeç. Ka një ekipi u 19 më. Kjo është
1: të lutem se vetëm tani e kuptove ti këtë.
4: Jo, po se po shikoj
1: fytyrën. Jo, sinqerisht,
3: për vetë asaj, mendoj që
2: katër lojtarë ishin 9-20 vjeç në formacion titullar.
4: Po pra u 19 janë.
1: Gati tani sepse po del Capiccioni dhe në vendin e tij hidhet në fush me numrin 20 me lejoni Giulio Maria Bulli.
2: Çevoli fitoi dhe lojtar dhe rezultat. Edhe e di se çfarë bëri Marano.
3: Edhe premium.
1: Edhe premium.
2: Po ka premium. Çfarë bëri Marano?
1: Premium e San Marino.
3: San Marino besoi që do të japi premium në rast se marrin më pak se 2 gola.
4: San Marino është shteti pasur.
1: Pra këta janë më të pasur sot, të gjithë stadium.
4: Jo, janë shteti pasur.
1: Jo, janë ata të pasur.
4: Nuk se investojnë te sporti, po.
1: Janë të pasur.
4: Janë principat shumë e pasur.
3: Federata San Marinese në dinin time, ekipet që shpërndan në ligë profesioniste në Itali i paguan. Po ndon për lojtarët që ata aktivizojnë
1: në Serie D thua. Në serie D thua, në serie
3: D dhe në serie mendoj se duhet të jetë në serie C që është profesioniste. Për serie D nuk kam informacion.
1: Kishte shumë nga seria D këtu në fakt. Mendoni ku luajnë. Dhe ata janë për të përgëzuar, ne nuk duam të bullizojmë askënd në këtë histori. Ata San Marinos kanë dhënë maksimumin e tyre, ata nuk janë koshien që nuk janë në nivelin e lojtarëve të Shqipërisë. Këtë e din nga mëngjesi deri në darkë. Problemi është se janë duke barazuar tani me Shqipërinë, që sapo goditit në 9-ën këndore me Aslanin nga Rivënia Anësore do të jetë sërish Shqipëria që do të provojë të minimizojë dëmet, sepse edhe në rast fitoreje kjo ishte një performancë turpëruese për kombëtaren tonë. Provojmë të paktën të marrim 3 pikët për të mos e mbyllur në mënyrë më të keqe të mundshme këtë aventurë në ligën C. Ka një krosim të rrezikshëm dhe topi jashtë.
4: Ata e pengojnë njëri tjetrin.
1: Më fal, po bëjmë mbrojtësin, pra Daku sapo bëri mbrojtësin e San Marinos. Po, Manaj dhe Daku.
4: Dy sulmues që ndërën me një 4-4-2 që
1: shkojnë në një vend.
4: I shkelin këmbë gjithë tjetër. Eksperjenca duhet dinë që nuk duhet shkojnë të dy të topë,
1: wow.
4: Nga eksperjenca.
1: Sapo pa Manajin të tërheqë nga fanela Dakun. Apo jo? Kam idenë se kjo ndodhi, u bë pak rëmuj aty në yrjet. Në qëndër zonë San Marinos ndodhi, dy sulmuesit tanë ishin në njëtin pozicion. Ramadani rekuperon topin e 88 minut, duhet tani, pa dyshim, maksimumi mundshëm për të marrë fitoren. 20 mundësin total Shqipëria të 21 po krijo, vjen krosimi që dërzorës! Dhe Daku e qonë në tribunë, me kokë.
2: Unë nuk e ditë më thënë se si mund të arrim të shënojmë gol me kombëtaren duke bërë këto lloj paraqitjesh. Donë, e shikon në Rusi bën gola, e shikon në Turqi bën gola sulmuesit.
1: Vjen trajneri bielorus thotë ju keni një sulmues që ka bërnami në Rusi.
2: Vjen te kombëtarja duket sikur këta nuk dinë të shënojnë gola.
4: Sepse është mënyra se si shkon për të goditur janë port që nuk të... është shumë, ka shumë konfuzion.
1: Konfuz më duket e Maran.
4: Unë kam përshtypjen, po, që ne kemi dhe problem në të kulturën e të luajturit futbol modern. Akoma nuk kemi arritur atë pjekurin e dur, që të paktën të mësojmë nga ekipet e mëdhaja, se si luhet futbol, sepse nuk mund të shkosh në këtë qasje për të shënuar gol në mënyrë kaq kaotike. Kemi parë ekipe super të mëdhaja, që luhet...
1: Ju ndodh kjo, dhe shkojnë me të mba.
4: Shkojnë që luajnë për të fituar trofe, dhe në fund fare janë poshtë një goli, duhet ai goli pa tjetër, dhe në fund fare kanë dhe 2 minuta ose 3 minuta, dhe shkojnë me logik të ai rastin fundit, apo jo. Ne me kemi 15 minuta, që po e kërkojmë në mënyrë kaotike,
3: thjesht duke hedhur topin në zonë.
1: Hedhim topin, sepse ata
4: janë... Unë thash, nuk do na çojë as sekundi, dhe unë jam i bindur që... Isha i bindur dhe po vazhdoj të jam i bindur që vetëm në një rasti e madhe mund na çojë tek.
1: Po për te fitores nuk kam idenë se nuk është fitoria ajo që do të bëj të harojmë.
2: Por gjithë bashkë si e thua ti duket sikur e morën fitoren.
1: Po pritmos, unë nuk arritam personin që përfundon 1-1 kjo ndeshje. Anis Mehmeti provon krosimin drejt zonës. Ka një goditje dhe super pritje portierit Colombo.
4: Aslani
1: sërish, kemi parë Colombon, nuk jam i sigur për gjatësin, por nuk është më shumë se 1.73, ka arritur...
4: Edhe topin e shërben e mbrojtës...
1: Ka arritur në bini super pritje.
4: Më shumë ishe shërbimi që në mbrojtës... Sa...
1: Aslani, ka një goditje, kërkojmë penaltin, jo thot arbitri, kërkojmë penaltin, të gjithë, ndjekin arbitrin, pati një prekje tokë me dorë. Sistemi VAR është atje dhe ndoshta na shpëton penaltia. Ndoshta penaltia do të jetë shpëtimi ynë. 4 minuta shtesë janë dhënë. Të gjithë tek arbitri, Gjimshiti provon të largojë dhe lojtarët e Shqipërisë që i kërkojnë me patjetër arbitrit të shikojë të marr, le të themi, konfirmimin nga sistemi VAR. Kjo gjë po ndodh. Nuk besoj se do të na mohoj dikush një penalti flagrante, pavarësisht asaj që ndodhi me Finlandën. Dima, ajo me Finlandën ishte apo nuk ishte?
3: Po, për mua në gjykimin tim po.
1: Ju e pat pozicionin e shlojë?
3: Unë e pa, jo, pozicionin e shlojë nuk e gjeta unë, se s'po e gjej.
1: Pikërisht pra ky është problemi.
3: Po kërkoja bile, por nuk bile mundova një ditë.
1: Mirë, arbitri po shkon tash. Dhe nëse arbitri po shkon tash, lajme të mira do të vinë.
3: Me sy të lirë u duk si një prekje e qartë me dorë brenda zonës, kështu që besoj nuk ka shumë dyshim.
1: Dakord, arbitri. Kjo quhet stërvitje për voleboll. Kapiteni. Po, penalti. Penalti në favor të Shqipëris në minutën e dytë shtes.
3: Po të gëzosh në këtë formë për një penalti
1: jo. Këtë...
2: E di që më bëri përshtypje me aksionin akoma në vazhdim. Gjithë lëtarat tonë e lanë aksionin dhe usullet e arbitrin kërkim 11 metrëshe.
1: U harua topi fare, e lanë lojnë gjithë e praktisëm.
2: Shikoj, e lanë aty. Aksioni vazhdoi, gjithë lëtarat
1: ishë të arbitrin. Po, ke uzunin, gjimshitin, gjithë e lanë, vazhdojnë të aksioni, po.
2: Kjo më duket një sjellje absurde për një skuadër që kërkon të fitojë sepse ajo mund mos jepet penalti. Si e lë ti topin në zonë akoma
1: pa marrë
2: kundërshtarin se ti shkon proteston.
4: Atëherë topin nuk doli as jashtë, ata mund vazhdojnë në aksionin.
2: Në
4: të tilla raste faktikisht sistemi VAR nuk ndryrim pa mbaruar aksionin.
1: Patjetër, patjetër, patjetër. Daku ka topin në dorë. Daku ka topin në dorë, është ai që do të gjuaj, fillimisht ishte Manaj. Tani besohet Aslanit. Aslani ka shansin të na shpëtoj. Aslani rraller gabon, por çfarë nuk kemi parë sot. Ndaj asgjë nuk do të ishte çudi. Christian Aslani realizoi nga 22.5 metra sipas Marinit, 21 sipas Milorit, 25 sipas Meje, golin e avantazhit minutën 11. Aslani tani nga 11 metrat. Përball portierit Colombo. Christian Aslani për 3 pikët. Duke parë si shkruan gjërat, të paktën të marrin fitoren. Se për loj bindse nuk mund të flasim. Christian Aslani, gol dhe shëron! 2-1 Shqipëria! 2-1! Një penalti në minutën e 3 shtesë. Na jep avantazhin 3 gole në 4 ndeshje. Christian Aslani. Kafes në Air Albania e lishme. Tifozot në fund fare duan fitoren. Dhe të shpresojmë të harojmë gjithë atë lojtë të dobët që pam dhe të harojmë lojtarët dhe të mos përsërisin sepse fati nuk mund të buzëqesh gjithmonë kështu. Feston dhe Maran, por ishte vetëm 4 minuta largë një barazimi me San Marinon. Të nuk duhet të haroj.
2: Jo, ka përshtypjen që në konferencën përshtyp do thot që ju thash që nuk ishte e lehtë.
1: E thaj, në fakt.
2: Po që të më thënë kjo, o merë masat pra, që mos tjetë e lehtë. Meri masat, bëj e skuadrën taf që
3: t'lu e fëtë bon. E në mos i besot, gjitha fjallive shablonë që të jo, trenerët para mdeshjeve.
2: Jo, jam shumë dakord, fjallia shablonë e djeshme, e ndimon sot që thot, unë e dija që nuk ishte e lehtë.
3: Unë mendoj që në rrasë e njerëz dhe klasin drejt për drejt, u interpretojë totalisht ndryshe ajo që thonë, se në rrasë Maran të toshe gjohë, ne jemi skuadrë shumë e fort dhe nuk i dhëzutomi që të fitojmë 5-0, të gjithë sot do flisim për arrogancën e Maranit për andeshës.
1: A i thot të gjitha aty, të fjallit të ti po, i thot gjitha, i tjetë brënda.
2: Por jam shumë dakord.
3: Por
2: është edhe një alibi.
3: PR i përpara.
2: Është një alibi që thotë, unë u thash që ishte vështirë.
3: Kjo ndeshje nuk ka nevojë për gjetur asnjë alibi. Unë mendoj që pavarësisht se po shkojmë drejt fitore sepse
1: s'ka më kohë.
3: Lazari është prezant akoma.
1: Lazari është ende në fush. Dhe por, Sulmon,
2: hop,
1: ho, Sulmon San Marino, ata besojnë deri në fund, por Daj Sinani ka rritur të neutralizoj tani, pritet vetëm fëshëllim arbitrit për t'i dhënë fundin ndeshjes. Kam i den, po luhet minuta e 5 shtes, kam i den, ndoshta dhe e 6-ta dhe t'luhet, për shkak se undaloja për të parë momentin kër u pretendua për penalti. Ka ende pak loj, ata San Marinos ja dolën në misionin e tyre të vogël për të realizuar një gol për balë Shqipëris, dhe kjo nuk është pak. Ma dje shkuan 4 minuta largë një barazimit mundshëm që do të kishte qenë historik për ta. Shqipëria, çfarë bëri Shqipëria? Shqipëria fal një penaltie në minutat shtes, po e fiton ndeshjen me San Marinon. Ndërkohë që ishim autor të një performance për të arë Bielorusia, e ka mundur Finlandën. Pra për mbajtet shetë Marini?
3: Jo, nuk e kontroluam, më
1: thonë. Nuk e kontroluam.
3: Isha shumë i përqendruar te paraqitja.
1: Ishte një ndeshje egzaltuese. Bielorusi Finland 1-0. Dhe do të shohim pak tani edhe
3: ne shkojmë në kuotën e 9 pikëve, kryesisht grupi pastaj,
1: po, po e morëm kreun e grupit. Finlanda, Bielorusia 7 pikë,
3: me 7 pikë.
1: 7 pikë. Dhe ne shkojmë, kemi Finlandën parë në datën 12 dhe pastaj udhtojmë drejt Bielorusisë. Ndaj,
2: më mirë nuk bëhet.
1: Po, Bielorusia ndërkohë do të luajë atë ditë me San Marino, kur ne luajmë me Finlandën dhe aty pastaj do na kapin emocionet gjithëve. Përfundon 2-1. Aslani, vetëm Aslani, po japim notën 7. Le të themi 7.5, 8, 8, okay, 8 Aslani.
4: Edhe për mënyrën se si interpretoj.
1: 2-1 Shqipëria ndaj San Marinos.
4: Ai ishte lojtari më aktiv në gjykimin tim, lojtari më që i dha më shumë tonus, edhe lojtari që kishte edhe më grim, më duk mua të pak.
1: Okay, Aslani nga në minutën e 11 me një super gol, pastaj barazuan rreth minutës 66 ata të San Marinos, vuajtën dhe një penalti, e zhduar gol nga Aslani në minutën e 3 shtes na jep fitore ndaj San Marinos. Miqtë Top Albania Radio, një shkëputje shkurtër dhe do të rikthehemi për analizën finale. Top Radio. Top Radio TV.

0: Lori Cafe. Ice coffee.
1: Cool up.
0: Stay cool. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkojmë me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: Atë të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kondet merrte ujë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, ja, frajt.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18.

0: Qyteti ndryshon në ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Rikthehemi së bashku miqtë të Top Albania Radio për analizën finale të duelit mes Shqipërisë dhe San Marinos. Ndeshja e katërt në Ligën e Kombeve, fituam 2-1, fal golave të Cristian Aslanit që shënoi në minutën e 11 një super gol. Më pas San Marino barazoi në 66-ën me Lazarin, ne arritëm të realizojmë golin e fitores nga pika e parë të penaltisë. Cristian Aslani në minutën e 3 shtes për shifrat finale 2-1. Jemi në krye të grupit në kuotën e 9 pikëve, 3 fitore në 4 ndeshje, por Bielorusia ka mundur Finlandën dhe të dyja skuadrat janë kuotën 7 tani. Ne dy ndeshjet e fundit i kemi pikërisht fillimisht me Finlandën dhe mpas me Bielorusin. Pam një ndeshje që la për dëshiruar sa i takon lojës kuqezime. Do ta nisim bashkë Milori, çfarë nuk shkoi sepse praktikisht rrezikuan.

0: Faktikisht nëse do të kemi çështje të tilla dhe vazhdimsi, atëherë vjet shumë dyshim me curia këtij ekipi kombëtar, duke marrë parasysh që trajneri ka ardhur me një mendësi të re, ky trajneri aktual ka ardhur me një mendësi të re për të krijuar një grup solid dhe një grup të rëndësishëm për të arritur objektivin që është kualifikimi në kampionatin europian. E tham dhe kolegët në studio që do kemi ndeshje akoma më të forta, do kemi kundërshtar shumë më të fortë dhe kur nuk mundemi të imponohemi ndaj një ekipi amator do i quajmë, atëherë si do mundemi të tentojmë që të shkojmë në nivele akoma më të larta dhe të shkojmë në kompeticione të rëndësishme. Shiko, ne kemi treguar që ndaj ekipeve të forta kemi bërë ndeshje të mira, kemi arritur disa le të themi objektiva të rëndësishëm, por ajo që më shqetëson edhe vërtet më lë shihet jo të mirë është mënyra se si duat të shkojmë tek goli, tek fitoria. Ne vërtet fituam sot, i morëm 3 pikë dhe teorikisht jemi brenda objektivave, jemi vend parë në grup, por ajo që nuk më lash shihet mirë ishte manovra. Ndoshta të cek pak pjesën taktike, ndoshta 3-4-3-shi i sotëm nuk funksionoi. Ndoshta trajneri Maran ndoshta është nxituar me këtë 3-4-3-shin, ndoshta me një 4-2-3-1-sh që ti marrim më të mirë lojtarëve që kemi, apo jo, sepse aftësia e trajnerit që ti marrim më të mirë lojtarëve që kanë dispozicion. Kishim një hoxha komplet jashtë loje, jashtë hoxhës që ne njohim. Kishim një manaj që tentonte të thyente rekordin, po doli komplet jashtë lojës tij, domethënë një lojtar super egoist, super prepotent do ta quajë unë egoizëm. Nuk mund të sillesh shumë ekipin kombëtar, apo jo, sepse ke 15.000 veta aty në stadium, cilët fundi-fundit paguajnë biletën, po përveç se paguajnë biletën, paguajnë një çmim më të lartë që është emocioni, edhe adrenalina që kanë për ekipin kombëtar. Kështu që mua më la shija jo të mirë kjo ndeshje e sotme. Nuk e di se si do të justifikohet trajneri dhe lojtarët, por sepse mund justifikimi është okay, nuk ka ekipe dopta. Po San Marino nuk është ekip i dobët. San Marino është ekip super i dobët. Domethënë në San Marino nuk duhet diskutosh rezultatin, jo, por mënyrën e të luajturit është ajo që ngrep pyetje shumë dhaje për këtë ekip. Paktën sot.
1: Marini.
2: Paraqitja e në kufirin e të turshme për mua, u gëzuam si të çmendur me kërkesë të 10 lojtarëve për penaltin, sigurisht e finalja impotrori. Edhe jo sigurisht që i ndeshim me San Marino.
1: Duke lënë aksion,
2: nuk kam as pak asnjë lloj gjykimi dhe asnjë lloj analize për sistemin e përdorur, sepse ndoshta sistemi fillestar na dha sinjale dhe shenja shumë të mira në ndeshjen me Finlandën, por sot ajo që më la shije të hidhur ishte impenjimi i pakët dhe jo apatik, por më pak se apatik i lojtarëve. Ndonjëherë në ndeshje të tilla do të nxjerrin pak karakterin dhe e dëshirën për të vështirësuar fanen e ekipit kombëtar sesa për të përmbajtur sistemeve apo strategjisë që ndrek trajneri. Me skuadrat nivelit të tillë kaq të dobët, e përsëris është karakteri i lojtarëve, janë ata që do ta udhëheqin ndeshjen edhe mos arrijnë që të bëjnë paraqitje katëqësia. Për më tepër që sot publiku ishte i tepër në numër dhe besoj që në ditëjave me një skuadër kundërshtare kaq të dobët të shkojnë mbi 15.000 veta në stadium, do tjetë një krenari e madhe për lojtarët që t'ja shpërblej natyre me paraqitje i jostë kësaj natyre.
1: Eno, më vjen keq, sepse menduam dhe mendohej që për mes Nations League-ës grupit C, Liga C, do t'ishte mënyra më thjesht për të shkuar në Europian, duke parë edhe nivelin e skuadrave që janë, por edhe ato që kryesojnë grupet e tjera të Ligës C. Dhe u duk shumë e thjesht për të shkuar prapë në Europian për para se të masnin forcat vërtet në fushatën kualifikuese. Por sot, gati i dham lam të mirë në kësaj rrugë të shkurtër, edhe pse duhet them që më duket vërtet tani e komplikuar, sepse të mundësh Finlandën dhe të shkosh të fitosh edhe në Bielorusi, ku mendoj që do të jetë finalja jonë vërtet me Bielorusët që do ta fitojnë ndeshën me San Marino, se nuk bëjnë të tjerët këtë lloj gabimesh që bëjmë ne. Dhe qasja pastaj

0: Sikur të dyja skuadra të fitojnë ndeshjet, prap do jetë një finale.
1: Sidoqoftë, ndeshja e fundit me Bielorusin.
2: Dhe çasja që ne bëjmë për me këto ekipe të amatorë, mëse ishte niveli amator, do
0: skuadra. Thuaj, amator janë.
2: Skuadra e fundit e FIFA-s. Një skuadër që gjithë historinë e vet ka 3 fitore vetëm. Dhe rrezikon se këtë figurë gati gati e bëm dhe në San Marino. Pavarësisht se kishim shënuar 2 gola dhe ishim disi të sigurt, po pjesën e dytë lejuam kundërshtarin që të merrte zotrimin e topit, na rrezikonte, provonte, ajsa na shpëtoi sherrin nga psimi i golit. Këtë radh pothuajse e kompletuam veprën. Pra, lejuam edhe psimin e golit, gol historik për San Marino, nuk ishte shënuar kur kundër nesh, e bëri mes Tiranës, mes gjithë atyre tifozëve që prisnin golatën. Po çfarë golatë më? Përpara se të kemi mendjen thyem rekordet, duhet të kemi mendjen të bëjmë lojën që duhet bëjmë. Sepse janë ata tifozë për të respektuar, por radh par është fanella kombëtarës për të respektuar.
0: Faleminderit Eno. Atëherë edhe një herë miq që kujtoi që ndeshja e Raldës është ajo ndaj Finlandës, në datën 12 nëntor në orën 20:45 do të luhet turneri Albania Stadium, ndërkohë që ndeshja e fundit do të luhet në 15 nëntor, pra 3 ditë më vonë përballë Bielorusisë. Ditën që ne luajmë me Finlandën, Bielorusia luan me San Marino, ndaj le të themi që gjërat nuk janë dhe ashtë të thjeshta. Isha me Enos Karçon, me Arben Milorin dhe me Elton Marinin për Përcollëm Tek Ju, emocionat radiofonike të sfidës kombëtares tonë kuqezi përballë San Marinos. Shpresoj të jeni dyfryrë sa do pak me dhe unë padyshim ju lë takim në duelet e radhës të kuqezimve dhe ai i radhës është Shqipëri-Finland në datën 12 nëntor. Të shpresojmë që atë ditë do të shohim një ndeshje vërtet për t'u parë. Miru djofshë.

0: Don My Friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, beso të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvit. Pra edhe një liposuç jam, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Dhe unë kam bërë.
3: Po si e ke bërë?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura jote të shkojë me një tjetër.
0: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: E ke menduar cila do t'ishte?

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List. Some big boys here.

0: Qyteti ndryshon në ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Top Radio. What's next?

Yeah.

0: Chesky.
1: Oh my God, Ron.